LRT klasikos eteryje skambėjo Georgo Frydricho Hendelio sukomponuota ir pianisto Seong Yin Cho atliekama sonata fortepijonui numeris 5. Prieš nuskambant kūriniui mano pasakotai istorijai apie Hendelio nesėkmę patirtą dėl kito italų kompozitoriaus atvykimo į Londoną, sukėlusią dvikovą tarp dviejų menininkių, teisingiau operos solisčių, Hendelio operos sėkmė nuo jo nusisuko ir labai greitai jis buvo nustumtas į šalį, ką Hendelis priėmė itin jautriai. Sakoma, kad prie sėkmės ir sklandžios karjeros tėkmės pratęs Hendelis patyrė insultą arba sunkų nervinį išsekimą, paralyžiavusi jo dešinę ranką. Tačiau jo dvasia buvo nepalaužiama. Po išvykos į reabilitaciją, grįžęs į Londoną, menininkas rado naują įkvėpimo šaltinį – oratoriją anglų kalba. Tai buvo geniali verslo ir meno sintezė. Oratorijoms nereikėjo brangių italų dainininkų ar dekoracijų, o siužetai iš šventojo rašto idealiai tiko pamaldžiai anglų viduriniai klasiai. Sujungęs italų operos teatrališkumą, Šiaurės Vokietijos kantatos monumentalią chorinę kompoziciją ir anglikonų himno iškilmingumą, Hendelis pasitelkė anglakalbius chorus, kurie per gavėnę, kai teatrai pagal įstatymą buvo uždaryti, be scenos ir dekoracijų pristatė dramatiškas biblinės istorijas. Taigi dar neseniai gyvenimą apsunkinusi skaudinė sėkmė kompozitorių privedė tiek prie dvasinės, tiek prie finansinės krizės. Tačiau šio kančios ir nepritekliaus laikotarpiu gimė Hendelio šedevras oratorija Mesijas. Pabaigęs chorą Aleliuja, kompozitorius sušuko: man rodėsi, kad mačiau patį dangų ir patį didįjį dievą. Išlikusiuose laiškuose Hendelis savo draugui, kuris beje parinko oratorijos tekstus, rašė: mano padėtis čia yra labai nepastovi, o vargana publikos dvasia mane dažnai verčia bejoti, ar verta tęsti šias pastangas. Vis dėlto muzika yra mano prieglobstis, ir kol dievas man duos jėgų, aš tarnausiu šiam miestui, kuris mane priėmė. Dirbdamas savo namuose, apimtas intensyvios, beveik ekstazijai prilygstančios būsenos, Hendelis visą trijų dalių oratoriją užbaigė vos per 24 dienas. Kai kūrinys buvo atliktas Dubline, o vėliau Londone, įvyko kažkas neįtikėtino. Aleliuja choro metu karalius Jurgis II buvo taip sužavėtas ir sujaudintas, kad atsistojo iš savo vietos ir pradėjo ploti. O kai karalius stovi, privalo stovėti visi. Na, o ši tradicija gyva iki šiol visame pasaulyje. Tad mes pasiklausykime arijos sopranui iš oratorijos Mesijas

Hendelis buvo ne tik jautrus menininkas, bet ir empatiškas žmogus, nors Londono spauda Hendelį dažnai vaizduodavo kaip cholerišką ir pinigus mėgstantį vokiečių milžiną, už šių paskalų slėpėsi nepaprastai jautri ir dosni širdis. Tapęs pasiturinčių Londono piliečiu, Hendelis savo turtą ir įtaką naudojo tam, kad padėtų tiems, kuriems gyvenimas nebuvo toks palankus, bei tapo vienu didžiausių savo laikmečio filantropų. Svarbiausių Hendelio labdaringos veiklos paminklu tapo Rastinukų ligoninė, kurią 1739 metais įkūrė laivų kapitonas Tomas Koramas. Tai buvo pirmoji Anglijos prieglauda skirta pamestiems, apleistiems ir gatvėje mirštantiems vaikams. Hendelis kartu su savo bičiuliu, garsiu dailininku Viljamu Hogartu, tapo šios įstaigos globėjais ir gubernatoriais. Nuo 1749 iki pat savo mirties Hendelis prieglaudoje kasmet rengė labdaros koncertus. Jis ne tik dirigavo, bet ir padovanojo institucijai specialiai pastatytus vargonus bei savo šedevro Mesijo natų kopiją. Tuo metu tai buvo neįkainojama dovana. Natų nuosavybė leido ligoniniai pačiai organizuoti koncertus ir rinkti lėšas. Rastuose istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad vien tik Hendelio organizuoti koncertai, kuriuose skambėdavo oratorija Mesijas, prieglaudai uždirbo daugiau nei 7000 svarų, astronominė suma tais laikais, išgelbėjusią tūkstančius vaikų gyvybių. Tačiau tokia veikla Hendelis neapsiribojo. Jis nepamiršo ir savo profesijos brolių. Ta 1738 metais tapo vienu iš muzikantų paramos fondo steigėjų. Šis fondas rūpinosi skurstančiais pasenusiais muzikais, jų našlėmis ir našlaičiais. O kompozitorius reguliariai aukojo fondui savo koncertų pajamas ir net testamentu paliko jam solidžią 1000 svarų sumą. Nu, mes dabar pasiklausykime karališkų fejerverkų muzikos trečiosios dalies pavadinimu Taika, kurią atlieka Londono karališkasis filharmonijos orkestras.

Nors teatro scena tapo savotiškai uždraustu vaisiumi po nesėkmių virtinės, Hendelis atsitiesė ir toliau stebino dvaro ir Londono publiką, pristatė savo naują išradimą – koncertą vargonams, kuriuo užpildydavo pertraukas tarp savo ilgų oratorijų dalių. Gyvenimas Didžiojoje Britanijoje buvo sėkmingas ir muzikinę brandą atnešęs laikotarpis kompozitoriui. Atvykęs į svetimą sostinę, kurioje vyravo nepastovios politinės frakcijos ir kintantys komerciniai interesai, Hendelis įsitvirtino ne tik kaip nuolatinis dvaro kompozitorius, bet ir kaip dinamiškas, itin nepriklausomas verslininkas. Jis ne tik kūrė puikius kūrinius, bet ir formavo muzikines tendencijas, tokias kaip baroko orkestro išplėtimas. Hendelis Londone išgyveno 47 metus. Jis tapo Didžiosios Britanijos piliečiu, o šioje šalyje jis rado savo skausmą, bet ir savo didžiausią triumfą. Kai jis mirė 1759-aisiais, jo laidotuvėse Vestminsterio abatijoje dalyvavo daugiau nei 3000 žmonių. Na, o ką Hendelis paliko mums? Jis parodė, kad muzika nėra tik gražus fonas. Muzika yra emocinė jėga, galinti sujungti tautą politinių krizių metu. Jo kūrinys Zadok the Priest buvo giedamas kiekvieno Didžiosios Britanijos monarcho karūnavimo metu nuo 1727 metų iki pačių dienų. Jį girdėjote ir per karaliaus Karolio III karūnavimą, o šio kūrinio aranžuotė tapo UEFA čempionų lygos himnu. Tad kitą kartą, kai išgirsite Aleliuja chorą arba Čempionų lygos himną, prisiminkite tą užsispyrusių Londono imigrantą, kuris nepasidavė intrigoms, nugalėjo ligą ir padovanojo pasauliui amžinybės skambėsi. Mėly LRT klasikos klausytojai, tikiu, kad šiandienos laida sudomino ir toliau klausyti mano kolegų pasakojimų apie šį iškilų kompozitorių, o visi šie pasakojimai nuguls LRT radiotekoje. Tad šiandien aš Jermantė Šliožaitė jau tariu sudie.

0: quanto?
1: Quanto?
0: Il prezzo.
1: 80 doppie.

0: No one has your magnificence. Who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. Call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been seen before. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Just call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you. You're all I ever dreamed and wanted. Nothing like you. I never knew that you existed. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you. Nothing like you. Nothing like you has ever been seen before.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Nothing Like You dainavo Bobas Darrow Milzo Davio albume Sorcerer, kurio viršelėje yra aktorės Cicely Tyson portretas. Išraiškingas, šiek tiek įtemptas profilis, visai kitoks nei švelnus Francis Taylor atvaizdas, elegantiška šukuosina ir žavingai kilstelėtais antakiais ant plokštelės Someday My Prince Will Come, arba nervingai dvigubėjantis, stilizuotas Betty Gray Mabley portretas puošiantis Fille de Kilimanjaro. Šios moteris keitė Milzo Davio gyvenimą, jos keitė patį Milzo Davį, nors tik trys šios damos buvo jo pagerbtos albumų viršeliuose, jų buvo daugiau nei trys jo gyvenime ir šios laidos neužteks jų visų išvardinti. Jas ir jų įspaudą džiazo genijaus kūryboje aš norėčiau šį vakar aptarti. Su jumis esu aš, Laima Slepkovaitė. Pirmoji svarbi moteris kiekvieno vyro gyvenime yra motina. Ir savo motiną, Cleotą May Henry, Milzas Davis savo autobiografijoje prisiminė kaip nepaprastai gražią, elegantišką, kuri nemokėjo ir net nebandė gaminti valgio ar nusileisti iki kitų buities rūpesčių. Ji buvo sofistikuota muzikė, apsupta tokių pat pasipuošusių įspūdingos laikysenos draugių. Panašu, kad tai ženkliai paveikė jo įsivaizduojamą moters idealą. Kita to grakštaus moteriško žavesio pusė skleidėsi nuolatiniais barniais su tėvu ir fizinėmis bausmėmis vaikams. Tad iki tol, kol galiausiai išsiskyrė, jie namuose lėmė ganėtinai įtemptą ir konfliktišką aplinką. Tai galbūt iš dalies paaiškina, bet jokių būdų nepateisina tai, kaip sudėtingai klostėsi Milzo Davio santykiai su savo mūzomis. 16 metų jis įsimylėjo šiek tiek už save vyresnę Irene Berth, grakščią šokėją, kuri tapo ankstyvųjų jo karjeros žingsnių palaikytoja. Tai ji paragino Milzą Davį kreiptis dėl trimitininko vakancijos Edžio Rendlio orkestre, kur jis buvo priimtas ir ne tik tobulėjo kaip grojikas, bet pradėjo komponuoti, kurti aranžuotes, pažinti organizacinę muzikinio gyvenimo pusę, bei sutiko daugybę ryškių ir svarbią įtaką jam padariusių muzikantų. Kai mergina ėmė lauktis, abu Milzo tėvai, jau laimingai išsiskyrę, reagavo smarkiai neigiamai. Bet Milzas tuo metu buvo jaunas ir dar šiek tiek idealistas, jis norėjo pasielgti dorai, todėl nepaliko Irene ir tas atsitiktinis kilnumas apkartino daugybę jos gyvenimo metų. Jie bandė kurti gyvenimą kartu, kol jis įsitvirtino New Yorko scenoje. Ir nors muzikoje jam sekėsi, jis grojo su Dizzy Gillespie ir Charlie Parkeriu, netrukus pateko į apklausų akiratį ir ėmė pelnyti metų trimitininko titulus, šeimyninio gyvenimo regimybė, kuri beje niekada nebuvo įteisinta, jis nevedė Irene, visada grėsė subliūkšti. Jis susilaukė trijų vaikų, ji toleravo bohemišką gyvenimo stilių ir neištikimybę, ji kantriai kentė, kol tai buvo tik kokainas, ir toliau palaikė jį, kai jis ritosi į labai grėsmingą degradaciją, vartodamas jau heroiną, bet jis neskyrė jai baladžių. Ir savo autobiografijoje jis kalba apie ją be itin didelio dėkingumo. Apie romantiškuosius laikus, žinoma, turi šviesių eilučių, bet iš esmės Irene buvo ta kuri iš jo reikalavo atsakomybės, įsipareigojimo savo vaikams, alimentų, auklėjimo, nukreipimo pavidalu. Alimentus jis beje pradėjo mokėti galiausiai, kai jam pavyko galop mesti heroiną ir jis pasirašė pelningą kontraktą su Kolumbija po garsiojo Newporto festivalio, o kai atėjo tikras pasisekimas ir jis įsikūrė plačiai, priėmė savo vaikus po savo stogu, nors gal toji geradarystė turėjo tokį pat atvirkštinį efektą, kaip jo moralus ryštas nepalikti pastojusios Irene, nes tuose namuose jo sūnus ir dukra stebėjo naują dramą, kuri vyko tarp Mazo Deivio ir Francis Taylor. Francis Taylor buvo nepaprastai graži, išsilavinusi moteris su didelėmis kūrybinėmis ambicijomis ir tvirta savivertė. Tokia moteris turėjo pakeisti Mazo Deivį ir jį pakeitė. Be jos jis nebūtų įrašęs Porgio ir Besės. Be jos greičiausiai nebūtų ir Sketches of Spain. Ji pripildė jo gyvenimo grožio, o namus klasikinės muzikos. Francis buvo mūza, bet ne pasyvi gražuolė, įkvepinti jausmus, kurie teikia energijos kūrybai, o moteris kūrėja, kurią jis regėjo šokančią ir būdavo sujaudintas jos meno. Moteris eruditė, kurie vesdavosi jį į spektaklius ir koncertus, lavino jo skonį, dalydamasi savo pasirinkimais, įžvalgomis ir meno jautimu. Nors jis turėjo daug pašnekovų ir pažįstamų iš skirtingų kūrybos sferų, Francis įtaka jam buvo išskirtinio gylio. Be jos nebūtų tiesiog ištiso malziškosios kūrybos sluoksnio. Koncertinėse kelionėse, užjūriuose ji žengdavo tarsi jo žavinga ambasadorė. Elegancija ir malonių bendravimų sušildinama atmosfera aplink nekalbų ir niūrų tamsos princą ir sušvelnindama jo įvaizdį. Francis Taylor buvo pirmoji afroamerikietė balerina šokusi Paryžiaus operoje. Ji turėjo didžiulį pasisekimą Brodvėjuje, ypač po West Side istorijos. Jos laukė gastrolės, šlovė ir savo puantais ji turėjo žengti lemtingus žingsnius kaip novatorė afroamerikietė klasikinio baleto istorijoje. Bet ji ištekėjo už Mazo Deivio. Jis norėjo jos sau vienam. Genialus muzikantas mito jos kūrybinė išmintimi, skriedamas savo kūryboje laisvas ir ne tik nesuteikdamas laisvės jai, bet smurtaudamas iš pavydo. Jei, pavyzdžiui, kartą pasakė, kad Quincy Jonesas išvaizdus ir jis trenkė jai. Kiekvieną kartą, kai tai nutikdavo, ji išeidavo pas draugus. Ji negrįždavo tol, kol jis neprisiekdavo, kad niekada daugiau gyvenime nieko panašaus nepasikartos. Taip ji tapo ne tik mūza, bet ir sąžinė, kuri priminė tvirkinamam didelio pasisekimo ir pinigų kūrėjų, kas yra gerai, o kas yra blogai. Bet smurtas kartojosi, prisidėjo haliucinacijos ir paranoja dėl kokaino ir alkoholio derinių. Visa tai vyko trijų Mazo Deivio vaikų akivaizdoje. Ir vieną dieną Francis išėjo, bei nebesileido permaldaujama. Didžiosios karjeros galimybės jau buvo prarastos. Ji grįžo į šokių pasaulį kaip mokytoja, bet jis jai sutvėrė šiokį tokį monumentą. Someday my prince will come viršelė yra jos portretas. Ir kompozicija Francing yra dedikuota jai. Mazas Deivis groja su Hengu Mobliu, Vintonu Keliu, Palu Chambersu ir Jimmy Cobu.

Frances Taylor, kuriai dedikuota ši kompozicija, buvo pirmoji moteris, dėl kurios Miles'ui Davis'ui teko pakovoti. Jis neįtin saugojo savo laimėjimą, kaip žinome, bet dėl jos vienos jis buvo pametęs galvą. Su Irene jo santykiai susiklostė labai savaime, jie buvo dar moksleiviai, jauni. Įvairios meilužės nereikalaudavo ypatingų viliojimo kerų iš jo, nes arba joms norėdavosi muzikanto draugijos, arba ne, ir jam neįtin rūpėdavo, kuri bus arba ne. Tačiau siekdamas Frances, jis dėjo pastangas. Ir kai ji išėjo, jis liko sužeistas, nepasirengęs naujiems santykiams. Bet ant albumo Sorcery mes matome dar vieną juodaodę moterį. Cicely Tyson. Ji tarsi išsikėlė savo misiją išgelbėti Milesą Davį. Tai labai ryški moteris, aktorė vaidindavusi daug reikšmingų juodaodžių kovotojų žmogaus teisės vaidmenų modelis, kurios karjeros Milesui sugadinti nepavyko. Ji kurį laiką bendravo su juo 70-ame dešimtmetyje, daugmaž tada, kai pasirodė Sorcery, keitė jo gyvenimo būdą, atpratino nuo alkoholio, tvarkė jo verslo reikalus. Po to jie išsiskyrė ir ėmė bendrauti vėl 1978-aisiais ir susitokė 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai ji pati jau buvo didelė žvaigždė, sukūrusi keletą labai svarbių vaidmenų, tad jos karjeros trajektorijai jis padaryti įtakos nebegalėjo. Už tai pats Davis pastebėjo, kad darė įtaką kai kuriems jos personažams. Ji mėgdžiojo jo kalbėseną, ieškodama tam tikrų niuansų. Vėlyvuoju Miles'o Davio gyvenimo laikotarpiu, kai jam reikėjo labiau rūpinti sveikatą, kai jo muzikai buvo reikalinga atsakinga vadyba, ji padėjo tai įgyvendinti. Jų santuoka tiesa buvo tokia pat netolygi ir turbulentiška, kaip ir kitos jo santuokos, ir jie spėjo išsiskirti iki Miles'o mirties, bet stiprus jos charakteris ir grožis albumo Sorcery viršelyje. Ir iš jo turinio mes išgirsime Wayne Shorter'o Mescalero. Groja Miles Davis, Wayne Shorter'is, Herbis Hancock'as, Ronas Carter'is ir Tony Williams'as.

Albumas Sorcerer, iš kurios skambėjo ką tik kompozicija Mascalero viršelyje, yra Cicely Tyson nuotrauka. Tuometinis 1967 metų Miles Davis draugės ir vėlyvesnio laiko 1981-89 metų žmonos. Kodėlgi įvyko tokia santykių pertrauka, kas juos pirmą kartą išskyrė? Betty Grey Mabry. Ji buvo modelis ir dainininkė. Su ja Miles Davis išbuvo santuokoje vos vienerius metus, nuo 1968 iki 69 metų, tačiau, kaip jis pats sako, tai buvo metai pakeitę jo gyvenimo būdą ir jo muzikinę kryptį. Betty Mabry supažindino Miles Davis su Jimi Hendrixu. Ji ne tik supažindino jį asmeniškai su Jimi Hendrixu, ji panardino jį į tą visiškai naują estetiką, kitą skambėjimo ir aprangos stilių, išmokė jį dar kitaip naujai jausti muziką. Tad dėsninga ir simboliška, kad pereinamojo žyminčiojo posūkį iš akustinio kvintetinio grojimo link elektroniško skambesio albumo Fidi Kilimandžaro viršelyje yra Betty Mabry veidas. O kompozicija Mademoiselle Mabry yra dedikuota jai.

Miles Davis, Wayne Shorteris, Chickas Corea, Davis Hollandas ir Tonis Williamsas atliko Mademoiselle Mabry, dedikaciją Betty Mabry, kurie vėliau garsėjo Betty Davis vardu iš albumo Face di Kilimanjaro. Prastas partneris šeimoje, Miles nuoširdžiai pripažino jam artimų moterų įtaką jo kūrybai. Ne šiaip pavienių inspiracijų, bet muzikinio mąstymo pokyčių pavidalų. Ir kuklę padėką išreiškė dedikacijomis bei albumų viršeliais, kuriuose pavaizduotų moterų vardus Frances Taylor, Cicely Tyson, Betty Gray Mabry. Prisiminiau aš, Laima Slipkavaitė. Gražaus vakaro, likite su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo. Šiandien jiems labai smarkiai smogėme. Tai darysime

0: Rytoj ir dar kitą naktį. Sakyčiau, kita savaitė Iranui bus labai bloga. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sugriausime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžia, kad smūgiai siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Bandar Abaso uostamiesčio, Kešmo saloje ir kitose vietose. Iranas patvirtina naktį paleidęs dronus į Amerikos bazes Kuveite ir Bahreine. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat skelbia, kad Iranas per pastarąją savaitę tyčia atakavo 7 komercinius laivus, o dėl šių atakų žuvo, buvo sužeisti arba dingo beveik 12 civilių įgulos narių. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šaliai, susiduria su dronų grėsme, didėja neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą, o jos pasienyje su Baltarusija reikšmingai išaugę neteisėtos migracijos srautai. Odesos srities gubernatorius praneša, kad Rusijos pajėgos antrą kartą per kelias paras atakavo užsienio šalies laivą, o per pastarąjį incidentą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Su maršalo salų vėliava plaukusiame laive kilo gaisras, apgadintas jo korpusas. Pirmadienį Rusija atakavo su Togo vėliava plaukiojantį krovininį laivą, kai šis Odesos uoste krovė mineralines trašas. Tuomet žuvo 5 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Ukrainos valdžios pareigūnai pabrėžia, kad tokie išpoliai kelia grėsmę tarptautinės laivybos saugumui, pasaulinės prekybos stabilumui ir maisto saugumui. Pasienyje tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šiandien nebelieka patikrinimų. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritorija sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusiu šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje, prie patikrų, dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindama žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš 10 metus Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateityje sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Ja tapo Ispanija, kuri rezultatu 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai pasaulio futbolo čempionato finalą sugrįžta po 16 metų pertraukos. Kitame pusfinalyje šiandien susitiks Argentina ir Anglija. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių, šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas išliks silpnas, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje bus apie 21 laipsnį. Dabar 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe prasidėjo Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas tarptautinis susitikimas. Šventasis sostas ragina siekti, kad AIDS lygos gydymas būtų visiems prieinamas. Italijos karitas parama Šventosios Žemės katalikams. Palaimintojo Jono Pauliaus I gimtinėje šiam popiežiui skirtas renginys. Pabaigoje kalbėsime apie Kyjivo Pečorų laurą, seniausią Ukrainoje vienuolyną, kuris neseniai tapo rusų atakų taikiniu. Šioje laidoje ukrainiečio istoriko pasakojimo pirmoji dalis, antrosios pakviesime klausytis rytoj. Antradienį Liepos 14-ąją Borgo Laudato Si centre prie Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos prasidėjo Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas susitikimas, kuriame dalyvauja 30 Nobelio premijos laureatų, buvę valstybių ir vyriausybių vadovai iš 30 šalių, dirbtinio intelekto ekspertai ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Susitikimas Castel Gandolfe vyks 2 dienas, o 3-ąją dieną, Liepos 16-ąją, jo dalyviai Romos merijoje Kapitolijaus rūmuose paskelbs deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų, naujų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Liepos 14-16 dienomis vykstantis susitikimas pavadintas Tarptautine Nobelio premijos laureatų asamblėja dirbtinio intelekto ir branduolinių ginklų klausimais. Jis subūrė daugiau kaip 200 asmenų – politinių lyderių, Nobelio premijos laureatų, mokslininkų ir dirbtinio intelekto ekspertų, kad visi kartu ieškotų sprendimų, kaip technologijų pažangą suderinti su taika, žmogaus orumu ir tarptautiniu saugumu. Castel Gandolfe antradienį prasidėjusiame susitikime daugiausiai dėmesio skiriama tarptautiniam saugumui, dirbtinio intelekto valdymui, branduliniam nusiginklavimui, autonominių ginklų reguliavimui ir atsakingam skaitmeninių technologijų vystymui. Pagrindinis tikslas – ieškoti naujo pasaulinio bendradarbiavimo modelio, kuriame inovacijos būtų grindžiamos atsakomybė, etika ir pagarba žmogaus orumui. Svarbiausia renginio dalis vyks 4-ąją dieną Liepos 16-ąją Romos Kapitolijuje, kur bus paskelbtas šios asamblėjos rezultatas – Romos deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, kuris skelbs pagrindinius principus ir rekomendacijas, kaip dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų eroje stiprinti tarptautinį saugumą, skatinti valstybių bendradarbiavimą ir kurti taikesnę ateitį. Jungtinių tautų organizacijoje New York'e vykusiame susitikime skirtame užsikrėtimų žmogaus imunodeficito virusu ir AIDS lygos prevencijos bei gydymo problemoms dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas ragino tarptautinę bendruomenę nesitenkinti pasiektą pažangą kovoje su šia liga, bet ir toliau siekti, kad gydymas būtų prieinamas visiems. Šios lygos prevencijos ir gydymo srityse buvo pasiekta didžiulė pažanga. Nuo 2010 metų daugelyje regionų naujų infekcijų skaičius sumažėjo ir vis didesniam skaičiui žmonių prieinamas antiretrovirusinis gydymas. Tačiau vis dar labai daug pasaulio gyventojų, ypač besivystančiose šalyse, neturi galimybės gauti gyvybę gelbstinčios kokybiškos medicininės priežiūros, sakė Šventojo Sosto atstovas. Reikalingos nuolatinės investicijos į sveikatos apsaugos sistemas, medicininius tyrimus ir vietinę vaistų gamybą, siekiant užtikrinti priežiūrą visiems. Negalima pamiršti tų, kurie lieka visuomenės paribiuose. Neturime kurti visuomenės, kuri visų greičiu skrieja pirmin, laikydamiesi klaidingų gerovės mitų, tuo pat metu ignoruodama daugybę skurdo ir pažeidžiamumo atvejų. Šventojo Sosto atstovo pareiškime ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams, pažymint, kad nors vaikai sudaro tik

0: 3% užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu, dėl diagnozavimo ir gydymo sistemų neprieinamumo jie sudaro net 12% mirštančiųjų nuo AIDS ligos. Baigdamas savo kalbą, Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas dar kartą patvirtino bažnyčios įsipareigojimą rūpintis žmonėmis, kurie serga šią ligą. Katalikų sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios maždaug ketvirtadalį visos su šia liga susijusios priežiūros pasaulyje, ir toliau dės pastangas siekdamos užtikrinti, kad visi užsikrėtę žmonės gautų gydymą ir priežiūrą, atitinkančią jų prigimtinį žmogiškąjį orumą.
1: Italijos bažnyčios Caritas delegacija šiomis dienomis lankosi Šventojoje žemėje. Tai oficialus Italijos bažnyčios vizitas. Delegacija vizitu Liepos 13-15 dienomis nori sustiprinti Italijos viskupų konferencijos artumą su Jeruzalės Caritas ir Šventosios žemės krikščionių bendruomenėmis konflikto ir humanitarinės krizės paženklintų laikotarpiu, bei nustatyti būsimų darbų prioritetus, pareiškė Italijos Caritas pirmininkas kunigas Marco Paniello. Pasak jo, šiandien būti Šventojoje žemėje reiškia apsispręsti dalytis gyventojų, kurie toliau kenčia nuo karo ir nestabilumo gyvenimo. Delegacijos dalyviai išklausys, susitiks, palydės ir atnaujins ryšį su vietos bažnyčia ir jos žmonėmis. Tikime, kad taika vėl gali tapti galimo horizontu, pažymėjo delegacijos vadovas. Italijos Caritas komunikate patikino, kad šis vizitas yra platesnio Caritas įsipareigojimo Šventajai Žemei dalis ir kad apima humanitarinę pagalbą, paramą socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms bei paramą krikščionių bendruomenėms, taikos bei susitaikinimo skatinimą. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas išreiškė susirūpinimą dėl Nikaragvoje sulaikyto vyskupo likimo, praneša Italų katalikų naujienos Agencir, kaip jau pranešta ankstesnėse Vatikano radio laidose. Estelio vyskupas emeritas 80-metis Juanas Abelardas Mata birželio 29 dieną buvo Nikaragvos režimo teisėsaugos sulaikytas, tačiau po tardymo paleistas. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas pažymi notoje, kad labai atidžiai ir su dideliu nerimu stebi Estelio vyskupo emerito situaciją. Sekretoriatas išsakė susirūpinimą dėl ganytojo sveikatos ir paprašė valdžios suteikti leidimą ganytojui ir slaugantiems asmenims aplankyti vyskupą. Oficialiame valdžios pranešime teigiama, kad pradėtas tyrimas dėl vyskupo turto kilmės, tačiau nepateikta jokių žinių apie bylos priežastis ar vyskupo teisinę padėtį. Pasak Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriato notos, Nikaragvos valdžia teigia, kad vyskupas yra savo namuose, tačiau iš tikrųjų apie vyskupą ir jo dabartinę padėtį nėra jokių žinių.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
1: Kaip niekad svarbu kalbėti apie taiką, kai pasaulyje liepsnoja karai, pažymi trečiojo metinio vasaros susitikimo su popiežiumi Lučiani rengėjai. Vienos dienos konferencija Liepos 14 dieną popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus I Albino Lučiani gimtinėje šiaurės Italijos Dagordo kanale Belluno provincijoje. Susitikime tema ne smurtas, bet meilė viską gali, pagrindinis dėmesys skiriamas Jono Pauliaus I popiežystei ir tik mėnesį popiežiavusio palaimintojo asmeniui jo santykiams su darbininkais ir jų šeimomis, bei taikos temai, kuriai jis skyrė ypatingą dėmesį, kartu paliudydamas įsipareigojimą artimųjų rytų konflikto sprendimo klausimu. Palaimintojo Jono Pauliaus I dėmesys artimųjų rytų regiono problemams ypač išryškėjo 1978 m. rugsėjo 5-17 dienomis Camp Davide, Jungtinės Amerikos valstijose vykusių taikos derybų tarp Amerikos prezidento Jimmy Carterio, Egipto prezidento Anvaro el-Sadato ir Izraelio ministro pirmininko Menachemo Begino metu. Popiežius labai palaikė šias derybas, o rugsėjo 20 dieną per bendrąją audienciją paminėjęs Jungtinių Amerikos valstijų kongreso plojimus prezidentui Jimmy Carteriui dėl jo ištartų Jėzaus žodžių palaiminti taikdariai, išreiškė viltį, kad tie plojimai ir tie žodžiai pasieks visų krikščionių, ypač mūsų katalikų širdis ir pavers mus tikrais taikos darbuotojais ir kūrėjais. Vatikano valstybės sekretorius ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus I kraštietis kardinolas Pietro Parolinas prieš keletą metų pažymėjo, kad šis popiežius 1978 m. laiške Amerikos prezidentui priminė, jog šventasis sostas, kaip ir anksčiau, su dideliu susidomėjimu seks pastangas siekiant teisingos ir visiškos taikos, nepaliekant neišspręsto nei vieno klausimo dėl palestiniečių problemos, Izraelio saugumo ir šventojo Jeruzalės miesto. Ir yra pasirengęs bendradarbiauti visomis įmanomomis priemonėmis, suderinamomis su savo veikla. Popiežius Liučiani laiške Amerikos prezidentui kartu užtikrino, kad toliau melsis už taiką, kuri taip reikalinga artimiesiems rytams ir visam pasauliui. Kardinolas Pietro Parolinas tą kartą pridūrė, kad šie žodžiai tarsi atkartoja popiežiaus Pranciškaus, šiandien galime pridurti ir popiežiaus Leono XIV nepaliaujamus prašymus siekti taikos Rusijos užpultai Ukrainai. Pasak kardinolo Pietro Parolino, palaimintasis popiežius moko, kad bažnyčia nuolanki Evangelijos pasiuntinė visoms žemės tautoms gali prisidėti prie teisingumo, brolybės, solidarumo ir vilties, be kurių pasaulis negali gyventi kūrimo. Albino Liučiani, buvęs Venecijos patriarchas, išrinktas popiežiumi 1978 m. rugpjūčio 26 dieną ir miręs rugsėjo 28 dieną, buvo paskelbtas palaimintojų 2022 metais. Vatikano grotose palaidoto popiežiaus Jono Pauliaus I liturginis minėjimas minimas jo išrinkimo popiežiumi dieną rugpjūčio 26-ąją.
3: Kijevo Pečorų laura yra daug daugiau nei vienuolynas, Vatikano žiniasklaidai sakė ukrainiečių istorikas Dmytro Chortenko. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Kijevo Pečorų laura yra ne tik seniausias vienuolynas Ukrainoje, bet ir vienas pagrindinių jos krikščioniškosios istorijos ir dvasinės tapatybės simbolių. Interviu Vatikano žiniasklaidai viduramžių istorikas Dmytro Chortenko, Kijevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinis direktorius, papasakojo apie lauros ištakas, jos vaidmenį formuojantis vienuolystei Kijevo Rusijoje ir paaiškino jos religinę, kultūrinę ir nacionalinę svarbą, įskaitant iššūkius, su kuriais vienuolyna susiduria ir šiandien. Pagal tradiciją Kijevo Pečoro vienuolynas turi du įkūrėjus – šventąjį Antonijų Pečerskį ir šventąjį Teodosijų Pečerskį. Pečerskis reiškia olų. Antonijus iš Liubečo dvasinį išsilavinimą gavo Atono kalne Graikijoje, kuriem buvo suteiktas siuntimas skleisti vienuolinį gyvenimą Kijevo Rusijoje. Grįžęs į Kijevą, jis apsigyveno Pečersko olose, kurios tuomet buvo už miesto ribų. Tradicija teigia, kad jis čia atsivežė Atono vienuolių patirtį, bet olos jau egzistavo, jose be kitų gyveno kunigas Hilarijonas, vėliau tapę

0: Kyjivo metropolitu pažymė Dmitro Chordenko. Pirmieji vienuoliai susibūrė aplink atsiskyrėlį Antonijų, kuris vėliau persikėlė netoli Černigovo ir įkūrė kitą vienuolinę bendruomenę. Būtent šventasis Teodosijus suteikė vienuolynui struktūrą ir nustatė bendruomeninio gyvenimo tvarką. Istorikas taip pat prisimena reikšmingą epizodą. Po pradinio nesutarimo su kunigaikščiu Svetoslavu Jaroslavičiumi, Teodosijus susitaikė su valdovu, kuris paukojo 100 grivinų Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedros statybai. Istorikas teigia, kad vadovaujant šventajam Teodosijui, Kyjivo olų vienuolynas tapo didelė vienuolynų bendruomenė, kuriai vėlesniais amžiais buvo lemta gauti lauros titulą, skirtą svarbiausiems rytų krikščioniškos tradicijos vienuolynams. Labai sena tradicija sieja Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedrą su ypatinga mergelės Marijos globa. Legenda byloja, kad Dievo motina pasirodė graikų mokytojams Blachernos šventovėje Konstantinopolyje sakydama, kad nori įsikurti ant Kyjivo kalvų, aiškina Chordenko. Švenčiausioji mergelė Marija nurodė vietą, kur turėjo būti pastatytas vienuolynas, tapsantis šventovę, skirta jos užmigimui. Tikėjimas, kad Dievo motina pasirinko šią vietą, sustiprino lauros dvasinę reikšmę ir padėjo tapti vienu pagrindinių Kyjivo Rusijos dvasinių centrų. Jau viduramžiais tai buvo piligrimystės kryptis, o vėlesniais amžiais įsitvirtino kaip vienas pagrindinių krikščioniškosios kultūros lopšių Kyjivo Rusijos teritorijoje. Čia taip pat buvo sukurtas Kyjivo Pečiorų Paterikonas, šventųjų gyvenimų ir dvasinių pasakojimų rinkinys, kuris tapo vienu iš plačiausiai skaitomų religinių veikalų rytų Europoje ir prisidėjo prie vienuolyno išgarsinimo. Per visą savo istoriją Kyjivo Pečiorų laura buvo kelis kartus apiplėšta. Nėra tikslių duomenų apie vienuolių skaičių viduramžiais. Pasak istoriko, iš pradžių bendruomenėje tikriausiai buvo nedaugiau kaip 20 dvasininkų. Per šimtmečius laura išaugo ir tapo vienu pagrindiniu bažnytinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Vienuolynas sukaupė didžiulės žemės valdas ir išlaikė savo nuosavybę net ir tada, kai Kyjivo metropolijos teritorijos buvo padalintos tarp kelių valstybių. Pasak Chordenko, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kitoje laidoje klausykitės tęsinio apie Kyjivo Pečiorų laurą, UNESCO pasaulio paveldo objektą, kuris birželio viduryje nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Kostiumas dažnai pristatomas kaip klasikinis ir nekintantis drabužis, tačiau jo istorija pasakoja visai ką kitą. Per daugiau negu 200 metus jis buvo aristokratų prabangos ženklas, pramonės revoliucijos produktas, korporacijų uniforma, moterų emancipacijos simbolis ir net silicio slėnio maišto objektas. Taigi, kaip keitėsi kostiumo reikšmė ir kodėl apie jį iki šiol kalbame kaip apie vieną politiškiausių drabužių mados istorijoje? Apie tai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10 valandų 5 minutės.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų pajėgoms ketvirtą parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo.
2: Smūgiai plėsis. Energetikos taikinius paliksiu pabaigai, bet galiausiai pasieksime ir juos. Taip, bet šį vakar jiems labai smarkiai smoksime. Rytoj vakare jiems taip pat labai smarkiai smoksime. Sekančią naktį smoksime taip pat smarkiai. O kita savaitė jiems bus labai bloga, nes kitą savaitę ateis elektrinių eilė. Kitą savaitę bus tiltai. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sunaikinsime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgiai siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Iranas patvirtina naktį paleidęs dronus į Amerikos bazės Kuveite ir Bahreine. Teheranas taip pat paleido 10 raketų bei dronų kaimininių Persijos įlankos šalių link. Per Rusijos atakas prieš prekybinį laivą Pietų Ukrainoje ir dar du laivus Juodojoje jūroje žuvo 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną. Tai praneša vienas aukšto rangų ukrainiečių pareigūnas. Odesos srities karinės administracijos vadovas sako, kad atakos metu priešo dronas pataikė civilinį laivą, plaukiantį su Maršalo salų vėliava. Taip pat kliudyti du Juodojoje jūroje plaukėjo prekybiniai laivai su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Laivai plaukė koridoriai skirtais Ukrainos grūdų eksportui. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Oficialioje vizito darbotvarkėje formalus Rinkevičiaus pasitikimas, protokolinės nuotraukos, apsilankymai Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, susitikimai su verslo atstovais bei vakarienės. Bet politinis kontekstas daug rimtesnis. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme ir Rusijos grasinimais, didėja neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje pabaigos, Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą, o jos pasienyje su Baltarusija reikšmingai išaugė neteisėtos migracijos srautai. Daliai migrantų iš Latvijos per Lietuvą toliau keliaujant į vakarus imta diskutuoti ir apie laikiną pasienio kontrolę. Lietuva ir Latvija išlieka tarp pagrindinių Ukrainos remėjų bei tarp

0: daugiausia savo gynybai pagal BVP skiriančių NATO narių.
1: Teismas atvers su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje keturi asmenys, tarp jų Vilhelmas Hermanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, Germanas kaltinamas su Navicku organizavęs keturių asmenų nusikalstamą grupę, kuri apgaulė gijo šią kriptovaliutos kasimų įrangą. Už milijoną eurų statai laisvę paleistam Germanui skirta intensyvi priežiūra, o Navickui su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti skirtas ir 100 tūkstančių eurų užstatas. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės. 1410 Liepos 15-ąją jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Griunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis pasakoja, kad Žalgirio mūšis pakeitė galių pusiausvyrą regione.
2: Jeigu nebūtų tokia, sakykime, pergalė pasiekta, tai nežinia, kokia būtų dabartinės vakarinės Lietuvos dalis, tai taip sakant, Žemaitijos istorija, tikėtina, kad būtų kalbama vokiškai tenais, ne žemaitiškai. Žalgirio mūšis iš esmės pakeitė šito regiono geopolitinę pusiausvyrą. Ilgą laiką Vokiečių ordinas dominavo, buvo ryškiausia tokia valstybė, bet vat, su Žalgirio mūšio pagaliau iškyla Lenkijos ir tuo pačiu LDK, Lietuvos, dominavimą šitame regione.
1: Vilniaus universiteto istorijos fakulteto daktaras Antanas Petrilionis. Dabar rytiniuose rajonuose rūkas, Varėnoje yra 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 16, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Vanagaite.

0: Mona Venslovaitė. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Kostiumas dažnai pristatomas kaip klasikinis ir nekintantis drabužis, tačiau jo istorija pasakoja visai ką kitą. Per daugiau negu 200 metų jis buvo aristokratų prabangos ženklas, pramonės revoliucijos produktas, korporacijų uniforma, moterio emancipacijos simbolis ir net silicio slėnio maišto objektas. Taigi, kaip keitėsi kostiumo reikšmė ir kodėl apie jį iki šiol kalbame kaip apie vieną politiškiausių drabužių mados istorijoje? Apie tai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
4: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti Liepos 15-osios laidą ryto allegro. Čia Marius Eidukonis. Iki 9-os žvelgsime į kultūros įvykius Lietuvoje ir ne tik trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Visai netrukus pasidomėsime, kodėlgi ir kaipgi savo pavadinimus įgyja svarbus mūšiai. Liepos 15-ąją, priminsiu, minime 616-ąją Žalgirio mūšio metinės, kuris taip pat skirtingai visai vadinamasi, tai kaipgi tie pavadinimai gimsta. Visai netrukus dar pasidomėsime ir Poškos Baublių muziejumi, nukeliausime į Palangą, kur netikėtai vasaros viduryje Lėlių teatras Avilys pristato spektaklio premjerą. Po 8-os kalbėsime su kultūros ministru, jau patvirtintu ir prisiekusiu Luku Alsiu, apie 21-osios vyriausybės programos kultūros dalį. Kalbėsime ir su Janydžių galerijos Anykščiuose kūrėjomis. Galerija švenčia savo 2 metų sukakti, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti draugė su LRT klasika. Baublį galime matyti kaip neįtikėtiną darinį arba reiškinį. Net ir dabar jis turi bruožų būdingų šiandienos meninėms praktikoms, sako šiuo metu užsienyje gyvenanti meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė. Jos disertacijoje į pirmąjį Lietuvos muziejų baublius žvelgiama per menotyros pusę. Nepaisant daugybės istorinių pokyčių, rašytojo, teisininko bei bajoro Dionizo Poškos įkurti baubliai iki šiol išlieka svarbia Lietuvos kultūros muziejininkystės dalimi. Kodėl galima teikti, kad dar 19 amžiuje įkurtas muziejus atspindi šiuolaikinio meno praktikas ir kokį vaidmenį čia atlieka kaukė, pasakoja Vesta Vitkutė.
2: 1812 metais žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas Dionizas Poška Bardžių ir Bijotų dvaro lauke nupjovė 1000-metį ąžuolą, vadintą baubliu. Atpjovė jo kamieno ir su baudžiauninkais parritino į savo dvarelio kiemą. Kamienė iškirto 2 langelius, duris, apdengė šiaudų stogų ir įrengė poliusio ir darbo vietą. Ir taip toli nuo kultūros centrų įkūrė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų. Čia laikytos iškasenos iš žemaičių kapų, riterių šarvai, šalmai, įkurta knygų bibliotekėlė. Baubliai yra unikalus objektas, tačiau dailėtūros krypties straipsnių apie jį buvo labai nedaug, kol meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė savo disertacijoje nusprendė plačiau gilintis į šį objektą. Tyrėjas sako, kad baublio dinamiškumas yra vienas įdomiausių dalykų. Be to, šis objektas tarsi leido numatyti ateities meninės praktikas.
3: Tokio meno, kurio turinys yra patirtis, o vėliau šiandien, pavyzdžiui, ir patyrimas, įprasta ją tapatinti su modernizmu, tai yra su dada, su 20-ojo amžiumi. Man atrodo, kad viskas prasidėjo žymiai anksčiau. Šitą meno praktiką mes galime užuomazgas matyti 19 amžiui tikrai. Ir vašyčia visų savo grožių ir stebukliškumo atsiskleidžia baublys. Atrodytų, kad Poška artimoj aplinkoj atlieka ne tik performatyvų veiksmą, kas jau yra dabartiška veikla, taip pat dalyvaujama veiksmą, kas galime kalbėti ir apie baublio panašumą su dalyvaujamo meno tam tikrom praktikom, bet jisai per kultūrinį objektą dalinasi patirtimi. Atrodytų, kad šitas objektas kažkoks savybių visuma, kurią mes vėliau atpažįstam daug vėlesnėse meninėse praktikose. Bet šitą visą turi baublys jau 19 amžiuje ir žinoma Poškos kaip jo autoriaus ir suvokėjo tuo pačiu ir įveiklintojo. Visa šita veikla leidžia tą baublį matyti kaip tikrai tokį neįtikėtiną darinį arba reiškinį ir tikrai jisai net ir dabar turi bruožų būdingų absoliučiai šiandieniškom meniniam praktikom.
2: Deima Katinaitė. Po 2 metų nuo baublio pastatymo šalia įkurtas ir baublio brolis, rytų baublys. Mažame baublio kambarėlyje Dionizas Poška rašė eilėraščius, rinko žodynui medžiagą, taisė eilėraščius. Baublių muziejus iki šiol yra apsuptas gamtos, netoliese ir Bijotų dvaras bei dvaro malūnas. Baubliuose atsiskleidžia įvairios Dionizo Poškos tapatybės, tiek žemaičio, tiek bajoro, tiek kultūros atstovo. Menotrininkė naudoja kaukės metaforą plačiau žvelgiant į pirmojo Lietuvos muziejaus įkūrėją.
3: Tai ką daro kaukė? Kaukė ir slepia, ir atskleidžia. Mes užsidengiame veidą, bet kartu per kaukę galime daryti ir čia su teatro praktikom labai verta dėti tokį akcentą ir pasižiūrėti į baublį kaip teatro praktikoje būdingą objektą ir tą pačią kaukę. Kartu tai yra ir sakykla, tokia tarsi platforma, per kurią kalba jau ir kaukė, ir ta platforma, kur Poška tarsi tokias performatyvius veiksmus atlieka. Pavyzdžiui, jisai kalba baublio vardu. Vienas dalykas, sako, ką nori. Jisai ir gina jį, kai jį užpuola tie kritikai, ir kartu pašiepia tą, ką nori, per baublį. Tai jis naudoja absoliučiai kaip kaukė, kuri leidžia jam veikti.
2: Per baublį Poška dėvėjo ir sokratiško apsimetėlio kaukę, nes per ją jis menkino savo nuopelnus. Tačiau baublys yra epiškas, didingas ir tuo rašytojas, kultūros veikėjas pasinaudoja. Savo kūriniuose jis kalba apie tautos didybę. O pats objektas labai panašus į romaną.
3: Čia Poška įveiklina visai kitas savybės. Jis juokauja, pasitelkia pastišą, baublys gyvas, žaismingas. Tai tokių daug derinių ir Poška irgi laviruoja. Tai tarsi apsimeta, sumenkindamas vis ir apie sveikatą savo kalbą, ir apie savybės. Ta kaukė leidžia tokią būklę, kuri iš tiesų labai artima net ir dabartiškom menininkų veiklos ar meno kaip gyvenimo būdo, kaip tokių meno formų, kur ne tiek svarbu išorinė reprezentacija, bet labiau turinys. Baublys visiškai atitinka. Jeigu taip žiūrėsim, daugelį tokių savybių jau tais laikais ir slepia ir skleidžia visas Poškos tapatybės.
2: Profesorius habilituotas daktaras Stasys Krodenis teigė, kad Dionizo Poškos dvarelis Bijotuose buvo tapęs antruoju kultūros židiniu Lietuvoje po Vilniaus universiteto. Čia lankėsi Adomas Mickevičius, įvairūs bajorai, istorikai. Meno daktarė Baubliuose taip pat lankėsi ne kartą. Ši vieta jai paliko daug įspūdžių.
3: Buvau ir su vaikais, ir su mama tiesiog pabūti, nes man atrodo, kad ten magiška vieta. Kad ta vieta tiesiog savaime, pati ta terpė, atmosfera, kur yra susikūrus, tikriausiai tiek ir dėl kultūrinės veiklos ten vykstančios, dėl gamtinių sąlygų, artimumo, aišku, link pajūrio krašto, tokios nuostabios gamtos ir, aišku, ąžuolų. Tai daugiau nieko ir nereikia. Ir pati sodyba, ten gali vaikščioti valandų valandas ir kiek kartų buvau, ir po tais medžiais teko, ir kavos išgerti, ir pasėdėti. Visą laiką ta patirtis jim tokia prasminga labai atrodo. Tiesiog ta vieta traukia. Tai ypač žmonės, kurie domisi gamta arba kultūros santykių su gamta, kas man pačiai labai rūpi, bet ir pati gamta, Lietuvos gamta, aišku, yra stebuklinga. Netgi vien dėl to verta važiuoti ir pabūti šalia baublių, neturint jokių nei akademinių lūkesčių, nei norint apsišviesti, kad dar turėti kažkokią kultūrinę patirtį, galima tiesiog pabūti ten ir pasidžiaugti gamtišką patirtim tokia visiškai kažkokia pilnatvė kitokia atnešančia, nebūtinai turim išpildyti viską baublių sodyvą.
2: Dionizo Poškos baubliai išgyvena.

0: Meno daug skirtingų etapų. Įkūrėjui mirus baublio kolekcija jo paties valia pasklido po Lietuvą ir objektas tapo tuščiu būstu. Didžiai daliai senienų dingus pirmojo pasaulinio karo metais baublys tapo muziejumi be eksponatų. Po įkūrėjo mirties baublių aktualumas buvo sumažėjęs, tačiau po kurio laiko vėl atgijo. Prie baublių vyko įvairios kultūrinės šventės ekskursijos. Pokario metais čia vyko kolūkinės dainų šventės, lankėsi ekskursijų dalyviai. Baubliai taip pat tapo tuo objektu, kuris keitė Deimos Katinaitės disertaciją.
1: Privertė išmesti mane vieną skyrių iš disertacijos, nes tiesiog jo nebereikėjo visiškai, kaip aš buvau numačius rašyti tą mokslinį darbą ir apimti dar keletą šiuolaikinių menininkų, tam tikrų dalykų. Baublys visiškai išpildė tą atvejo studiją. Išpildė visus mano lūkesčius. Jisai tiesiog pakeitė mano mokslinį darbą. Toks jis buvo sumanytas, nors nuo tos atvejo studijos aš ir pradėjau, bet ta atvejo studija jinai pakeitė mano disertacijos struktūrą, tačiau iš to tokių akademinių nustebimų. O iš neakademinių, tai aš nesitikėjau, kad baublys taip ilgam liks su manimi, kad ta magija bus taip ilgai veikianti. Tai jinai tebe veikia. Baublys man visą laiką malonu, kai kažkas kažko klausia apie baublį ir yra tas toks tyrėjo entuziazmas, tai jis liko tą gyvybę, tai va čia tikrai ilgai veikianti dovana.
0: Deima Katinaitė. O kas tam į medelį, o kas tam į medelį. Po 2009 metų renovacijos visa buvusi Poškos dvaro teritorija pritaikyta lankymui. Čia galima pasivaikščioti po sodą, parką, pamatyti vandens malūną. Taip pat atstatyta ir 20-o amžiaus mokykla, kurioje įrengtas muziejus su ekspozicija apie Pošką bei biblioteka. Čia Vesta Vitkutė.

0: 7:41 ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Šiandien Liepos 15-ąją minimo 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Šis mūšis vadintas ar vis dar vadinamas Griunvaldo, Tanenbergo ar net Eglėkalnio pavadinimais. Istorikas daktaras Antanas Petrilionis pasakoja, kad mūšiai savo pavadinimus dažniausiai gaudavo pagal vietovę, kurioje įvyko. Apie istorinių mūšių pavadinimus su istoriku kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.
1: Tūkstantis 410 Liepos 15-oji Žalgirio mūšis, o gal Eglėkalnio, Tanenbergo, Griunvaldo mūšis. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros asistentas daktaras Antanas Petrilionis pasakoja, kad viduramžių Europoje mūšiams pavadinimus kartai suteikdavo heroldai. Jie, pasak istoriko, žinojo karo taisyklės, didikų simbolius.
2: Tai jie dažniausiai ir sugalvodavo tuos pavadinimus, bet dažniausiai parenkama pagal vietovę, kas yra arčiausiai, kas yra atpažįstama. Ar tai būtų upė, ežeras, miestas, pilis, tai dažniausiai tokie topografiniai, toponiminiai objektai ir tapdavo tai tų mūšių pavadinimais. Po kiek laiko jie tapdavo, tai čia įvairiai būdavo, tai tarkim... Dažniausiai po mūšio kartais net gaudavo pavadinimą. Čia jau toks net ir Šekspyro, sakykime, dramos Henriko V, tokie karaliaus, Anglijos karaliaus Henriko žodžiais, kai mūšis baigėsi, Ažankūro mūšis 1415 metais baigėsi ir atvyko kaip tik prancūzų heroldas ir sako, mūšis yra jūsų, tai reiškia, jūs laimėjate.

0: tai mes pripažįstame pralaimėjimą ir Henrikas penktasis taip klausė, kaip vadinasi ta pilis, kurią dabar ten žiūrime, ir atsakė, kad Agincourt. Ir tada Henrikas sako, tai šis laukas, kuriame įvyko mūšis, bus būtent Agincourt. Tai taip ir atsiranda Agincourt mūšis. Panašiai Žygimantas Kęstutaitis 1435 metais suteikė, sakykim, Pabaisko mūšiui pavadinimą, kas iš lenkų kalbos ir reiškia mūšio vieta, pabuoji visko, ar kaip ten, tai po mūšio taip atsiranda iš karto. O kitais atvejais vėliau atsiranda tradicija pavadinti kažkokios vietovės pavadinimu.
1: Taip atsitiko ir su Žalgirio mūšiu turinčiu daug pavadinimų.
0: Jeigu net nuo pačių pradžių pradėt nuo Žalgirio mūšio, kažkart laimėto mūšio, tai jis ilgą laiką tiek Vokiečių ordino pralaimėjusių, tiek ir laimėtojų Lenkijos ir Lietuvos atmintyje buvo vadinamas tuo didžiuoju mūšiu. Dar neturėjo pavadinimą, ar ten Tannenbergas, ar kita, bet Jogailos laikais jau po truputį po mūšio atsiranda ir toks pavadinimas, kaip pats Jogaila laiške užsimena, ta vieta, kur mes turėjome mūšį, šalia Griunfeldės. Tai vėlgi, pagal kaimų arba vietovių pavadinimus, Žalgirio mūšis įvyko tarp trijų tokių, Tannenbergo, Griunfeldės ir Ludvigsdorfo. Tai Ludvigsdorfas iškrito jau, kaip matot, lieka Griunfeldė ir Tannenbergas. Vokiškoje tradicijoje Tannenbergas pasiliko, turime tą mūšio pavadinimą, o Lenkai, taip, tą Griunfeldę kažkaip išsivertė ir tapo Grunwald. Ir Lenkų tradicijoje turime tą žalegirį, žalgirį. Ir lietuviai tą tradiciją perima iš lenkiškos, kas įdomu, Žalgirio mūšis. Bet tarpukarį buvo net ir pavadinimas Eglėkalnis, kas yra vėlgi iš vokiečių kalbos Tannenberg vertinys. Tai turime va tokią įvairovę pavadinimą, tai aišku, noras galbūt su tuo Eglėkalniu atsiskirt nuo lenkiško, čia tarpukario ta situacija kažkiek duoda tono, bet įsitvirtino vis dėlto Žalgirio. Dar ir aišku yra ir kitų tradicijų, baltarusių, tad man atrodo Dabroina vadina jie, tai Žalgiris tikrai turi daug pavadinimų.
1: O ar yra mūšių pavadinimų leidžiančių spręsti, kas yra laimėtojas, o kas pralaimėtojas? Istorikas Antanas Petrilionis įvardyja auksinių pentinų mūšį.
0: Tai čia visiškai nesu vietovė susijęs, su nieko. 14 amžiaus pradžia, Prancūzija ir Flandrija, tuo metu Flandrija kaip ir vasaliniais ryšiais priklauso Prancūzijai, jie į konfliktą. Nu, toks vietos toks konfliktas. Tai Prancūzija dominuoja kavalerija, riterija, ta taip auksinė, žavingoji, nuostabioji kavalerija. O tuo tarpu Flandrijoje, flamandai dažniausiai yra miestiečiai, tai pas juos yra tokie pėstininkai, milicija. Tai turbūt galima jau iš pavadinimo spėt, kas laimėjo, nes būtent pavadinimas kilęs iš tų pentinų, paauksuotų pentinų, kuriuos paėmė iš jau negyvų prancūzų riterių tie flamandai. Čia irgi toks, galbūt galime susieti, ne? Čia irgi jie labai mūšių didžiuojasi, toks nacionalinis mūšis, nepriklausomybės mūšis nuo prancūzų. Tai čia gal toks vienas atvejis.
1: Pasak Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojo, dėl pavadinimų dažniausiai būna sutarta ir didelių nesklandumų nekyla, nebent dėl aplinkybių.
0: Bet labiau mūšio, sakykime, pergalės, pralaimėjimo priežastis, labiau tokie akcentai dedami, o ne pavadinime dažniausiai. Arba kada mūšis prasideda, kada baigėsi, ten, jeigu, sakykime, pirmasis pasaulinis karas, tai ten irgi tradicijos, kada vienas mūšis prasideda, kada kitas, nes ten labai painu prasideda tas apkasų karai, tai ten negali nuspręsti, kur vis dėlto yra ta riba, kur mūšis prasideda, kur baigėsi, tai kiekviena šalis turi savo atskirą tradiciją, ar ten britai, ar prancūzai, ar vokiečiai. Dėl pavadinimų mažai tokių pokyčių yra. Galbūt laiko tėkmėje, užmirštant pirmąjį pavadinimą, atsiranda kitas. Tarkim, tas pats Pabaisko mūšis, dar žinomas kaip Šventosios arba Vilkmergės mūšis, tokio istorinėje tradicijoje, bet po to jau po mūšio, kai tenais įkuriama iš pradžių tokia koplytėlė mūšio atminti, sukuriama tokia atminties vieta Žygimanto Kęstutaičio ir atsiranda po to tas Pabaisko miestas, tai vėlgi gauna tą būtent dar vieną mūšio pavadinimą.
1: O kaip vadinami mūšiai, jei kartais skirtingi vyksta toje pačioje vietoje?
0: yra Puatjė mūšis, vėlgi, dabartinės Prancūzijos teritorija. Tai vienas įvyko 8 amžiui ir kitas įvyksta 14 amžiui. Ir abudu yra tradicijoje vadinama Puatjė mūšiais. Taip sutampa. Bet pirmasis dar turi kelis pavadinimus, tai čia galime kažkiek atskirti. Tai yra tokių atvejų, kai įvyksta mūšis vieno toj pačioj vietoj. Bet šiaip bendrai, jeigu kalbėt apie, sakykime, viduramžius ar senovę ir ankstyvuosius naujuosius laikus, tų tokių masinių mūšių netiek ir daug yra. Jie vis dėlto yra toks paskutinis šiaudas, kai jau neįmanoma kitaip susitaikyti arba išspręsti ginčo, tada jau viskas paliekama, kaip viduramžių tradicija sako, dievo teismui. Tai kas laimės, tas yra dievo pripažintas teisiu šitame ginče konflikte. Tai ir tų mūšių per daug nėra. Dažniausiai net pereinama labiau į tokių apgulčių laikotarpis, kai tiesiog visą laiką yra mėnesius, pusę metų, metus apgultyje ir sprendžiama būtent tokiu būdu, kas laimės.
1: Pasak istoriko daktaro Antano Petriulionio, ne tik mūšiai, bet ir pavyzdžiui taikos sutartys taip pat pavadinamos pagal vietovę, kurioje jos pasirašytos.
0: Po Žalgirio mūšio pirmoji Torunės taika, nes būtent Torunės mieste buvo sudaryta. Vėlgi, va čia ir tas atsiranda, jau pasakiau, pirmoji, tai reiškia, kad yra ir antroji. Tai po pusės amžiaus bus vėlgi antroji Torunės sutartis. Ir čia galbūt susiję tai, kad tai yra pasienio miestas. Tuo metu buvo pasienio miestas, priklausė Vokiečių ordinai, o kito Vyslos pusėje Lenkijai. Buvo Lenkijos teritorija, tai parinkta tokia patogi vieta, kur galėtų susitikti delegacijos. Kitais atvejais netoli irgi kokio nors objekto geografinio, tai Melno taika tarp Vokiečių ordino, LDK ir Lenkijos karalystės, tai prie Melno ežero, taip ir vadinasi, Melno Z sutartis. Jos irgi duodamos po jau pavadinimai, po jau fakto, pagal lokaciją. Nu, Dubysos yra sutartis, Salino sutartis, tai vėlgi pagal geografines vietas.
1: Apie mūšių pavadinimus kalbėjome su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros asistentu daktaru Antanu Petrilioniu. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Tęsiame laidą Ryto Allegro. Lėlių teatras Avilys Palangoje pristato premjerą lėlių teatro spektaklį Baba Žirniai ir broliai Gaideliai. Apie šią premjerą kalbuosi su režisieriumi Arūnu Pakulevičiumi. Arūnai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Premjera faktiškai kalendorinės vasaros viduryje. Programų sudarytojai sakytų labai drąsu, kaip čia ryžotės premjerai vidurvasarį.
1: Mūsų premjeros visada būna tokios vidurvasarinės. Mes Vilniuje neturime savo salės, o Palangoje turim tokį kaip ir stacionarą. Ir čia visada būna premjeros, jau pasidarė kelintus metus tokia tradicija, kad mes vidury vasaros, bet Palangoje, kurioje visada vidury vasaros yra labai daug žmonių. Todėl ir darom premjerą čia.
0: Taip, dabar pats spektaklis Baba Žirniai ir broliai Gaideliai atrodo čia lyg ir tokia kelių pasakų samplaika, tai galbūt apie pačią idėją ir kokiagi čia premjera laukia.
1: Čia spektaklis pagal dainelę. Kurie žino visi du gaideliai, baltų žirnių skūlė ir taip toliau, ir taip toliau. O spektaklis sukurtas iš mūsų asmeninių patirčių. Tai yra iš scenarijaus autorės Ritos ir mano asmeninių patirčių, nes visi turim, turbūt visa Lietuva, turi kiekviena šeima arba dažna šeima turi tokias skaudžias istorinės patirtis. Aš kalbu apie pokarį. Apie pokario metus. Ir mes, kai kalbėjome su savo tėvais, jie pasakojo mums ir mano šeima turi skaudžią istoriją, ir žmono šeima turi skaudžią istoriją. Ir mes tiesiog pagalvojom, kad gal reikėtų šiems vaikams

šių laikų vaikams papasakoti, kas gi buvo tuo metu, kas vyko tuo metu. Ir reikėjo surasti formą. Ir mes radom formą per šitą dainelę. Du gaideliai, du gaideliai.

0: Matot, vaikui reikia kalbėti jam suprantamą kalbą, todėl kad mes esam lėlių teatras ir lėlių teatras vaikams. Ir jiems reikia, vaikui reikia kalbėti suprantamą kalbą ir apie suprantamus dalykus. Ir todėl šita forma, šita dainelė mums ir padiktavo, kad mes esam žirnių žemė. Čia gyvena žirniai. Mūsų spektaklyje žirniai be veidų, vadinasi, jie yra atpažįstami kiekvienam, kiekvienas žiūrovas atpažįsta juose save. Jie neturi veidelių. Ir vat iš tos dainelės taip ir gavosi, kad žirnių žemė, žirniai gyvena savo gyvenimą ir gimsta naujas žirniukas, išdyksta tas naujas žirniukas, jis sveikina saulė, mėnulis ir į krikštynų šventę įsiveržia mėšlinė musė. Ir ta musė neria į kompotą, neplovus nei rankų, nei kojų, nori nerti saulę, ją nuspriegia. Ir musė pradeda nuskrenda skūstis gaideliams. Yra broliai gaideliai. Turbūt kiekviename kaime buvo tokie broliai gaideliai, kurie padėjo okupantams. Ir tie broliai gaideliai išveža žirniukus į Baltojo Ožio karalystę. Ir toje karalystėje juos ožys nori sušaldyti ir iš jų sumalti miltus ir iškepti blynus. Ten visa šeiminėlė ožių. Ir mama, ir dukrytė, ir žodžiu. Va, ir tada žirniukai turi sukilti ir rasti kelią į savo namus. Vėl į žalią žirnių žemę. Viskas vyksta sapno logikoje. Vaikus baba, vaikai atvažiuoja. Šiuolaikiniai vaikai spektaklis prasideda taip. Šiuolaikiniai vaikai su tėvais atvažiuoja į kaimą. Tėvai juos palieka, kadangi labai neturi laiko. Ir išvažiuoja, o vaikai paklausė babas esminio klausimą. Baba, o tavo, kokia buvo tavo vaikystė? Ar tavo vaikystėje, tavo kaime buvo vaikų? Ir baba pradeda pasakoti. Taip visko buvo. Buvo kalnelis, mano žmonos tėviškė Auliūnuose, ir ten buvo trijų pušų kalnelis, prie kurio bendruomenė švesdavo visą savo šventes. Šiame spektaklyje ir yra tas kalnelis, kurį atvažiavo traktorius geltonas, išrovė pušis, tą kalnelį išlygino. Tai tarsi tokia istorinės atminties metafora.
1: Čia klausytojai kalbasi ir galvoja, kas čia taip pasakoja mums. Tai čia Arūnas Pakulevičius, režisierius, Lėlių teatro Avilys premjera. Mes aptarinėjam Lėlių teatro spektaklį Palangoje. Šį vakarą baba žirniai ir broliai gaideliai. Ir aš tiesiog stebiuosi, kaip dainelė du gaideliai galėjo būti taip rekonstruota, nežinau, perdirbta, ar kaip jie pažvelgta iš tiesų.
0: Todėl mes ir rašom, kad čia keista istorija pagal šitą dainelę. Ji tarsi keista, bet mūsų spektaklio užduotis yra tokia, kad vaikas, va dabartinis vaikas 4, 5, 6, 7, 8, 10 metų atvažiavęs pas babą, paklaustų, baba, o kokia buvo tavo vaikystė? Ir tada aš manau, kad kiekvienas vaikas atras tokius klodus, jeigu išprašys babas papasakoti apie tai. Galbūt ne apie pokarį, čia mūsų asmeninė patirtis, bet gal apie kitus dalykus. Tiesiog aš save prisimenu, kad aš niekada neklausdavau mamos, pavyzdžiui, kokia buvo vaikystė. Tai čia tik tai iš tėvuko pasakojimą žinau apie tuos laikus, nes ir tai iš savo mamos pasakojimų. O mesgi nebeklausėm, dabartiniai vaikai nebeklausė tokių dalykų.
1: Tai jūs tiesiog spektakliu raginat visus, na, po spektaklio, o gal ir prie spektaklį dar spėkti savo senolių paklausti, kokia buvo tavo vaikystė.
0: Taip. Ir tada ir papasakos ir apie istoriją, ir apie savo vaikystę. Galbūt vaikams tai neįdomu, bet manau, kad jeigu paklaustų, tikrai būtų įdomu.
1: Dar vienas dalykas, ir ko aš kaip kraštėtis Roko Kašėtos negaliu nepaklausti, kaip muzikinis fonas čionai susidėjo ir kodėl būtent, na, Roko Kašėtos muzika skambė šitam spektakliui?
0: Kai susidėliojo spektakliui jau visas vizualinis vaizdas, mes pradėjom, nes tai yra pakankamai modernus spektaklis, geležinės aliuminio konstrukcijos, lėlės iš daiktų, iš tokių buities daiktų, uodas yra samtis, gaidžiai iš arkliukų padaryti, vaikiško arkliukų, tų supamų arkliukų. Ir pagalvojom apie žmogų, kuris jaustų

0: giliai praeitį, bet mokėtų ją pateikti šiuolaikinę kalbą, šiuolaikinę muzikinę kalbą. O kadangi mes labai domimės Roko Kašėtos kūrybą, tai kažkaip susiskambinom pavasarį ir sakau, Rokai, va, siūlau tokį dalyką, pabandykim. Ir jis sutiko.
1: Ir viskas.
0: Ir rezultatas gavosi puikus.
1: Ir tą rezultatą bus galima pamatyti šiandien Palangoje viešbutyje Vėtra, ar ne, 19 valandą.
0: Palangos Vėtra, 19 valandą.
1: Taip, ačiū Jums, Arūnai, iš pokalbį. Arūnas Pakulevičius buvo su mumis, Lėlių teatro Avilys režisierius. Lėlių teatras Avilys pristato premjerą, Lėlių teatro spektaklį Baba Žirniai ir broliai Gaideliai Palangoje. Tad tie, kas esate ten, tai ne tik prie jūros galite leisti laiką, arba net jau ir pabuvę prie jūros galite užklysti šį spektaklį, pamatyti visai netrukus 8 valandos naujienos, o išsyk po jų kalbėsime apie 21-osios vyriausybės programos kultūros darį kartu jau su paskirtuoju ir prisiekusiu kultūros ministru Luku Alsiu.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. LRT užsakymų atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik trečdalis apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausias slėptuvė ir priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėjo, nurodė 31% respondentų. Dažniausiai tai mažesnės pajamas gaunantys kaimo gyventojai. Taip pat reikšminga apklaustųjų dalis, kiek daugiau nei 40%, mano žinantys, kur yra artimiausia priedanga ar slėptuvė, tačiau dėl to nėra tikri. Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė sako, kad po incidentų susijusių su dronais, organizacijos rengiamų informacinių ekskursijų populiarumą šoktelėjo.
2: Mūsų savanoriai kartu su grupe keliauja ir iki pačios priedangos ir kalbasi apie pagrindinius ženklus, kuriuos reikia žinoti, tai ir susirinkimo vieta, ir kolektyvinės apsaugos statinys, kalbasi ir apie funkcijų skirtingumą, turėjom oro pavojus ir matom tuomet, kad ir mūsų svetainė tiesiog registracijos į civilinės saugos ekskursijas, ypač didžiuosiuose miestuose, šoka per gegužę ir birželį, beveik 19 tūkstančių gyventojų jau yra sudalyvavę mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose.
1: Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis teigia, kad vyresnius, sergančius ir kitus pažeidžiamiausius žmonės siekiama informuoti per tiesioginius susitikimus ir telefoninius pokalbius.
3: Esam startavę su trumpuoju telefono numeriu, konsultacija ne linija 1856, nes tas gyvas bendravimas, pasiskambinimas bet kuriuo paros metu ir pasiklausimas informacijos gyvai žodžiu telefonu, jis irgi, manau, didina aprėptį pasiekiamumą. Priedangų žemėlapis yra patalpintas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Ten yra skiltis ir apie priedangas visą žemėlapį, kur artimiausia galima susirasti, tas sąrašas periodiškai atnaujinamas.
1: Civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atsisako savo plano Hormūzo sąsiauryje imti rinkliavą už praplaukiančių laivų apsaugą. Kiek anksčiau jis pranešė, kad už tai, jog Jungtinių valstijų karinis laivynas suteiktų apsaugą praplaukiantiems laivams, Vašingtonas imtų 20% rinkliavą. Trumpas sako, kad tokios idėjos atsisakė sulaukęs daug skambučių ir raginimų iš sąjungininkų.
4: Taigi vakar apie tai pranešiau ir maniau, kad tai gera mintis. Man paskambino įvairių žmonės iš skirtingų šalių, karaliai, emyrai ir visi kiti, kuriuos pažįstame ir mylime. Ir jie, tiesą sakant, buvo labai stiprūs partneriai. Ir jie sakė, norėtume tai padaryti kitaip. Norėtume investuoti į Jungtinės valstijas milijardus dolerių, nes niekada nebuvo tokio laikotarpio Jungtinėse valstijose, kalbant apie gamyklas ir visą kitą. Jie sakė, kad verčiau norėtų labai daug investuoti į Jungtinės valstijas, o nemokėti rinkliavą. Ir man tai patiko, nes nemanau, kad kas nors turėtų turėti teisę imti mokestį už sąsiaurį ar už bet kurią kitą pasaulio dalį. Nemanau, kad kas nors apskritai turėtų užimti tokią poziciją.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir dėl to regione kilus šiukšlių krizei, Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Kol bus atkurti atliekų apdorojimo pajėgumai, dalis mišrių komunalinių atliekų ir toliau laikinai bus vežama į Kazokiškių sąvartyną Elektrėnų savivaldybėje. O ši jau kreipėsi generalinė prokuratūra, prašydama įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono atliekas į Kazokiškių sąvartyną teisėtumą ir galimas pasekmes. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė yra sakiusi, kad susidariusią situaciją būtų galima spręsti šalies mastu paskelbinti ekstremaliąją situaciją, dalį atliekų nukreipinti į kitus regionus arba jas deginant. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojų lauks Ispanija, kuri vakar rezultatų 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks 6 kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966, kada 3 liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirminybių trofėjų. Anglai šiame čempionate neįkvėpė, tačiau sugeba prasibrauti toliau. Jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė pergalė ketvirtfinalyje prieš norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipia dėmesį jų varžovus šiame čempionate. Iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su ne viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
1: Šiuo metu rūkas rytinėje šalies pusėje, temperatūra šalies svyruoja apie 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra bus 23-28, o Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 8:06.
6: Ryto Allegro.
7: Ryto Allegro LRT klasikos eteryje iki 9:00. Čia Marius Eidukonis. Seimas palaimino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybę ir jos programą. Už vyriausybės programos projektą balsavo 72 Seimo nariai, 29 buvo priešo, dar 4 susilaikė. Šiandien žvelgėme į 21-osios vyriausybės programos kultūros programos dalį kartu su jau paskirtuoju ir prisiekusiu kultūros ministru Luku Alsiu. Ministre, labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Pradėkim galbūt nuo komandos. Vakar du viceministrai, Viktoras Denisenko, Matas Drukteinis, paskelbė, kad nebetęs darbo jūsų komandoje. Žvilgtelėjau į ministerijos puslapį šį rytą prie ministro komandos. Nematom ir dviejų kitų pavardžių, tiek Edito Sutarienės, tiek Renatos Kurmintai. Ar tai reiškia, kad jūs kol kas vienas ministerijoje be viceministrų?
8: Žvelgiant formaliai, tai taip, šiai dienai esu visiškai vienas, prisiekus naujam ministrui visi prieš tai ėję pareigas viceministrai netenka pareigų ir net jeigu jie tęstų tas pareigas, jie turi iš naujo visas patikras praeiti, tai kol negaunam oficialių išvadų, realiai dirbu vienas.
7: Tai Edita Utorienė ir Renata Kurmin, ar su jomis tęsite bendradarbiavimą?
8: Su Renata Kurmin taip tęsime, su Edita Utarienė netęsime.
7: Ar jau turite kandidatus, nes iš principo formuosite matyt vėlgi 4 viceministrų komandą?
8: Taip, bus 4 viceministrai. Iš esmės komanda yra suformuota. Galbūt viena viceministro pozicija dar yra diskusijų su kandidatu derybų objektas, tai diskutuojam, bet visos kitos pozicijos jau yra surinktos ir sutikimai žmonių yra gauti.
7: Ar galime sužinoti jų pavardes?
8: Aš nenorėčiau įgarsinti dar tų pavardžių, kol nėra įvykę formalūs patikrinimai, tai kuomet jie bus padaryti, aš tikrai informuosiu iš karto.
7: Ministrė, žvelgiant į sandarą ir dabar prieš tai buvusio viceministrų komandos Vaidos Aleknavičienės ministrų kabinete ir Šarūno Biručio, tai buvo kaip ir paskirstyta, kad vienas viceministras yra atsakingas plačiaja prasme už žiniasklaidą, už mediją, už informacinį raštingumą, kas Viktoro Denisenko failas buvo, Matas Drukteinis galbūt už visas kultūros įstaigas, taip pat Edita Utorienė buvo už paveldą labiau, na, Renata Kurmin ir paveldas, ir bibliotekos, ir visa kita. Tai kaip jūs tas viceministrų atsakomybės skirstysit?
8: Truputėlį perkalibruosim portfelius, tai tas viceministras ar viceministrė, kuriais pareigas dėl paveldo taip pat kuruos ir atminties institucijas, tai kažkada tai buvo toks modelis taikytas ir mano galva jisai visai pasiteisinęs. Renata Kurmin dirbs daugiau su regionų kultūros politika, tautinėm mažumom ir kultūrinėm edukacija. Tas failas, kurį minėjote apie Viktor Denisenko, tas portfelis, jis ir išlieka toks. Mano galva, tai yra didelės apimties portfelis, nepaisant to, kad tematika yra vienok iš, sakykime, vieno sektoriaus, bet man atrodo, tai temai reikia didelio dėmesio ir didelio įsigilinimo, tai to portfelio kažkaip dar labiau nedidinsim. Panašus portfelis išlieka ir profesionaliojo meno ir tarptautiškumo Tai gal tik tai bus keletas tokių papildomų klausimų, kurie permigruos nuo vieno viceministro prie kito tematinių požiūrių. Ir dėl pačios idėjos, kad na, bandysim visiškai tą taikyti horizontalumą ir tų horizontaliųjų klausimų per visą vyriausybę, tai turbūt derinsimės ir prie vyriausybės programos priemonių plano, pasižiūrėsim, kurie viceministrai galbūt turės daugiau tokio na, horizontaliojo darbo, bendradarbiaujant su kitom institucijom.
7: Lukas Alsys, kultūros ministras, su mumis dabar kol kas mes dėmesį skiriame būsimai komandai. Ministrė, jūsų kolega, finansų ministras Taurimas Valys pasakė, kad visi viceministrai bus socialdemokratai. Ar jūsų formuojamam kultūros ministrų, viceministrų kabinete bus visi socialdemokratai?
8: Ne, ne visi.
7: Ar bus iš nepartinių viceministrų?
8: Taip, bus.
7: Gerai, žvelgiam į dar vieną faktą, tai vienas iš svarbių kriterijų, tai nuo Šarūno Biručio galbūt kultūros ministrų kabineto buvo kalbama, kad tas vienas viceministras toks turėtų būti ryškus atstovauti nevyriausybiniam sektoriui, ar ir jūs taip dėliojatės ir turėtumėt šitokią viziją ir ar galbūt vienas iš viceministrų bus būtent toks?
8: Taip, su tuo žmogum esam kalbėję, kad jam prie viso portfelio, kuris yra sudėliotas, vienas iš svarbiausių klausimų ir bus nevyriausybinių organizacijų failas ar klausimai, ar kylančios problemos ir iššūkiai. Tai, man atrodo, mes radom bendrą kalbą, abudu suvokiam NVO svarbą. Aš nekartą turbūt irgi esu minėjęs, kad na, tiek valstybinis sektorius, tiek nevyriausybinis, mano akise, na, jie turėtų gauti vienodą dėmesį, bent jau iš kultūros ministerijos. Tai, man atrodo, radom kalbą ir būsimas viceministras, jeigu viskas bus gerai, tikrai tą supranta, tam pritaria ir tikrai yra pažįstantis tą sektorių ir žinantis jo problemas.
7: Kalbant vėlgi apie lyčių pusiausvyrą, dabar viceministrai buvo du vyrai, dvi moterys, išlaikysit šitą balansą?
8: Bandom išlaikyti, tikiuosi, kad pavyks.
7: Dar viena tema, ponia Alsy, jūsų daktaro disertacija. Turėjote ją apsiginti Vytauto didžiojo universitete pavasarį, tačiau to nepavyko padaryti. Jūsų darbas buvo sukritikuotas dėl galimo plagijavimo, vertintas kaip nesavarankiškas, kaip jūs vertinat šitą situaciją?
8: Šitą situaciją aš vertinu labai paprastai. Buvo katedrinė darbo peržiūra, recenzavimo momentas. Recenzentai nustatė jų manimo kažkokių tai problemų. Mes katedroje su universiteto kolegomis turėjom diskusiją ir buvo priimtas katedroje sprendimas gražinti man tą darbą, sutvarkyti, panaikinti visas, na, kažkokias tai probleminės vietas ir toliau tęsti gynimo procesą. Tai kadangi tas darbo etapas yra juodraštiniam etape, tai aš į tą pasižiūrėjau labai ramiai. Plane buvo skirti šias vasaros atostogas, kurias buvau nusimatęs ir panaudoti tam darbui, bet taip sukrito kortos, kad tos vasaros ir tų atostogų aš kaip ir nebe labai matyti.

0: neišeisiu, tai buvo nuspręsta, kad aš turiu visą pilną teisę neakivaizdžiai pasibaigti, kada norėsiu. Tai su kolegom universitete esam tai aptarę, apkalbėję, kadangi jau nuo ano rugsėjo nebesu studentas Vytauto didžiojo universitete, tai aš tokią teisę turiu, tai ištaisysim klaidas. Susikalibruosim, dar ir patį darbą permašiau iš esmės, turbūt jisai keisys iš esmės, tai į tai žiūriu kaip į tokį juodraščio procesą, tai man atrodo recenzavimas tam ir yra skirtas, kad būtų įvardintos tos vietos, kurios kelia klausimų.
1: Bet, čia galbūt, ponia Elsi, kaip nutiko, kad, ten, kaip suprantu, jūs buvot kritikuojamas dėl to, kad darbe nenurodėt šaltinio, kai kurios citatos buvo nuskambėjusios, įvardinkime taip, jūsų lūpomis, nors nebuvo jūsų sumanytos, kaip čia susiklostė, galbūt tokia situacija, toks, kaip čia pasakyti, šiek tiek akademinės etikos galbūt nepaisimas.
0: Taip, man atrodo, tai yra... citavimo klaidų, kurių ten tikrai yra nutikę, tai aš su tomis klaidomis esu susipažinęs ir mes su katedros kolegomis apkalbėję esam, kad tokių dalykų pasitaiko, tai nėra gerai ir tam reikia skirti didesnio dėmesio, didesnio atidumo ir susitvarkyti tas klaidas.
1: Tai keisite ir patį darbą, ar kaip čia sakyt, perrašysite jį iš naujo, ar apskritai šitas darbas bus padėtas į šalį ir imsitės kito?
0: Ne, kito aš nežadu imtis, man atrodo padarytas nemažas įdirbis ir recenzijoje taip pat buvo pasakyta, kad darbo įdėta daug, tai recenzijoje taip pat ir buvo gerai kitų pasiūlymų pasižiūrėti į kitus tyrimo objektus ir galimus variantus, kurie buvo galbūt neaptarti tyrime, tai aš man atrodo skirsiu artimoje ateityje gražaus laiko iš esmės permastyti šį darbą.
1: Gerai, ačiū už šitus atsakymus. Kultūros ministras Lukas Alsys su mumis. Žvelgiame ministrė į 21-osios vyriausybės programą. Čia vėlgi dalis kritikų sako, kad kadangi programa buvo pristatyta anksčiau, negu buvo įvardinti ministrai, tai kėlė klausimą, kiek apskritai Mindaugo Sinkevičiaus ministerijos vyriausybės ministrai yra susipažinę su pačia programa. Tai kiek jūs, pridėjote ranką ar savų įžvalgų prie tos 21-osios vyriausybės programos ir būtent tos kultūros galbūt dalies buvimo?
0: Tai turbūt kultūros dalis ir yra pati svarbiausia ir aktualiausia. Man tai ta ranka, mintis ir pamąstymai buvo prisidėjimas iš esmės.
1: Kalbant tada apie šiek tiek tos punktus, kad stiprinsime menininkų bendruomenės, jūs čia 17 punktas toksai, skirsime paramą profesionaliajam menui, siekdami užtikrinti jo pasiekimumą regionuose. Apie ką šitas punktas, nes tas meno pasiekimumas regionuose atrodo tokia jau klišė tampantis dalykas, ką čia dar naujo galima sugalvoti?
0: Tai iš esmės galbūt kažko naujo čia ir nesugalvosim. Čia yra toksai didesnis įsipareigojimas ir toliau užtikrinti, kad tiek valstybinės įstaigos jos savo turinį siektų ir galėtų išvežti į regionus, glaudžiau bendradarbiautų su regionų kultūros institucijomis ir Lietuvoje tai jau yra tapę šiokia tokia tradicija ir tas bendradarbiavimas vyksta. Aišku, visuomet, kai kalbam apie mūsų valstybinių įstaigų vykimą į regionus, tai visuomet atsimuša į kaštus. Tai šis įsipareigojimas yra būtent permastant biudžetą, kiek mes skiriam mūsų įstaigoms būtent tokioms veikloms, kad amortizuotume tą galimybę kultūrinę produkciją nuo mūsų įstaigų vežti arba bendradarbiauti su regionais.
1: Dar vienas iš punktų, toks irgi įdomiai skambantis 21-osios vyriausybės programoje, plėsime pensinio amžiaus žmonių galimybės aktyviai dalyvauti kultūrinėme Lietuvos gyvenime. Čia berods viena iš partijų dar prieš rinkimus siūlė apie senioro kultūros pasą, ar iš principo šita vyriausybė galvoja apie tokio instrumento įdiegimą?
0: Apie naujo instrumento įdiegimo mes negalvojam, mes labiau galvojam apie socialinio recepto instrumentą, kuris beje yra Ir egzistuoja toks, tik mes jau kurį laiką turbūt esam diskutavę ir turbūt eteryje kalbėję apie tai, kad iš esmės, na, ta priemonė buvo sukurta, bet jos algoritmas arba jos veikimo principai, na, neatliepė tų lūkesčių ir tų tikslų, kurie buvo išsikelti. Tai mes ir skirsime visas pastangas tam, kad tas socialinio recepto, na, veikimas būtų iš naujo peržiūrėtas, tai dabar dirba ir darbo grupė su ekspertais kartu, tam, kad būtų sukurtas tinkamai veikiantis algoritmas. Nes mes puikiai suprantam, kad na, negalim kultūros paso, kuris yra na, nukreiptas į moksleivius arba iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikus, na, dar prijungti vieną grupę. Na, tai mes turim vieną gerai veikiantį instrumentą, kuris yra skirtas vienoms amžiaus grupėms. Tai vadinasi, mums reikia ir kito papildomo instrumento, kuris na, yra vienas iš tokių horizontalių bendradarbiavimo pavyzdžių kartu ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ir su sveikatos apsaugos ministerija. Tad, man atrodo, tai reikalauja naujos peržiūros, kad socialinis receptas veiktų, nes jo mintis ir pati idėja iš esmės yra gera.
1: Žvelgiant vėlgi į 21-osios vyriausybės programos tokios užsienio politikos kryptis, ten įvardyjama Jungtinės valstijos, Vokietija, Lenkija, jis skiriamos taip kaip strateginės visiems, tiek diplomatinėms, tiek ekonominėms ryšiams, tiek ir kultūriniams. Be šitų trijų, kokias jūs dar matytumėt kryptis, kur mes turėtume stiprinti savo kultūrinį veikimą?
0: Tai man atrodo, mes kultūrinį veikimą natūraliai turėtume skatinti ir stiprinti kaimyniniškose valstybėse, tai Latvijoje, Estijoje, kur turime ir šiaip ir istorinių ryšių, ir ne per seniausių istorinių ryšių, taip pat išlieka svarbia mums kryptimi ir Prancūzija, ir Italija, kurioje ir dabar vyksta Lietuvos kultūros sezonas, tai mes turime, kalbėdami apie užsienio valstybės ir tiesioginį veikimą ar kultūros pristatymą juose, na, nepamiršti, kad turbūt kultūra neveikia atskirai nuo visos valstybės mechanizmo ir čia turėtume taip pat derinti savo pozicijas ir su užsienio reikalų ministerija, ir su vyriausybė, ir su prezidentūra, na, kokios tos bendros valstybės yra kryptis ir turėtume tą kultūros kapitalą taip pat išnaudoti būtent bendriems valstybėms tikslams pasiekti. Įvardintos Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija ir Lenkija, tai dėl tokių savaiminių priežasčių, atrodo, yra suvokiamos kaip tokios visiškai strateginės. Galbūt reikėtų daug daugiau dėmesio skirti Lietuvos-Lenkijos kultūriniams ryšiams. Ir man atrodo, mūsų kultūros įstaigos jau tikrai veikia tarptautiškai, yra įsitinklinusios, tai nėra kažkokia naujovė, bet toks padidintas dėmesys ar viena ar kitai valstybei, na, jisai jau kaip ir esame kalbėję, patampa tokiu na, durų atvėrimu į tą naują rinką, į tą naują valstybę.
1: Ministrė, dar vienas dalykas, kuris galbūt aš pasigėdau žvelgdamas į programą, tai yra Skandinavijos šalis, turint omeny, kad Lietuva bus Göteborgo knygų mugės viešne ir tai yra svarbus įvykis Lietuvai grįžtančiai šitą Göteborgo knygų mugę, grįžtančia net ir viešnios teisėmis, tai reiškia, mums padidintas dėmesys tais 28-aisiais metais Skandinavijos pusė, kodėl na, neakcentuota, galbūt, sakykime, kalbant apie visą svarbą Baltijos šalių regioną.
0: Gal kažkokio išskirtinio dėmesio Skandinavijoje čia mes ir neskyrėm, bet taip, iš esmės dėmesys ir skandinavų šalim yra skiriamas ir nemažas. Mes daug ir su skandinavų valstybėmis turime diskusijų tiek darbinių, tiek kultūrinių dėl kultūros vertybių apsaugos. Tai taip, tas dėmesys taip pat skiriamas ir Skandinavijai, bet turbūt visų pirma turim tokius na, valstybinius prioritetus įsivardinti.
1: Kalbant dar 391 netgi 21-osios vyriausybės punktas programos kalbos klausimas, toks konservatyvus, galbūt, sakykime, požiūris į kalbą. Ir čia mes visada kalbėdami apie kalbos politiką atsidurėme Audriaus Valotkos klausimą, nes iki jis kritikuotas už savo pareiškimus, kiek jūs matot galimybę šios įstaigos vadovui toliau sėkmingai tęsti darbą.
0: Na, sėkmingai tęsti darbą priklauso nuo pačio įstaigos vadovo. darbo, bet kai iš esmės mes kalbam apie lietuvių kalbą ir programoje, kas yra akcentuojama, na, tai turbūt čia visi mes sutarėm ir pritarėm, kad na, tai lietuvių kalba viena svarbiausia mūsų tapatybės pamatė.

0: matų o valstybinė kalbos inspekcija, kuri čia su paminėtų vadovų atsiranda prieš akiją, na, vis tik atlieka tą svarbią funkciją, užtikrinant, kad kalba būtų gerbiama ir vartojama viešajam gyvenime. Bet aišku, viešoje erdvėje dėl kai kurių Valotkos pasisakymų kilo įvairių pagristų diskusijų. Bet man svarbiausia, kad na, institucijos būtų vertinamos ne pagal pavienių pareigūnų pasisakymus, o pagal savo darbų kokybę. Tai, man atrodo, gerbiamas direktorius Valotka na, išgirdo ir prieš tai ministerijoje dirbusią komandą, kad na, nors ir lietuvių kalba yra sena ir turininga ir daugybė žodžių vis dar yra jos žodyne, bet turbūt mūsų visuomenė keičiasi ir požiūris į kai kuriuos, na, ir žodžius esančius mūsų žodyne, tai turbūt, na, yra tam tikros terpės akademinės ar kokios kitokios, kur, na, visus žodžius turbūt mes galime narstyti ir tyrinėti, kaip tik tai mums pritinka, bet kai kuriems galbūt jau verta, na, tokią distanciją palaikyti toje šnekamojoje kalboje arba viešojoje kalboje, tam tikrose kontekstuose. Tai, man atrodo, yra, na, tokio šiuolaikinio požiūrio norisi į visuomenės požiūrį, į tam tikras tezes, terminus ar žodžius.
1: Kalbame su naujojo kultūros ministru Luku Alsiu, čia LRT klasikos eteryje. Ministrė, dar vienas punktas, į kurį norisi atkreipti dėmesį. Peržiūrėsime valstybės kultūros politikos gairias ir strateginius kultūros politikos tikslus, įtraukdami juos visų, o ne tik valstybės biudžetinių įstaigų kultūros lauko sektorių ir meno sričių interesus. Įvertinsime jų realią statistiką, vystymosi poreikius ir atsižvelgdami į tai atitinkamai formuosime šalies kultūros ir jos finansavimo politiką. Apie ką šis punktas?
0: Šis punktas yra iš esmės apie kultūros politikos horizontalumą. Aš jau esu minėjęs kultūros politikos pagrindų įstatymą, kuris yra priimtas 25 sausio 1 dieną, bet dar nėra nei vieno poįstatyminio teisės akto, kuris, na, ir užtvirtintų šį kultūros horizontalų įmatymą per visą valstybės veikimo aparatą. Tai mes ir norim surinkti ir renkam tas žinias, tą informaciją, kurią turime apie visą kultūros sektorių ir jiems aktualius klausimus, kylančius iššūkius būtent iš galbūt ne itin plataus teisinio reguliavimo, tad norisi, na, paruošti tokius mechanizmus, kurie atlieptų būtent viso kultūros sektoriaus poreikį.
1: Dar vienas punktas, keliantis tokią intrigą, 416, čia net įdomu, kiek tų punktų yra. 60 beveik punktų yra vyriausybės programoje kultūrai skirta. Peržiūrėsime dabartinį valstybės kultūros įstaigų tinklą, inicijuosime reikalingus pokyčius. Ar jūs matote, kad tas valstybės kultūros įstaigų tinklas dabar yra netinkamas, per didelis, ar koks? Kas čia slepiasi šioje mintyje?
0: Tinklas Lietuvoje kultūros įstaigų yra tikrai nemažas. Mes kalbam po šiuo punktu, na, turbūt jisai išsilukštens labai paprastai, kuomet mes parengsime priemonių planą, bet iš esmės tai kalbam apie tokius kelis taškus Lietuvoje. Tai vis dar yra nebaigta tokia, na, transformacija Vilniaus senojo teatro, kurią vienai par kitaip mes norime įgyvendinti. Buvo ne per seniausiai galimybių studija pristatyta visuomeniai. Tai čia
1: Vilniaus visuomeniai matyt dar nepristatyta, nes buvo galbūt teatro bendruomeniai. Visuomenė dar su ta studija nelabai supažindinta. Yra, kiek žinau, jūs pats ir moderavot tos studijos pristatymą teatro bendruomeniai. Visuomeniai dar jinai bent aš nemačiau.
0: Galbūt bijau pameluoti, bet man atrodo buvo viešas renginys, bet tebūnie, man atrodo, rudenį mes dar sugrįšime su vienu pristatymu ir taip pat mes dar kalbam po šiuo vyriausybės programos punktu apie Macikų lagerius, kuomet jie yra priklausantis Šilutės rajono savivaldybei, bet vyriausybė jau kelis metus sukasi, na, diskusijos, kad norisi tą vietą tinkamai įprasminti kultūros įstaigų tinkle ir yra mąstoma apie, na, to Macikų lagerių prijungimą prie vienos ar kitos atminties institucijos Lietuvoje. Tai
1: kiek apskritai,
0: minimalus punktai.
1: Taip, ministrė, kiek apskritai, na, tai yra prezidento Gitano Nausėdos idėja, kad Macikuose

0: galėtų iškilti istorinės atminties centras, kiek, na, tai galbūt jūsų susitikimo su prezidentu metu išryškėjusi būtinybė, kad šita vieta, šitas centras atsirastų šalies kultūros politikos prioritetuose.
1: Šiai akimirkai su prezidentu mes nesame apie tai kalbėję.
0: Tai iš prezidento siūlymo daugiau dėmesio skirti Macekams nesulaukėt?
1: Ne, kol kas nesulaukėm, turbūt dar neturėjom laiko aptarti tokias mažesnės lokales problemas ar lokalius klausimus.
0: Ir dar vienas iš punktų, toksai galbūt iš dalies apie kultūros prieinamumą ar dalyvavimą kultūroje galėtume sakyti, 460 punktas, įgyvendinsime nacionalinę kultūros savanorių programą, kurioje savanoriai galėtų prisidėti prie renginių organizavimo, edukacinių veiklų bei bendruomeninių iniciatyvų. Kas čia per platformą turėtų atsirasti?
1: Tai čia vienas iš tokių galbūt norų ir vizionieriškų mūsų planų pabandyti būtent sukurti kultūros tokią savanorių bendruomenę, platformą, kur žmonės, nepaisant to, kur jie yra, galėtų jungtis prie kultūros institucijų, tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių, ir galėtų jiems pagelbėti savo savanoriavimo ir suvokdami savanoriavimo naudą. Na ir galimybę skatinti žmonės, na, patirti kultūrą visaip ir galbūt, na, sudominti juos ateityje rinktis, na, kultūros specialisto, vadybininko, prodiuserio, atlikėjo kelią, tai yra vienas iš, na, būdų. Ir taip pat pastebim tendencijas, kad vis vyresnio amžiaus žmonės ieško, na, įvairių alternatyvių savirealizacijos būdų, tad siūlymas savanoriauti kultūros įstaigose ar kultūros renginiuose yra vienas iš tokių, na, gerų sprendimų. Galų gale yra puikių pavyzdžių Europoje. Mūsų minėta Skandinavija, kuri galbūt mažiau dėmesio dabar gavo, Danai turi tikrai puikių pavyzdžių, kaip, na, vyresnio amžiaus žmonės savanoriauja ir savirealizuoja ir savo laisvalaikį išnaudoja, na, kultūros srityje. Tai toksai planas yra sukurti tokią savanorių programą.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys buvo su mumis.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT, daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Kostiumas dažnai pristatomas kaip klasikinis ir nekintantis drabužis, tačiau jo istorija pasakoja visai ką kitą. Per daugiau negu 200 metus jis buvo aristokratų prabangos ženklas, pramonės revoliucijos produktas, korporacijų uniforma, moterio emancipacijos simbolis ir net silicio slėnio maišto objektas. Taigi, kaip keitėsi kostiumo reikšmė ir kodėl apie jį iki šiol kalbame kaip apie vieną politiškiausių drabužių mados istorijoje? Apie tai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
5: Ryto Allegro. Taigi tęsime laidą Ryto Allegro, 8:35. Keliaujame į Anykščius, nes ten prieš 2 metus duris atvėrė Janydžių galerija, pirmoji profesionaliojo meno galerija mieste. Ją atidarė 3 menininkės – tekstilininkė Jolanta Rimkutė, keramikė Ramunė Pranskevičiūtė ir grafikė Loreta Uzdraitė. Su jomis šį rytą mes ir kalbamės, tai dabar kiekvienai labas rytas ir turiu. Jolanta, labas rytas jums.
6: Labas rytas.
5: Ramunė, labą rytą ir jums.
7: Labą rytą ir jums.
5: Loreta, labas rytas ir jums.
8: Labas rytas.
5: Jau labas rytas tiek kartų pasakėm, kad jau tikrai tas rytas pasidarė labas. Jolanta, pradėkim nuo idėjos. Kaip kilo mintis atidaryti na galeriją Anykščiuose?
6: Pradėkime nuo to, turbūt, kad kai dažnai atėjūnas, svetimas atėjęs, tu pradedi matyti, ko trūksta, ar ne? Ir mūsų persikėlimas, mano persikėlimas iš didelio miesto į mažą miestelį ir kūrimas naujos erdvės. Aš iš tikrųjų, kai kūriau namus, nežinojau, kas tai bus. Bet labai pajutau, kad būdant rezidavau menų inkubatorių, man labai pradėjo trūkti, kad nėra erdvės tokios, kur galėtume mes, kaip profesionalus kūrėjos, turėti erdvę, kur galima eksponuotis. Ir tai reiškia, ne vien tik eksponuotis, tai reiškia rodyti žmonėms, kaip namų erdvėje gali gyventi kūryba. Tai taip ir natūraliai ir padarėm to, ko nėra.
5: Ramunė, kaip nutiko, kad jūs skirtingus ryčių menininkės, aš jau jūs pristačiau kaip tekstilininkė, keramikė ir grafikė, nusprendėte atidaryti bendrą galeriją? Ir kaip tada visos trys tos meno rūšiai šakos telpa po vienu stogu?
7: Nu, čia istorija, ko gero, buvo, kad savi ieško savų. Žinot, svetimoji žemėj, kas svetimoji žemėj buvo, kas savoji žemėj. Ir mes su Jolanta kartu mokėmės akademijoje ir susitinkam po daug metų Anykščiuose. Nu, tai čia ir išėjo, kad mes profesionalios menininkės. Va čia galbūt svarbiausia ta šis, kuri mus apjungė.
5: Loreta, kiek jūs tyrėtės rinką, nes atrodo kartais, na, prieš atidarant kažką naujo erdvėje, kur, na, galbūt niekada to nebuvo, na, mieste, aš turiu miestą kaip erdvę, apie tą poreikį. Ar jūs sakėt, nesvarbu tas poreikis, mums tiesiog reikia tokios vietos?
8: Pirmiausia, aš manau, norėjusi vis susitikti kaip tos to lygio meninkėms, nes visos baigusios dailės akademiją ir aš tuo pačiu metu irgi grįžau iš Vilniaus į savo gimtuosius Anykščius, kaip ir Jolanta apsigyveno, ir mums norėjosi susiburti į vieną būrį ir ir aukti. Ta prasme, būti tame lygmenyje ir iš to, ir mes negalvojame apie rinkas, apie nieko.
6: Mes tik dabar pradedam galvoti.
5: tik dabar. Tai reiškia, ne...
6: Kaip tikrės menininkai.
5: ne iš finansinių paskatų, ar ne, sukurtų apie materialų į gėrį, jūs negalvojat. Galvojat, kad reikia kažkaip tai dalintis kūrybą ir kaip sekėsi tą Jolanta kūrybą dalintis tada?
6: Žinot, dalintis ir kaip ir minėjo kolegės, tai yra kaip bendras ratas, kad viena kita pastiprinti, ar ne? Tai yra ieškoti dialogo, nes tarkime mūsų atveju, ir tas labai gražiai mums pačioms, mums labai patinka, kad mes randame vienoje, ir dar turbūt kas yra nauja, tai yra namų galerija, tai aiškiai šitie kūriniai ir gyvena namų aplinkoje. Mes labai dažnai einam į galeriją ir matom baltai. Žmonėms, aš kiek pastebėjus, yra labai sunku įsivaizduoti, kaip tie menai gali persikelti į tavo namus. Todėl labai toks pasufleravimas, kaip kokioje erdvėje, kiek jie užima vietos, tai čia buvo dar labai svarbus, kad yra namai, namų aplinkoje ir kaip gali dėrėti, kaip tokie, na, kaip, nu, trys skirtingos materijos, bet dabar jų ir atsirado daugiau pas mus, reikia paminėti, kad per šituos metus mes užaugome, dar prie mūsų prisijungė Lina Timukaitė, dar turime naują formatą nuo, vėlgi, svečių teisėmis, tai mes tu Eglė Širvytė juvelyrė, kuri šalia reziduoja irgi ir turime tapytoją Lina Vaišnytę, taip kad mūsų būrys jaukiai plečiasi.
5: O ką tai reiškia tada, Ramūne, kad jūs, na, prisijungė jūsų daugiau? Ar tai reiškia, kad visų, jau dabar aš jau pamečiau skaičių, jūsų 6 ar 7 menininkių darbai susitinka toje erdvėje? Ar jūs visgi skirstotės, kam bus balandis, kam liepo, kam lapkritis, kam gruodis?
7: Oi, ne, mes bendrai žygiuojam šituo keliu. Ir kodėl mes jungiamės? Tai yra tas, kad iš tikrųjų gyvenant gamtoj ir bendraujant su gamta, kaip ten bebūtų, reikia tau savų, reikia tų, kurie supranta tave ir kurie palaiko tave. Ir šiuo atveju mes labai, labai gražiai vieną kitą palaikom ir vieną kitą auginam. Mes žiūrim, ką kita daro ir kaip mes galim kartu skambėti vienoje erdvėje. Ir čia per 2 metus jau, iš tikrųjų, šitas labai gražiai pasiteisino ir matom, kad mes labai gražiai, negaliu pasakyti, kad specialiai derinamės, bet tiesiog labai gražiai skambam šalia būdamos su savo darbais.
5: O Loreto, kaip nutinka, ar ne? Ar tai reiškia, kad jūs kažkaip tai... pabendraujat, kai jūs kažką pradedat, nežinau, spausti, su grafika daryti, klausiat, o tai Ramūne, o tai ką tu darai, o Jolanta, o ką tu su medžiagomis darai, kaip čia tada ta nutinka, kaip sakė Ramūne, kad jūs vieną kitą papildote toje kūryboje?
8: Tai aš manau, čia ir įvyksta ta graži alchemija, kai mes susitinkam, bendraujam ir labai yra tas geras žvilgsnis, kai dirbi atskirai ir kai susitinkam, nes kiekvieną pamatom savo darbus ir tas žvilgsnis iš šono ateina su patarimu, įžvalgomis, pateikiam vienai kitai minčių, nes kas yra, mes esam visų skirtingų sričių kūrėjos. Ir medžiaga diktuoja savo skirtingą meninį išraišką ir per tą įvairovę vieną iš kitos semėmis. Pamatom, kaip keramikoj skamba kūrinys, tekstiliai, o to pačiu ir man gimsta, kaip grafikai ateina naujų minčių. Tai ta įvairovė labai papildo kūrybiškai.
5: Žinot, man dar kas įdomu, žvelgiant, Ramūne, jūsų galerijos, Janidžių galerijos tokį, kaip čia pavadinti, darbo ritmą, galbūt taip reikėtų sakyti, jūs darbus eksponuojat balandį, liepą, lapkritį ir gruodį. Toks įdomus laiko rėžiai, kodėl čia taip susidėliojo?
7: Nu, kadangi mes visos dirbančios esam ir turim dar daug visokių atsakomybių, turim namus, šeimas ir visą laiką galerijai būti atidarytai, kol kas mes dar neturim galimybių. Tai mes nusprendėm, kad mes į sezoną vieną

0: Vieną mėnesį esam atviros, o kitų laikų esam atviros pagal susitarimą. Tai taip, kad bet kol kas mes dirbam tokiu ritmu. Išsirenkam tą vieną mėnesį, jisai yra jau stabilus. Tie mėnesiai kartojasi ir mes dirbam savaitgaliais ir sulaukiam jau lankytojų.
1: Tai Jolanta, vėlgi, ar ne, tas jūs kaip ir sakėt, iš pradžių čia įskaičiavimo nebuvo, tiesiog nusprendėt, kad jums reikia būti kartu ir atidaryti Janidžių galeriją čia Anykščiuose. Tai ar dabar jaučiatės ir jaučiate, kad jau esate atrastos tiek galbūt Anykštienų, tiek ir plačiau nei Anykščių teritorijoje?
2: Tikrai, tikrai, vėlgi, turbūt čia ne apie, labai dažnai, visgi, tu supranti, kad tu esi maža miestelė ir ne apie kiekį, apie kokybę, ar ne, kalbame, tai būtent yra smalsauja, atvažiuoja, įsigyja mus, tai yra labai turbūt džiugu, labai ir turime, tikrai turime jau bičiulių, draugų, tai man atrodo, čia ir yra mums didžiausia po 2 metų dovana, kad bendraminčių ratas plečiasi ir žmonės, kurie sugrįžta ir išsivnešas dalelio mūsų.
1: Ramūnė, aš dabar taip galvoju, ar ne, kai jūs esate 3 kūrėjos, na, jūsų būrys, kaip sakėte, daugėja ir plečiasi vis kūrėjų, prie jūsų daugiau prisijungia, tai kai ateina žmogus ir galbūt nusprendžia įsigyti kažką iš jūsų darbų, tai kaip čia tada išskirti vieną kūrėją, kai yra kaip ir 3 darbai, ar ne, kaip ir sakėt, vienas darbas kitą papildo, tai ar paskui nesugriauna jums kompozicijos, kas nors nusipirkęs kokią nors darbą?
0: Ne, mes kompoziciją pakeičiam, papildom ir toliau laukiam lankytojų. Žinot, ne, yra labai gražu, kad iš tikrųjų jie gali ateiti ir rinktis. Ir pagal tai netgi tas gyvas bendravimas, nes mes pačios tuo metu būnam galerijoje. Tai labai matai, ką žmonės renkasi, kas jiem patinka. Yra labai smagu va, tą gyvą kontaktą turėti.
1: O kaip čia nutinka, ar ne? Jeigu jūs būnat kelios menininkės vienoje vietoje, ir ar nenutinka konkurencija tarp jūsų? Gal rinkis mano darbą, o ne Ramūnės ar Loretos. Jolanta, kaip? Ar jūs jau, jeigu žmogus įsirinko, nebandot jo kažkaip tai įtikinti, praplėsti?
2: Aš manau, kad daug kas paantrins iš menininkų, kas jeigu girdi, tai žinokit, svetimą kolegą pardavinėti yra lengviau negu save, bent man. Tai aš labai džiaugiuosi ir man daug lengviau yra pasakoti apie Ramūnės darbus, apie Loretos negu apie save. Tai todėl man yra džiugu, nes tai yra vis tiek bendras. Juo labiau, kad ar Ramūnės keramika, ar Linos porcelianinės širdis, ar Loretos, jie paveikslėliai ir atvirukai, ar mano staltiesės, jie labai skirtingi daiktai. Tai tarkim, tai yra labai, mes tikrai, kaip sakyti, mes nesudarom konkurencijos, tiesiog žmogui labai skirtingo kaip objekto, kaip meno kūrinio gali būti skirtingai reikalingas. Tai dėl to, man atrodo, ta darna ir gaunasi mums.
1: Žinot, Ramūnė, man tai jūsų beklausant, galvoju, kilo tokie mintis, nu, jūs galėtumėtgi tokį, kaip čia, kaip yra populiaru, žaini, vat, didžiosios metų šventės artėja ir gauni tokį dovanų paketėlį. 5 darbai, susimoki, viskas supakuota, gražu, nereikia labai daug ką galvoti. Tai neturit tokių variantų, imk 5, mokėk už 3.
0: Pagrindinis kol kas tokio mes neapsvarstę esam variantų.
2: Ačiū už idėją.
0: Bet mes už tą visą visumą taip, nes daiktai dera tarpusavį savytė, meno kūriniai jie dera. Ir jeigu tu įsigijai vieną, tu sekantį kartą galbūt norėsi šalia to kito. Ir tai yra, tai yra kaip rinkimasis ir kūryba apie pabaigos.
1: Loreto, kiek jūs jaučiat, kad na, tie žmonės, kaip čia va dabar Ramūnė pasakė, kad jie nusipirko, paskui galbūt vėl gal patiko, kaip čia dabar sakoma, atmosfera, bet tas angliškas žodis vaibas jūsų galerijoje, jie grįžta. Kiek jaučiate, kad yra tų grįžtančių, ne tik tokių užsukančių ir atrandančių?
3: Yra jau grįžtančių ir tai ir vertinimas, kad žmonėms to reikia, ypač ateina, kai reikia dovanų ir kad ir iš vietinių gyvenančių žmonių smagu, kad jie ateina, nes jau tas gandas yra.

0: ir ateina būtent dovanų.
1: Būtent
2: arba ateina labai smalsiai, atsiprašau, sako, ką šiemet turit, kas yra naujo, jau, vat, jau yra tas susidomėjimas, jie stebimus, tai labai malonu.
1: Ir tada, na, jūs, Jolanta, paminėjot, kad jau plečiasi tas jūsų būrys, aš dabar kaip čia, bent lankstydamas pirštus šalia jūsų trijulės, suskaičiavau dar bent tris menininkės, kurias pildo jūs. Kiek jūs galvojat apskritai, kad, na, tai gali plėstis ir ta jūsų galerija namai tapti tokia galerija viešbučių, kur tų menininkų daugėja?
3: O, nežinau, žinot, viskas turbūt organiškai, kaip viskas labai, jūs kaip ir kaip paminėjot pradžioj, protas vėliau pas mus įsijungia, iš pradžių intuicija, vėliau protas ir logika, tai gal mes tuo žingsniu toliau eisim iš intuicijos ir jeigu pasibelsi duris ir į mūsų bendrą ratą įsilies, tikrai mes tikrai kviesime, bet visada tik pasinaudosiu progą, kad yra, kad mes tikrai atviros svečių teisėmis. Ir tas labai pasiteisino vieną mėnesį, pavyzdžiui, būt šalia, būt su mumis, ar ne, tai čia irgi buvo viskas taip anais metais užgimę ir tikrai tas labai kažkaip tai mus irgi praturtina, tai nebūtinai įsipareigoti su mumis eiti, bet galima norėti vieną mėnesį su mumis pabūti. Tai aš tikiuosi, kad tokių draugų mes turėsime per šituos metus.
1: Ačiū Jums už tą gerą nuotaiką šiandien LRT klasikos eteryje. Janidžių galerijos švenčiančios dvejus metus, esančios Anykščiuose, įkūrėjos ir kūrėjos tekstilininkė Jolanta Rimkutė, keramikė Ramunė Pranckevičiūtė ir grafikė Loreta Uzdraitė buvo su mumis.

0: Na, o dabar keliaujame į Prancūziją, į Paryžių. Vakar Prancūzija atšventė savo nacionalinę šventę, Bastėjos iš laisvinimo dieną. Tiesa, liūdnai pasibaigė pasaulio futbolo čempionatas. Prancūzai pralaimėjo ispanams, bet ne apie futbolą mes dabar kalbėsime. Paryžiuje išskirtinėje meno rezidencijoje 59 Rivoli šiuo metu kūrė lietuvių menininkė Jūratė Daukšytė, kuri dabar kartu yra su mumis. Jūrate, labas rytas.
1: Bonjour, bonjour, labas rytas.
0: Tie, kas turi galimybę, tai užsukite LRT LT portalą, LRT klasikos transliacijos langelį paspauskite ir ne tik girdėsit, bet Jūratę ir matysit, kuri įsikūrusi tokiose, sakyčiau, kažkokiose meno džiunglėse. Tai kasgi čia per vieta, Jūratė?
1: Tai esame meno džiunglėse, kurios randasi Paryžiaus centre.

0: O pirmi skvoteriai buvo trys ir vėliau Paryžiaus merija nupirko pastatą ir davė valdytą asociacijai. Ir dabar mūsų yra 30, 15 yra nuolatinių menininkų ir 15, kurie keičiasi visą laiką.
1: Tai, ką mes matom. Taip, Jūrate, tai, ką mes matom dabar aplinkui. Visos sienos ištapytos, atrodo, nėra erdvių, kurios kažkaip tai nepaliestos kokios menininkų rankos. Tai ar tai reiškia, kad kiekvienas menininkas ten apturėjęs rezidenciją palieka kažkokį tai savo įspaudą šitai vietai?
0: Taip, taip. Ir netgi lankytojai, nes visi turėklai yra nuklijuoti. Va, nuklijuoti visokiais lipdukais. Laiptai yra aprašinėti, viskas yra, žodžiu, užtaginta nuo grindų iki lubų.
1: Jūrate, kiek kalbant apie rezidenciją, ar ne, čia aš tai lietuviškai sakysiu, 59 Rivoli buvo čia, na, nežinau, jūsų svajonė į ją patekti ir dabar dar iškart klausimas, tai ką mes čia matome, ar čia jau yra jūsų studija dabar?
0: Taip, dabar yra mano studija. Taip, toksai. Ir.
1: Tokia erdvė. Ir tada grįžtant vėlgi apie tą svajonę, kiek čia norėjote būtent atsidurti ir apskritai, na, kokį tada tokią emocinį foną ten jaučiat?
0: Atsidurti. Iš pradžių norėjau, paskui, nu žodžiu, norėjau, jo. O emocinių fonų yra labai aktyvus fonas, nes labai daug lankytojų. Visi, žodžiu, gali užžeiti iš tą pastatą ir įėjimas yra nemokamas. Vieta yra labai gyva, tiesiog gyvenimas verda ir kiekvienas lankytojas gali šnekėti su menininkais, kiekvienoje studijoje skamba muzika. Tai tiesiog vieta yra labai interaktyvi. Nėra jokios tylos, kaip muziejai viskas.
1: O Jūrate, kiek tai, na, nežinau, kiek jums ta patirtis apie tai, ar ne, kad tai gali, kaip suprantu, bet kas, bet kada užeiti į bet kurią studiją užklysti, kiek jums šita patirtis nauja ir kiek tokia patirtis yra galbūt iššūkis menininkui, kai jo į tokį kūrybinį pasaulį, kai kažkas barkšt pasibeldęs taiga ir užeina, jeigu dar ten belstis reikia.
0: Jo, tiesiog eina ir viskas, nes nieks nesibeldžia, o iššūkis tikrai nemažas, nes iš pradžių galvoju, iš kur čia visi tie žmonės plaukia ir net kartais susidaro kamščiai savaitgaliais. Tai galvoju, ką čia darysiu su visais tai žmonėm, kokį čia galėčiau kontaktą užmegsti, tai tiesiog sugalvoju tokį kaip daryti tokius laikinus piešinius ant rankų, ant kūno, tokius laikinus tatu. Tai galvoju, šiek tiek su žmonėms ir pabendrausiu, nes ne kiekvienas čia ryšis taip savo improvizuotai nusipiešt kažką ant tos rankos, kad aš nupieščiau, nes jau perspėjau, kad čia avantiūra visiška, tai galvoju, bus įdomu žmonės ir taip šiais šiek tiek intimiau pabendrausiu, tai va tokia darau.
1: O tai, Jūrate, kiekgi tų besiryštančių papuošti savo kūną jūsų piešinio atsiranda ir kas tai užklystantis, ar tai yra turistai, ar tai meno mylėtojai, ar tai tiesiog kurie klaidžioja po Paryžių ir atranda tą jūsų pastatą 59 Rivoli?
0: Tai labai įvairi publika yra meno mylėtojai iš viso pasaulio. Daug muzikantų, begalė muzikantų ir tiesiog kaip kurie netyčia užklysta, kaip kurie nuolatos lanko tą erdvę, nes erdvė visą laiką keičiasi, tai tiesiog seka metai iš metų, kaip jinai čia keičiasi. Dabar ateisim į studiją senbuvio, kuris jau 20 metų turi šitą studiją, tai matot, kaip jinai yra.
1: Na, kaip čia galim sakyti jokaut, matom, kad ilgai užgyventas turtas ten.
0: Ir tiesiog lankytojai yra palikę metro bilietėlius, kurių dabar jau nėra. Tiesiog kiekvienas atnešdavo, čia jų visur yra prikaišyta. Yra bariukas iš Madagaskaro atgadantas.

tos daug labai geros nuotaikos. Ačiū, Jūrate, kad tais vaizdais pasidalino. Tokią mini ekskursiją turėjome eteryje su menininke Jūrate Daukšyte, kuri šiuo metu reziduoja išskirtinėje rezidencijoje Paryžiuje 59 Rivoli. Ir tai buvo paskutinis pokalbis šiandien laidoje Ryto Allegro. Ačiū visiems uždėmesi, ačiū, kas buvote kartu, kas klausėtės. Jeigu ne visus pokalbius išgirdote, radioteka jūsų paslaugoms, kur viskas prieinama jums patogiu metu. Laidą rengė LRT klasikos komanda, jos redaktorė Karolina Ugevičiūtė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tai pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenėmis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
2: Tai žinoma, kad tai yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, pasak jo, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Remiantis naujausių Svedbanko tyrimų, Lietuvoje viduriniai klasiai save priskiria 57% gyventojų. Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikė netkreipė dėmesį, kad šis procentas per metus kiek ūktelėjo, tačiau žmonių pasitenkinimas esant vidurinės klasės atstovais sumažėjo.
3: Paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskiriantis save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, na bent 2000 eurų į rankas. Ir kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus. Vienas svarbiausia yra būtent nuo savo būsto turėjimas, santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais, nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasekmės jaučiasi.
1: Svedbanko finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnyje ir šalia jo esančiojo gyvenvietėje tęsiant archeologinius tyrimus rasti nauji radiniai. Anot archeologų jie patvirtina ankstesnių metų rezultatus, kad šioje teritorijoje gyveno jūrinė bendruomenė, kontaktavusi su visu Baltijos jūros regionu. Žmonės šioje teritorijoje galėjo gyventi prieš 2500-3000 metų. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu, per šių metų darbus rasta ir unikalių būties rakandų, atidengti pastatų fragmentai.
4: Mes atsidengę aptikome 2800 metų senumo medinius pastatus, medinių pastatų fragmentus. Ir tai yra unikalu vien dėl to, kad medžio išlikimas labai turi būti specifinės sąlygos, kad tas medis išliktų tiek tūkstantmečių. Ir Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė turi tas sąlygas. Tai mes turime sienas išlikusias, grindis išlikusias ir įvairiausius dirbinius. Kadangi išliko ir medinių pastatų sienos, mes turime ir medinių dirbinių begalę, tik ir tekstilės fragmentų. Mes randam pilnus puodus su maisto liekanomis, indus keraminius.
1: Archeologinių tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ubė. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojai lauks Ispanija, kuri vakar rezultatų 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks 6 kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966, kada trys liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirmenybių trofėjų.

0: Jei anglai šiame čempionate neįkvepia, tačiau sugeba prasibrauti toliau, jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė ketvirtfinalyje prieš norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipia dėmesį į jų varžovus šiame čempionate. Iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su nė viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
1: Šiuo metu rytinėje pusėje rūkas, temperatūra šalyje apie 17 laipsnių šilumos, įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, o temperatūra bus 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 9:05.
2: Savaitės kompozitorius.

1685-ieji dažnai vadinami stebuklingais muzikos metais, kadangi tais pačiais metais gimė trys didžiausi baroko epochos muzikos genijai. Šios savaitės kompozitoriaus laidų herojus Georgas Friedrichas Hendelis, kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas ir italų klavyrinės muzikos meistras Domenico Scarlatti. Tad šį ryt savaitės kompozitoriaus laida skirta šių trijų kompozitorių, kurie tiesa, bent jau visi trys niekada nebuvo susitikę ir ryšiams aptarti. Apie tai šiandien pasakosiu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Tiesa, kūrinio, kuris pradėjo laidą, neparašė ne vienas iš šio didžiojo trejeto. Girdėjote kompozitoriaus Arkandželo Corelli, kamerinės sonatos, opus 2 numeris 1, trečiąją dalį. Priežastis, kodėl šio kūrinio klausėmės laidos pradžioje paprasta. Antrasis Corelli opusas pasirodė tais stebuklingais muzikos metais, 1685-aisiais. 1685-ieji Europoje nebuvo ramus. Prancūzijos karalius Liudvikas XIV panaikino beveik šimtmetį galiojusi Nanto ediktą, garantavusi religijos laisvę hugenotams. Tai lėmė išaugusią religinę įtampą, dėl kurios iš Prancūzijos emigravo apie 150-200 tūkstančių žmonių, o tai iš esmės pakeitė demografinį ir kultūrinį Europos žemėlapį. Mat, daugelis emigravusių, pasitraukusių į Angliją, Nyderlandų, Šveicariją, kitas šalis, buvo intelektualai, amatininkai, prekybininkai ir mokslininkai. Religinės įtampos tais metais tvirojo ir kitoje monarchijoje. Tais pačiais 1685-aisiais į Anglijos sostą įžengė katalikas Jokūbas II. Tai šalyje taip pat sukėlė religinę įtampą po kelerių metų išvirtusią į šlovingąją revoliuciją. Savo ruoštu Georgas Friedrichas Hendelis gimė Halėje, kuri tuo metu priklausė Brandenburgo kurfiurstystei. Halė buvo vidutinio dydžio liuteroniškas Šventosios Romos imperijos miestas, garsėjęs druskos kasyklomis. 1685 metų žiemą ar pavasarį, kuomet gimė Hendelis išvydė šį pasaulį kovo pradžioje, Halėje būtumėte galėję grožėtis gotikinių bažnyčių bokštais, druskos grūdų ir audinių pirklių pilnomis turgavietėmis, siuromis akmenimis grįstomis gatvėmis ir druskos viryklų dūmais bei garais. Ankstyviausiais Hendelio darbais, kurie galimai buvo parašyti dar gimtojoje Halėje, iki jam išvykstant į Hamburgą ilgą laiką laikytas 6 trio sonatų dviem obojams arba smuikams ir baso kontinuo rinkinys. Spėjama, kad šie kūriniai buvo parašyti tuo met, kai Hendeliui tai buvo vos 10 ar 12 metų. Būtent šis faktas mokslininkus skatina abejoti, ir šios sonatos tikrai buvo sukurtos Hendelio, kadangi jos tiesiog stebina savo brandumu. Visgi, kad ir kur būtų tiesa, kviečiu pasiklausyti trio sonatos B-dur trijų dalių Adagio, Allegro Largo ir Allegro, kurias atlieka Anthony Robsonas obojus ir ansamblis Convivium.

Faktas, kad Georgas Friedrichas Hendelis ir Johanas Sebastianas Bachas gimė tais pačiais metais, gerai žinomas, kaip ir tai, kad gyvai šie kompozitoriai nieko met nebuvo susitikę. Tinklaveika baroko epochoje buvo kiek sudėtingesnė nei mūsų laikais. Tiesa, istorija tvirtina, kad bent porą kartų galimybė Hendeliui ir Bachui susitikti buvo labai, labai reali. Iš lūpų į lūpas klajoja štai tokias istorijas, kad Hendelis iš Anglijos 3 kartus parvyko į gimtąją halę. Pirmą kartą 1719 metais Bachas dirbo visai netoliese, vos maždaug už 20 mylių, išgirdęs, kad Hendelis visai netoli, esą Bachas susiorganizavo transportą, bet kol halę jis pasiekė, Hendelis jau buvo išvykęs. Antrą kartą Hendeliui viešint halėje 3-ajame dešimtmetyje. Pasakojama, Bachas sirgęs, bet jis nusintė savo vyriausią sūnų, kuris turėjęs pakviesti Hendelį apsilankyti Leipcige. Deja, šis atsisakė. Na, o 3-ą kartą Hendeliui lankantis halėje, Bacho deja, nebebuvo tarp gyvųjų. Muzikos istorikai pabrėžia, kad Bachas buvo ypatingai smalsus ir domėjosi kitais savo epochos kūrėjais. Atidžiai analizavo jis ir Hendelio darbus, mėgo šio teatrališką stilių. Muzikologai pabrėžia, kad Bachą įkvėpė Hendelio melodijų kontūrai, trio sonatų formos, ekspresyvios vokalinės linijos. Visgi tam tikrų garsinių sąsajų, kai kuriuose jų dviejų kūriniuose galime išgirsti. Tokių keletą dabar ir kviesiu išgirsti. Muzikologai yra pastebėję ypatingą dviejų Hendelio ir Bacho kūrinių panašumą. Sakoma, kad Bacho 12 invencija A-dur nepaprastai primena Hendelio siutos G-dur pagrindinę temą. Kviečiu jūs pačius išgirsti ir įvertinti. Pirmiausia, klausysimės Hendelio siutos pirmosios dalies Alemanda, kurią interpretuos Scipione San Giovanni, o iš karto po to nuskambės Bacho 12 invencija skambinama islandų pianisto Vikinguro Olafsono.

Kiti du Hendelio ir Bacho kūriniai, tarp kurių muzikologai randa panašumų, yra Hendelio arija He Was Despised iš oratorijos Mesijas ir Johano Sebastiano Bacho Er Barmeisgot iš Bacho pasijos pagal matą. Pasiklausykime ir šių dviejų vienas šalia kito. He Was Despised atlieka kontraltas Antija Pičianik kartu su Le Concert Spirituel diriguojamais Arvenike, o iš karto po to nuskambės Bacho Er Barmeisgot

Nors Georgas Friedrichas Hendelis ir Johanas Sebastianas Bachas taip niekada ir nesusitiko, populiari legenda sako, kad Hendeliui teko susitikti su kitu bendramžiu baroko epochos muzikos genijumi italu Domenico Scarlatti. Kai kurie muzikos istorikai teigia, kad Scarlatti veržli klavyrinė muzika iš tikrųjų tapo įkvėpimu Hendelio instrumentiniams kūriniams. Ta populiari istorija, kurią jau minėjau, pasakoja, kad Hendelis ir Scarlatti susitiko klavyrinės muzikos mūšyje Romoje, kurio metu publika nusprendė, kad Scarlattis geresnis klavesinininkas, o Hendelis geresnis vargonininkas. Šis tikras, o gal legendinis susitikimas, manoma, galėjo įvykti 1708 ar 9 metais, priklausomai nuo šaltinių, kuriuos skaitote. Taip pat pasakojama, kad po šio susitikimo jiedu tapo bičiuliais, žavėdamiesi vienas kito talentu. Jeigu Hendelis reformavo vokalinį stilių oratorijos žanrą garsėjo operomis, tai Scarlatti geriausiai žinome dėl jo klavyrinės muzikos inovacijų. Londonas buvo po Hendelio kojomis. Savo ruoštų Scarlattis didžiąją gyvenimo dalį praleido Portugalijos ir Ispanijos dvaruose, dirbdamas karališkosoms šeimoms. Kalbant apie šių dviejų kūrėjų muzikos sąšaukas, manoma, kad Hendelis 1739 publikavęs savo žymųjį 12 koncertai grosi opus 6 rinkinį, įkvėpimo sėmėsi iš tais pačiais metais Londone išleisto Scarlatti klavyrinių sonatų rinkinio Esercizi per Gravicembalo. Konkrečių sąsajų randama paskutinėje Hendelio pirmojo koncerto dalyje, atliepiančioje struktūrą ir arpedžio iš Scarlatti sonatos G-dur. Dabar kviečiu pasiklausyti minėtosios Domenico Scarlatti sonatos G-dur, kurią atlieka Henkas Noksas, o iš karto po jos nuskambės Georgo Friedricho Hendelio pirmojo koncerto groso, paskutinė dalis Allegro, atliekama Academy for Alte Music Berlin, diriguojamo Bernardo Forko.

Grįžtant prie bacho ir hendelio ryšių, manoma, kad bene mėgstamiausias bacho hendelio kūrinys buvo Broko pasija, parašyta Bartoldo Heinricho Broko tekstu 1712 metais. Broko pasija padarė tiesioginę įtaką Johano Sebastiano Bacho pasijai pagal Šventą Joną. Kviečiu pasiklausyti kelių fragmentų iš Hendelio Broko pasijos, kuriuos atlieka Sabine Devey sopranas kartu su orkestru Pygmalion diriguojant Rafaeliui Pišonui.

Turint daugiau laiko, būtų galima ieškoti ir daugiau šių trijų bendramžių genijų muzikos ryšių. Tačiau atsisveikinti šį rytą noriu kviesdama paklausyti dar vieno Georgo Friedricho Hendelio kūrinio, kurį ypatingai mėgo Johannas Sebastianas Bachas. Tai 8 didžiųjų siuitų klavyrų rinkinys, kurį 1720-aisiais publikavo Hendelis ir kuris, sakoma, formavo Bacho požiūrį į klavyrinę muziką. Laidą užbaigs 6 Hendelio siuita, skambės 4 jos dalys, interpretuojamos Lorenzo Cummingso. Na, o šį rytą aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, kviesdama šios ir visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų savo patogiu metu ieškoti LRT radiotekoje. Iki.

0: Kostiumas dažnai pristatomas kaip klasikinis ir nekintantis drabužis, tačiau jo istorija pasakoja visai ką kitą. Per daugiau negu 200 metų jis buvo aristokratų prabangos ženklas, pramonės revoliucijos produktas, korporacijų uniforma, moterų emancipacijos simbolis ir net silicio slėnio maišto objektas. Taigi, kaip keitėsi kostiumo reikšmė ir kodėl apie jį iki šiol kalbame kaip apie vieną politiškiausių drabužių mados istorijoje? Apie tai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Šį penktadienį 21:00 LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josephino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21:00 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ir Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tai jis pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
2: Tai žinoma, kad tai yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, pasak jo, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo bei energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Prieš tai pasirodė pranešimų apie melagingus pažadus dėl darbo, kurį žmonės buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Vieno jų žmona pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje. Jam esą buvo pasiūlyta 14 tūkstančių eurų už kelionį į Rusiją. Peru ir Kolumbijos pareigūnai taip pat ir įtariama neteisėta savo piliečių gabenimą į Ukrainą, siekiant juos įsiųsti kariauti Maskvos pusėje. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nutrauks agresijos veiksmus ir kartu perspėjo, jog taikiniais gali tapti ir kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai. Šis Teherano pareiškimas nuskambėjo Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, o prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Pasienė tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šios dienos nebelieka patikrinimų. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
3: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritorija sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusiu šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje prie patikrų dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindama žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš dešimtmetį Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateityje sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
1: Remiantis naujausiu auditu, daugiau nei pusė specialių ugdymo poreikių turinčių mokinių Lietuvoje negauna visos jiems rekomenduoto švietimo pagalbos, nors didžioji jų dalis mokosi bendrojo ugdymo mokyklose. 5% tokių mokinių apskritai negauna jokio švietimo pagalbos. Valstybės kontrolierės Irenos Sigalovičienės teigimu negalima toleruoti situacijos, kai vaiko teisė pilnavertį ugdymą virsta geografinė loterija, kurioje parama vienam vaikui savivaldybėse skiriasi šimtais kartų, o įgytas profesinio mokymo diplomas galiausiai netveria durų į darbo rinką. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai rekomenduojama skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą ir atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse privaloma atsirastų antrasis mokytojas arba švietimo pagalba teikiantis asmuo. Sinoptikų duomenimis dabar šalyje apie 18 laipsnių šilumos, vėliau šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 10:05.
0: Tendencingai.
4: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Toliau tęsiu savo vasaros laidų ciklą, kuriame kiekvieną epizodą skiriu vis kitam drabužiui, kurį mes, bene visi, turime savo spintose. Jau kalbėjau apie mėlynus džinsus, taip pat pasakoju apie baltus marškinius, apatinius drabužius, maudymosi aprangą, netgi savo nelabai mėgstamus sportbačius. Na, o dabar atėjo laikas klasikiniam kostiumui. Kai sakau kostiumų istorija, iš tiesų yra labai lengva šiek tiek susipainioti, nes kostiumų istorija neretai mes vadiname visų drabužių istoriją maždaug iki 20-ojo amžiaus pradžios, kai oficialiai prasideda mados istorija. Bet šį kartą kalbėsiu ne apie kostiumą pačią plačiausią prasme, tačiau apie kostiumą kaip kelių iš to paties audinio pagamintų ir suderintų drabužių derinį. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie kostiumą, prisiminiau tikrai ne vieną mūsuose populiaro anekdotą, kaip pavyzdžiui, yra sakoma, kad vyrui kostiumo reikia tik išleistuvėms, vestuvėms ir laidotuvėms, taip pat kiti žmonės sako, kad dėkui dievui jo kostiumo laikai pasitraukė ir į darbą nebereikia eiti apsirengus pernelyg formaliai. Kiti kostiumą dabar jau mato kaip labai integralios šiuolaikinės mados dalį ir, pavyzdžiui, būtent kostiumą pamini, kai nori papasakoti apie tai, kokie įvairialypė gali būti moteriška mada, nes be abejo referuoja į Yves Saint Laurent'o Le Smoking, kuris pasirodė berods 1966 metais. Ir kas tuomet nutiko? Pirmą kartą į moters vakarinį garderobą buvo įlietos kelnės. Kaip aš šiandien pasakosiu apie klasikinį kostiumą, tai iš tiesų pradėsiu nuo maždaug 17 amžiaus ir karaliaus Karolio antrojo naujų potvarkių. Taip pat pakalbėsime apie tai, kodėl vyriška mada baroko ir rokoko laikais buvo tokia pošni ir kaip galų gale ji persivertė į gerokai nuosaikesnę ir pasak tuo mečių rašytojų racionalesnę. Nu, jau paskui eisime prie kostiumo kaip darbo uniformos, negi galbūt tam tikro korporatyvinio standarto, paskui kalbėsime apie tai, kaip kostiumas atsirado moteriškoje madoje. Na ir laidą tikiuosi pabaigti pamąstymais ne tik apie tai, kaip kostiumą mato dabartinė Z-kart arba šiuolaikiniai mados dizaineriai, bet ir pakalbėsime apie tai, kaip kostiumo atsisakė naujieji silicio slėnio vadovai. Galų gale, galbūt naujasis kostiumas yra tiesiog džemperis su gobtuvu. Taigi, neremiu mados istoriją. Iš tiesų, kai ieškojau kostiumo istorijos ištakų, tai radau labai daug įvairių variantų, nuo ko galima bandyti pradėti datuoti klasikinio kostiumo atsiradimą. Bet vis tik, kai ieškojau geriausių argumentų, tai nusprendžiau apsistoti ties 1666 ir šio laiko tarpio karališkų eksperimentų. Taigi tais metais 1666, ypač jau spalį praėjus vos keliems mėnesiams po didžiojo Londono gaisro, Anglijos karalius Karolis II paskelbė labai tokią tuo metu neįprastą iniciatyvą. Dvaro vyrai turėjo atsisakyti tuo metu dominavusių prancūziškų madų ir pereiti prie visiškai naujo aprangos modelio. Tai tokio ilgo švarko, kuris atrodo šiek tiek kaip dieninis paltas, prie lemenės ir prie šių drabužių derinamų kelnių. Istorikai šį momentą neretai laiko tokia simbolinė šiuolaikinio trijų dalių kostiumo pradžia ir svarbu yra tai, kad karalius siekia ne pristatyti dar vieną trumpalaikę madą, o sukurti ilgalaikį vyriškos aprangos standartą. Tai yra drabužį, kuris būtų atsparus sezoniškiams kaprizams ir taptų tokia normalia nuolatinė džentelmeno uniforma. Ir ši reforma atspindėjo šiek tiek platesnius 17 amžiaus politinius ir kultūrinius procesus, nes vienas jų buvo Anglijos siekis atsiriboti nuo Prancūzijos kultūrinės įtakos, kuri tuo metu ryškiausiai reiškėsi būtent madoje. 17 amžiuje Europos aprangos tendencijas diktavo Prancūzijos karaliaus Liudviko 14 dvaras, todėl Karolio antrojo sprendimas buvo ne tik estetinis, bet netgi galima sakyti ir politinis pareiškimas. Tai buvo bandymas formuoti savitą anglišką vyriškos elegancijos modelį. Apie naują aprangą rašė ir garsus rašytojas Samuelis Pipsas, savo akimis matęs, kaip karalius Vestminsterio rūmuose pirmą kartą viešai pasirodė vilkėdamas naują drabužių ansamblį. Pipsas mini juodą vilnonę lemenę, po kurią buvo matomas baltas perforuotas šilkas ir šitas derinys puikiai iliustruoja esminį pokytį. Prabanga nebebuvo demonstruojama atvirai. Brangiausias audinys slėpėsi viduje, o išorėje dominavo toks santūrus siluetas, kokybiška vilna ir labai aiškus preciziškas kirpimas. Kitaip tariant, reprezentacinė aprangos vertė pamažu persikelia nuo puošybos prie formos, prie proporcijų ir prie medžiagos kokybės. Tai yra prie principų, kurie iki šio laikomi klasikinio kostiumo pagrindu. Tiesa, nemažiau svarbi buvo ir ekonominė reformos dimensija, nes Karolis II sąmoningai pasirinko anglišką vilną vietoje importuojamo prancūziško šilko ir taip jis rėmė vietos tekstilės pramonį ir įgyvendino tam tikrą merkantilistinę politiką. Apranga tapo ir ekonominės strategijos dalimi. Tai reiškia, kad tinkamai apsirengęs dvariškis demonstravo ne tik gero skonio, lojalumo monarchui, bet ir paramą Anglijos gamintojams. Reikšminga buvo ir pati naujosios aprangos konstrukcija. Iki tol Europos vyrai dėvėjo sudėtingus sluoksniuotus drabužių derinius – dubletus, apsiaustus, mantijas, gausiai dekoruotus ir nuolat kintančius. Karlo II pasiūlytas modelis pirmą kartą sujungė švarką, lemenį ir kelnes į nuoseklę sistemą. Žodis sistema čia yra kertinis. Kito audiniai, spalvos ar detalės, tačiau pagrindinė struktūra visuomet išliko ta pati ir būtent šita struktūra, ne konkretus siluetas ir tapo ilgamžio kostiumo idėja, kurią mes žinome iki šių dienų. Naujasis modelis netrukus paplito dvare, vėliau ir platesnėje visuomenėje ir Karolis II vis dažniau buvo netgi tapomas portretams, vilkintis ne ceremoninius šarvus ar valdovo regalijas, bet būtent tą santūrų vilnonį švarką. Ir vienas įdomiausių pavyzdžių, prie kurio praleidau tikrai visai nemažai laiko besiruošdama šiai laidai, tai buvo paveikslas Charles II Presented with a Pineapple, tai Charlesui antrajam yra įteikiamas pirmasis Anglijoje užaugintas ananasas. Ir šitame paveiksle karalius yra vaizduojamas vilkintis rudą vilnonį švarką. Baroko epochoje, kai monarchai dažniausiai buvo tapami su šarvais ar prabangiais apsiaustais, toks pasirinkimas buvo tikrai neįprastas ir jis liudijo naujo valdžios reprezentavimo būdą. Tai yra autoritetą, kuris yra grindžiamas ne teatrališkumo ar karinę galę, o kaip tik santūrė netgi šiek tiek civilinė elegancija. Žinoma, nuometinis kostiumas dar gerokai skiriasi nuo šiandienio, nes lemenė buvo ilga, dažnai siekė kelius, turėjo rankovės ir ilgainiui tapo puošniausia ansamblio dalimi. Tai buvo siuvinėta, ryški ir su gausybė sagų, ir tik 18 amžiaus pabaigoje jį pradėjo trumpėti, rankovės išnyko, o 19 amžiaus pradžioje garsus dendis Beau Bramelis, apie kurį šioje laidoje dar irgi vėliau pasakosiu, galutinai įtvirtino santūrios lemenės ir paskui santūraus palto idealą. Todėl Karlio II reforma yra svarbi ne todėl, kad 1666 metais gimė toks kostiumas, kokį pažįstame šiandien, nes kur kas reikšmingesnė buvo pati idėja. Tai yra pirmą kartą vyriška apranga imta suvokti kaip nuosekli sistema, kurioje kirpimas, proporcijos ir medžiagos kokybė tapo svarbesni už visus dekoratyvius elementus. Ir tai buvo politinis, ekonominis ir netgi kultūrinis projektas, kuris padėjo pamatus aprangos modeliui, kuris per daugiau nei 300 metų išliko vienu pažįstamiausių vakarietiškos kultūros simbolių. Na, o norint suprasti, kokią kultūrinę revoliuciją atnešė klasikinis kostiumas, pirmiausia verta pažvelgti į tai, ką jis iš tiesų pakeitė. Tai 17 ir 18 amžiais vyriškos elegancijos idealas buvo beveik priešingas tam, kurį mes pažįstame šiandien. Ir statusą liudijo ne santūrumas, o kaip tik labai demonstratyvus puošnumas. Iš to ir atsirado žodis povai. Tai yra ryškios spalvos, šilkas, siuvinėjimai, neriniai, brangakmeniai ir žinoma labai gausiai pudruoti perukai. Ir kuo puošnesnė buvo apranga, tai tuo aukštesnė vieta visuomenėje užėmė jo savininkas. Baroko epochos aristokratas vilkėjo ilgą žiusto korą, tai tokį kaip ilgą dieninį paltą, tada dekoratyvę lemenę, kelių nesiekiančias kelnes, šilkinės kojines ir aukšta kulnius. Ir tokių drabužių siuvimas, aišku, kainuodavo milžiniškus pinigus, nes vien rankų darbo siuvinėjimai galėdavo pareikalauti 100 valandų darbo, tai tarsi kaip ir šiandieninė aukštoji mada. Ir apranga buvo ne tik kad kasdienis drabužis, kiek socialinio statuso demonstracija. Ir vienas ryškiausių šios epochos paradoksų buvo be abejo aukštakulniai bateliai, nes šiandien jie yra laikomi moteriškumo simboliu, tačiau 17 amžiuje jie buvo išskirtinai vyriškos galios ženklas. Ir nors jų kilmė yra siejama su Persijos raiteliais, o Europoje juos išpopuliarino Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, ryškiai raudonus kulnus galėjo avėti tik valdovo malonę pelnę

didikai, todėl batų kulnas tapo ne mados detale, o privilegijos ženklu. Aišku, nemažiau svarbus buvo ir perukai. 17 amžiaus pabaigoje jie tapo ko neprivalomų aristokrato atributu. Dideli pudruoti perukai buvo kvepinami levandomis ar jazminais, o jų priežiūra reikalavo nuolatinių kirpėjų darbo. Ir reikia pasakyti, kad įspūdingiausi maždaug 18 amžiaus modeliai svėrė daugiau negu kilogramą. Ir kaip ir visa apranga, jie demonstravo ne skonį, o būtent finansinės galimybės. 18 amžiuje puošnumo kultūra pasiekė savo kulminaciją, nes Londone išpopuliarėjo vadinamieji makaroni. Tai yra labai įdomus pavadinimas, tačiau makaroniais buvo vadinami jauni aristokratai, kurie grįžo iš kelionių po Italiją. Ir jie garsėjo milžiniškais perukais, siaurais švarkais, mažomis skrybėlėmis ir gausybė kvepalų. Ir nors satyriniuose piešiniuose buvo nuolat išjuokiami, jų populiarumas rodo, kad anuomet vyriškumas buvo siejamas tikrai ne su santūrumu, o su estetiniu rafinuotumu. 18 amžiaus pabaigoje šita sistema pradėjo birėti, nes apšvietos idėjos skatino racionalumą, augo miestų vidurinę klasę, o Prancūzijos revoliucija aristokratišką prabangą pavertė politiškai pavojingų ženklų. Ir tai, kas anksčiau reiškia galės, taiga tapo senojo režimo simboliu ir vyriškoje aprangoje vis labiau įsigalėjo tamsus audiniai, paprastesnis kirpimas ir be abejo santūrumas. Nu, kad trumpam grįžome atgal, tai reikėtų vėl grįžti į chronologinę liniją ir dabar manau, kad būtų labai verta pakalbėti apie reiškinį, kurį mados istorikai vadina didžiuoju vyriškos puošybos atsisakymu. Tai 20 amžiaus pradžioje britų psichologas ir kultūros istorikas Jonas Fliugelis pasiūlė sąvoką, kuri iki šiol yra labai plačiai vartojama mados istorijoje. Tai yra didysis vyriškos puošybos atsisakymas, angliškai tai skamba šiek tiek geriau, Great Male Renunciation. Ir šita sąvoka yra apibūdinamas 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje įvykęs kultūrinis lūžis, kai vakarų Europos vyrai beveik vienu metu atsisakė ryškių spalvų, šilko, nerinių, siuvinėjimų ir kitų aristokratiškos aprangos atributų. Fliugelio teigimu, vyrai tarsi atsisakė pretenzijos būti laikomi gražiais ir visą estetinę saviraišką užleido moterims. Ir nuo šiol vyriškumas buvo vis dažniau siejamas su racionalumu, santūrumu ir netgi tam tikrų naudingumų. Ir galima pasakyti, kad šitas įsivaizdavimas po to, kai įvyko tas lūžis 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, yra įsitvirtinęs iki pačių dienų. Tiesa, šis pokytis nebuvo vien tik mados klausimas, nes 18 amžiaus pabaigoje Europoje keitėsi pati galios samprata. Prancūzijos revoliucija aristokratiško puošnumą pavertė politiškai problematiškų ženklų. Tai šilkiniai frakai, pudruoti perukai ir neriniai ėmė simbolizuoti vadinamąjį senąjį režimą, tai senąją luominę santvarką, kurios privilegijos buvo atvirai ginčiamos. Ir respublikinis idealas reikalavo kitokios išvaizdos, tai yra santūresnės, racionalesnės ir labiau atitinkančios piliečio, o ne dvariškio tapatybę. Aišku, lygiai grečiai vyko ir ekonominiai pokyčiai, nes spartėjanti industrializacija bei auganti miestų vidurinė klasė irgi formavo tam tikrą naują socialinę elitą, tai yra verslininkus, teisininkus, bankininkus ir valstybės tarnautojus. Ir jų autoritetas buvo grindžiamas ne paveldėta kilme, o kaip tik profesinė veikla ir finansinė sėkme. Ir šiame kontekste demonstratyvus puošnumas vis dažniau buvo suprantamas kaip tuščios aristokratinės prabangos reliktas su santūria apranga, kaip patikimumo, savidisciplinos ir moralinio solidumo ženklas. Ir šių permainų simboliu tapo britų dendis Beau Bramelis. Aš jam beje prieš porą sezoną suskyrusi atskirą laidą, bet trumpam prie grįšiu ir šiame epizode. Ir nors jis neišrado kostiumo, Brumelis suformavo naują elegancijos principą, kuris iki šiol yra laikomas klasikinės vyriškos aprangos pagrindu. Jis atsisakė ryškių spalvų, siuvinėjimų, nerinių, rinkosi tamsius vilnonius frakus, nepriekaištingai pasiūtas kelnes, baltą lemenę ir idealiai surištą kaklaskarę. Amžininkai pasakoja, kad Brumelis kas rytą rengdavosi netgi keletą valandų. Nors galutinis rezultatas turėjo atrodyti visiškai natūralus ir tarsi nereikalaujantis jokių pastangų. Bet jo tikslas buvo ne pademonstruoti madą, o sudaryti įspūdį, kad elegancija yra įgimta. Apie šią estetiką nemažai pasako ir Brumoliui priskiriamas posakis. Jeigu praeivis gatvė atsisuka jūs dar kartą, vadinasi, apsirengėte netinkamai. Kitaip tariant, geriausias kostiumas buvo tas, kurio beveik nepastebėsi.
Didžiausia Brumelio manija buvo balta kaklaskarė arba kitaip vadinamas kravatas. Pasak jo biografų, jis ją rišdavo ir perrišdavo dešimtis kartų, kol mazgas įgaudavo idealią formą. Ir netinkamai surištas kaklaskarės jis mesdavo į šalį, kol jo tarnai kasdien išskalbdavo kalnus baltų lino

skiaučių. Nemažiau dėmesio jis skyrė ir švarai, nes tuo metu, kai dauguma aristokratų maudydavosi retai ir gausiai maskuodavo kūno kvapą kvepalais, Bramelis propagavo kasdienį prausimąsi, švarius baltinius ir nepriekaištingą kūno higieną. 19 amžiaus pradžioje tai buvo, na, tokia jau beveik revoliucinė laikysena. Brumelio autoritetas buvo toks didelis, kad jo patarimų klausydavo net būsimasis Jungtinės karalystės karalius Jurgis IV, tuometinis Velso princas. Ir labai ironiška, kad žmogus, kuris diktavo aukštuomenės skonį, neturėjo iš tiesų nei titulo, netgi neturėjo didelio turto. Galiausiai jis bankrutavo, pabėgo į Prancūziją nuo kreditorių ir paskutinius gyvenimo metus praleido skurde. Vis dėlto jo suformuota elegancijos samprata pragyveno patį Brumelį ir tapo viso 19 amžiaus vyriškos aprangos etalonu. Tiesą sakant, kartu keitėsi ir prabangos samprata, nes jeigu 17 ir 18 amžiais statusą demonstravo šilkas siuvinėjimai ir brangakmeniai, tai 19 amžiuje svarbiausių kokybės ženklų tapo tai, kas yra pastebima tik pačių labiausiai išsilavinusių žmonių. Tai yra audinio kokybė, sukirpimas ir drabužio gebėjimas idealiai pritapti prie kūno. Kai ruošiausi šiai laidai, iš tiesų vienas įdomiausių klausimų, kuris man pačiai kaip mados žurnalistė kilo, buvo tai, kaip klasikinis kostiumas, pirma atsiradęs aristokratų ir elito aprangoje, po truputį nutekėjo iki masinės mados. Tai didžiąją 18 amžiaus dalį kostiumas iš tiesų buvo prabangos prekė. Jis buvo siuvamas konkrečiam žmogui, pagal individualius išmatavimus ir iš kliento pasirinkto audinio. Tai, ką šiandien vadiname bespoke, anuomet buvo vienintelis įmanomas būdas pasisiūti drabužį. Ir vienam kostiumui reikėjo daugybės rankų darbo valandų, kelių primatavimų ir nuolatinio bendravimo su siuvėju, todėl jis ilgą laiką išliko aristokratijos ir turtingiausių miestiečių privilegija. Čia padarysiu tokį smagų intarpą, kad prieš keletą metų ir pati nusprendžiau pasisiūti trijų dalių kostiumą. Tai galiu pasakyti, kad iš tiesų reikėjo bent trijų ar keturių primatavimų, reikėjo labai subtiliai apgalvoti kiekvieną detalę ir tai man pačiai leido gerokai aiškiau suprasti, tai vis tik koks sudėtingas dalykas yra pats kostiumas, ypač jeigu jis yra ne dviejų, netgi trijų dalių. Begrįžkim prie istorijos. Situacija iš esmės pasikeitė 19 amžiuje, nes pramonės revoliucija transformavo tekstilės gamybą, o siuvimo mašinos išradimas leido drabužius gaminti greičiau ir gerokai didesniais kiekiais. Ir nors pirmąjį siuvimo mašinos patentą dar 1790-aisiais užregistravo Tomasas Sintas, tik 19 amžiaus viduryje, ištobulinus Bartolomėjaus Timonierio ir Izako Merito Singerio sukurtas konstrukcijas, Singeris turbūt suprantate, yra girdėta pavardė, drabužių gamyba tapo iš tiesų pramoninė. Tai, kam anksčiau reikėdavo netgi kelių dienų kropštaus rankų darbo, dabar buvo galima pasiūti vos per kelias valandas. Tačiau didžiausia pokytį lėmė ne pati technologija, o kitas aspektas, tai yra standartizacija. Iki tol kiekvienas kostiumas buvo kuriamas konkrečiam žmogui, o dabar gamintojams reikia atsakyti klausimą, tai koks yra tas standartinis vidutinis vyras. Ir atsakymo buvo ieškoma kariuomenė. Amerikos pilietinio karo metu buvo išmatuoti 100 000 karių, o šie duomenys tapo pagrindu pirmosioms standartinių dydžių sistemoms. Ir tai buvo vienas pirmų atvejų istorijoje, kai žmogaus kūnas buvo paverstas statistiniu modeliu. Standartinių dydžių atsiradimas pakeitė ne tik drabužių gamybą, bet netgi ir žmonių santykių su savo kūnu. Iki tol siuvėjas prisitaikydavo prie kiekvieno kliento figūros, o pramoninė gamyba privertė apibrėžti tai, kas yra normalus krūtinės, liemens arba rankovių ilgis. Kitaip tariant, ne kostiumas buvo pritaikomas žmogui, o žmogus kostiumui ir ši logika netgi iki šiol išlieka masinės mados pagrindu. Prie šito proceso labai reikšmingai prisidėjo ir kiti karai. Pavyzdžiui, 1812 metų karas, o vėliau ir Amerikos pilietinis karas, sukūrė milžinišką standartizuotų uniformų poreikį. Fabrikai išmoko greitai gaminti 10 000 vienodų drabužių, o pasibaigus karams ta pati infrastruktūra buvo pritaikyta civiliams. Ir taip gimė ready to wear, tai yra gatavos pagamintos dėvėti aprangos industrija. Skaičiai puikiai parodo šito pokyčio mastą. Maždaug 1960-aisiais Jungtinėse valstijose gatava apranga sudarė vos ketvirtadalį visų parduodamų drabužių. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje, tai reiškia per maždaug 40 metų, šitas skaičius jau siekia apie 60%, o 20 amžiaus viduryje daugiau kaip 90%.
Vos per vieną šimtmetį individualus siuvimas iš kasdienės praktikos tapo prabangos paslauga. Ir šitą virsmą labai gerai iliustruoja amerikiečių drabužių gamintojas Hart Schaffner and Marks. 20 amžiaus pradžioje bendrovė pradėjo masiškai gaminti nebrangius kasdienius kostiumus, vadinamuosius lounge suits, kurie kainavo maždaug nuo 15 iki 30 dolerių. Iš pradžių jie buvo reklamuojami kaip patogus drabužis laisvalaikiui, tačiau netrukus juos perėmė tarnautojai, parduotuvių darbuotojai ir darbininkai. Kostiumas pirmą kartą tapo prieinamas ne tik elitui. Ir tas pats siluetas, kurį dar prieš kelis dešimtmečius buvo galima pamatyti aristokratų salonuose, dabar jau pasiekė milijonus vidurinės klasės vyrų. Vis dėlto noriu pabrėžti, kad kostiumas neištrynė socialinių skirtumų. Jis tik pakeitė jų kalbą. Jeigu anksčiau statusą rodė pati drabužio forma, tai 19 amžiaus pabaigoje ją dėvėjo jau beveik visi. Socialinę padėtį vis dažniau išduodavo tai, ko neišlavinta akis net negalėdavo pastebėti. Tai yra audinio kokybė, siuvimo precizika, konstrukcija, sagos, pamušalas arba rankų darbo detalės. Kitaip tariant, kostiumas demokratizavo siluetą, bet ne pačią prabangą. Taigi šia prasme kostiumą galima laikyti vienu iš pirmųjų globalios mados produktų, nes 19 amžiaus pabaigoje panašų kostiumą buvo galima išvysti Londono banke, Paryžiaus universalinėje parduotuvėje ir Čikagos biure. Skiriasi ne forma, o kokybė. Būtent dėl to kostiumas tapo universalia modernybės kalba. Tai yra drabužių, kuris leido skirtingų socialinių sluoksnių vyrams atrodyti panašiai, tačiau išsaugojo subtilę, tik išmanantiems suprantama statuso hierarchija. Žinoma, labai įdomu buvo pagalvoti ir apie tai, kaip kostiumas tapo korporatyvinės visuomenės uniforma, nes jeigu žiūrėsime bet kokį turinį apie 20-ąjį amžių arba iš 20-ojo amžiaus, tai kostiumą mes pirmiausiai siesime su korporacijų darbuotojais. Tai 20-ame amžiuje kostiumas galutinai įsitvirtino kaip vakarietiškos biuro kultūros uniforma ir jeigu 19-ame amžiuje kostiumas simbolizavo gerą skonį arba visuomeninį statusą, tai 20-ame amžiuje vis dažniau reiškia priklausimą institucijai. Žurnalas Fortune, apžvelgdamas biuro aprangos istoriją, ją ironiškai apibendrino 5 žodžiais. Suits, suits, suits, suits, khakis. Tai yra kostiumas, kostiumas, kostiumas, kostiumas ir laisvalaikio kelnes. Beveik visą šimtmetį kostiumas nebuvo vienas iš galimų pasirinkimų, nes jis buvo vienintelis profesinis standartas. 20 amžiaus pradžioje vakarietiškoje verslo aplinkoje įsitvirtino vadinamasis sack suit, tai yra santūrus trijų dalių kostiumas, kuris tapo šiuolaikinio verslo kostiumo prototipu. Trečiajam ir ketvirtajame dešimtmečiuose siluetas vėl šiek tiek pasikeitė, nes išpopuliarėjo vadinamasis English drape kirpimas, tai yra platesni pečiai, laisviau krintantis švarkas ir klostuotos kelnes. 34 metais žurnalas Esquire jokavo, kad taip rengėsi žmogus, kuris po naujojo kurso reformų jaučiasi toks užtikrintas savo padėtimi, jog net nebijo atrodyti kaip kapitalisto karikatūra. Net kostiumo siluetas atspindėjo ekonominę situaciją. Kuo daugiau pasitikėjimo ateitimi, tuo daugiau ir audinio. Antrasis pasaulinis karas šitą estetiką staigiai sustabdė, nes dėl audinių normavimo daugelyje šalių buvo ribojamas medžiagos kiekis, todėl švarkai tapo siauresni, buvo atsisakyta liemenių, papildomų kišenių, plačių atvartų ir visų kitų dekoratyvių elementų. Taupimas tapo ne tik ekonominė būtinybė, bet netgi ir patriotiška laikysena. Tai reiškia, kad net kostiumas turėjo tarnauti karo pastangoms. Tiesa, pokariu kostiumas jau gavo naują reikšmę, nes jis tapo sparčiai augančios korporatyvinės visuomenės simboliu. 1955 metais pasirodė Sloano Wilsono romanas The Man in the Grey Flannel Suit, vyras dėvintis pilką flanelės kostiumą, išpopuliarino pilko flanelinio kostiumo įvaizdį kaip pokario biuro darbuotojo metaforą. Po metų sociologas Williamas White'as išleido knygą The Organization Man, tai yra organizacijos žmogus, kurioje aprašė naują visuomenės tipą. Tai yra žmogų, kurio tapatybę pirmiausia formuoja organizacija, kurioje jis dirba. Ir kostiumas šiame pasaulyje jau tapo ne individualumo, o kaip tik lojalumo ženklo. Šią logiką puikiai iliustruoja IBM. 5-ame ir 6-ame dešimtmečiuose bendrovė buvo įvedusi itin griežtą aprangos kultūrą. Tamsus kostiumas, balti marškiniai, santūrus kaklaraištis ir juodi batai buvo laikomi profesinio patikimumo pagrindu. Bendrovės vadovas Tomas Watsonas buvo įsitikinęs, kad klientai pirmiausia perka ne kompiuterius, o pasitikėjimą, todėl darbuotojo išvaizda tapo įmonės reputacijos dalimi.
Panaši kultūra vyravo ir finansų pasaulyje, nes Londono sičio bankuose dešimtmečius buvo kartojama nerašyta taisyklė. Never wear brown in town. Tai niekada mieste nedėvėk rudos spalvos. Rudi batai buvo laikomi

savaitgalio arba kaimo aprangą, o juodi vieninteliu tinkamu pasirinkimu rimtam finansininkui. Tokios smulkmenos rodo, kad korporatyvinė kultūra reglamentavo ne tik tai, ar vilkėti kostiumą, bet ir tai, kokios spalvos turi būti batai ar kaklaraištis. 7 ir 8 dešimtmečiuose šias normas dar labiau įtvirtino vadinamoji dress for success ideologija, tai reiškia renkis tam, kad pasiektum sėkmę. 1975 metais amerikiečių įvaizdžio konsultantas John Molloy išleido bestsellerį Dress for Success, kuriame teigia, kad karjera lemia ne tik kompetencija, bet ir apranga. Jis rekomendavo vilkėti tamsiai mėlyną arba pilko kostiumą, baltus marškinius, vengti ryškių spalvų ir madingų eksperimentų. Ir nors šiandien jo metodika vertinama kritiškai, knyga padėjo įtvirtinti idėją, kad kostiumas yra nepamainomas profesinės sėkmės įrankis. Paradoksalu, bet kuo daugiau standartizavusi biuro apranga, tuo svarbesnės darėsi beveik nepastebimos detalės. Aukščiausio rango vadovas nuo eilinio tarnautojo vis rečiau skyrėsi kostiumo formą, nes kostiumą dėvėjo beveik visi. Tačiau statusą signalizavo, vėl pasakysiu tą patį, ką jau keletą kartų pakartau šioje laidoje, tai yra audinio kokybė, konstrukcija, rankų darbo siūlės arba siuvėjo vardas. 8 ir 9 dešimtmečiuose šios stilios prabangos simboliu tapo Giorgio Armani minkštos konstrukcijos kostiumai, kuriuos išpopuliarino Wall Street'o finansininkai ir filmas Wall Street. Ir taip gimė vadinamasis galios kostiumas Power Suit, tai yra kostiumas, kuris turėjo komunikuoti ne tik profesionalumą, bet ir galią. Vis dėlto jau 10-ame dešimtmetyje šis modelis pradėjo byrėti. Žurnalas Fortune pastebėjo, kad kostiumo hegemonija biuruose ėmė ardyti dvi iš pirmo žvilgsnio labai skirtingos jėgos. Technologijų sektoriaus technogykai ir tokių prekių ženklų kaip Gap bei Levi Strauss rinkodara, kuri pavertė kasdienius drabužius geidžiamų gyvenimo būdo simboliu. Kostiumas vis dažniau buvo siejamas su biurokratija, hierarchija ir sustabrėjusiomis korporacijomis, o anglų kalbos žargone žodis suit netigavo naują reikšmę, nes taip imta vadinti ne drabužį, o korporacijos biurokratą ar vadovą, tai yra žmogų, kuris atstovauja institucijai, o ne kūrybiškumui. Tuo pat metu džinsai, marškinėliai ir sportiniai bateliai pradėti sieti su inovacijomis, technologijomis ir naujojų verslumu, ir šis kultūrinis poslinkis paruošė dirvą didžiausiam kostiumo autoritetų išbandymui, tai yra silicio slėniui, kuriame neformalumas netrukus taps naujų galios simboliu. Tiesa, prieš šokdama į kostiumą kaip galios simbolį arba kalbėdama apie tai, kas pastaraisiais dešimtmečiais vyko silicio slėnyje, norėčiau trumpai stabtelėti ir prie moterų, nes kostiumas neišvengiamai tapo ir moterų emancipacijos priemonė. Tai jeigu 20-ame amžiuje vyrams kostiumas buvo tam tikra profesinė norma, tai ilgą laiką moterims jis buvo politinis pareiškimas, nes dar 19 amžiaus pabaigoje Europoje išpopuliarėjo vadinamasis taliu. Tai yra moteriškas švarko ir sijono kostiumėlis, kuris buvo skirtas kelionėms, jodinėjimui arba tiesiog kasdieniam dėvėjimui. Jį kūrė tokie siuvėjai kaip Jonas Redfernas, o jo populiarumas augo kartu su moterų dalyvavimu viešajame gyvenime. Vis dėlto kostiumas dar nebuvo laikomas lygiai verte alternatyva suknelį, nes oficialiose situacijose moters autoritetą vis dar simbolizavo tradicinę moterišką aprangą. Ir viena svarbiausių figūrų, kuri pakeitė šį požiūrį, buvo Gabrielė Chanel. 20 amžiaus 3 dešimtmetyje ji pristatė dviejų dalių tvidinį kostiumėlį. Tai yra tiesaus kirpimo švarka be apykaklės ir siaura iki kelių maždaug nusidriekiantį sijoną. Chanel pasirinko audinį, kuris iki to laiko buvo siejamas su britų aristokratų laisvalaikiu medžiokliu ir sportinė apranga, ir tvidas nebuvo laikomas prabangiu audiniu, tačiau jis pasižymėjo šilumą, patvarumu ir iš tiesų labai gerai tiko aktyviam gyvenimo būdui. Naujovė buvo ne tik siluetas, bet ir paties drabužio konstrukcija. Švarkas turėjo 4 funkcionales kišenes ir tuo metu tai vis dar buvo labai neįprastas sprendimas moterų aprangoje. Švarko apačia buvo įsiuvama plona metalinė grandinėlė, kuri padėjo išlaikyti taisyklingą kritimą, o minkšta konstrukcija leido drabužį natūraliai prisitaikyti prie kūno judesių. Chanel labai daug dėmesio skyrė patogumui ir funkcionalumui, ir tai yra savybės, kurios iki tol dažniau buvo siejamos su vyrišku garderobu. Ir šis kostiumėlis atsirado tuo metu, kai vis daugiau moterų įsiliejo į darbo rinką ir viešai gyvenimą. Chanel labai sąmoningai rinkosi vyriško kostiumo principus. Jis skolinosi savo partnerio, tai yra Westminsterio hercogo švarkus, domėjosi britų siuvimo tradicijomis ir vyriškais audiniais, tačiau jos tikslas nebuvo aprengti moteris kaip vyrus. Jis siekė

perimti tas vyriško kostiumo savybes, kurios simbolizavo judėjimo laisvę, profesionalumą ir, paprastai sakant, autoritetą. Biografė Justine Picardy yra rašiusi, kad Chanel kostiumas moterims suteikė vadinamąjį sartorial dignity. Tai yra aprangos orumą, kuris iki tol daugiausia buvo siejamas tik su vyrišku kostiumu. Aišku, netrukus Chanel kostiumėlį pamėgo daugelis įtakingiausių 20 amžiaus vidurio moterų. Tai yra Jacqueline Kennedy Onassis, Grace Kelly, Marlene Dietrich ir visos kitos. Jis tapo moters, kuri dalyvauja politinėme, kultūrinėme ir profesinėme gyvenime įvaizdžio dalimi. Laidos intro jau minėjau, kad labai svarbus buvo ir Yves Saint Laurent'o sukurtas kostiumas Le Smoking. Tai aišku, jis irgi žymi dar vieną labai svarbą etapą moterų kostiumų istorijoje. Ir pirmą kartą Le Smoking buvo pristatytas 1966 metais. Klasikinis juodas švarkas su atlasiniais atvartais, siauros kelnės ir balti organzos marškiniai perkelė vieną svarbiausių vyriškos vakarinės aprangos elementų į moterų garderobą. Saint Laurent'as neapsiribojo vyriško smokingo kopiją. Jis gerokai pakoregavo proporcijas, sušvelnino pečių liniją, pabrėžė liemenį ir sukūrė naują moterišką siluetą. Tiesa, pirmoji Le Smoking aukštosios mados versija nesulaukė labai didelės komercinės sėkmės, nes buvo parduota vos porą modelių. Situacija pasikeitė įvaizdžiui pasirodžius Yves Gauche Prêt-à-Porter kolekcijai, tai yra dėvimosios mados kolekcijai, kuri sulaukė labai didelio susidomėjimo tarp jaunesnių klienčių. Vis dėlto daugelį restoranų ir privačių klubų moterims vis dar nebuvo leidžiama vakarais dėvėti kelnių. Ir šios įtampos simboliu tapo amerikiečių mecenatė ir aukštosios mados legenda Naam Kemp, kuri buvo labai arši daugelio aukštosios mados kūrėjų klientė. Ir atvykusi vakarieniauti į Niujorko restoraną Le Côte Basque, ji nebuvo įleista dėl to, kad vilkėjo kostiumėlį Le Smoking. Plačiai paplitusi istorija pasakoja, kad Kempner tiesiog nusimovė kelnes, paliko jas rūbinėje ir į restoraną įėjo vilkėdama tik ilgą smokingo švarką tarsi suknelę. Nesvarbu, kiek ši istorija šiandien yra virtusi mados legenda, bet reikia pasakyti, kad ji atspindi to meto visuomenės požiūrį į moterų kelnes ir į didesnės aprangos normas. Per daugiau negu 20 metus Yves Saint Laurent'as sukūrė daugiau negu 200 Le Smoking interpretacijų ir pats dizaineris nekartą pabrėžė, kad smokingas yra jau ne mados, o stiliaus drabužis, toks, kuris nepriklauso nuo sezoninių tendencijų. Šiandien Le Smoking yra saugomas didžiausių pasaulio muziejų kolekcijose ir yra laikomas vienu iš svarbiausių 20-ojo amžiaus mados kūrinių. Taigi 20-ame amžiuje moterų kostiumas įgyjo kitokią reikšmę negu vyriškas. Jeigu vyrams kostiumas pirmiausia reiškia profesinę discipliną arba institucinį autoritetą, tai moterims jis tapo priemonė įsitvirtinti viešajame gyvenime bei profesinėse srityse, kuriuose tikrai ilgą laiko dominavo vyrai. Todėl moterų kostiumo istorija neatsiejama nuo platesnių socialinių pokyčių. Tai yra moterų teisės į išsilavinimą, profesinę karjerą ir lygiavertį dalyvavimą politinėme bei kultūrinėme gyvenime. Ir nors jau pasakojau apie tai, kaip kostiumas tapo korporatyviniu standartu arba kaip jis įsiliejo į moterų aprangą, vis tik manau, kad būtų labai nesąžininga trumpam nesustoti prie kostiumo kaip galios simbolio, nes kai galvojame apie 8 arba 9 dešimtmečių filmus arba žurnalus arba tokias svarbiausias kultūrinės ikonas, tai tikrai labai dažnai galvojame apie tai, kas yra vadinama power suit. Ir tai be abejo tapo savotišku mados fenomenu. Taigi 8 ir 9 dešimtmečiuose kostiumas tikrai įgijo tą naują reikšmę, nes jeigu pokario biurose jis pirmiausia reiškia prisitaikymą prie institucijos, tai reikėtų pasakyti, kad ekonominio pakilimo, finansų sektoriaus ekspansijos ir Wall Street'o klestėjimo metais jis tapo asmeninės galios demonstravimo priemonė. Tai reiškia, mes einame nuo institucijos prie asmeninės galios. Ir būtent tada įsitvirtino terminas power suit. Tai yra kostiumas, kuris yra skirtas komunikuoti autoritetą, ambiciją ir be abejo finansinę sėkmę. Šios estetikos fonas buvo vadinamasis yuppie fenomenas, angliškai yuppie reiškia young urban professionals, tai yra jauni mieste dirbantis profesionalai. Tai yra jauni teisininkai,
bankininkai ir brokeriai kūrė naują sėkmės estetiką, kurioje prabangus laikrodis, mobilusis telefonas, automobilis ir nepriekaištingai pasiūtas kostiumas sudarė tokį vieną statuso paketą. Ir kostiumas nebeslėpė turto. Priešingai, jis kaip tik turėjo jį labai subtiliai parodyti. Ir svarbiausia šios epochos dizainerių, kaip jau prieš tai minėjau, tapo Giorgio Armani, nes 70-ojo dešimtmečio pabaigoje jis pasiūlė minkštesnės konstrukcijos švarkus, natūraliau krintančią pečių

vandenyje ir gerokai lengvesnius audinius. Ir jo trijų dalių kostiumai su trimis sagomis, subtiliai paminkštintais pečiais ir santūria spalvų palete tapo visiškai naujų verslo elito etalonu. Ir Armani dažnai laikomas vadinamojo soft tailoring pradininku, nes autoritetas čia buvo kuriamas ne per griežto konstrukciją, o per kirpimo kokybę, proporcijas ir audinį. Ir prie šios estetikos išpopuliarinimo prisidėjo, aišku, ir pop kultūra. 1980-aisiais Richardas Gyras filme American Gigolo vilkėjo Armani kostiumus ir pavertė juos tarptautinių geidžiamumo simbolių. Armani netrukus rinkosi Wall Street'o finansininkai, Hollywood'o agentai, verslininkai ir, aišku, sporto pasaulio žvaigždės. Ir vienu ryškiausiu šios estetikos ambasadoriu tapo NBA treneris Pat Riley. Jo neprikaištinga Armani kostiumai padėjo įtvirtinti idėją, kad tiksliai sukonstruoti pečiai, idealų švarko kritimas ir aukštos kokybės audinys yra geriausias profesionalumo ženklas. Tiesa, tuo pat metu galios kostiumą atrado ir moterys. Vis daugiau jų užėmė vadovaujančias pareigas, tačiau verslo pasaulis tebebuvo sukurtas pagal vyriškus autoriteto kodus. Žurnalas Fortune 85 metais rašė, kad pečių įklotai tapo beveik privalomi, o karjeros konsultantai moterims atvirai patarinėjo. Jeigu nori būti priimta rimtai, vilkėk griežtą kostiumą ir trumpiau nusikirp plaukus. Donna Karan ir kiti dizaineriai kūrė dirbančios moters kolekciją su plačiais pečiais, tiesaus kirpimo kelnėmis ir siaurais sijonais, suteikdami moterims tą pačią vizualinę galią, kurią šimtmečiu simbolizavo vyriškos kostiumas. Šią estetiką dar labiau įtvirtino serialas Dynasty ir Margaret Thatcher įvaizdis. Tai yra aiškus pečiai, griežtas kirpimas ir labai santūrios spalvos ir visa tai tapo autoriteto sinonimu. Tačiau reikia pasakyti, kad šitas įvaizdis sulaukė ir kritikos. 87 metų filmas Wall Street sukūrė vieną įsimintiniausių kapitalizmo ikonų, tai yra Gordoną Gekko, kurio frazė Greed is good tapo visos epochos simboliu. Ryškus kaklarai, šį kontrastingi marškiniai, petnešas ir brangus kostiumai čia reiškia ne tik sėkmę, bet ir godumą. 90 mečio pabaigoje žodis yuppie vis dar dažniau skambėjo kaip pašaipa, o kostiumas imta sieti su korporatyviniu cinizmu, finansų sektoriaus kultu ir labai demonstratyviu vartojimu. Ir pirmą kartą istorijoje drabužis tapo ne tik profesijos, bet ir moralinio vertinimo objektu. Žvelgiant šiek tiek plačiau, power suit fenomenas yra savotiškas atsakas į didįjį vyriškos apašybos atsisakymą. Jeigu 19 amžiuje prabanga buvo paslėpta, tai 20 amžiaus pabaigoje jis sugrįžo per architektūrišką siluetą, nepriekaištingą kirpimą ir labai brangius audinius. Reikėtų pasakyti, kad pasikeitė tik kalba. Ornamentą pakeitė formą, o jeigu šiandien siluetai tapo švelnesni, tai principas išliko tas pats. Gerai pasiūtas kostiumas vis dar yra vienas veiksmingiausių būdų vizualiai komunikuoti savo autoritetą. Na, dabar jau tikrai verta papasakoti ir apie silicio slėnio revoliuciją ir apie tai, kaip kostiumas vis tik prarado savo galią. Tai beveik 300 mečius, kaip jau dabar išsiaiškinome, kostiumas buvo neatsiejamas nuo politinės, ekonominės ir institucinės galios. Nuo Karolio antrojo dvaro iki Wall Street'o dangoraižių jis veikia kaip autoriteto ženklas. Kuo aukštesnės pareigos, tuo didesnė tikimybė, kad jų savininkas vilkės kostiumą. Tačiau 20 amžiaus pabaigoje šita logika pradėjo keistis. Technologijų sektorius pasiūlė naują galios modelį, kuriame kostiumas nebeatrodė nei modernus, nei kūrybiškas. Žurnalas Fortune šį lūžį apibendrino lakoniškai. Biure kostiumas kapituliavo prieš chaki kelnes ir džinsus. Dar 9-ame dešimtmetyje kostiumas buvo sėkmės simbolis, o po dešimtmečio jis vis dažniau imta sieti su biurokratija, korporaciniu mąstymu ir senuoju ekonomikos modeliu. Ir šį pokytį be abejo geriausiai kūnė Steve'as Jobsas. Jo apranga, tai yra juodas aukšta apykaklė mėgstinis, mėlyni Levi's džinsai ir pilkinių Balance sportbačiai, tapo viena atpažįstamiausių 20 amžiaus pabaigos verslo uniformų. Mėgstinius, jeigu paprasčiau sakant golfus, Jobsui kūrė japonų dizaineris Issey Miyake ir įdomu, kad prieš susikurdama savo asmeninę uniformą Jobsas bandė įvesti vienodą aprangą visiems Apple darbuotojams. Įkvėptas apsilankymo Japonijoje ir Sony korporacijos kultūros, jis pasiūlė darbuotojams dėvėti bendrovės uniformą, tačiau sulaukė tokio stipraus pasipriešinimo, kad šios idėjos atsisakė. Uniforma liko tik jam pačiam. Vėliau jis užsisakė apie 100 vienodų Issey Miyake golfų. Paties
Steve'o Jobso ir vėliau Marko Zuckerbergo pateiktas paaiškinimas buvo iš tiesų labai praktiškas, nes abu teigė siekiantį sumažinti kasdienių sprendimų skaičių ir visą dėmesį skirti darbui. Zuckerbergas nekartai yra sakęs, norintis supaprastinti savo gyvenimą taip, kad kuo mažiau sprendimų tektų priimti dėl dalykų, kurie yra nesusijusi su tuo, kaip geriausiai tarnauti bendruomenį. Ir šis argumentas siejamas su psichologijoje žinoma sprendimų nuovargio teorija, teigiančia, kad net ir smulkus pasirinkimai eikvoja mūsų kognityvinius išteklius. Vis dėlto mados sociologai šį reiškinį žvelgia gerokai kritiškiau. Paprasta apranga technologijų sektoriuje ilgainiui tapo ne kuklumo, o privilegijos ženklų. Jeigu Wall Street'o vadovas turėjo įrodyti, kad priklauso elitui vilkėdamas brangų kostiumą, tai silicio slėnio milijardierius galėjo įrodyti visiškai tą patį, ignoruodamas aprangos normas. Statusas buvo komunikuojamas ne per formalumą, o per demonstratyvę nepriklausomybę nuo jo. Ir šis lūžis ypač ryškus tapo 2012 metais, kai Zuckerbergas atvyko į Facebook pirminio akcijų platinimo pristatymą Wall Street'e ir jis dėvėjo džemperį su gobtuvu, džinsus ir sportinius batelius. Šis epizodas vėliau pramintas Hoodie Gate sulaukė milžiniško atgarsio. Finansų analitikas Michaelas Patcheris viešai pareiškė, kad taip apsirengęs vadovas demonstruoja nepagarbą investuotojams, o prancūzijos laikraštis Le Monde šį įvykį interpretavo kaip simbolinį naujosios ekonomikos konfliktą su senaja. Tai tas džemperis su gobtuvu tapo ne atsitiktiniu drabužiu, o manifestu, kuris rodė, kad technologijų sektorius nebenori perimti Wall Street'o kultūros. Labai paradoksalu, tačiau ir šita rema anti-uniforma labai greitai įgijo visas uniformos savybės. 2010 metų konferencijoje D8 Zuckerbergas trumpam nusivilko džemperį, po kuriuo buvo marškinėliai su paslaptingu simboliu. Žurnalistė Karas Fischer jokaudama paklausė, ar tai nėra kokios nors slaptos sekto ženklas ir vėliau paaiškėjo, kad simbolį sukūrė dizaineris Benas Berry, jį sukūrė kaip vidinį Facebook misijos ženklą paremtą šūkiu Making the World More Open and Connected. Net ir atsisakius kostiumo, technologijų bendrovės ėmė kurti savitą simbolinę kalbą ir netgi savas insignijas. Ir net jeigu tai nebuvo etiketėje parašytas Giorgio Armani vardas, tai buvo kažkoks kitas simbolis, kuris kažką reiškia šitos kompanijos bendruomenį. Ir dar vienas paradoksas yra tas, kad individualumą deklaravę technologijų lyderiai ilgainiui irgi pradėjo atrodyti beveik vienodai. Tai yra džinsai, vienspalviai marškinėliai, pilkas arba juodas golfas, džemperis su gobtuvu ir sportiniai bateliai tapo naujuoju neformalaus elito aprangos kodu. Kitaip tariant, buvo atsisakyta kostiumo, bet ne paties uniformos principo. Ir aišku, šitas pokytis pakeitė ir patį galios suvokimą. Jeigu 19-ame ir 20-ame amžiuje autoritetas buvo kuriamas demonstratyviai laikantis institucinių taisyklių, tai silicio slėnyje autoritetas pradėtas kurti demonstratyviai jų nepaisant. Dėl kostiumo atsisakymas čia veikia ne kaip protestas prieš statusą, o tiesiog kaip nauja statuso forma. Ir galimybė ateiti susitikimas su investuotojais vilkint džinsus ir džemperį reiškia, kad žmogui nebe reikia kostiumo savo autoritetui pagrįsti. Todėl teiginys, kad silicio slėnis nužudė kostiumą, galbūt būtų pernelyg paprastas. Tiksliau būtų sakyti, kad jis tiesiog pakeitė galios estetiką, nes technologijų sektorius nesunaikino uniformos idėjos. Jis sukūrė naują uniformą, kuris sąmoningai apsimetė, kad jos neturi, ir tai yra ko gero didžiausias paradoksas visoje kostiumo istorijoje. Na ir galiausiai kyla klausimas, tai ar kostiumas miršta, ar tik keičia savo šeimininką? Pandemijos metais tikrai ne vienas mados komentatorius prognozavo tiesiog kostiumo eros pabaigą. Logikos tame tikrai yra. Ištuštėję biurai, nuotolinis darbas ir sportinės kelnės atrodė, kad tiesiog galutinai palaidosiančios kelis šimtmečius gyvavusią aprangos kodą. Tačiau reikėtų pasakyti, kad nutiko priešingai, nes dingo ne kostiumas, o tik pareiga jį vilkėti. Aš kaip mados žurnalistė labiau pastebėčiau tai, kad šiandien kostiumas išgyvena renesansą, tačiau pakeitė savo erdvę. Jis tą renesansą išgyvena ant podiumo ir gatvėse, tačiau tikrai ne biure. Pavyzdžiui, dizaineris Antonis Vakarelo, šiuo metu kuriantis Saint Laurent kolekcijas, grąžino monumentalius 80-ųjų pečius ir kaklaraiščius, Prada mados namai klasikinius kostiumus nuolat dekonstruoja, o mados namai darau, prabangą kuria vien kirpimu.
Aišku, norisi paminėti ir tai, ką dabar daro Phoebe Philo, buvusi Celine mados namų dizainerė, kuri tiesiog dar kartą primena, kad didžiausias statuso ženklas šiandien gali būti ne logotipas, o kaip tik nepriekaištinga konstrukcija. Taigi labai paradoksalu, bet po 200 metų mada tarsi sugrįžo prie Beau Brummelio idėjos, kad prabanga slypi ne pošyboje, o proporcijoje. Tiesa, keičiasi ir kostiumo auditorija. Naujoji Z karta jį atranda ne valdybos salės,

konferencijose, o vakarėliuose, galerijose, mados savaitėse ir, aišku, socialinėse medijose. Ir tai yra pirmoji karta, kuriai kostiumas nėra darbdavio reikalavimas, nes jis tampa tiesiog stilistiniu pasirinkimu. Ta patvirtina ir antrinės rankos augimas, nes daugiau kaip 80% Z kartos vartotojų perka arba aktyviai ieško dėvėtų drabužių, o archyviniai Giorgio Armani, Helmut Lang, Donos Karan arba Gianfranco Ferre kostiumai šiandien kolekcionuojami jau kaip mados istorijos objektai. Tiesa, kartu keičiasi ir statuso ženklai. 20-ame amžiuje prestižą demonstravo naujas pagal užsakymą pasiūtas kostiumas. Šiandien kultūrinį kapitalą dažniau signalizuoja gebėjimas atpažinti gerą kirpimą, įdomią konstrukciją, archyvinę Armani švarką arba retą vintažinį radinį. Tai kitaip tariant, kostiumas niekur nedingo, nes pasikeitė tiesiog jo skaitimo taisyklės. Todėl galbūt verta klausti ne apie tai, ar kostiumas miršta. Galbūt tiesiog keičiasi tai, kas tą kostiumą dėvi. Šimtmečius jis buvo monarchų, pramonininkų, bankininkų ir korporacijų uniforma, o šiandien jis jau priklauso tam, kuris moka jį gerai interpretuoti. Tačiau ar tai iš tiesų reiškia laisvę? O gal tiesiog vieną galios sistemą pakeitė kita? Tai yra vietoje pareigų ir pinigų. Dabar statusą kuria kultūrinis kapitalas, mados istorijos išmanimas ir teisingas skonis. Tai jeigu taip, kostiumas niekiek netapo mažiau politiškas. Kostiumas niekada nebuvo tik drabužis. Pasikeitė tik žmonės, kurie sprendžia, ką jis šiandien reiškia. Apie klasikinį kostiumą šiandien būtų tiek. Noriu priminti, jo klaidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Na, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sūkūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen lankosi Kyjive. Socialinėme tinkle X ji teigia, kad tai 11-as jos vizitas Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios. Pasak von der Leyen, Ukraina įgavo didelį karinį pagreitį ir padėtį.

0: padėtis keičiasi. Europos komisijos vadovė ketina paskelbti naujų iniciatyvų skirtų gynybos pramonei integruoti. Taip pat bus kalbama apie Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir pasiruošimą žiemai. Į Kyjivą atvyko ir palankumu Maskvai garsėjantis Serbijos prezidentas. Ukrainos sostinėje jis susitiks su Volodymyru Zelenskiu, dalyvaus regiono viršūnių susitikime. Elektrėnų vicemero Mariaus Urvakio teigimu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimą į Kazokiškių sąvartyną. Anot Urvakio, tai padaryta vakar, prieš šiandien nacionalinio krizių valdymo centro posėdį su įvairių institucijų atstovais, kuriame tariamasi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Problema atsirado dėl to, kad po pernai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro jo įprasta veikla iki šiol neatkurta, stringa atliekų pristatymas į rūšiavimo punktus. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis.
1: Vilniaus miestas priėmė sprendimą vežti nerūšiuotas atliekas į sąvartyną. Mes reaguodami į šitą žingsnį ir turėdami ekstremalią situaciją nuo kovo mėnesio pabaigos dėl aplinkos oro taršos ir mūsų gyventojų kreipimusi į sveikatos įstaigas, mūsų ekstremalių operacijų centro komisijos posėdėje buvo priimta rekomendacija uždrausti nerūšiuotų atliekų vežimą, tikėtina didesnė gaisrų rizika. Todėl buvo priimtas sprendimas ir operacijų vadovo sprendimas yra uždrausti, neleisti šalinti nerūšiuotų atliekų sąvartyne. Tai šiai dienai yra du galiojantys sprendimai. Laukiam nacionalinio krizių valdymo centro sprendimų ir tikrai turėsim reaguoti, jeigu bus planas atnaujinti toliau atliekų nerūšiuotų vežimą į sąvartyną.
0: Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė yra sakiusi, kad susidariusią situaciją būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, dalį atliekų nukreipiant į kitus regionus arba jas deginant. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo bei viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Iki teisminį tyrimą specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo dar birželio pradžioje. Delfi žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Pinskuvienės mama galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kainą įsigyti butą Kunigiškiuose. Jį pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų rajono savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės Vilmstata savininkas. Teismas atidėjo su finansinių technologijų įmone FoxPay susijusios bylos nagrinėjimą. Jis atidėtas kaltinamųjų atstovų prašymu, nes esą ieškovai turi pateikti papildomų dokumentų. Nukentėjusių įmonių advokatai teigia, kad taip siekiama vilkinti procesą. Šioje baudžiamojoje byloje keturi asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami apgaulę pasisavinę kriptovaliutos įrangos už 23 milijonus eurų. Prancūzijos nacionalinė asamblėja balsuos dėl pagalbinės savižudybės įteisinimo šalyje. Įstatymo projekte numatyta, kad nutraukti gyvenimą anksčiau laiko galėtų pilnamečiai Prancūzijos piliečiai ar rezidentai, kuriems diagnozuota nepagydoma didelių kančių kelianti liga. Įstatymas Prancūzijoje kelia aršių diskusijų. Jį parlamente daugiausia palaiko centristinės ir kairiosios politinės jėgos. Dešinieji priešinasi. LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje. Goda Klimavičiūtė.
2: Dabartinis galiojantis įstatymas leidžia gilų nuolatinį tokį nuskausminimą ir sąmonės slopinimą iki mirties tiems žmonėms, kurie serga nepagydomom ligom ir kurie jaučia tokį begalinį skausmą, kurio niekas negali numalšinti. Jei šis projektas bus priimtas, tai jis leis tam tikriems pacientams pasinaudoti pagalbą mirti. Ir tai reikš, kad žmogus pats galės sau susileisti mirtiną dozę, bet jį būtinai turės prižiūrėti specialistas. O jeigu žmogus bus nepajėgus to padaryti, tai tą galės atlikti sveikatos įstaigos specialistas.
0: LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu Alytuje 18 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 20. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. 11:05.
3: čia LRT klasika ir aš, Gabija Narušytė, ir kviečiame į Berlyno koncerthausą, kur Berlyno radio simfoniniam orkestrui diriguos Giedrė Šlekytė. Na, taip pat į sceną išeis solistas prancūzų violončelininkas Viktoras Žiulienas Laferjeras, kuris draugė su orkestru šiandien atliks Roberto Šumano koncertą violončeliai. Taigi, ypatingi muzikai, o programa taip pat labai intriguojanti, be jau mano minėto vieno gražiausių koncertų istorijoje violončeliai, vienas geriausių Vokietijos orkestrų diriguojamas lietuvių maestros koncertą vainikuos Belos Bartoko užburančio baleto stebuklingo mandarino muzika. Nuskambės ir melancholiškas valsas, įkvėptas dviejų eilėraščių, tai Anos Klein vidurnakčio valanda, o koncertą pradeda Džono Adamso trumpa kelionė greitąja mašina. Žinote tą jausmą, kai kas nors pakviečia jūs pasivažinėti puikiu sportiniu automobiliu, o jūs paskui gailėsitės, kad atsisakėte, klausė Džonas Adamsas, bet nesijaudinkite, jums tai patiks, nes, kaip sakė kompozitorius, jis užaugo šeimoje, kurioje nebuvo atskirties tarp Benio Gudmano ir Mozarto. Tokia patirtis ir suformavo Adamso estetiką. Taigi, prisėskite ir važiuojam. Džonas Adamsas, trumpa kelionė, greitąja mašina, Berlyno radio simfoniniam orkestrui diriguoja Giedrė Šlekytė.

Na, matyt, visuomet šis kūrinys sulaukia tokių ovacijų, kaip ir šiuo kart Berlyno Koncerthause. Na, tikrai išties jaudinanti ir įkvepianti trumpa kelionė greitąja mašina. Tai 1986 Džono Adamso kūrinys, dar apibūdinamas kaip fanfara orkestrai. Kūrinys buvo užsakytas Pitsburgo simfoninio orkestro Great Woods festivaliu ir nuo to laiko tapo viena dažniausiai atliekamų Adamso kompozicijų. Ir ką tik girdėjome, kaip praeitų metų, lapkričio 25-ąją, Berlyno Koncerthause jį atliko Berlyno radio simfoninis orkestras, diriguojant Giedrei Šlekytei. Ir dabar programą tęsia Roberto Šumano koncertas violončelei. A mol, tai yra vienas iš vėlyvųjų kompozitoriaus kūrinių, labiau primenantis baironišką sielos kelionę nei virtuoziškumo demonstravimą. Šumanas parašė jį 1850-aisiais Düsseldorfe, tačiau premjera įvyko tik dešimtmečių vėliau ir vėliau koncertas retai buvo atliekamas iki pat 19 amžiaus pabaigos. O štai Klara Šuman buvo viena iš nedaugelio sužavėtų naujuojų kūrinių. Jis man labai patinka ir atrodo, kad parašytas tikrų violončelės stiliumi, rašė jį 1850-aisiais savo dienoraštyje. Kitų metų spalį jau jį rašo, kad dar kartą pergrojau Roberto koncertą violončeliai, taip suteikdama sau tikrai muzikalę ir laimingą valandą. Romantiškas atspalvis, gyvumas, gaivumas ir humoras, taip pat labai įdomus violončelės ir orkestro susipinimas yra išties žavus, o jau kokia eufonija ir gilus jausmas juntamas visose melodinėse pasažuose. Na, tikiuosi, Klaros mintis jūs taip pat įkvėpė, tad išgirskime vieną gražiausių romantinių koncertų violončeliai. Giedrės Šlekytės diriguojamos Berlyno radio simfoninis orkestras ir su juo prancūzų violončelininkas Viktoras Žiulienas Lafajeras.

Berlyno koncerthauzo publikos plojimai violončelininkui, jaunajam prancūzų talentui Viktorui Žulienui Lafarjerui, prestižinio karalienės Elizabetos konkurso nugalėtojui. Na, tikrai šis jaunas talentas nuo pasiekmės konkurse 2017-aisiais žavi publikas ir kaip solistas, ir kaip dirigentas, beje, ir jis garsėja jautriomis interpretacijomis ir ypač nepriekaištinga technika, na, kuo galėjome ir mes dabar įsitikinti, jis su Berlyno radijo simfoniniu orkestru griežė Roberto Šumano koncertą violončelei A-mol. Taigi tų plojimų būta ir kur kas daugiau, mes čia tikrai ne visus juos girdėjome, tų šūksnių padėkos ir visa kita, kas priklauso solistai, taigi nepaleidžiamas jis nuo scenos ir Viktoras Žulienas Lafarjeras bisui pagroja Alamandą iš Johano Sebastiano Bacho 6. siuitos violončelei D-dur. Klausykimės.

Išties neįtikėtinai gražus barokas. Alemanda iš Johano Sebastiano Bacho šeštosios siuitos violončelei D-dur atliko prancūzų violončelininkas Viktoras Žulienas Lafarjeras. Ir tai buvo jo padėka Berlyno publikai. Ir aš priminsiu, kad klausomės praeitų metų lapkričio 25 dieną vykusio koncerto Berlyno koncerthauze. Jis dabar skamba LRT klasikoje ir koncertą Giedrės Šlekytės diriguojamas Berlyno radijos simfoninis orkestras tęsia šiuolaikinę britų kompoziciją. Kompozitorė Ana Klein, rašydama Nocturne vidurnakčio valanda, įkvėpimo sėmėsi iš dviejų eilėraščių, tai Juano Ramono Jimeneso muzika ir Šarlio Bodlero vakaro harmonija. Nepaisant to, kompozitorė programos pastaboje parašė pati, kad na, nors nesiekiu pavaizduoti konkretaus pasakojimo, tikiuosi, kad muzika sužadins klausytojų vizualinę kelionę. Taigi, sužadinkime tą vizualinę kelionę, keliaukime su muzika, kuri skamba LRT klasikoje iš Berlyno. Anos Klein vidurnakčio valanda.

Oho, iš tiesų prisipažinsiu, net išsigandau aš nuo to tokio finalinio akordo dūžio timpanais. Štai tokia toji britiška kupina dramos vizualinė kelionė. Anos Klein kompozicija Vidurnakčio valanda tęsė koncertą Berlyno radio simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės. O dabar jau paskutinis šio tikrai įdomaus savo programa koncerto akordas, tai užburianti vengrų kompozitoriaus baleto muzika. Bela Bartokas buvo avangardo priešakyje, kai parašė vieną įsimintiniausių savo partitūrų baletui Stebuklingas mandarinas. Chaotiška, urbanistinė muzika, kupina atšiaurumo ir kontrastų. Baleto premjera 1926-aisiais įvyko Kiolno operoje ir tapo tikru skandalu. Degradacijos ir nusikaltimo tema, papasakota kietais ir įsimintinais tonais, tuo metu erzino ir net šokiravo publiką. Baleto spektakliai buvo uždrausti ir dėl moralinių priežasčių. Tačiau didesnės sėkmės sulaukė premjera Prahoje, o likusį Bartoko gyvenimą baleto muzika dažniausiai buvo atliekama koncertinė suitos forma, kurioje išsaugota apie 2/3 originalios baleto muzikos. Suita baigė ir šį koncertą Berlyne. Groja Berlyno radio simfoninis orkestras, diriguoja Giedrė Šlekytė.

Na, iš tikrųjų, bravo, norėtųsi būti šiuo metu Berlyne, Koncerthause, kur štai skambėjo toks įspūdingas koncertas kontroversiškai vertinto Belos Bartoko baleto Stebuklingas mandarinas. Siuita nuskambėjo ir taip efektingai baigė Berlyno radio simfoninio orkestro koncertą, kurio dirigentė lietuvių maestra Giedrė Šlekytė. Na, iš ties manau, kad tai buvęs ypatingas ir atlikėjas, ir muzika koncertas mums. Ačiū Junijai Galėjevai už šį koncertą, kurį ji parengė mūsų pasiklausimui. O aš, Gabija Narušytė, kviečiu ir toliau likti su LRT klasika. Iki.

0: tu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
4: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
3: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šį penktadienį laidoje Bala žino.
4: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
2: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Kritinė infrastruktūra, smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys false flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiškais dronais, tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilus

0: sios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Anot jo, sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
1: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti, tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos ir jos būtų paruoštos deginimui.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemos pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Kaip sako jos vadovas Vaidotas Rūkas, išeinančiųjų bangas lūksta.
2: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo ir pasitraukė 5 kartus mažiau. Na, kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
0: Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas. Sodros patarėja Malgožeta Kozič sako, kad iš sistemos pasitraukus daliai žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo 272 milijonai eurų.
3: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokės sodra, būtų padidintos.
0: Sodros atstovė Malgožeta Kozič. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. Ją palaiko ir prezidentas Donaldas Trumpas. Laikrodžių sukiojimas valstijose vertinamas prieštaringai kaip ir Europoje. Šiuo metu Alytuje, Klaipėdoje apie 20 laipsnių, Vilniuje 21, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 23. Artimiausią naktį be lietaus, temperatūra 12-17, rytoj dieną didesnio lietaus taip pat nenumatoma, bus 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
4: LRT klasika.

0: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčioje kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
1: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
2: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
1: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šį penktadienį laidoje Bala žino.
2: Klausykitės per LRT klasiką po 15:00 žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas sako, kad pastarosiomis savaitėmis sulaukus informacijos apie galimas grėsmes svarbiems šalies objektams, sustiprinta jų apsauga. Tai Gitanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio lauke Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke, galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Anot jo, sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo.

0: koordinavimo centrus.
1: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra darbūt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surušiuotos tos atlikos ir jos būtų paruoštos deginimui.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Europos Sąjungos šalys susitarė pratęsti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas. Karui tęsiantis jau 5 metus, valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui šias teises pratęsti iki 2028 kovo. Visgi atsižvelgus į Kyjivo prašymą, nuspręsta, kad ši priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Karinių oro pajėgų sraigtasparnis šiandien popietę iš Kauno į Vilniaus santaros kliniką skubiai atskraidino donoro organą ir medikų komandą. Į kariuomenę dėl to kreipėsi Nacionalinis transplantacijos biuras. Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Tarptautinė futbolo federacija ilgins pasaulio čempionato finalo pertrauką. BBC skelbia, kad pertrauka tarp pirmojo ir antrojo kėlinio truks 20-25 minutes. Pertrauka bus ilgesnė dėl Madono, Shakiros, Justino Bieberio ir kitų žvaigždžių pasirodymų. Įprastos pertraukos trukmė yra 15 minučių. Visgi tai jau ne pirmas kartas, kai FIFA turnyre pertrauka bus ilgesnė. Pernai pasaulio klubų čempionato finale pertrauka tęsėsi 24 minutes. Pasaulio čempionato finalas prasidės sekmadienį 22 valandą. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Vilniuje, Alytuje 23, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune 24. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 12-17, rytoj didesnio lietaus taip pat nenumatoma, bus 24-29, Kuršių Nerijoje vėsiau 21-23 laipsniai. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukraina ir ES sudarė dronų susitarimą. Pasak Kyjive viešinčios Europos komisijos pirmininkė, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Praėjusią savaitę per Ankaroje vykusį NATO viršūnių susitikimą prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dar 3 susitarimus, teigdamas, kad dabar iš viso pasirašyti 9. Šiandien sudarytas susitarimas yra pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas 5-asis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
2: Rusija greičiausiai žaistų iki 5-ojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų 5-as NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Kritinė infrastruktūra, smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys false flag operation organizuoti, yra ukrainiečiškais dronais. Tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki 5-ojo straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad išeinančiųjų banga slūksta.
3: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo ir pasitraukė

0: penkis kartus mažiau kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
1: Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas, sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič, sako, kad iš sistemos pasitraukus daliai žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo daugiau nei 270 milijonų eurų.
2: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokėjo sodra, būtų padidintos.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Naujuoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu išrinktas žurnalistas rašytojas Marijus Gailius. Jis teigė sieksiantis atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus, sutvarkyti komunikaciją. Gailius, kuris dirba Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos atstovų spaudai, pabrėžė, kad partija naujoms pareigoms įtakos neturės. Jis teigė Seime esantis atsakingas už frakcijos veiklos viešinimą ir dėl naujųjų pareigų nusišalins nuo kultūros. Srities klausimų viešinimo. Birželį Lietuvos meno kūrėjų asociacija iš prezidento pareigų atšaukė Joną Staselį. Prieš tai jam buvo pareikštas nepasitikėjimas. Šiuo metu Klaipėdoje apie 20 laipsnių, Šiauliuose 23, Vilniuje, Alytuje 24, Kaune, Panevėžyje 25. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 12-17, rytoj dieną didesnio lietaus taip pat nenumatoma, bus 24-29, Kuršių Nerijoje 21-23 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuva.

0: Informacinis partneris LRT.
1: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčioje kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia penktadienį 21 valandą per LRT klasiką.
0: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi, Gitanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažo, hybridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke, galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Po vakarykštės Ukrainos drono atakos darbą sustabdė vienas didžiausių Rusijoje Gazprom naftos ir chemijos kompleksas Salavato mieste Baškirijos regione. Tai remdamas iš šaltiniai skelbė agentūra Reuters. Esą dėl atakos buvo išjungti pirminiai naftos perdirbimo įrenginiai, taip pat apgadinti kai kurie antriniai perdirbimo įrenginiai ir kita įranga. Remontas gali užtrukti kelias savaites ar net mėnesius. Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos pramonės objektus. Europos Sąjungos šalys susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 28 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas. Karui tęsiantis jau 5 metus, valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui šias teisės pratesti iki 28 metų kovo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Anot jo, sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
4: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per

0: artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tą rūšiavimą atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti, tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos ir jos būtų paruoštos deginimui.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Europos iki 20 metų krepšinio čempionato atkrintamosiose pasirodymą pradeda Lietuvos vaikinų rinktinė. Aštuntfinalyje lietuviai šiandien 22 valandą susitiks su Turkija. B grupėje antrą vietą užėmusi Lietuvos komanda iškovojo 2 pergalės ir patyrė 1 pralaimėjimą. A grupėje treti likę turkai laimėjo 1 rungtynes ir 2 sykius suklupo. Aštuntfinalyje pergalį iškovojusi rinktinė ketvirtfinalyje žais prieš Slovenijos ir Belgijos poros nugalėtoją. Slovenijos sostinėje Liublianoje vykstantis Europos jaunimo čempionatas baigsis sekmadienį. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 25, prie jūros šiek tiek vėsiau, čia 20 laipsnių šilumos. Šią naktį be lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjo šiaurinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus iki 23 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien išrinktas naujas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas. Juo tapo žurnalistas, rašytojas Marijus Gailius, kuris šiuo metu jau yra LRT klasikos studijoje ir visai netrukus su juo ir pasikalbėsime. Kita tema. Baublį galime matyti kaip neįtikėtiną darinį arba reiškinį, net ir dabar jis turi bruožų būdingų šiandienos meninėms praktikoms, sako šiuo metu užsienyje gyvenanti meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė. Apie muziejų ir daugiau apie tai pakalbėsime ir papasakos mums tiksliau kolegė Vesta Vitkutė. Pamėnkalnio viloje atidaroma Lietuvos Helsingio grupės 50-mečio paroda. Jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsingio grupei 50 ir atnaujinta ekspozicija. Pokalbis laukia su poetu, vertėju, literatūros tyrinėtoju profesoriumi Tomu Venslova ir parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė. Taip pat domėsimės, kiek poilsiaujant reikia kultūrinio laisvalaikio, o atsakymo į šį klausimą ieškojo mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė. Taigi šios temos artimiausią valandą kviečiu likti kartu su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie mus girdite šiuo metu per LRT klasiką, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Šiandien išrinktas naujas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas. Juo tapo žurnalistas, rašytojas Marijus Gailius. Naujasis vadovas teigia, sieksęs atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus ir sutvarkyti komunikaciją. Ir štai naujasis prezidentas Marijus Gailius šiuo metu yra LRT klasikos studijoje. Sveiki.
2: Labą pavakarę.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir gal pradėkim nuo to, ponė Gailiau. Jūs minėjot, kad kandidatuoti į šį postą jūs paskatino kūrėjų bendruomenė. Kodėl, kaip tai buvo, galbūt konkrečiau galite vardyti?
2: Galiu. Su viena rašytoja kalbėjome dar per vieną literatūrinį renginį požeminiai skaitymai prieš gerą mėnesį apie pačią situaciją kūrėjų bendruomenėje. Na, ir tai buvo vienas iš kabliukų, o vėliau per literatūros ir meno 80-mečio jubiliejų, aš esu šito žurnalo bendradarbis, išsišnekėjom su meno kūrėja viena ir tarėme, kad reikia ten eiti į šitą poziciją. Tai tiesiog buvo likusios kelios dienos, apsisprendžiau ir kandidatavau.
1: Atsakomybė nemenka, bet taip pat jūs paminėjote, kad jūsų nei partija, nei frakcija įtakos naujoms pareigoms neturės. Ir aš priminsiu, kad esat liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas spaudai. Visgi, kaip jūs įsivaizduojate su dabartine veikla, atsiribos es nuo bet kokių įtakų ir nuo bet kokios, na, įmanomos trinties ir tokių nepatogių kampų?
2: Nuo kokių įtakų reikėtų atsiriboti? Pirmiausia, pagalvokime trinties ir kampų, ar ne? Tai geriausia, tai pirmiausia taip, aš esu Seimo darbuotojas ir mano pareigybė yra viešinti, pasakoti apie Seimo narių darbus. Tai atsiribojimo kelias yra turbūt gana paprastas ir tradicinis ir visiems aiškus. Tai yra deklaruoti pirmiausia tuos sankirtos taškus, na, kurie jeigu tokie randasi. Tai šiuo atveju aš viešindamas, pasakodamas apie Seimo narių veiklą, atsiribosiu, nusišalinsiu nuo tų klausimų, kurie susiję su kultūros lauku ir ypač meno kūrėjais. Šiuo atveju tiesiog kolegos tą darbą atliks, o jeigu teks, o tikriausiai teks siūlyti teisėkūros tam tikras iniciatyvas, kaip asociacijos prezidentas, šiuo atveju turėsiu deklaruoti. Bet įprasta tvarka. Tiesiog jeigu pasišneku su kokiu nors politiku ar atstovauju asociacijai komitete, tarkim kultūros komitete, pirmiausia reikės tai nurodyti lobistų deklaracijoje.
1: Eikim toliau. Vis tiek kalbėjote ir apie prestižo atkūrimą.
2: Taip.
1: Ir jūs irgi vardėt tai kaip labai svarbų aspektą.
2: Visi meno kūrėjai.
1: Sklandžiai tai veiklai. Taip. Taigi, kaip jūsų nuomonė, kaip meno kūrėjo asociacijai, jos reputacijai, jūsų akimis, kaip jie atrodo, na, ypatingai po galbūt buvusio prezidento Jono Staselio pasisakymų ir, na, štai tos tokios baigties.
2: Tai čia kiek aš girdėjau iš tarybos daugeliu meno kūrėjų, tarybos narių meno kūrėjų asociacijos rūpi tas prestižas. Ir jie, na, nori naujo starto, švaraus lapo. Tai šiuo atveju yra gana lengva pradėti, nes tarsi pradedi nuo techniškai beveik nuo nulio. Tai viena, o antra, nežinau, kiek ten, sakykime, su buvusio prezidento veikla buvo siejama pati asociacija, labiau galbūt pats asmuo buvo fokus ar ne, tai, na, aš tokių klaidų, mano, tikiuosi, nedarysiu, pirmiausia, o kokios klaidos, jeigu, pavyzdžiui, tai nepasitikė mano, kurio bendruomenė, kas buvo išreikšta Jonu Staseliu, tai pasitikėjimą reikia, na, įtvirtinti ir atsistatydinti, tai yra gana elementaru, tai viena, antra, na, tikrai ne, mažų mažiausiai neauklėsiu žurnalistų tiesioginėme eteryje, kokius klausimus turiu uždavinėti ir nereikalausiu, pavyzdžiui, žurnalisto ar ne, ir jūsų gerūtos nusišalinti. Na, tai šitokie, sakyčiau, elementarūs dalykai, kokių negali leisti visuomeninės asociacijos vadovas daryti joks, ar tai būtų meno kūrėjų asociacijos ar investuotojų forumo ar verslo darbdavių konfederacijos. Iš principo, aš turiu kalbėti visos bendruomenės balsu, kurių yra 12 ar ne, kur, ir jiems atstovauti tiek viešumoje, tiek teisėkūroje.
1: Kaip jūs įsivaizduojate reputacijos atstatymą tokios, na, tikrai didelės organizacijos, kuri vienija po savo skėčių daug kitų organizacijų?
2: Na, ją sudaro daugybė mažų reputacijų kitų, ar net, ar kokia dailininkų sąjunga, ar iškilė organizacija, ar teatro, ar ne, kuriejai, ar rašytojai ir taip toliau. Tai tai yra reputacijų suma, visi meno kuriejai kuria tą reputaciją. Jeigu kalbant konkrečiai apie šitą pareigybę, tai pirma, na, savo asmeniu, ar ne, ir aiškiai formuluojama pozicija, suderinta pozicija su meno kūrėjų bendruomenė. Ir tai, žinoma, jeigu reikia atstatinėti reputaciją, tai reikia, tai darysime pažingsniui, bet yra ir daugiau, iš principo, jaučiu lūkestį aš tik tais pirmą dieną susidūriau su meno kūrėjų asociacijos taryba, girdžiu šių lūkestį, kad nori meno kūrėjai šios asociacijos prestižo. Tai ne tik reputacijos atstatymas, bet ilgainiui tai turėtų būti, na, turinti balsą, turinti įtaką, turinti svorį ar ne organizaciją. Tai pažingsniui ten ir nueisime.
1: Teigiat, kad jūsų, kaip ir dabar sakėt, pagrindinė pareiga sekti teisėkūros procesą, jame dalyvauti, kokius esminius akcentus jau nusimatėt, kokius čia dėtumėt šiandieną?
2: Pagrindinis akcentas, kalbant apie teisėkūrą, yra liūdinanti padėtis dėl kultūros finansavimo. Suprantama, ar ne, kartais yra prieš pastatoma daugybė kitų sričių prieš gynybos finansavimą, bet nėra taip teisinga ir sąžininga. Iš principo, kultūros finansavimas nėra labai daug išteklių reikalaujantis dalykas ir jis turėtų augti, kultūros srities finansavimas. O kas yra atsitikę šiais metais, jis yra sumažėjęs. Tarkime, pagrindinio Lietuvoje laisvųjų menininkų, savarankiškai dirbančių kūrėjų rėmimo fondas, kultūros taryba, paremė antrojo etapu tik tais kas penktą paraišką, kai prastai būdavo anksčiau remdavo kas trečią. Tai yra žymiai sumažėjusi šitą apimtis ir tai yra, na, iš principo netoleruotina. Ir reikia kalbėtis su sprendimų priėmėjais, kad finansavimo apimtis ne tik būtų atstatyta, bet iš principo jinai turi didėti kasmet. Techniškai jinai negali mažėti, nes jinai ir taip yra nepakankama visada. Tai čia tokia bus viena iš misijų, kurioje bendruomenės pagrindinis klausimas.
1: O žingsniai kokie konkretūs, jeigu taip jau įvardytume?
2: Dar aš neturiu tokio konkretaus plano, kadangi įstatymai yra įsigalioję, tarkim, asignavimų požiūrių ar ne, tai kol kas teks matyti kūrėjų bendruomenį ir man asmeniškai atidžiai sekti, kaip yra formuojamas ateinančių metų biudžetas, kiek yra numatoma kultūros tarybai pajamų ir kitoms kultūros rėmimo organizacijoms. Tai pirmiausia, tokį vieną, ką aš turiu iš minčių, dar tikriausiai ne šią savaitę dar reikia formalizuoti dalykus, bet, na, turėtų būti susitikimai su kultūros ministru. Tiesa, dabar turbūt reiktų susitikti ir su kultūros komiteto pirmininku, kuris nenori išeiti iš pareigų, su Kęstučiu Vilkausku. Tai su politikais aptarti, kokias jie mato kryptis, pirmiausia, kultūros srities finansavimo ir ypač aktualaus meno kūrėjams, ar ne? Tai tokie būtų pirmosios idėjos, teks rašyti laiškus ir kviesti susitikimui.
1: Dar grįžkime šiek tiek prie to jūsų, kaip Lietuvos Respublikos Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos atstovo spaudai pareigų. Tai iš tikrųjų, kad, na, tam tikrų sąsajų gali ir nebūti, bet vis dėl to 21 metų balandžio 16 dieną FTEC sprendimu meno kūrėjo asociacija yra įrašyta į asmenų darančių įtaką teisėkūrai sąrašą. Ir tai ir reiškia, kad asociacija iš esmės užsiema, na, tam tikrą lobistinę veiklą, ar ne? Ir Lietuvoje tokia veikla užsiema NVO organizacijos, jeigu tai jos registruojamos ir vadinamos įtakdariais, bet ne lobistais, ar ne? Bet ir, sakykime, įtakdariams reikia teikti metinę ataskaitą FTEC ir ji gali būti kiek paprastesnė nei lobistų, bet tai įdomu, kaip tada su visa šita tvarkysitės padėtimi ir kiek čia gali atsirasti konkrečių vėlgi susikirtimų.
2: Jie neišvengiamai atsiras, tik tais nežinau, ar tai yra susikirtimai, tai yra, sakykim, funkcijų persidengimas. Tai žiūrėkime, iš kurios perspektyvos žiūrime, iš įtakdario, ar ne, iš šiuo atveju naujo asociacijos prezidento ir

0: meno kūrėjų asociacijos. Pozicijos žiūrint, mums yra naudinga, kad įtakdarys yra vietoje, kurioje priimami sprendimai, šiuo atveju Seime. Tiesiog yra patogu, trumpai tariant, paprasčiau. O tada konkrečiai prie mano veiksmų pereinant, aš, sakykime, pasižiūriu biudžeto projektą, aš savo galvoju apie jį, suderinu su meno kūrėjų bendruomenė, pasižiūrim, kokie, tarkim, ar ne, yra kritiniai taškai. Tai čia kol kas jokio susikirtimo nėra. Tiesiog mes visi tą biudžeto projektą galime matyti ir perskaityti. Susikirtimas gali atrasti, jeigu aš pasakyčiau kokiam nors Seimo nariui, gerbiamas Seimo nary, pasižiūrėkite, kodėl tokia maža eilutė šitam įstatyme, gal jūs galite keisti. Jeigu Seimo narys man atsiliepia, mes privalome tai registruoti. Tai šiuo atveju bendraja tvarka. Mes turime tai deklaruoti šitą įtakos darimą.
1: Bet kaip tariant, jūs nematote čia jokių vienos ir kitos savo atsakomybių derinime, kažkokių tai galimybių, kad na, pradės vieną kitai trukdyti?
0: Kadangi aš jau nusibrėžiau ribas, tai jos netrukdys. O nusibrėžiau ribas tai, kad suprantu, jog jeigu liečiu įstatymų, pasiūlymų, klausimą su politikais. Aš tai deklaruoju, visi tai matys. Viena. Antra, dirbdamas savo kasdienėje veikloje su Seimo nariais, pasakotamas apie jų veiklą, aš nusišalinu nuo kultūros srities klausimų. Tiesiog sakysiu, gerbiamas Seimo nariai, atsiprašau, negaliu pranešti šitos žinios, gal galite pats padaryti, ir, o greičiausiai padės man kolegė šiuo.
1: Bet nemanot, kad dirbant tokį darbą vis tiek natūraliai kartais norisi aptarti vienus ar kitus klausimus su kolegomis?
0: Tai nieko blogai, jeigu mes kalbėsime apie spektaklius ir knygas, tai čia nieko tokio. Viskas problema prasideda ten, aš jau ir spėjau Seimo narių, sakau, jūs dabar atsargiai bendraukite su manim įstatymų klausimais, nes sakau, privalėsime tai deklaruoti. Jeigu, sakykime, išeina taip ar ne iš kalbos, sakykime, tarkim, koks nors vienas iš naujausių, kuris yra meno kuriems nepalankus ir kurie, beje, mano frakcija, beje, priešinosi tam įstatymui, idėja buvo neklausyta ir kito opozicinė frakcija konservatorių, tai valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kur buvo pakeistas apmokestinimas meno kuriems ne nuo 50% pajamų, nuo 90% pajamų. Opozicija nepasipriešino, parlamentas šitą įstatymą dėja priėmė, meno kuriejų vardu, sakau, dėja priėmė. Šiuo atveju, jeigu, sakykime, su savo artimiausiais kolegomis Seime apie tai kalbėčiau, mes tai turim deklaruoti. Paprasta, aš turiu tai, privalėsiu tai nurodyti. Nes ir mano, ateidamas į asociaciją ir rašydamas programą, pirmiausia, ką įvardinau, pagrindinį principą atvirumo ir skaidrumo. Nes dabar, jeigu pasižiūrėsite gerūtą į svetainę, tai pavyzdžiui, nėra ataskaitų jau kiek 13 metų yra neviešinamos ataskaitos. Viską viešinsim. Tikiuosi, darysime ir viešas tarybos posėdžius, konferencijas nebent susitarsime, kad jie būtų uždari.
1: Na, su komunikacija taip pat ketina. Taip, tai vienas irgi iš jūsų žingsnių, ar
0: viskas,
1: ne, kad reikės dirbti?
0: Viskas, kuo atviriau, kuo skaidriau. Na, ir aš atvirai sakau, aš nenoriu įsivelti į šešėlinės kažkokias zonas ir teritorijas, jeigu konkrečiai paliesdamas kažkokį statymą, kai esu dviejose pareigybėse, kad susikirstų ar ne, kad pažiūrėčiau statymą lobistinės veiklos. Aš savo to neleisiu. Sakysiu, gerbiamas Seimo nary, einam, sudeklaruojam paprastą.
1: Na, vis tiek priklausote vienai krypčiai, o tarkim, ar neatsitiks taip, kad opozicijos tam tikri siūlymai, nori, nenori, bus kažkaip atmesti?
0: Tai opozicijos siūlymai įprastai ir taip yra atmetami.
1: Susieti su opozicija galbūt?
0: Dėl kultūros meno srities įstatymų pasiūlymų.
1: Taip.
0: Bet čia nežinau, kaip iš tą klausimą atsakyti. Ar mes kalbame, kad tarkim, pozicija turi didesnę galią. Aš čia bandau iškoduoti jūsų klausimą.
1: Visiog jūsų priklausimas vienai politiniai krypčiai.
0: Aha.
1: Taip, ir žinojimas, kad gali būti kitos krypties idėjų, minčių ir siūlymų.
0: Tai čia, na, žiūrint ideologiškai, iš principo, sakykime, mano dešiniosios partijos, kuriai aš dirbu liberalų šiuo atveju konkrečiai, vertybinė programa neidentiškai, bet dažnu atveju sutampa su savarankiškai dirbančių, kas yra meno kuriejai lūkesčiais. Tai yra viena. Tarkim, kairioji programa, jeigu mes kalbame apie ideologiją, kartais prieštarauja meno kuriejų savarankiškai dirbančių lūkesčių, ką įrodė pastarųjų metų mokesčių pakeitimai. Iš principo, prieštaringa yra meno kuriejų atžvilgių. Tai šiuo atveju, jeigu žiūrint ideologiškai, tai natūralus tas yra ta įtampa ir tas prieštaravimas. O ar kažkokios piktos valios dėl to būtų, jeigu sakytumėm, gerbiamasis malonusis Algirdai Sysai, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė, na, pagalvokite apie meno kūrėjus. Aš galiu tai pasakyti. Ar jis klausys manęs kaip liberalų pijaršiko, ar jis manęs klausys kaip asociacijos prezidento. Nežinau, aš tiesiog tikiuosi, kad mes tarkime, čia atsiprašau, kad aš miniu pavardės, dabar turėtumėm teisę jam suteikti atsakyti. Aš tikiuosi, kad...
1: Neturim jo dėti.
0: Aš tikiuosi, kad mes su jo konstruktyviai tiesiog pasišnekėsim. Ir jis tikėtina liks galbūt prie savo, galbūt pavyks perkalbėti. Nežinau, pamatysime praktikoje, bet to praktika gali atskleisti įdomių dalykų.
1: Taip, palinkimas arba priklausimas, ne tik tai galbūt ideologijai viena ar kitai, bet tam tikrai meno šakai arba tam tikrai krypčiai, jūs esate literatūros pasaulio žmogus. Taip. Irgi ar turite kažkokį nusibrėžę savo tikslą, kad tai netelksite per daug dėmesio, taip, vien rašytojams ir vertėjams ir tai politikai gyvendinti labiau negu kad kitiems?
0: Puikus klausimas. Atvirai pasakysiu, aš jau tą klausimą atsakiau šiandien po tarybos prie konferencijos, vienos asociacijos atstovė priejo ir taip šmaikščiai pasakė, skirkite dai daugiau dėmesio, prasme, nepamirškite. Na, bet sakau, ne, būsiu visiems lygus, stengsiuosi būti visiems lygus. Tai tą galiu atsakyti ir dabar, na...
1: Kaip žurnalistikoje, kitaip tariant, objektyvumą labai stengsis.
0: Bet yra kolegolius organas, kitaip ir man atrodo yra neišvengiama. Netgi yra ten tam tikra vidinė opozicija, turbūt natūralu, kaip ir kiekvienoje dideliai bendruomeniai. Tai ir jiems turi skirti dėmesį, visiems vienodai. Vėl puikiai pastaba, kaip čia gali padėti ta debatavimo praktika žurnalistikoje, ar ne? Nes vis dėlto taip turime paisyti. Pirmiausia, kas yra žurnalistas, tas, kuris išgirsta, tuomet suformuluoja savo žinutę, bet jis išgirsta ne pirmiausia, ne savo kažkokią tiesą, jis išgirsta kitų balsus.
1: Bet vieni balsai gali būti garsesni už kitus.
0: Man teko yra dirbti irgi biudžetinė, tiesą sakant, organizacija, literatų. Ir yra buvę formatų, aš neįvardinsiu pavardžių, kur yra vienas labai autoritetingas asmuo ir jis taip įtikinamai kalbėdavo ir dar tokių, sakykime, sodriu tembru pakeltų balsų, kad tiesiog įtikindavo vien tą žmogus ir aš galvodavau, dievaži, o kur jūsų kitų argumentai? Taip įmanoma, žinai, bet tuos dalykus galima čia. Na, čia psichologiniai dalykai. Iškoduoti, pastebėti, reaguoti.
1: Vienas iš dalykų, į kuriuos taip pat ketinat reaguoti, yra tarptautinio bendradarbiavimo ryšių atnaujinimas, komunikacijos pamato sutvarkymas, kaip jau minėta, bazės sutvarkymas, nes sakote, kad tai yra apleista. Tai kiek to apleistumo jūs išvelgiate, kaip smarkiai tai yra apleista?
0: Na.
1: Ir kokie konkretūs tada žingsniai galėtų būti?
0: Na, komunikacijos požiūriu, tai beveik niekas nedaroma. Tai apleista yra tiek, kad jau geriau yra tiek uždaryti svetainę, tiek uždaryti Facebooką, negu daryti taip. Tai šiuo atveju tiesiog reikia tą bazę, nu, minimumą padaryti, sukurti tam tikrą algoritmą, tiek svetainėje, tiek socialiniuose tinkluose, tai čia viena. O dėl tarptautinio bendradarbiavimo dar tikrai nesu įsigilinęs, su tarybos nariais pasišnekėjome, nesu pakankamai įsigilinęs. Bet yra, kai kurios ryšius reikia atnaujinti. Na, tarkim, pavyzdžiui, svetainėje yra pristatoma visa bendruomenė, visos 12 asociacijų, kurios priklauso meno kūrėjo asociacijai, visos 12 gildijų, bet ten yra pasenusi informacija, nebetitinkanti tikrovės. Tai šitai reikia ir ne irgi sutvarkyti. Ir kartu ne tik su vidine komunikacija bendruomenė, kad mes turime būtent the same page, ar ne, bent jau buvo ir šiandien išsakyta, iš vienos narės buvo išsakyta, aš negaunu informacijos, ar ne, aš nežinau, kas vyksta. Tarkim, netgi buvo klaida apie šiandienos konferenciją palikta puslapyje, prasidėjo 11 val. Puslapyje paprašyta 10. Nu, tokius, tai yra patys paprasčiausi dalykai, kurias privaloma yra pakeisti. Nu, tai turint nurodyti tikslų laiką, kada prasidės renginys. Tai čia toksai pagrindinis minimumas, o toliau jo, taip, šių atnaujinimas tarptautinė bendruomenė ir kitų užmezgimas yra šioks toks lūkestis. Bet čia žiūrėsime, kaip seksis, ypač su šiaurėmis šalimis, pasižiūrėti, įsiprašyti, pasikviesti, paieškoti gerųjų praktikų, nes ten yra gana stiprios tos visuomeninės organizacijos vienijančios kūrėjus.
1: Ačiū Jums, linkim sėkmės darbuose ir seksime tolesnė veikla, o aš primenu, kad šiandieną kalbėjome su naujai išrinktu Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu, žurnalistu, rašytoju Marijumi Gailiumi.

0: Pakeliui su klasika.
1: Baublį galime matyti kaip neįtikėtiną darinį arba reiškinį. Net ir dabar jis turi bruožų būdingų šiandienos meninėms praktikoms, sako šiuo metu užsienyje gyvenanti meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė. Jos disertacijoje į pirmąjį Lietuvos muziejų baublius žvelgiama per menotyros pusę. Nepaisant daugybės istorinių pokyčių, rašytojo, teisininko bei bajoro Dionizo Poškos įkurti baubliai iki šiol išlieka svarbia Lietuvos kultūros muziejininkystės dalimi. Kodėl galima teikti, kad dar 19-ame amžiuje įkurtas muziejus atspindi šiuolaikinio meno praktikas ir kokį vaidmenį čia atlieka? Kaukė, pasakoja Vesta Vitkutė.
2: 1812 metais žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas Dionizas Poška Bardžių ir Bijotų dvaro lauke nupjovė tūkstantmetį ąžuolą, vadintą baubliu. Atpjovė jo kamieno ir su baudžiauninkais parritino į savo dvarelio kiemą. Kamienė iškirto du langelius, duris, apdengė šiaudų stogų ir įrengė poliusio ir darbo vietą. Ir taip toli nuo kultūros centrų įkūrė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų. Čia laikytos iškasenos iš žemaičių kapų, riterių šarvai, šalmai, įkurta knygų bibliotekėlė. Baubliai yra unikalus objektas, tačiau dailėtros krypties straipsnių apie jį buvo labai nedaug, kol meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė savo disertacijoje nusprendė plačiau gilintis į šį objektą. Tyrėja sako, kad baublio dinamiškumas yra vienas įdomiausių dalykų. Be to, šis objektas tarsi leido numatyti ateities meninės praktikas.
3: Tokio meno, kurio turinys yra patirtis, o vėliau šiandien, pavyzdžiui, ir patyrimas, įprasta ją tapatinti su modernizmu, tai yra su dada, su 20-ojo amžiumi. Man atrodo, kad viskas prasidėjo žymiai anksčiau. Šitą meno praktiką mes galime užuomazgas matyti 19-om amžiui tikrai. Ir vašyčia visų savo grožių ir stebukliškumo atsiskleidžia baublys. Atrodytų, kad Poška artimoj aplinkoj atlieka ne tik performatyvų veiksmą, kas jau yra dabartiška veikla, taip pat dalyvaujama veiksmą, kas galime kalbėti ir apie baublio panašumą su dalyvaujamo meno tam tikrom praktikom, bet jisai per kultūrinį objektą dalinasi patirtimi. Atrodytų, kad šitas objektas kažkoks savybių visuma, kurią mes vėliau atpažįstam daug vėlesnėse meninėse praktikose. Bet šitą visą turi baublys jau 19 amžiuje ir žinoma Poškos kaip jo autoriaus ir suvokėjo tuo pačiu ir įveiklintojo. Visa šita veikla leidžia tą baublį matyti kaip tikrai tokį neįtikėtiną darinį arba reiškinį ir tikrai jisai net ir dabar turi bruožų būdingų absoliučiai šiandieniškom meniniam praktikom.
2: Deima Katinaitė. Po kelerių metų nuo baublio pastatymo šalia įkurtas ir baublio brolis, rytų baublys. Mažame baublio kambarėlyje Dionizas Poška rašė eilėraščius, rinko žodynui medžiagą, taisė eilėraščius. Baublių muziejus iki šiol yra apsuptas gamtos, netoliese ir Bijotų dvaras bei dvaro malūnas. Baubliuose atsiskleidžia įvairios Dionizo Poškos tapatybės, tiek žemaičio, tiek bajoro, tiek kultūros atstovo. Menotrininkė naudoja kaukės metaforą, plačiau žvelgiant į pirmojo Lietuvos muziejaus įkūrėją.
3: Tai ką daro kaukė? Kaukė ir slepia, ir atskleidžia. Mes užsidengiame veidą, bet kartu per kaukę galime daryti ir čia su teatro praktikom labai verta dėti tokį akcentą ir pasižiūrėti į baublį kaip į teatro praktikoje būdingą objektą ir tą pačią kaukę. Kartu tai yra ir sakykla, tokia tarsi platforma, per kurią kalba jau ir kaukė, ir ta platforma, kur Poška tarsi tokias performatyvius veiksmus atlieka. Pavyzdžiui, jisai kalba baublio vardu. Vienas dalykas, sako, ką nori. Jisai ir gina jį, kai jį užpuola tie kritikai, ir kartu pašiepia tą, ką nori, per baublį. Tai jis naudoja absoliučiai kaip kaukė, kuri leidžia jam veikti.
2: Per baublį Poška dėvėjo ir sokratiško apsimetėlio kaukę, nes per ją jis menkino savo nuopelnus. Tačiau baublys yra epiškas, didingas ir tuo rašytojas, kultūros veikėjas pasinaudoja. Savo kūriniuose jis kalba apie tautos didybę. O pats objektas labai panašus į romaną.
3: Čia Poška įveiklina visai kitas savybės. Jisai jokauja, pasitelkia pastišą, baublys gyvas, žaismingas. Tai tokių daug derinių. Ir Poška irgi laviruoja. Tai tarsi apsimeta, sumenkindamas vis ir apie sveikatą savo kalbą, ir apie savybės. Ta kaukė leidžia tokią būklę, kuri iš tiesų labai artima net ir dabartiškom menininkų veiklos ar meno kaip gyvenimo būdo, kaip tokių meno formų, kur ne tiek svarbu išorinė reprezentacija, bet labiau turinys. Baublys visiškai atitinka, jeigu taip žiūrėsim, daugelį tokių savybių jau tais laikais ir slepia ir skleidžia visas Poškos tapatybės.
2: Profesorius habilituotas daktaras Stasys Kruodenis teigė, kad Dionizo Poškos dvarelis Bijotuose buvo tapęs antruoju kultūros židiniu Lietuvoje po Vilniaus universiteto. Čia lankėsi Adomas Mickevičius, įvairūs bajorai, istorikai. Meno daktarė Baubliuose taip pat lankėsi ne kartą. Ši vieta jai paliko daug įspūdžių.
3: Buvau ir su vaikais, ir su mama tiesiog pabūti, nes man atrodo, kad ten magiška vieta. Kad ta vieta tiesiog savaime, pati ta terpė, atmosfera, kur yra susikūrus, tikriausiai tiek ir dėl kultūrinės veiklos ten vykstančios, dėl gamtinių sąlygų, artimumo, aišku, link pajūrio krašto, tokios nuostabios gamtos ir, aišku, ąžuolų. Tai daugiau nieko ir nereikia. Ir pati sodyba, ten gali vaikščioti valandų valandas ir kiek kartų buvau, ir po tais medžiais teko, ir kavos išgerti, ir pasėdėti. Visą laiką ta patirtis jums tokia prasminga labai atrodo. Tiesiog ta vieta traukia. Tai ypač žmonės, kurie domisi gamta arba kultūros santykių su gamta, kas man pačiai labai rūpi, bet ir pati gamta, Lietuvos gamta, aišku, yra stebuklinga. Netgi vien dėl to verta važiuoti ir pabūti šalia Baublių, neturint jokių nei akademinių lūkesčių, nei norint apsišviesti, kad dar turėti kažkokią kultūrinę patirtį, galima tiesiog pabūti ten ir pasidžiaugti gamtišką patirtim tokia visiškai kažkokia pilnatvė kitokia atnešančia, nebūtinai turi išpildyti viską Baublių sodybą.
2: Dionizo Poškos baubliai išgyveno daug skirtingų etapų. Įkūrėjui mirus Baublio kolekcija jo paties valia pasklido po Lietuvą ir objektas tapo tuščiu būstu. Didžiai daliai senienų dingus pirmojo pasaulinio karo metais Baublys tapo muziejumi be eksponatų. Po įkūrėjo mirties Baublių aktualumas buvo sumažėjęs, tačiau po kurio laiko vėl atgijo. Prie Baublių vyko įvairios kultūrinės šventės ekskursijos. Po kurio metais čia vyko kolūkinės dainų šventės, lankėsi ekskursijų dalyviai. Baubliai taip pat tapo tuo objektu, kuris keitė Deimos Katinaitės disertaciją.
3: Privertė išmesti mane vieną skyrių iš disertacijos. Nes tiesiog jo nebereikėjo visiškai, kaip aš buvau numačius rašyti tą mokslinį darbą ir apimti dar keletą šiuolaikinių menininkų, tam tikrų dalykų, Baublys visiškai išpildė tą atvejo studiją, išpildė visus mano lūkesčius. Jisai tiesiog pakeitė mano mokslinį darbą. Toks jis buvo sumanytas, nors nuo tos atvejo studijos aš ir pradėjau, bet tą atvejo studiją jinai pakeitė.

0: tie mano disertacijos struktūra, tai čia buvo iš to tokių akademinių nustebimų, o iš neakademinių, tai aš nesitikėjau, kad Bublys taip ilgam liks su manimi, kad ta magija bus taip ilgai veikianti. Tai jinai tave veikia. Bublys man visą laiką malonu, kai kažkas kažko klausė apie Baublį ir yra tas toks tyrėjo entuziazmas, tai jis liko tą gyvybę, tai va čia tikrai ilgai veikianti dovana.
1: Deima Katinaitė.
2: Po
1: 2009 metų renovacijos visa buvusi Poškos dvaro teritorija pritaikyta lankymui. Čia galima pasivaikščioti po sodą, parką, pamatyti vandens malūną. Taip pat atstatyta ir 20-o amžiaus mokykla, kurioje įrengtas muziejus su ekspozicija apie Pošką bei biblioteką. Čia Rasta Vitkutė.
3: Pakeliui su klasika.
4: Pamėnkalnio viloje atidaroma paroda, jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupiai 50, taip pat atnaujinama ekspozicija. Ir jau dabar nuotoliu galime pasikalbėti su poetu, vertėju, Lietuvos Helsinkio grupės vienu iš steigėjų, profesoriumi Tomu Venclova. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir su mumis kartu taip pat yra parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Pradėkime nuo jūsų, profesoriau. Pirmiausia, galbūt pradėkim nuo esmių esmės. Kuo šiandien dabartiniu laiku yra svarbu prisiminti Lietuvos Helsinkio grupę?
5: Lietuvos Helsinkio grupė buvo viena iš daugelio organizacijų pasisakiusių anais laikais už Lietuvos išsilaisvinimą, nepriklausomybę. Bet ji turėjo specifikos, turėjo ypatingų bruožų, kurie šiandien galbūt labai įdomus, kurie galbūt ją atskiria nuo kitų panašių organizacijų arba asociacijų. Na, pirmasis bruožas buvo tas, kad ji buvo atvira. Tai nebuvo pogrindžio grupė. Grupės nariai patys paskelbė savo vardus ir adresus. Jie pareiškė, kad darbuosis įstatymų ribose ir jeigu valdžia juos persekios, tai pažeis savo pačios įstatymus, tuo pačiu kompromituosis prieš pasaulio viešąją nuomonę. Tai buvo tasai Kolumbo kiaušinis, kuris labai reikšmingai grupei suteikė naujų galimybių. Ir jinai buvo legalistinė, tai yra pabrėžė įstatymo vertę, įstatymo reikšmę, įstatymo svarbumą. Toks pat legalistinis po 10 maždaug metų buvo sąjūdis. Sakyčiau, grupė netgi parodė sąjūdžių šiek tiek kelią. Nu, nežinau, ką pasakyti apie tai sąjūdėti. Gal ne kiekvienas iš jų apie grupę ir žinojo, bet principas buvo tas pats. Eiti įstatymo keliu.
4: Taip.
5: Juridiniu keliu. Ir būtent tai buvo iškovota Lietuvos laisvė.
4: Taip, ponia Venclova, kaip ir kodėl šiandien mums yra svarbu apie tai kalbėti ir būtent tas idėjas šiandienos, galbūt tokių geopolitinių įvykių kontekste ir bendrai nerimo dabartiniai būsenoj prisiminti ir jas tiesiog kartoti ir nepamiršti?
5: Na, matote, šių dienų padėtis yra gana įtempta, visi tai žinome, ir toje padėtyje ypatingai svarbu pabrėžti tarptautinės teisės primatą, kad tarptautinė teisė negali būti pažeidžiama, kad tas, kuris pažeidžia tarptautinę teisę, anksčiau ir vėliau pralaimė. kas ir įvyko Sovietų Sąjungai ir kas, reikia manyti, įvyks ir Putino Rusijai. Na, žodžiu sakant, dar vienas momentas. Lietuvos pogrindžio organizacijos buvo arba tautinės, arba katalikiškos, arba viena ir kita. Lietuvos Helsinkio grupė nebuvo nei griežtai tautinė, nei griežtai katalikiška. Joje buvo ne tik lietuvių, tai buvo gal vienintelė tokia mūsų pogrindžio organizacija, kuri priimdavo ne vien lietuvius ir net specialiai stengiasi, kad joje būtų ne lietuvių. Ir ne tik katalikus, nors dauguma buvo lietuviai ir katalikai. Na ir jos principas buvo ne tautinės teisės, ne religinės, konfesinės teisės, bet bendrosios demokratinės teisės, kurios yra aukščiausios, į kurias įeina kaip dalinės atvejas ir tautinės ir religinės teisės. Tai buvo labai svarbus akcentas ir manau jisai ir šiandien lieka svarbus.
4: Taip, priminsiu klausytojams, kad su mumis kartu yra ir Lietuvos Helsinkio grupės 50-mečio parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė. Ponė Žalkauskaitė, teiraujuosi dabar dėl parodos pavadinimo tiksliai, kas po juos lypi. Jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupėj 50.
6: Taip, tai parodos pavadinimas gimė neatsitiktinai ir jo fragmentas, manau, geriausiai yra suprantamas grupės steigėjai Tomui Venslovai, pasak kurio būtent prieš 50 metų čia į vilos duris pasibeldė ir jį pasivaikščioti po Tauro kalną, pakvietė būsimi du kiti grupės nariai, tai Viktoras Petkus ir Eitanas Finkelšteinas. Ir būtent pasivaikščiojimo po Tauro kalną metu ir gimė idėja, sprendimas steigti tokią grupę Lietuvoje.
4: Mhm. Taip pat smalsu yra, na, kaip parodoje atskleisite, kaip atsiskleisite, yra to paties jūsų minėto Viktoro Petkaus, Tomo Venslovos, Eitano Finkelšteino, Karolio Garucko ir Onos Lukauskaitės Poškienės istorijos. Tai yra steigėjai, tai yra tie iniciatoriai būtent Lietuvos Helsinkio grupės.
6: Taip, tai mūsų parodos, kur yra vieno kambario ekspozicija, epicentras yra stalas, kuris supa penkias kėdės simbolizuojančias penkis grupės įkūrėjus. Ir prie kiekvienos jų yra patikti trumpos jų biografijos, fotografijos bei eksponatai, kurie kuria kaip ir darbo aplinkos pojūtį, bet kartu ir atskleidžia jų asmenybės. O greta stalo esanti šeštoji kėdė, tai tarsi kviečia lankytoją prisėsti ir įsijausti į patį laikmetį. Visas šias istorijas sujungia ir papildo mūsų pačių surinkti amžininkų liudijimai, prisiminimai, kurie puikiai charakterizuoja kiekvieno steigėjo asmenybę.
4: Taip ir, na, minima iš tikrųjų ir galima numanyti, kad laikmetis buvo tikrai labai kontrastingas. Vis dėl to, kaip tos kontrastingos istorijos paraleliai galbūt einančios tuo pat metu, kaip jos irgi atsiskleis parodoje? Mhm. Kad galėtume suvokti tuos kontrastus, kad kiekvienas atvykęs į parodą, į būtent Pamėnkalnio vilą, galėtų suprasti, kodėl tuo metu buvo tie dvigubi kažkokie tai dugnai, galima sakyti.
6: Taip, tai sovietmečių bylojo posakis, kad ir sienus turiausis. Tai buvo vienas apibūdinimų nusakančių laikinę atmosferą, tai yra baimė kalbėti viešai ir atvirai, nuolatinių saugumo tarnybų veikimo, todėl nusprendėme parodos sienose įtvirtinti specialius kaip ir pasiklausimo podelius, kuriuose lankytojai galės išgirsti dalį Helsinkio grupės narių fiksuotų žmonių istorijų ir kartu sužinoti daugiau apie žmogaus teisės ar laisvės varžiusių laikmetį, tai pradedant imigracijos varžymų, priversinių psichiatrijų taikymų prieš jos narius ir kitus žmonės, o taip pat knygų lentynuose įamžinta gyvoji atmintis suteiks daugiau detalių apie grupės veiklą, dėl ko džiaugiamės, kad pavyko pakalbinti tiek daug puikių žmonių, tai visų pirma esame dėkingi Tomui Venslovai, Kęstučiui Subačiui, Juliui Sasnauskui, Reginai Teresiūtei, kurie pasidalijo ne tik atsiminimais, knygomis, bet ir daiktais. Tai visus šios pasakojimus žmonės galės išvysti parodoje. Na ir galiausiai Helsinkio baigiamo akto susitarimo laikymasis buvo aktualus ne tik Lietuvai. Helsinkio grupės veikia ir kitose šalyse, todėl lankytojai parodos metu galės išvysti ir tinklaveikos žemėlapį, atskleidžianti grupių tarpusavio ryšius ir jų patirtis.
4: Taip. Na, su mumis vis dar yra, priminsiu, ir vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų, tai yra literatūros tyrinėtojas profesorius Tomas Venclova. Profesoriau, dar jūs kreipiuosi, tuo metu veikti reikėjo drąsos, inicijuoti kažką reikėjo drąsos. Iš kur drąsa tuo metu jumise plieskėsi, kodėl vis dėlto nebuvo kažkokių tai dvejonių, arba jeigu jos buvo, tai kaip jas nugynėte?
5: Nu, matote, dvejonės buvo ir baimė buvo, be jokios abejonės. Bet padėtis buvo tokia, kad buvo aišku, reikia kažką daryti. Negalima tylėti šioje situacijoje, kadangi kitaip savo vaikams ir anūkams bus sunku pažvelgti akis. Nu, tikiuosi, kad mes vis dėlto savo vaikams ir anūkams pažvelgti akis galime, mums negėda.
4: Taip. Ir, na, kalbantis, na, vis tiek likimai ir skirtingos patirtys jūsų ir kolegų steigėjų, kaip dabar matote visą tai iš laiko perspektyvos?
5: Nu, matot, mūsų grupė, mes iš karto galvojome, kad tai turėtų būti tarsi ir koks Lietuvos Seimo embrionas, kad jame turėtų dalyvauti įvairių pažiūrų, įvairių pozicijų žmonės. Ir kairieji, ir dešinieji, ir katalikai, ir nekatalikai, ir griežtai tautiniai veikėjai, ir liberalai. Tai irgi buvo viena iš nedaugelio tokių grupių. Paprastai jos organizuodavosi pagal vienodas pažiūras. Mūsų pažiūros buvo skirtingos ir mūsų likimai buvo skirtingi. Bet tikiuosi, kad nei vienas nepadarė didelių klaidų ir nei vienas nepadarė grupiai gėdos. Na, dar vieną dalyką reikia pasakyti. Grupė buvo neprovinciali. Tai yra, ji įsijungė į platesnį visos rytų Europos judėjimą. Mes turėjome šiokių tokių ryšių su lenkais, netgi su čekais, taip pat ir su, žinoma, su ukrainiečių grupe, su kartvailų arba gruzinų grupe ir su Maskvos arba rusų grupe. Nu, ten buvo taip pat ne vieni rusai, įvairių tautybių žmonės. Ir tuo būdu įsijungime į platesnį sąjūdį, kuris vienintelis galėjo sunaikinti komunistinę sistemą. Tik tai bendromis jėgomis ji galėjo būti sunaikinta. Būtų labai naivu manyti, kad tą sąjūdį kūrė vieni lietuviai ir kad tik jie vieni savo jėgomis sunaikino komunistinę sistemą. Ne. Tai buvo bendras darbas, tai buvo bendras reikalas ir tą šiandien taip pat reikia atsiminti ir turėti omenyje.
4: Taip, ponė Venclova, dar vienas klausimas. Šiandien, matydami vėlgi įvykius ir, na, įtampas pasaulyje greta mūsų ir toliau nuo mūsų, dažnai ir politikos apžvalgininkai ir intelektualai sako, diplomatija kapituliavo, susitarimai kapituliavo. Kaip jūs į tai žiūrite ir ar pritarėt tokiam teiginiui?
5: Manau, kad kapituliuoti nereikia. Tai ir neįvyko. Tai yra aiškus perdėjimas ir įpulti į panką jokio būdu nereikia. Galų gale esu tikras, kad tarptautinė teisė laimės ir tuo pačiu diplomatija laimės.
4: Taip, primenu, kad ir parodos kuratorė, parodos, kuri vadinasi, jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupei 50, kuratorė Gerda Žalkauskaitė dar vis yra kartu su mumis. Ir dar labai trumpai pakalbėkime apie pačią Pamėnkalnio vilą, juk irgi istorija Vilnijo ir būtent apie šiuos namus. Jos šiandieninis lankomumas ir apskritai dar, ar šiandieną sulaukėt dar kažkokių atgarsių, ar kažkokio to buvusio išgirsto anksčiau nepasitenkinimo dėl pavadinimo pakeitimo?
6: Taip, tai sakyčiau, kad Pamėnkalnio vila vis dar yra netrasta vieta Vilniuje, nes dalis lankytojų čia atėjant pirmą kartą ir jiems visa namo istorija, visas pokytis yra gana naujas. Kita vertus, to priežastis ta, kad mes tik neseniai gavome teisės valdyti visą namą, todėl visas pasakojimas veikla savaime išsiplečia. Be to vien sąvoka vila savaime suponuoja, kalbame apie tarpukarinį pastatą, kuriame susikerta daug skirtingų istorijų. O tas istorijas žmonės tik dar atranda, sakyčiau. Tai dar tų atsiliepimų, atgarsių neteko sulaukti jokių.
4: Viena iš istorijų ir bus papasakota šio vakaro parodos atidarime. Primenu, kad šį vakarą 18 valandą Pamėnkalnio viloje bus atidaryta paroda, jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupei 50. O kalbėjomės, mes priminsiu, su parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė ir kartu su mumis taip pat buvo ir vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės įsteigėjų, poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius Tomas Venclova. O aš, Gerūta Griniūtė, kviečiu jūs likti kartu su LRT klasika ir po 17 valandos žinių nepamiršti pasiklausyti ir laidos be kaukių. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Justei Luščinskytei ir dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos.

0: klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Pasak įve viešinčios Europos komisijos pirmininkės, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
2: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Šiandien sudarytas susitarimas pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie 10 milijonų dronų, o artimiausiu metu šį skaičių ketina padvigubinti. Pasak jo, tai bus daroma kartu su tarptautiniais partneriais.
3: Mes robomo 10 milijonų dronų.
4: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokiu anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
3: Omsko NPZ.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiemet žievėgraužio tipografo pažeistų eglynų nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Apie tai pranešė valstybinių miškų urėdija. Vis dėlto specialistai perspėja, kad karšti ir sausi orai sudaro palankę sąlygą žievėgraužio tipografui plėsti. Po žieve besidauginantis kenkėjas susilpina egles, jos nudžiūva. Taip pat ekspertai pabrėžia, kad po audrų pažeistus medžius svarbu pašalinti kuo greičiau, nes jie tampa palankę terpę miško kenkėjams daugintis. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės. 1410 Liepos 15-ąją jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Grinvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis pasakojo, kad Žalgirio mūšis pakeitė galių pusiausvyrą regione.
5: Jeigu nebūtų tokia, sakykime, pergalė pasiekta, tai nežinia, kokia būtų dabartinės vakarinės Lietuvos dalis, tai taip sakant, Žemaitijos istorija, tikėtina, kad būtų kalbama vokiškai tenais, ne žemaitiškai. Žalgirio mūšis iš esmės pakeitė šito regiono geopolitinę pusiausvyrą. Ilgą laiką Vokiečių ordinas dominavo, buvo ryškiausia tokia valstybė, bet vat, su Žalgirio mūšio pagaliau iškyla Lenkijos ir tuo pačiu LDK, Lietuvos, dominavimą šitame regione.
1: Vilniaus universiteto istorijos fakulteto daktaras Antanas Petrilionis. Pasienyje tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šiandien nebelieka patikrinimo. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
6: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritorija sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusiu šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją

0: dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje prie patikrų dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindama žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš dešimtmetį Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateities sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 25 ir 26 laipsnių šilumos, tik prie jūros. Apie 20 šią naktį be lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, diena sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus iki 23 laipsnių. 17:05. Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių. Jeigu mūsų iki šiol tik tai girdėjot, labai raginu įsijungti LRT LT portalą ir spustelėti LRT klasikos langą, nes studijoje šiandien gyvai galite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti mano viešnę. Tai yra smuikininkė, dabar galvoju, kad tik visų regalijų nepamirščiau, taip, tai vardiju, smuikininkė, Vilniaus ansamblio Niko narė, Alantos muzikos festivalio viena iš steigėjų, rengėjų, idėjos autorių ir Lietuvos kamerinio orkestro smuikininkė. Ir pridėsiu čiurlioniukę, Dalia Simaška, labas.
1: Labas, Gerūta, labai malonu.
0: Ir man labai miela, kad tu atvykai. Nuo muzikos visada pradedame ir visada, na, kartais aptariame iš pradžių muziką, bet aš norėčiau aptarti pirmiausia tas regalijas, kurias išvardėjau. Tikrai daug skirtingų veiklų apriepi, daug skirtingų iniciatyvų ir kažkokiu tai visiškai skirtingų veiklų susigalvoji. Ir kad jau mes taip kalbėjomės, skambant šitai muzikai nostalgiškai apie tai, kad norisi vis išgyventi iš naujo ir iš naujo ir iš naujo tą alkį savo profesijai ir kažkokį tai atradimo džiaugsmą. Ar tu jo šiandien turi užtektinai?
1: Labai geras klausimas ir man turbūt pasisekė gyvenime atsirasti tokioj profesijoj, kurioje aš nuolatos išgyvenu, reiškia, kažkokio dalyko vyksmą. Ir visą laiką atrandu kažkokių veiklų, kurių dar nesuvykdžius anksčiau, surandu kažką naujo, ką galiu padaryti, kažkokių naujų idėjų, kuriuose galiu realizuotis. Dėl to man labai pasisekė būti būtent muzikantė, dėl to, kad visą laiką kuriu, visą laiką esu naujuose etapuose ir visada turiu kur augti.
0: Galbūt tie, kurie su muzika yra ne tiek susiję, sako, na tai gerai, galbūt džiazo muzikams tai yra labiau būdinga, bet muzikams, kurie groja tuos pačius ir tuos pačius kūrinius, tai gal tai atsibos gali vieną dieną ir norisi kažkaip tai net pereiti kažkokią kompoziciją, improvizaciją. Tau nebūna tokių minčių, kad galbūt ir tu norėtum kažką tai komponuoti?
1: Turbūt kiekvienas žmogus turi savo sritį, kur gali geriausiai realizuoti save. Ir aš giliai tikiu, kad vieni žmonės yra gimę kurti, kiti gimę atlikti ir kad visų jų labai reikia. Tai aš esu turbūt gimus labiau atlikti, galiu kurti galbūt vat, festivalį, renginius arba kažkokias idėjas, bet kūrinių, būtent muzikinių kūrimas nėra mano sritis ir aš nebijau to pripažinti.
0: Bet turbūt interpretacijos kūrimas, jis tikrai gali būti įvardymas kūrimu.
1: Taip, be abejonės. Aš vat, nuolatos pagalvoju apie populiarią muziką, kur žmonės žymiai daugiau turi laisvės atlikdami kūrinius arba lygiai tą pačią minėtą džiazo muziką. Improvizacija ir momentinis atlikimas yra kur kas atrodo labiau sureikšmintas negu būtent klasikiniai muzikoj. Bet nu, gal aš šitoj vietoj nepabijau pati muzikuodama ieškoti tos laisvės ir gyvo kūrinio atlikimo, nes kitaip ir aš pati jaučiuosi galbūt ne savo rogėse ir jaučiu, kad ir klausytojui yra kur kas įdomiau klausyti būtent gyvai gyvenančios tuo metu vat, muzikos. Mhm.
0: Geras pasakymas, gyvai gyvenančios, tuo metu galbūt esančios, ar ne?
1: Vykstančios.
0: Bet kitas klausimas dar prie tos klasikinės arba akademinės muzikos, grįžtant, na, vis tiek vienaip ją galbūt traktuoja žmogus, kuris tikrai mažai su koncertais turi ką nors bendro, jis keliauja į koncertus klausytis, na, galbūt kartą, duok die kartą per mėnesį muzikos, bet būna ir tikrai rečiau, ne visada suseka galbūt tos aktualiosios muzikos pulsą. Visgi tie, kurie gyvena tame vyksme, puikiai įsivaizduoja, ką reiškia atlikti vis naują muziką, vis naujas kompozicijas, arba na tokias apynaujas, ir ką reiškia groti tą muziką, kuri yra jau daug kartų interpretuota, tai yra, na, grįžkim, sakykime, baroką ar klasicizmą, romantizmą. O derinti tuos dalykus lengva, ar čia iš vis apie tai net muzikai negalvoja? Turiu galvoje, kad ta aktualioji muzika, kuri pulsuoja šiandien, ir paskui visos tos tradicijos, kurias jau atsineši iš anksčiau.
1: Aš manau, kad visa muzika yra aktuali tuo met, kai pas atlikėjas jie tiki ir pats ją išgyveno per savo prizmę. Tai nėra senosios ar naujosios muzikos, yra muzika tuo metu, kuris skamba. Tai taip, jinai parašyta, seniau viena parašyta, galbūt vakar, bet jinai visa gali būti aktuali šiandien. Mhm. Dėl to, kad visa vertybinė sistema, jinai buvo aktuali prieš 300 metų, jinai aktuali ir šiandien. Ir tie muzikos kūriniai, jie gali būti lygiai tokie pat aktualūs, kaip ir buvo aktualūs prieš daugybę metų. Tai aš tikiu, kad visa muzika, kuri yra atliekama nuo širdžiai ir asmeniškai, gali paliesti klausytoją lygiai taip pat efektyviai.
0: Ar tokio mintim gyvenai ir tada, kai mokaisi nacionalinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, nes galbūt vienaip mes iš moksleivio perspektyvos, kitaip iš studento perspektyvos žvelgiame ir visai kitaip, kai jau truputėlį pakeliaujame arba labai daug, kaip tarkime, jūsų atveju ypatingai su Niko apkeliauja pasaulio skirtingų koncertų salių ir supranti, kad galbūt ne tik tai mąstymas keičiasi, bet net ir pačios auditorijos, publikos priėmimas kinta.
1: Be abejonės, aš dabar kaip pagalvoju apie Čiurlionio menų mokyklos laikus ir vat to mokinimosi groti smuiku ir įgauti muzikinį išsilavinimą pradžią, tai suprantu, kad ta pradžia ir buvo tokia, kaip ir visos pradžios yra, tai yra pradedam nuo nulio, tai reiškia žinojimas, kažkoks įsivaizdavimas, kas tai yra būti muzikantu, kas tai yra būti atlikėjų, buvo gana seklus ir taip ir turi būti, nes neveltui ir pradeda mokintis būdami maži. Ir aišku, kad mano požiūris į atlikėjo profesiją ir muzikos meno be abejonės labai pasikeitė ir man augant ir brestant ir, žinoma, įgyjant kuo daugiau patirties, keliaujant, susipažįstant su kitais atlikėjais, pamatant įvairių festivalių organizacijų ir, reiškia, koncertų salių, labai tas viskas pliusuojasi ir užaugina žmogų kaip atlikėją, tai natūralu, žinoma.
0: O būdama Čiurlionikė, įsivaizdavai save taip, kaip šiandien žinai, kas esi, kaip kuri, kokių skirtingų festivalių ir tų pačių koncertų salių jau esi pamačius ir kokių publikų reakcijų esi pajutusi?
1: Šiandien galvodama vat, apie šitą laidą, aš supratau vienintelį dalyką, kad esu be galo laiminga. Dėl to, kad turiu tikrai labai turtingą ir, kaip čia pasakyti, šviesų gyvenimą kaip muzikantė ir kaip atlikėja, tai turbūt būdama vaikas ir mokinamas į Čiurlionio menų mokykloj, svajojau turėti šitą jausmą. Nežinau, galbūt konkrečių momentų ten, kokiose ten salėse noriu pagroti, nežinau, ten kažkokios gal vaikiškos svajonės ir buvo, bet dabar aš jau tiksliai neatsimenu, bet tikrai faktas, kad aš turbūt svajojau jaustis vat, taip, kaip jaučiuosi šiandien, tai tikrai toks laimingo žmogaus apibūdinimas.
0: Tikrai vaikystės svajonės įsipildė.
1: Taip, taip, tikrai taip.
0: Primenu tiem, kurie klausotės, kad su manimi yra smuikininkė Dalia Simoška ir su ja kalbamės apie svajones, apie buvimą muzikę, buvimą smuikininkė, bet dabar visai naujas tavo tas, sakykim, kūrybinio ir profesinio alkio pasotinimo elementas yra Lietuvos kamerinis orkestras.
1: Tikrai taip.
0: Visiškai naujai jį atkeliavai, sėsi į didžiulę žmonių grupę, na, didžiulę sąlyginai, galbūt tai nėra simfoninis orkestras, vis tiek yra šiek tiek mažesnis kamerinis orkestras, bet tai yra vienas geriausių Lietuvos orkestrų. Jame būti ir kvėpuoti kartu su jais yra dovana ir toks, na, įpareigojimas, ar ne? Ir tai tikrai labai skirsis nuo ansamblinio grojimo, nuo Čiurlionio menų mokyklos laikų, kai tai buvo mokymasis tam tikras su simfukai, ne simfukas, atsiprašau, Čiurlionio menų mokyklos simfoninio orkestro. Ir taip pat visiškai kitaip, negu kad grojat kartu su Gedimino Gelgoto įkurto Vilniaus miesto ansambliu Niko. Kaip tą patirtį pasitinki?
1: Be galo džiaugsmingai. Aš šitą patirtį būti Lietuvos kamerinio orkestro artiste priimu kaip dar vieną tokią likimo dovaną ir tikrai labai labai vertinu šitą poziciją ir šitą galimybę gyvenime. Nuo vaikystės atsimenu Lietuvos kamerinio orkestrą, dar kaip mane tėvai nuvesdavo filharmonijai koncertus ir atsimenu pirmuosius įspūdžius dar tada, kai man buvo kokie 5-6 metai. Koks orkestras švytintis, kokie orkestrantai pasitempia, kaip jie kokybiškai nuostabiai groja, kaip jie su didžiausiu pasididžiavimu vidiniu, reiškia, stovi ir nusilenkia publikai. Ir visi tie dalykai man padarė labai didelį įspūdį. Ir aš šitą vat įspūdį visą laiką nešios kartu su savim. Ir niekada neplanavau būti Lietuvos kamerinio orkestro muzikantė.
0: Kažkaip turbūt orkestro muzikantė, ar ne?
1: Kodėl? Aš niekada nepasakiau tam ne, nes aš manau, kad nereikia užbraukti kažkokių taip kategoriškai dalykų. Niekada nežinai, kur tave gyvenimas nuneša. Bet tada, kai atėjo vat šitą idėja, kad aš vis dėlto labai norėčiau ir atėjo laikas pabandyti vat būtent šį etapą ir po to, kai man pavyko patekti į šito orkestrą, tai jaučiau begalinį dėkingumą ir tokio šviežio vaikiško laimės tokios pliūpsnį, nes pradėti kažką naujo yra visada smagu. Ir tas toks pakilėjimas visada yra, o dar to labiau, kad kaip ir minėjai, tai be abejonės yra vienas geriausių Lietuvos orkestrų ir man yra didelė garbė būti jo nare.
0: Dar vienas dalykas, kuris to naujumo duoda dabar, tai be abejo, kad tai nebėra toks naujas reiškinys, nes tai jau ne vienerius metus vykstantis festivalis, judvi kartu su kolege. Sugalvojate, kad reikia steigti dar vieną festivalį, kurių Lietuvoje, sakyčiau, kad vis daugėja, ir išlikti toje jūroje, atkreipti į save dėmesį ir būti matomiems ir girdimiems ir prisikviesti net ne į sostinę, o į Alantą, kalbu apie Alantos muzikos festivalį, na, yra šioks toks iššūkis. Tai ar iššūkių pritruko, ar vėl kažkokių naujų potyrių, ar tiesiog noras buvo, savo idėją įgyvendinti nuo A iki Z, o ne tik tai būti kažkokio festivalio dalimi, tai koks čia buvo sumanimas vis tik?
1: Šito festivalio sukūrimas turbūt yra apibendrinimas įvairių reiškinių, tokių susipynusių vienu metu. Tai pirmiausia, organizacinis kažkoks noras organizuoti renginius turbūt atėjo iš to, kad mano tėvas labai daug organizuodavo renginių, jisai ir filharmonijoje, ir operos, ir baleto teatre dirbo, ir dainų šventės organizavo, tai tas toksai paveldimumas turbūt kažkur vis dėlto yra. Kitas dalykas tai, kad Alanta, būtent Alantos miestas irgi atsirado ne veltui, nes ten yra mano šeimos šaknis, ten gimė ir augo mano močiutė, ir ten iki šiol vat, turime poliusio namus, kur vat, ir po šios laidos trauksiu būtent ten. Tai daug tokių aspektų susipynė į vieną vietą, kad atrodė, kad kitaip ir būti negali. O mano kolegė, su kuria kūrėme šį festivalį.
0: Irgi smuikininkė Julija Anderson.
1: Irgi smuikininkė Julija Anderson. Mes su jie pažįstamos jau kokius 14-15 metų ir daug kartų koncertavusios, keliavusios, mačiusios įvairių ir festivalių, ir organizacijų, ir sukaupusios bendrą patirtį apie tai. Ir tiesiog visiškai atsitiktinai išėjo kalba, jinai pas mane atėjusi svečius, gerdama kavą, užsiminė, sako, žinai, aš galvoju, kad būtų gera idėja man kurti festivalį Alantoj. Ir aš jį tada sakau, tu nedrįsk, nes čia yra mano idėja. Ir tiesiog
0: ir
1: nebeliko
0: erdvė,
1: nieko
0: ne?
1: kito, kaip kurti festivalį kartu. Ir iš tiesų tai buvo nuostabus sprendimas, nes aš geresnės kombinacijos, negu kurti šitą festivalį būtent su Julija, net ir negalėčiau svajoti. Mes esam tikrai puikus tandemas, daugelį metų jau žino vieną kitą ir turim tikrai tokią bendrą patirtį, kuri mums leidžia labai sklandžiai dirbti ir dalintis bendrom idėjom. Tai labai džiaugiuosi šitą bendrystę, labai džiaugiuosi festivaliu, kuris vat, jau trečius metus ruošiasi vykti. Ir labai tikiuosi, kad pavyks šitą tradiciją išlaikyti dar daugybę metų.
0: Tiems, kurie klausotės, primenu, kad su manimi yra smuikininkė Dalia Simaška, būtent apie jos kartu su kolege Julija Anderson inicijuotą ir jau trečius metus vyksiantį šiais metais festivalį, Alantos muzikos festivalį. Mes štai ir kalbamės, bet kadangi Dalia yra muzikė, mes turim pasiklausyti muzikos, kurią jį parinko, bet pradėkim gal nuo tos muzikos, kuri pradėjo laidą. Olafur Anderson, tai yra toks labai šiaurietiškas skambesys ir kūrinys, kurio pradėjom, vadinasi Near Light, artima šviesa turbūt, ar arti šviesos. Kodėl tu jį pasirinkai kaip vieną iš savo mylimų?
1: minimalistinė muzika mano gyvenime labai daug vietos užima, kadangi jau 20 metus groju naujų idėjų kameriniam orkestre, kurio kertinė repertuaro dalis ir yra minimalistinė muzika, ir ne veltui aš šitam kolektyve tiek daug metų groju, nes man ši muzika irgi yra labai artima ir brangi. Ypač turbūt šiandieniniam pasauliu, kur yra daug triukšmo, daug bėgimo, lėkimo ir noro kažkaip daug to stimulo gauti, tai minimalizmas ateina kaip tokia erdvė nusiraminti, pagalvoti, atsipalaiduoti ir turbūt įsijausti į patį save, įsiklausyti paties savęs, tai šitas kūrinys irgi.

0: Vienas tokių artimų sielai, kurio metu jo vat klausydama irgi pagalvoju, kas aš esu, kur aš esu ir kas yra aplink mane. Tai vat turbūt kiekvienam to linkėčiau vat, turėti tokį momentą, kada gali tame visame triukšme gauti minutėlę tylos.
1: Kad jau taip įvardyjai, tai būtinai turiu paklausti, ar muzikoje vis dar gebi atrasti ramybės ir tylos, nes tyla, kurios, na, absoliučios apskritai nėra, vis tiek yra viena, gamtos garsai kažkokia, o muzika muzikui dažniausiai įjungia darbinį režimą. Ar tau pavyksta atsiriboti nuo jo?
0: Pavyksta. Čia turbūt per daugelį metų jau toksai įgautos raumuo sugebėti atrasti muzikoje tylos ir taip pat surasti gyvenime tos tylos. Tai čia turbūt nuo kiekvieno žmogaus noro priklauso ir norint visada galima. Net ir gyveno turbūt patį intensyviausią gyvenimą, rasti tą sekundę, kada gali nusiraminti, įsiklausyti
1: ir nedirbti.
0: Nedirbti, taip.
1: Taip. Taigi dabar kitas kūrinys, kuris mūsų sąraše yra ir kuris netrukus nuskambės, kaip jau pažadėjau klausytojams, yra Klodo Boulingo romansas iš jo džiazinio trio. Irgi šiek tiek konteksto, kodėl jis čia, nes na, visi, kurie atvyksta kalbėti, sako, kad ganėtinai sudėtinga būna kažką išrinkti ir apskritai tik tai 3 ar 4 kūrinius
0: taip, čia
1: padovanoti.
0: Turbūt vienas žiauriausių klausimų. Muzikantui paklausti mėgstamiausio kūrinio. Tai mano atsakymas visą laiką būna, kad mano mėgstamiausias kūrinys tas, kurį tuo metu ruošiu arba atlieku. Tai dėl to, kad nu, aš bent jau negaliu atlikti kūrinio jo neįsimylėjus. Mm-hmm. Man labai sunku tą padaryti. Tai neveltui ir šį kūrinį parinkau į šiandienos laidą, nes tai yra būtent tas kūrinys, kurį šiuo metu ruošiu, būtent Alantos muzikos festivaliui. Ir kurį atliksiu rugpjūčio vidury kartu su Guoda Gedvilaite, Dariumi Rudžiu ir Dainiumi Rudvaliu. Tai yra prancūzų džiazo pianisto Claude Boling suita ir tikrai toksai labai unikalus ir išskirtinis smuiko repertuaro kūrinys ir man jisai toks labai mielas, brangus širdžiai.
1: Tikiu, kad bus brangu širdžiai ir klausytojams. Pasiklausykime ir grįšim kalbėtis toliau su smuikininke Dalia Semeška.

klodo bolingo romansas iš džiazinio trio nuskambėjo lrt klasikos eteryje. Primenu, kad šiandien laidoje be kaukių vieši smuikininkė Dalia Simaška, kuri yra skirtingų kampų laikytoja, nes yra ne tik tai Vilniaus miesto ansamblio Niko narė, ne tik tai Lietuvos kamerinio orkestro muzikė, bet taip pat organizuoja ir festivalį Alantos muzikos festivalis. Taip jis ir vadinasi, ir jisai visai netrukus prasidės Liepos 24. Bet dabar dar ne apie festivalį, o apie tai, kad aš jau užsiminiau, kad bendrai įvairių muzikinių veiksmų, kultūrinių reiškinių renginių vyksta ir pasaulyje, ir Lietuvoje labai daug, ir jų daugėja. Išsilaikyti kartais yra sudėtinga, apie save skelbti kažkaip tai irgi nėra labai labai paprasta. O bendrai pasižiūrėjus, klasikinė muzika, akademinė muzika, na, ne tik tai tokia turbūt skamba Alantos muzikos festivalyje, bet vis tiek, tai yra, na, ta iš šono žiūrint turbūt kai kurių vertinimų galima būtų sakyti nišiškesnė muzika, ar ne? Kaip tu matai, ar žmonės jos vis dar ieško, ar jie jos pasiilgia, ar reikia kažkokius specialius naudoti triukus reklaminius, kad žmogus tikrai norėtų ateiti?

0: tu pati sakinio pradžioje šiek tiek jau atsakei šitą klausimą. Žinai, jeigu tiek daug tų festivalių atsiranda ir tiek daug tų koncertų, reiškia, naujų atsiranda, tai vadinasi ir poreikis yra. Ir aš pati puikiai išbandžiau tą, vat pradėdama kurti festivalį kartu su Julija. Ir pabandėm ir norėjom pažiūrėti, nu, vat, kažin, kokia bus ta klausytojų reakcija ir ar atsiras festivalio klausytojas, ar atsiras žmonių, kuriem to reikia. Ir nuo pat pirmo koncerto jų buvo daugiau, negu mes tikėjomės, mažuk 3 kart. Tai buvo puikus atsakymas į klausimą, ar reikia akademinės muzikos, ar reikia iš visom klasikinės muzikos koncertų. Taip reikia ir žmonės labai nori jos klauso ir, kaip čia pasakyti, nenustokim koncertuoti, nes pasirodo, kad poreikis yra. Ir...
1: Mhm. O tau pačiai mieliau prisiliesti prie organizacinio darbo šiuo metu, ar prie aktyvaus sceninio gyvenimo? Čia turbūt galbūt visiškai, na, atsakyti arba nereikia, nes nėra juoda ir balta ir tavo gyvenime ir vieno ir kito yra, bet organizuoji tuos renginius ir ne tik tai festivalį, dėl to, kad ir kartais asmeninius renginius reikia ir turbūt ir prie to paties Niko organizacinio kažkokio tai vyksmo kažkiek tai prisidėti irgi yra tekę. Tai kur matai tokį, na, galbūt įdomesnė realizacijos momentas savo?
0: Aš manau, kad įdomiausia dalis yra derinti. Tai, kad aš galiu ir organizuoti tuos renginius, taip pat galiu į kitose renginiuose ir groti. Ir tai vat, yra tokia pilnatvės jausmas, kada įvairius savo poreikius vat, randi kaip realizuoti. Tai tikrai jaučiu didelę laimę organizuodama renginius ir galėti ne groti scenoje, bet klausytis savo svajonių renginių. Nes vat, kartu su Julija nuo pat pradžių festivalio sutarėm, kad organizuosim tokius renginius, kuriuose pačios norėtume matyti ir klausytis jų. Mhm. Tai tikrai su dideliu malonumu kiekvienam festivalių renginyje sėdžiu ir klausau, nes... Tai yra būtent ta muzika, kurią norėčiau vat, pati ateiti renginį ir nusipirkti biletą ir pasiklausyti. O groti, tai mano jau turbūt per šitiek daug metų tapo antras kvėpavimas ir aš be to jau nebegaliu įsivaizduoti savo kasdienybės. Tai visa visuma tampa toks labai gražus balansas. Mhm.
1: Batsiuvys be batų kartais taip yra pasakoma ir kita vertus tam, kad galėtum gerai savo darbą įgyvendinti. Labai svarbu yra stebėti, kas vyksta aplinkui, tavo atveju turbūt ir klausyti, kaip kolegos koncertuoja, kokie yra nauji kūriniai kuriami ir taip toliau ir taip toliau. Ar tam laiko pakanka?
0: Dabar su socialiniu medijom ir internetiniu, reiškia, visus srautu tą padaryti yra labai paprasta, nes algoritmai irgi susidėlioja pagal kiekvieną poreikį, dėl to kartais reikia mokėti sustabdyti tą srautą ir surasti tylą tame visame chaose. O dabar labai lengva surasti tą informaciją, kadangi jau, reiškia, tam pačiam Facebook'e įdedi bet kokį renginį ir yra labai lengva jį surasti ir savo klausytoje ir žmonės pasiekti kiekvieną. Tai tikrai tam daug laiko skirti nereikia.
1: Čia Dalia Simaška, smuikininkė ir įvairių muzikinių darinių, tai turiu galvoje ir Lietuvos kamerinį orkestrą, ir Vilniaus miesto ansamblį Niko, narė, dalyvė ir, aišku, muzikinių reiškinių iniciatorė lygiai taip pat, LRT klasikos studijoje kartu su manimi. Ir aš matau, kad mes turime suspėti dar vieną kūrinį išgirsti, kuris turbūt mūsų pokalbį vainikuos, bet aš paruošiau ir dar vieną ne tavo parinktą, bet dabar pat mes ir pasitarsime, ar tu norėtum jį išgirsti. Tai ir yra Niko ansamblio fragmentas ir tai yra Gedimino Gelgoto kompozicija To the Skies. Ir regis, tai yra tavo solo fragmentas skambantis.
0: Tai turbūt 20 metų atgal. Ne,
1: taip, 2012 metų įrašas, kiek aš atsimenu. Ir tam, kad mes galėtume toliau kalbėtis apie tavo reikšmingus ir svarbius įžengimus į sceną, išgirskim bent fragmentą ir tada grįšim kalbėtis toliau.
0: Gerai.

0: Gedimino Gelgoto kompozicija To The Skies ką tik nuskambėjo LRT klasikos eteryje, čia laida be kaukių. Ir šios kompozicijos solo partiją atliko, interpretavo kartu su Vilniaus miesto ansambliu Niko, smuikininkė Dalia Simoška. Bet ji šiandien į studiją atsinešė ne vieną instrumentą, o du. Tiesa, mes čia girdėjom ne šioj studijoj skambantį smuiką, bet įrašą iš 2012-ųjų. Tačiau Dalia, pasakodama kontekstą skambant muzikai, paminėjo, kodėl apskritai jos gyvenime altas atsirado. Tai gal gali įgarsinti tai visiems?
1: Žinoma, dabar kai pasakei, kad grosi va šitą kūrinį, tai atsiminiau, kad tų pačių įrašų metu, kada įrašiau būtent šitą Gedimino Gelgoto kūrinį To The Skies. Įrašai vyko Hamburge, studijai žymios įrašų kompanijos Peer Music Classical. Mes ruošėmės tiem įrašam Vilniuje ir maždaug, jeigu tiksliai pamenu, savaitę iki įrašų pradžios, altistė, kuri turėjo groti tose įrašuose, dabar nepamenu dėl kokių priežasčių, bet pasakė, kad negali važiuoti į įrašus ir atsimenu Gediminas atsisuko į mūsų ansamblį ir sako, ką dabar darysim. Nežinau, kas mane patraukė, bet aš sakau, tai aš pabandysiu pagroti.
0: Bet tu nebuvai grojus alto?
1: Ne, niekada nebuvo grojus alto iki to. Ir po savaitės staiga radau save stovinčią Hamburgo įrašų studiją, belaikant altą prie mikrofono. Tai iš tiesų buvo vienas iš tokių kuriozų. Ir kaip giliai tikiu, kad nei vienas gyvenimo įgūdis neatsiranda veltui, tai ir šis tikrai nepraėjo veltui, nes altu pagroju jau paskutinius 10-12 metų nuolatos, pati turiu savo instrumentą ir anksčiau laidoje skambėjęs Claude Bolling kūrinys siuita smuikų ir džiazo trio. Ją sudaro 9 dalys ir būtent viena iš tų dalių turi būti atlikta grojant altu. Tai vėlgi džiaugiuosi turėdama šitą įgūdį ir vėlgi tą altą pasiėmiau ir vat dabar kartu

0: Tu mes su juo keliaujame ir jau rūpiučio viduryje koncertuosiu grodama ir smuiku, ir altu.
1: Mokytis naujų dalykų yra labai smagu. Inicijuoti naujus dalykus, apie kuriuos mes šiandien kalbame, irgi yra labai ypatinga. Bet derinti tai dar ir su motinyste. Turbūt, kad yra ne taip paprasta, ar ne?
0: Nėra lengva, bet visus nuopelnus reikia priskirti ne man šiuo atveju, bet tiem žmonėm, kurie man padeda tą motinystę su grojimu suderinti, tai pirmiausia mano vyrui ir mano mamai, nes net šiuo metu, kai mes vat esam štai laidoje būtent tie dviese ir gano mano vaikus po pievas aukštaitijos, tai iš tiesų esu jiem be galo dėkinga, nes jeigu ne jie, vat negalėčiau turėti šito savo karjeros, negalėčiau realizuoti planų, negalėčiau kurti festivalio. Ir džiaugiuosi, kadangi vaikai auga muzikoje, auga matydami, kad aš koncertuoju, kad aš organizuoju ir patys natūraliai po truputį pradeda save
1: taip muzika.
0: Po truputėlį traukti. Aš tikrai neforsuoju jų ir neplanuoju, kaip pasakyti, pastumtelinti lik profesionaliosios muzikos, bet aš manau, kad aukti muzikoje ir domėtis jie tikrai nepamaišys nei vienam. Tai man džiugu matyti, kad jie domisi ir kad tai jam yra pozityvus dalykas.
1: Ir čia tas turbūt tradicinis klausimas, kurį gal jau ir esi girdėjusi, kad na, tie vaikai, kurie labai skatina vaikus būti toj muzikoje, kaip tu sakai, aukti muzikoje ir paskui sako, bežiūrėkit, aš pramyniu tą kelią, o kiti atvirkščiai sako, kad na, žinok, vaikeli, ta duona yra labai sudėtingai uždirbama ir tas kelias yra toks labai, labai, ar pagalvoji apie tai, kad na, vienas arba kitas kelias tau yra kaip ir labai priimtinas, tau kaip vertybiškai, sakykime, kad na, galbūt vaikams sakysi, kad nesirinkit jokių būdų, arba sakysi, kad pirmin.
0: Tikrai taip, aš jau dabar esu tokiam etape, mano vaikam yra 4 ir beveik 7, kad aš jau turėčiau kaip ir padarytą vidinį sprendimą ir jau trenkoju ir sakyti vienaip ar kitaip, bet man pačiai labai turbūt sunku tą padaryti, nes aš matau ir vaikų norą ir gebėjimus, bet tuo pačiu, kaip ir tu minėjai, tai yra sudėtingas kelias, kuris reikalauja paukoti ir didelę dalį vaikystės laisvalaikio ir paukoti daug tų vat, gražių vasaros dienų, užsiminėjant, nuobodžiai užsiminėjant ir nežinau, aš dar nesijaučiu pasiryžus juos taip pat griežtai stumtelėti link to profesionalaus meno, bet aš leidžiu jiems muzikuoti, skatinu tai ir jie kol kas tai daro, žinoma, savo malonumui, nes dar yra jauni vaikai, bet aš manau, kad nu, vat metų bėgį mes su jais pasišnekėję bandysim rasti rimtesnius sprendimus.
1: O tau pačiai, kai turi laiko, jo aišku, kaip čia pasakyti, relatyvu yra sakyti, turi laiko arba neturi laiko, bet kai žinai, kad yra kasnelis, kurį gali skirti kam nors, kas tau gali teikti džiaugsmą, gali padėti naujų įkvėpimų semtis, ką tu darai? Ką veiki? Kas yra tavo šaltinis?
0: Mano šaltinis numeris vienas tai yra tiesiog buvimas gamtoje ir aš galiu būti viena, galiu būti su dažniausiai su vaikais, su šeima, kas man irgi teikia didžiulį džiaugsmą, nes vaikų nuoširdumas ir gebėjimas atrasti dalykus tikrai labai dažnai irgi įkvepia. O kitas dalykas, kur aš turiu tokį labai nuoširdų hobį, tai yra, aš labai mėgstu gaminti. Ir aš gaminama labai pailsiu, labai pasikraunu minčių, pasikraunu energijos, man tai yra toksai išskridimo iš savo galvos geras būdas. Tai va, tai tokie du dalykai, kuriuos mėgstu daryti tam, kad atitrūkčiau.
1: Gal ir kokia virtuvė turi specifinę, arba tiesiog, na nežinau, eksperimentų knygą.
0: Man patinka, žinok, išbandyti tiesiog skirtingas virtuvės, dažnai mėgstam vat, pasikviesti draugų ir tiesiog vat, pabandyti visai skirtingų šalių virtuvės, išdegustuoti, išsibandyti, tai vat toksai.
1: Žodžiu, būri, kuri, bet vieni yra tie tokie džiazistai virtuvėje, o kiti turi turėti natas ir turi būtinai turėti labai aiškiai atsvertus kiekius. Tai ar iš natų gamini, ar mėgsti visiškai džiazuoti?
0: Natos kažkur fone būna vienai par kitai, bet negaliu pasakyti, kad tame nėra visai džiazo. Tai čia tokia geras miksas gaunasi turbūt to jų dalykų.
1: Na ir mūsų sekundėms kapsint po truputėlį. Dar noriu būtinai paklausti ir apie paskutinį kūrinį, kurį mes kur

0: mes vainikuosime mūsų susitikimą. Primenu, kad čia smuikininkė Dalia Simaška ir aš net nebejoju, kad renginių taip pat dar laukia labai daug, pradedant Alantos muzikos festivaliu ir naujojo tavo Lietuvos kamerinio orkestro patyrimu, bet ir turbūt ir su Niko kažkur tai keliausit ir koncertuosit. Tai apie aktualiausius netrukus, bet dabar tos Stingo 7 days, 7 dienos, kodėl jos irgi tavo tam tokiam trumpučiame, bet rinktinių kūrinių sąraše atsirado?
1: Ne veltai atsirado Stingas, nes man jisai yra vienas pavyzdžių labai profesionalaus, labai unikalaus atlikėjo ir mane visą laiką žavi tokie atlikėjai, kurie per daugybę metų, kaip Stingas, sugeba būti aktualūs ir sugeba visą laiką rasti savo braižą ir žmonės tas braižas visą laiką pasiekia. Tai aš Stingo klausausi jau daugybę metų ir man tai yra vienas iš būdų per muziką atsipalaiduoti. Tai vat aš, jeigu aš jaučiu įtampą arba nerimą arba tiesiog noriu klausytis gražios muzikos fone, tai dažnu atveju gali būti Stingo muzika.
0: Įrašai padeda, aišku, bet gal ir teko kažkaip, arba bent jau gaudai, kad galimybę, kad galėtum gyvai pasiklausyti?
1: Aš nežinau, kodėl neturiu tos svajonės būtinai gyvai išgirsti, dar neteko to padaryti, nes kažkaip visą laiką sutapdavo, kad pati esu užsiėmus arba turiu koncertus tuo pačiu metu, bet tą muziką klausau pakankamai dažnai per įrašus.
0: Tai mes netrukus irgi vieną tokį įrašą išgirsime, primenu 7 days Stingo, bet dabar, tada, kad jau mes pažadėjom, tai galbūt artimiausi tavo pačios koncertai ir artimiausi, na, turbūt ir Lietuvos kamerinio, nors dabar ne sezonas, bet kas laukia, kur tave galima išgirsti ir pamatyti scenose?
1: Tai dabar visa mano didžiausia energija ir visos mintys yra sukoncentruotas į Alantos muzikos festivalį, nes jisai startuoja jau visai netrukus, Liepos 24 dieną. Todėl ir organizaciniai planai, ir pačios pasiruošimas labai aktualu šiuo metu. Aš pati koncertuosiu irgi festivalio metu jau rugpjūčio 16 dieną. Tai jeigu kažkas norėtų pasiklausyti, mielai kviečiu atvykti.
0: Būtent džiazo trio girdėsite.
1: Būtent džiazo trio, taip, tai bus toksai originalus koncertas Alantoje. Na, o po Alantos tikrai laukia ir daugybė Lietuvos kamerinio orkestro koncertų, ir rugpjūčio mėnesį, ir rugsėjį prasidedant naujam sezonui, taip pat ir su Niko koncertuojame ir vyksime ir į Lenkiją, ir į Hamburgą. Tai dabar konkrečiai jų turbūt išvardinti negalėsiu, bet faktas tas, kad užimtumo tikrai užteks.
0: Svarbu, kad užtektų energijos ir tų įkvėpimo, apie kuriuos mes čia kalbėjomės. Taigi, aš to ir linkiu labiausiai, o tiem, kurie klausėtės, arba tie, kurie galbūt stebėsite mus ir YouTube platformoje, kiek vėliau primenu, kad čia smuikininkė Vilniaus ansamblio Niko narė, Lietuvos kamerinio orkestro muzikė ir Alantos muzikos festivalio viena iš iniciatorių, bendra kūrėja ir na, pati dalyvė, Dalia Simaška, buvo pastarąją valandą kartu. Ačiū tau dar kartelį.
1: Ačiū tau, Gerūta.
0: Buvo gera pasišnekėti ir bus gera tave girdėti visur, kur tik galėsime. O su jumis taip pat buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Primenu, kad jeigu norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, būtinai užsukite į LRT radioteką. O taip pat visas laidas be kaukių galite rasti ir YouTube platformoje. Linkiu jums gražios likusios dienos, gražaus savaitės bėgimo ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Iki.

0: kas į tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia susitinka sinagoga ir bažnyčia, biblioteka ir menas. Apie parodą nuėmimą iš Švento Jurgio kankinio bažnyčioje kalbame su menininke Egle Ridikaite, kuratorė Rita Pauliukevičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė ir judaikos centro vadovė Lara Lempertienė. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
3: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
4: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
3: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šį penktadienį laidoje Bala žino.
4: Klausykitės per LRT klasiką po 15:00 žinių.
5: Šį penktadienį 21:00 LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarimo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono.

0: LRT klasika.
1: Susitikę Lietuvos ir Latvijos prezidentai aptarė regiono saugumo situaciją, galimas Rusijos provokacijas. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Severina Stankūnaitė. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione, Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi Tanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaiminėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke. Galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės, tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Tuo metu Kremlius atmeta Baltijos šalių perspėjimus, kad Rusija gali surengti provokacijų prieš Lenkijos ar Baltijos šalių infrastruktūrą ir vadina juos pretekstu didinti NATO karinį buvimą regione. Tuo metu gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinį informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti pasinaudoti ukrainietiškus dronus.
4: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Kritinė infrastruktūra smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandė False flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiškais dronais. Tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Pasakyvė viešinčios Europos komisijos pirmininkės, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
5: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Šiandien sudarytas susitarimas yra pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie

0: 10 milijonų dronų, o artimiausių metų šį skaičių ketina padvigubinti.
1: Мы робимо 10 мільйонів дронів.
2: Гаминаме 10 мільйонів дронів per metus, jų bus ir 20 мільйонів. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokio anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautai iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
3: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių. Techninių pauzių, kur yra darbūt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atlikos ir jos būtų paruoštos deginimui.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad pirmiausia bus vertinama, kaip savivaldybėms pavyks pačioms tvarkyti su krize. Jei padėtis nepasikeis, kitą savaitę bus sprendžiama dėl nepaprastosios padėties įvedimo šalies masto.
4: Sprendimas turės būti rastas, kad kol kas tai aš tikiuosi, kad išspręs savivaldybės, nes atliekų tvarkymas yra savivaldybių atsakomybė, bet jeigu nepavyks išspręsti, ieškosim kitų būdų. Gęs atliekų krizė ir turime rasti sprendimą ir kenčia nuo to ir gyventojai.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo išėjo beveik pusė šių pensijų fondo dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad išeinančiųjų bangas slūgsta.
5: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo. Ir pasitraukė 5 kartus mažiau kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
0: Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas. Sodros patarėjo komunikacijai Malgožata Kozič sako, kad iš sistemos pasitraukus daliai žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo daugiau nei 270 milijonų eurų.
6: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokėjo sodra, būtų padidintos.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Remiantis naujausių Swedbank tyrimų, Lietuvoje viduriniai klasiai save priskiria 57% gyventojų. Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė atkreipė dėmesį, kad šis procentas per metus kiek ūktelėjo, tačiau žmonių pasitenkinimas esant vidurinės klasės atstovais sumažėjo.
7: Paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskiriantys save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, bent 2000 eurų į rankas. Ir kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus. Vienas svarbiausia yra būtent nuo savo būsto turėjimas, santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais, nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek

0: sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasiekmes jaučiasi.
1: Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojų lauks Ispanija, kuri vakar rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks 6 kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966, kada 3 liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirmenybių trofėjų. Anglai šiame čempionate neįkvėpė, tačiau sugeba prasibrauti toliau. Jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė ketvirtfinalyje prieš Norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipia dėmesį į jų varžovus šiame čempionate. Iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su ne viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
1: Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 25, Kaune 26, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Šiąnakt be lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjo šiūrinių krypčių nestiprus, dieną sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus iki 23 laipsnių. 6:00 vakaro 12 minučių.
3: Eterija laida Sėsk į traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su džiazo muzikantais, kurie šypsosi. Niekada man nešaudavo galvon, kad muzikantų šypsojimasis arba ne kam nors gali būti intriguojantis. Bet pasirodo, tai yra tema, ganėtinai opi ir turinti gilias istorinės ištakas, nes iš žmogaus esančio scenoje visuomet tikimės daugiau nei iš sutinkamo proziškojo kasdienybėje. Ir tam tikras fasadas, įvaizdis, neatsiejama bet kokio viešo vaidmens dalis. Ypač jeigu tai kūrėjas savo skleidžiamais garsais, besikreipintis į klausytojo sielą, norisi matyti jo veide tos dvasinės šilumos įrodymus, akivaizdžiausias jų yra šypsena. Tačiau labai dažnai džiazo koncertuose į sceną išeina santūriai nusiteikę žmonės, kurie kartais nesikalba su publika visai, kartais ją net nežiūri. Yra ir muzikantų, kurie scenoje būna labai plepus, mėgsta paprašyti minios atsiliepti, daug jokauja, kloja apie savo gyvenimą, giria miestą, kuriame atsidūrė ir taip toliau, bet tai yra visiškai neprivaloma. Ateiti, sugroti neištarus, nei žodžių visą programą, nusilenkti ir pranykti yra toks pat teisingas scenarijus, kaip ir žaižaravimas pokštais po kiekvieno kūrinio. Čia nėra taisyklių. Akademinėje scenoje etiketas, pavyzdžiui, yra labai aiškus. Viskas vyksta pagal tam tikrą protokolą, kurį muzikantai ima pažinti nuo mažų dienų, nuo pirmojo savo klasės koncerto. Aprangos kodas, laikysena, tai labai svarbu klasikinės muzikos pasaulyje ir čia labai aiškios ribos, kiek ir kada rodomos su atlikimu tiesiogiai nesusijusios, tiesiog buvimo scenoje jaudulio ir padėkos publikai emocijos. Roko, elektronikos, dainuojamosios poezijos žanruose yra kiti ritualai, kiti vaidmenys, iš kurių dažniausiai taip pat nesitikima labai didelio šipsnumo, tų žanrų tradicijoje dažnai atlikėjai tampa tarsi ir tam tikri personažai. Liaudės muzikos atlikėjai iš viso idealiu atveju trina ribą tarp sceninio veiksmo ir nesceninio, siekia maksimalaus tikrumo, betarpiškumo. O pop žanrė, žinoma, atlikėjas privalo spinduliuoti žavesį ir stiprias reakcijas į viską. Didžiulė susitikimo su savo gerbėjais laimė, didžiulė drama baladė, didžiulė energija, didžiulė linksmybė. Ir čia pasitelkiami ir ganėtinai detalų scenarijai ir daugybė priemonių, kuriamas tas labai artimas santykis su klausytojų, to svarbi dalis yra šypsena. Pozityvus santykis, ryškus ir aiškus simpatijos publikai ir dėkingumo jai už jos entuziazmą demonstravimas. O džiaze to nėra. Muzikantams visai nebūtina kurti tą kontaktą labai aktyviai. Scenoje gali būti, pavyzdžiui, kvartetas, kuriame visi nariai komunikuoja savo būvį kiekvienas skirtingai. Saksofonininkas užsimiršęs medituoja, pianistas aistringai groja visų kūnų, būgnininkas švyti laimę tarp savo lėkščių, tarsi prie altoriaus, dažnai susižvalgo su partneriais, o bosininkas stovi kaip statula ir nerodo visiškai jokios mimikos. Ir tuo pat metu jie visi skendi toje pačioje muzikoje. Jie išgyvena ir gražina vienodai galingą žinią, labai skirtingai išoriškai išreikšdami savo įsijautimą. Ir jeigu po kūrinio norisi pasikalbėti su publika, lyderis ką nors pasakys. Jeigu ne, tai ne. Ir čia, kaip ir minėjau, nėra taisyklių, tad galima nuolatos greuti klausytojų lūkesčius, nes jie nepagristi. Tačiau anksčiau taisyklės buvo. Savo jaunystėje džiazas buvo pop muzika ir nerašytas etiketas reikalavo, kad džiazo muzikantai turėtų stengtis patikti. Tai yra šypsotis. Tai yra rengtis puošniai ir sceniškai. Tai yra surežisuoti pokštų ir pasidalyti jais taip, tarsi jie būtų spontaniškai išsprūdę. Daryti visą tai, ką dabar yra taip ištobulinę pop artistai. Kuomet išaušo bebopo era, muzikantai ėmė rengtis ir elgtis kitaip. Dingo tas koketavimas su publika, muzika, jos novatoriškumas, atlikimo meistrystė, idėjų grožės tapo savaiminė vertybė, kuriai užteko tiesiog sklisti. Kuriai pamažu pradėjo sutikti asmeniškai nepatikti publikai, jeigu tik kartu su ja jie sutarė, kad jiems visiems rūpi muzika. Vykstant šiam poslinkiui, tai, kas anksčiau buvo vertinama kaip talentas įtraukti, prajuokinti, pakerėti, ėmė atrodyti prasto skonio triukais ir tuščiu dėmesio atitraukimu nuo esmės, nuo atlikimo meno. Etaloniniu lygmeniu tokius glansinius šou kūrė Louis Armstrongas. Jis sulaukdavo daug kritikos dėl pataikūniškos, nusaldintos laikysenos, dėl to, kad prisėmė linksmintojo vaidmenį, būdamas vienas svarbiausių juodaodžių muzikos meno kūrėjų. Dėl nuolatinės šypsenos, kuri kartais atrodydavo kaip saugi kaukė, bet jo indulgencija, ta fantastiška kokybė, ta vidinė galia, kurią mes pajuntame netgi įrašuose. It Don't Mean a Thing jis atlieka su šios temos autoriumi, kitu šypsenos meistru Duke Ellingtonu, trombonu ir klarnetu jam atitaria Tromis Jangas ir Barnis Bigardas, bosas Mortas Herbertas, prie būgnų Danis Barcelona.

Lui Armstrongas, Dukas Ellingtonas, tie šypsnieji meistrai, kurie paklusdami šou kanonui pranoko jį ir sukūrė muziką, kuri praaugo publikos pamaloninimo aktą. Ir nors panašu, kad jie griežtai kontroliavo savo viešus įvaizdžius, muzikoje perteikė autentiškus, tikrus išgyvenimus. Minėjau, kad jaunesnės kartos muzikantai, biboperiai, kurie beje flirtavo su publika patys išsijuose, ir jaunesni, kritiškai vertino tą iščiustytą viešą laikyseną. Tačiau taisyklės pakeitė ne jie, ne Charles Parkeris ar Dizzy Gillespie, kurie buvo kitokie, bet vis tik labai ekstravertiški šaumenai. Ir net ne Miles Davis, kuris eidavo į sceną susiraukęs ir kartais net nusisukdavo nuo publikos, atsisukdamas į savo muzikantus. Tas kontaktas buvo svarbesnis. Ir ne Johnas Coltrane'as su dar kitokia pasinerimo į astralinius slėpinius atmosferą koncertuose. Džiazo šypsenos reformatorę noriu laikyti Billie Holiday. Ji šypsojosi, bet kitaip nei tie spindulingi revių artistai. Ji šypsojosi natūraliai, iš tikrųjų. Nuostabiai taiklų jos šypsenos aprašymą pateikia, spėkite kas, stomatologas, daktaras Rifatas Alsamanas, klinikos informacinėme puslapyje patalpintoje Billie Holiday dantų priežiūros analizėje. Ir jis rašo, Billie Holiday šypsena reprezentavo autentiškumą. Eros, kuomet artistai palaikydavo kruopščiai apgalvotus viešus įvaizdžius laikais. Jos nuoširdi išraiška perteikė džiaugsmą ir melancholiją, atspindėdama sudėtingą asmenybę ir audringas jos gyvenimo patirtis. Billie Holiday dantis matome daugybę nuotraukų, tapę tokie pat atpažįstami kaip gardenė jos plaukuose. Stomatologo akimis, be jokių abejonių. Neprašyta remarka yra mano. Jos šypsena kreipiasi tiesiogiai į publiką, kurdama intimų ryšį, kuris peržengia muzikinį lygmenį. Ši autentiška išraiška ženkliai stiprino jos žavesį ir legendos statusą muzikos istorijoje. Citatos pabaiga. Šią stomatologo įžvalgą patvirtina visi liudijimai, kokių tik yra apie Billie Holiday, kolegų muzikantų, džiazų kritikų ir klausytojų. Ji buvo tikra ir ji buvo pirmoji iš didžiųjų muzikantų, kuri parodė, kad gali išeiti į sceną, būti savimi, nieko nevaidinti, nekoketuoti ir pasidalyti muziką. Ir to gana. Franco Perkinso ir Mitchelio Parrisho Stars Fell on Alabama jie atlieka drauge su Hariu Edisonu, Benu Websteriu, Jimu Rowlesu, Barniu Kesselu, Joe Mondragonu ir Larry Bunkeriu.

snack. Billy Holiday sceninis natūralumas ilgainiui tapo džiazo norma. Taigi nėra taip, kad nebūtų taisyklių. Taisyklė yra elgtis natūraliai ir bendrauti su publika taip, kaip yra patogiausia bei tinkamiausia. Jeigu viešo kalbėjimo jaudulys nukreipia nuo muzikos, jo galima atsisakyti. Jeigu yra žinutė ar kontekstas, kuriuos atrodo svarbu perteikti, tai juos verta perteikti. Gražu pasisveikinti, gražu pristatyti scenos partnerius. Visa kita yra laisva forma, kuri yra laisva ne tam, kad muzikantai ją kažkaip kūrybingai pripildytų, o tam, kad jį kuo mažiau trukdytų. Bet tai nereiškia, kad šou ir publikos linksminimo menas būtų pranykęs. Anaip tol. Tiesiog jį puoselėja dabar tie muzikantai, kuriems labai smagu pajokauti ir girdėti publikos krizenimą, kurie turi humoro jausmą. Pianistas Iro Rantala, pavyzdžiui, kartais netgi derina stand-up komediją su rečitaliu ir abu aspektai stulbinamai nuostabus. Bet daugelis renkasi mažiau radikalias formas, tiesiog įterpdami vieną kitą pokštą. Klarnetininkas Kenas Peplovskis turėjo puikų spontaniško pokštavimo talentą. Kartą džiazo kruizo metu jam pranešė, kad viename laive plaukė 3 didus klarnetininkai, kad yra Anat Cohen ir Paquitas de Rivera. O, puiku, o kas trečiasis? Smalsavo tuomet jis. Jis nebejotinai priklausė nuostabiausių džiazo klarnetininkų trejetukui ir tikrai jam turi būti skirta pozicija ir tarp iškiliausių saksofonininkų. Tenoro saksofonu jis groja Gerardo Pereiros kompoziciją Falsa Baiana su Šeliu Bergu, Tomu Kennedžiu ir Jeffu Hamiltonu.

Kenas Peplovskis su kolegomis įrašė šią Žeraro Pereiros kompoziciją. Vieni muzikantai savo natūralų humoro jausmą ir tiesiog šipsnumą, pozityvią energiją skleidžia scenoje ir parodo savo bendravimo su publika stiliumi. Kiti klasikinį džiazo šou konceptą tiesiog kelia į kitą lygmenį. Krišinas McBride'as yra ne šiaip muzikantas, kuris šypsosi, bet tiesiog komunikacijos virtuozas. Jis yra ir įvairiausių renginių vedėjas, ir pasakotojas, ir yra bendradarbiavęs su komedijos kūrėju. Ir visumoje yra tas muzikantas ekstravertas, kuris daug savo minčių ir savo asmenybės aspektų publikai atskleidžia. Mane žavi tai, jog turėdamas tą showmeno geną, talentą kalbėti viešai, puikiai ir įdomiai, jis juo nepiknaudžiauja koncertuose. Vėlgi, vadovaujasi tuo autentiškumo principu ir pajauta, kada kas būna tinkama. Aš noriu pasidalyti įrašų, kuriame mes galime girdėti ne šiaip muzikantų šypsenas, bet tikrą apsikeitimo azartą. Krišinas McBride'as, Christian Sandas ir Ulysses Owens'as groja Village Vanguard. Ir tai yra visiškas muzikinis cirkas Rayo Snowblow Cherokee tema, bet tas gerasis, aukšto pilotažo, meniškas, akrobatinis grojimas, vienas atlikimo, po kurio išėję klausytojai sako kitiems, eik sau, ką jie ten išdarinėjo. Mes tai patirsime tik per įrašą. Skanaus! Thank you.

Kristinas McBride'as, Kristinas Sandas ir Ulisas Owensas. Taip kaitino Village Vanguard 2014 metų gruodžio vidury. Kitas šipsnus muzikas, kurį galime šiandien paminėti šioje pozityvioje kompanijoje, pianistas Emmetas Coenas. Jis kaip tik neseniai Downbeat duodamas interviu rezumavo džiazo kūrėjų šipsnumo arba ne fenomeną tardamas. Tai susiję su išlikimu scenoje tokiu žmogumi, koks iš tikrųjų esi. Jeigu kitiems nepatinka tai, ką tu darai, greičiausiai tai ženklas, kad tiesiog jiems patiems nesiseka būti taikoje su savimi, tokiais, kokie jie yra. Citatos pabaiga. Tad Emmetas Coenas yra pianistas su linksma šypsena, vizualiai ir skambesy dažniausiai. Su Filipu Noriu ir Kailu Pūlu jis atlieka savo kompoziciją Lion Song.

Emeto Koeno savastis, šipsnus, pozityvus buvimas muzikoje ir tarp žmonių. Lietuvių muzikantai scenoje, kaip mes žinome, būna labai, labai visokie ir mums tinka labai įvairūs buvimo scenoje modeliai. Dažniausiai į kūrybinį aktą jie žvelgia labai rimtai, bet tas šipsnusis ir humoro pagardintas pradas yra gyvas ir mūsų scenoje ir aš netrukus tai priminsiu. Mat, vainikuos mūsų kelionė traukiniu A, Prano Kentros Broken Glass Fortet. Pranas nesudaro galbūt tokio linksmuolio įspūdžio, bet šio kvarteto vien instrumentinė sudėtis skamba kaip pokštas. Mat, pats Pranas groja gitara, Jėvaras Jasinskis trombonu, Simonas Kaupinis tūba ir Domantas Erasmus būgnais. Ir pavadinimas Broken Glass kyla iš anekdoto apie trombonininką, kuris pavargęs nuo trombonininko tapatybės, palieka tromboną automobilio bagažinėje, vildamasis, kad jį pavoks. Grįžęs randa išdaužtą stiklą, o bagažinė du trombonus. Ir dar toks puikus žingsnis jų atliktas šiame albume, kad kompozicijoje Famine Hipster trombonininkas Jėvaras Jasinskis groja bandžą. Gyvai šio triuko jie pakartoti Birštono džiazo festivalį nesiryžo, mat Pranas įspėjo, jog Zigmas Vileikis galėtų atimti iš Jėvaro apdovanojimą po tokios drąsos. Bet manau, kad ši drąsa iš tiesų pasiteisino. Taigi, gero klausimo. Irgi.

0: Labas vakaras, mėly LRT klausytojai. Klasikos eteryje laida Klasikos koncertų salėm, kurią užlies džiazo garsai. Praėjusiais metais Lietuvos publiką stebino džiazo improvizacijomis garsėjanti grupė iš Prancūzijos Bon Bon Flam su jos įkūrėju violončelininku Valentin Sekaldi priešakyje. Išties koncertas sukėlė nepamirštamą rezonansą džiazo muzikos gerbėjų tarpe ir tapo puikiu simboliniu Lietuvos sezono Prancūzijoje tęstinumu. Grupė Bon Bon Flam vienas įdomiausių dabartinių prancūzų violončelininko projektų. Muzikas pakvietė kartu groti nepaprastai kūrybingas asmenybės iš Prancūzijos, Belgijos ir Portugalijos. Na, o šio kvarteto muzika stebina improvizuotojų vaizduotę, kuri yra kupina netikėtumų. Vien grupės pavadinimas Deginantis saldainis sufleruoja apie saldžią, tačiau kaitrę sceninę patirtį. Ši grupė dažnai atpažįstama dėl savo energingų pasirodymų ir gebėjimų sukurti ypatingą atmosferą, kas yra tikras atradimas tiems, kurie vertina muzikos, elegancijos ir lengvo teatrališkumo sintezę. Jų muzikoje nėra rėmų. Tai lyg gyvenimas, kartais saldus ir švelnus, kartais chaotiškas, deginantis ir nenuspėjamas. Kaip kažkada taikliai pastebėjo muzikos kritikai, jų kūryba yra neįtikėtinas džiazo ir spalvų koliažas, kuris atima žadą savo dosnumu ir nežabotą energiją. Taigi šį vakarą žadu dozę kitoniškos muzikos, bet prieš tai pasiūlysiu leistis į pokalbį su džiazo muzikos atlikėjų saksofonininku Kęstučiu Vaiginiu, kuris jau sėdi priešais mane. Labas, Kęstuti.
1: Labas, labas.
0: Man atrodo, šiandien galėsime apkalbėti ir grupę, ir violončelininką, ir apskritai džiazo muziką. Ir štai aš jau pasakiau, kad šis koncertas Vilniaus džiazo festivalyje praėjusiais metais buvo kaip simbolinis žestas atspindintis Lietuvos metus, teisingiau Lietuvos sezoną Prancūzijoje. Na, o štai 2027 metais Lietuvos sezonas ketina žengti į Vokietiją. Kaip manai, ar reikalingi tokie įvykiai ir kiek mes galime pristatyti lietuviškos muzikos, to paties džiazo ir kiek tos klaidos visgi įvyksta užsienio šalyse?
1: Ta klaida būtina, vienreikšmiškai, nes žmonės pamatė skirtingus veidus, skirtingus požiūrius bei tą sintezę, jeigu ypač vyksta leiskim skirtingų šalių muzikantų kolaboracija. Tai mes jau galim vienoj scenoj pamatyti, daleiskim, ne tik tai ar prancūzų atspalviai, ar portugalų, ar ten vokiečių. Jeigu mes turim scenoje 4 ar 5 skirtingus atlikėjus, tai vienareikšmiškai kiekvienas atneša savo šalies tam tikros atspalvius.
0: O ir manai, kad tokie sezonai yra testinumas, ar visgi taip ir užsibaigė ties tarimą metų?
1: Iš tikrųjų, aš taip pagal savo patirtį pasakyčiau, kad testinumas tai priklauso nuo to, kiek galbūt muzikantai patys susigroja ir jaučia tos muzikos testinumo svarbą. Mhm. Nes pavyzdžiui, dažnai būna taip, kad pasiūlo pagroti festivalį, tu sugroji ir tas koncertas kartais pavirsta, nors išmoksti daug muzikos, ten vienintelis tavo gyvenime galbūt su ta grupe. Bet jeigu tu labai labai susidraugauji, susibičiuliauji muzikos prasme, tai labai labai yra nemažai daug pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, galėčiau pasakyti, kad su keliais atlikėjais groju 20 metų kartu.
0: Iš kitų šalių ir iš kažkokio festivalio, ar ne?
1: Jo, o atrodė, kad festivalį sugrosi kartą, galbūt du, ir viskas tuo ir baigsis, bet paprasčiausiai tu galbūt labai kažko mitinki savo grojimo stilių, arba tu esi kitoks negu ta didelė plejada saksofonininkų ir paskui tu žiūri, kad tavo muzikos draugystė tęsiasi ne vienerius ir ne 5 metus.
0: Tai, Kęstuti, neveltui aš tave ir pasikviečiau pakalbėti apie šį koncertą, nes manau, kad tavo patirtis labai atspindi ir šios grupės atspindi. Ir pavyzdžiui, apie jų albumą. Jie praėjusiais metais tame koncerte pristatė meksikietiškos, tokios pagoniškos, mistinės muzikos, na, nesakyčiau plakinį, bet va tokį atspindžius ar nepateikė, ir tai buvo jų albumo pristatymas. Ir pats tu ne tik groji saksofonu, bet ir leidėsi į kūrybos vandenis. Ar tu visgi esi vedinas klasikinio džiazo, būtent jau tokio nuoseklaus, ar visgi tu irgi esi linkęs kartais į eksperimentus ir kokio tai misticizmo prieskonio įdedi?
1: Iš tikrųjų taip, labai daug dalykų vyksta, galbūt, jų net negalima nuspėti, ar ne? Pavyzdžiui, yra nemažai

0: muzikantų, kurie mėgsta tiesiog eksperimentuoti. Yra daugelis muzikantų, kurie labai labai gan griežtai susitaria formas ir tu nuo tų formų nelabai gali nukrypti.
1: Planas būna padarytas, ar ne?
0: Nors be abejo yra labai daug improvizacijos, bet tie improvizacijos rėmai galbūt daugiau yra tokie klasiciniai.
1: O mūsų publika, ar jinai yra linkusi priimti eksperimentus, ar visgi irgi mes dar esam tokie...
0: Aš manau, mūsų publika tokia gan atvira yra, nes nu, jau per daugelį metų, per daug tiek daugelį festivalių, kur ir ten Vilnius jazz, ir Kaunas jazz, ir Birštonas jazz, ta prasme, ir ne tik džiazo festivalių, bet mes turim puikių festivalių ir klasikos festivalių, kur irgi atvežam žodžiu įspūdingas grupės, tai manau, kad mūsų publika yra tokia tikrai gana rafinuota.
1: Labai gražiai nukrypome į kitą klausimą su Kestučiu, vat dabar pats paminėjai bent tris festivalius susijusius su džiazo muzika. Taip. Čia panarsikim gal labiausiai Kauną ir Vilnių ir ar įžvelgi skirtumus tarp dviejų miestų ir dviejų festivalių ir dviejų linijų, ką jie pasiūlo savo klausytojams?
0: Vienareikšmiškai taip, nes vien jau veidas festivalio, daleiskim, žmogus turi savo pomėgius, turi savo galbūt vizijas iššūkius, ar ne. Jeigu mes visi renktumėmės taip pat, tai mes būtumėm tokie nevisiškai įdomus, ar ne. Tai daleiskim, vien jau žmogaus muzikos skonis nulėmė labai daug, nes be abejo, pagrindinis veidas, kuris turi savo iššūkius, nori atvežti tam tikras grupės, arba galbūt net ir dėliojasi ne tai, kad jisai turi savo kažkokį strateginį planą, kad pavyzdžiui, per penkmetį ar per dešimtmetį nori atsivežti vieną ar kitą žvaigždę ir galbūt ne visada taip lengvai jas galima atsivežti, nes ne dėl to, kad jinai nenori atvažiuoti į Lietuvą, bet pavyzdžiui,
1: dėl užimtumo
0: jo, galbūt jai jau daugelį žvaigždžių, labai didelių žvaigždžių yra pasiūlymai 2 metai į priekį, turbūt
1: kaip minimum.
0: Tai vat pavyzdžiui, jeigu tu atsiverti kalendorių ir net gauni finansavimą, kas šią dieną yra labai labai svarbus dalykas, ta vat donorystė, kaip viskas vyktų. Tu gali sakyti, vat aš noriu atsivežti vat tą ir tą grupę, bet tada susisieki su grupė ir sakai, vat, nu, yra galimybė jūs atsivežti, bet ta grupė sako, žinai, bet mums nėra galimybės. Tai jeigu prieinant prie to, kad vat koks tas Vilniaus muzikos, daleiskim, festivalių veidas, koks Kauno, tai vienareikšmiškai, kad jie yra skirtingi ir yra labai džiugu, kad jie yra skirtingi, nes tu nuvažiavęs į Kauno džiazo festivalį, tu maždaug jau per tiek daug metų jame būnant, grojant ir būnant kaip žiūrovas ir kaip dalyvis, tu žinai daugelį grupių, kurios jau tave užaugino, augina kitus ir dar tebe augina mus visus. Ta prasme, tu žinai, kokia tenai bus atmosfera, lygiai taip pat ir Vilniuje.
1: Tai galima sakyti, kad festivaliai yra ne tik didelė vertė publikai, bet ir atlikėjams, kurie atvažiuoja, nes ir bendrystė užsimesga galbūt nauja kažkokia ir kaip jūs pats sakai, patirties įgaunat.
0: Be jokios abejonės, aišku, kad mūsų festivaliai, jie stengiasi atvežti labai ryškią žvaigždės, kas yra mums labai labai džiugu ir be abejo, jiems tas puikiai pavyksta ir labai labai džiugu, kad jie gali auginti mūsų publiką, nes nu, ne kiekvieną dieną pamatysi ar Bobby McFerrino koncertą, ar Chris Potterį, ar ten galima būtų vardinti masę atlikėjų, kurie irgi yra labai laukiami didžiausiose koncertų salėse Europoje ir už Europos ribų.
1: Ir laukiami ir čia. Taip. Prakalbus apie auditoriją, ar tu manai, kad mūsų tiek Kauno, tiek Vilniaus, galiausiai Birštono vis tiek suvažiuoja, tai ne tik iš šių miestų publika. Ar jie vis alkanesni ir vis norintis kažkokių vis radikalesnių sprendimų, nes mano nuomonė Bonflam visai tokie netradiciniai džiazmenai.
0: Taip, netradiciniai. Jie nori ištransliuoti vat kas tą tokį europietišką džiazą, kuriame yra labai labai daug avangardinių elementų. Taip galim trumpai apibendrinti, ar ne. Ir be abejo, pats violončelininkas, tai nu, turintis gan labai stiprų turbūt klasikos
1: Pagrindą, taip, pagrindą. Tikrai, tikrai taip.
0: Ir labai džiugu, kad daug klasikinių muzikantų stengiasi eiti į improvizacinės muzikos kryptį. Tai reiškia, kad jie nori būti laisvesni.
1: Tai jeigu jūs esate džiazmenai ir ne, ir dabar jeigu jūs neturite improvizaciją, tai žiūrėkit, tada jeigu neimprovizuojate, nėra įdomu groti. Čia taip gaunasi?
0: Ne, ne. Aš turiu omeny, kad įdomu groti bet kokią muziką, bet jeigu tu dar kaip vieną kalbą moki improvizacinę muziką, kad mes puikiai šnekam lietuviškai, nes mes esam gimę čia, mes šnekam angliškai, bet jeigu, pavyzdžiui, mes mokame italų, ispanų ir prancūzų kalbas, tai, nu, tiesiog yra nustabu, ar ne?
1: Nepamaišo.
0: Taip, tikrai. Tai vat, pavyzdžiui, improvizacinė muzika, tai ta kalba, kaip lygiai tas pats, kaip žmonės mokosi dešimtmečius klasikinės muzikos ir paskui ne tik atmokosi, bet ir tobulina save visą savo gyvenimą. Tai improvizacinė kalba, tai irgi nėra taip, kad praėjo pusė.
1: Improvizacija nelygų improvizacijai, ar ne? Taip galima sakyti?
0: Nu, tai yra ta kalba, kur tu išmoksti visus improvizacijos pagrindus. Ta prasme, visą ritmą, visą harmoniją, visas dermes, struktūras, labai labai labai daug, lygiai kaip klasikiniai muzikoje. Ta prasme, tu gali improvizacijos kalbą panaudoti bet kokioje muzikoje. Ar tai bus rokas, pop, avangardas. Ta prasme, tu žinai, kaip
1: kurti. Niekam, ar ne?
0: Be abejo, be jokios abejonės. Tai ne tai, kad pamaišytų, bet žmonės net ir eina tą kryptimį dėl to, kad kai tu išmoksti klasikinius pagrindus, tai tu susipažįsti su daug skirtingų žanrų muzikos ir tai puikiai gali tiek interpretuoti, tiek atlikti. Bet jeigu mes šnekame apie improvizacinę kalbą, tai mes šnekame apie kūrybą vietoje. Čia labai sukūrėm kompozitorius, o tu turėdamas labai labai gerus muzikinius sugebėjimus, tai atlieki. O tie žmonės, kurie jau atlieka, daleiskim, groja džiazą arba improvizuoja skirtingose stiliuose, tai jie tai kūrė vietoje.
1: Tu paminėjai prieš kelis sakinius, na, štai, vat, Bonflam, jie demonstruoja europietišką džiazo mokyklą. Ar yra ryškios ribos tarp skirtingų mokyklų?
0: Tendencijos.
1: Tendencijos galbūt.
0: Be abejo, nu, kaip pasakyti, jeigu mes pažiūrėtumėm, daleiskim, į visą Amerikos mokyklą, ar ne, iš viso į džiazo visą kalbą, tai ištakos, tai
1: Amerika,
0: yra Amerikai labai stiprios. Ir mes, aišku, galim ginčintis, kad va, galbūt kažkur Europoje buvo ten ar ansamblis, ar big bandas, ir kaip gerai grojo. Viskas labai puikiai. Bet kokiu atveju tenai, nu, nuvažiuok tu į New Orleaną ir tikrai suprasi, kiek ten yra, nu, daug ko išmokt, pažinti ir taip toliau. Tai be jokios abejonės labai stiprios šaknis. Ir stiprios šaknis turbūt yra, nu, visos, taip, džiazo kalba vadinamas American Book. Tai, nu, visas George Gershwinas ir visi kompozitoriai, kurie rašė džiazo standartus. Tik tai, kad paskui jie jau modernizavosi ir daugelis atlikėjų tokių kaip ar Miles Davis, ar be Herbie Hancockas, Wayne Shorteris, jie jau tai labai atliko daugą moderniai patys kūrė. Ir be abejo, kiekvienas atlikėjas buvo kaip kūrybinis veidas.
1: O europietiška mokykla, ar tai yra toks paveldėjimas iš Amerikos tradicijų, ar visgi europietiška mokykla kūrė kažkokį tai savo kryptį?
0: Aš manau, kad šiaip, jeigu mes pažiūrėtumėm, tai be abejo, šaknis yra, jeigu yra šaknis Amerikoje, tai mes galim labai labai daug iš padarę analizės ir paskyrę daug laiko mokslams, išmokę tos kalbos, mes interpretuojam vis tiek labiau europietiškai. Tai tam, kad interpretuot taip jau labai New Yorko dvasia, tai tu turi nemažai pabūti tenai, nemažai pagroti, nemažai pastudijuoti. Ir tikrai suprasti, nes, nu, vat net mes, muzikantai, mes kaip dalinamės, pavyzdžiui, vat, susitinki su Europos muzikantu ir jam, daleiskim, tam tikrą repertuarą reikia, kad išmoktų tam tikro laiko.
1: Taip.
0: New York'e laiko nėra. Tai reiškia, kad jeigu tu parašėjai gan labai sudėtingą kompoziciją, man tekė yra būti vienam iš tokių džiazo labai koncertinių vietų, tai yra Bar 55, nors labai gaila, jinai užsidarius, bet legendinė vieta Niujorke. Žmonės atėję, ne tai, kad jau į repeticiją, bet į koncertą, statosi tenai būgnus, ruošiasi ir vat pagrindinis, daleiskim, džiazo kvarteto nariai sako, nu, čia vat 5 naujos kompozicijos, mes šį vakarą pagrosime. Nu, ir jisai tik tai duoda nuorodas, kas kaip bus, vat čia tema, po temos eisime į vieną ar kitą dalį, improvizacija bus ten. Ir aš sėdžiu toj vietoj, aišku, vardai yra, nu, top žvaigždės, bet ta muzika yra skaitoma iš karto iš lapo ir tas jų šiaip mąstymo greitis ir įgūdžiai yra, nu, tiesiog neapsakomi. Tu praktiškai gali dėti natas ir daryti įrašą.
1: Neįtikėtina, čia atrodo net antžmogiška.
0: Jo, nors pavyzdžiui, mes, europiečiai, turbūt turėtumėm paskirti 2-3 repeticijas, bent jau susipažinti ir tada sakyti, nu, vat, mes grojam. Tai, nu, tekė matyti ir Captain Watts, ir Chris Potterį, ir ten tą patį Mike Sterną toj pačioj vietoj. Nu, tiesiog įspūdingai atrodo, kai vat, žmonės padeda natas ir
1: tai
0: muzika
1: groja,
0: ir iškart groja.
1: Ir groja.
0: Taip.
1: Kestuti, kadangi jau užsiminė, jog iš tiesų tu labai dažnas esi įvairių festivalių užsienyje dalyvis ir projektų ir net, sakyčiau, pastaruoju metu dažniau koncertuojantis kažkur kitur, tik ne Lietuvoje, matydamas tendencijas, kurios yra kitose šalyse, toje pačioje Amerikoje, ar mes spėjame su tomis tendencijomis, kurias mes atvežame į Lietuvą, ir ar visgi mes šiek tiek esame dar kažkur besivėjantis tendencijas?
0: Galbūt į šitą klausimą aš atsakyčiau dar kitaip. Galbūt mums ir ne taip ir būtina suspėti, nes be abejo mes turime labai daug ryškių asmenybių, ir kurie net ir galbūt neverta jų amerikoninti arba bandyti prisivyti vieną ar kitą tendenciją. Nes kiek pažiūrėjus, yra labai daug muzikantų. Pavyzdžiui, yra ta pati skandinaviškos muzikos kryptis labai stipri. Ta prasme, jeigu pažiūrėtumėm ten ar Young Arbore, ar daugelį kitų atlikėjų, tai tiesiog nuostabus ir jie niekuo nėra prastesni. Ta prasme, jie turi savo spalvą ir jeigu jiems kažkaip tai bandyti pasiūti batus ir su tais batais bandyti pašokti kitą šokį, kam? Jie yra unikalūs jau.
1: Taip.
0: Tai iš tikrųjų, vat, kaip sako, vat, yra, nu, gali sutikti, nu, daug muzikantų, bet manau, kad kiekvienas turi labai savito, daug stipraus užtaiso, jo, ir kurį, jeigu atitinkamai ištransliuosi, tai tikrai labai yra nustabi muzika.
1: Ir žinai, Kestuti, man atrodo, dar vienas, du dalykai, ką mes turime, tai tas tendencijų vaikymasis. Neveltui aš šitą klausimą uždaviau, nes mes esam visur norintys būti pirmesni ir tikrai viską taip pirmūniškai daryti. O kitas klausimas, tai ne klausimas, o teiginys, kad mes, manau, jog dažnai įsivaizduojam, kad tai, ką mes darom, tai yra labai svarbu ir net ir labai svarbu globaliai, dažniausiai taip nebūna. O iš tiesų, atgarsiai apie mūsų festivalius, vėlgi šneku apie Vilnių ir Kauną, ar jie nuvilnyja toliau negu mūsų Lietuvos sieną, kaip tu manai, ar teko kada gal išgirsti kokį nors tai komentarą?
0: Manau, kad pas mus yra tikrai labai stiprus festivaliai ir iškelta kartelė yra tikrai aukštai ir bet kokiu atveju, ką atsimena atlikėjas? Kur be būtų jisai koncertuojantis, tai būtent visa aura. Jeigu ta aura yra, jisai visada sugrįš.
1: Jeigu dar paskaliai stolingas.
0: Taip, be abejo. Ir jeigu ta aura yra tokia, kad ir atitinkamai atlikėjas yra pasitinkamas, priemamas, aišku, labai, labai daug svarbu publika. Ką publika, jeigu publika išneša ant rankų atlikėją ir ne vienam koncerte mes matėm, kokia mūsų yra lietuvių publika, tikrai nuostabi, tikrai labai vertinama. Tai nėra ta publika, kaip, pavyzdžiui, tekė man porą metų labai intensyviai koncertuoti Suomijoje. Nu, nežinau, tu turi tokį stiprų koncertą atgrot ir visą koncertą grodamas yra tokia tyla, spengianti. Jo. Ir tik tai lieka jau paskutinis kūrinys ir tada kažkas įvyksta, sprogimas, visa žiūrovų salė atsistoja ir tada ovacijos ir ploja. Ir tada tu supranti, kad nu, vat jiems patiko.
1: Ne pirmą kartą šitą jo, komentarą
0: tai
1: vat, girdžiu.
0: Nu, kaip pavyzdys. Tai, ir aš manau, kad ir į tą Suomiją visi tikrai važiuoja atlikėjai ir tie didžiosios žvaigždės, bet pats vat, tas toksai atlikėjų jausmas koncertuojantis virš valandą ir tik tai paskui...
1: Ir nesupranti gerai
0: jo.
1: Ir blogai.
0: Tai čia labai daug tokių sudėdamųjų veiksnių turbūt yra.
1: Tai reiškia, mes tikrai esam tokie baltiški pietiečiai, nes mes tai linkę paplotų.
0: Nu, linkę paplotų ir iš tikrųjų, ir be abejo, kiekvienas atlikėjas jau nuo pirmos sekundės įeinant į sceną, jisai
1: parimta.
0: Irgi atneša labai, labai kažkokį tokį gerą charizmą, kur, nu, žiūrovas tai jaučia.
1: O Bon Flam, tavo manimu, kaip su jų charizma, vien jų pavadinimas su ugnies vardu, ar jie atneša, ar jie tai yra tas, kas užkuria, ar visgi reikia laiko, kad įsiklausyti ir tik tada po truputėlį suprasti ir įsivažiuoti su jais kartu.
0: Jo, tiesos yra, kad reikėtų turbūt įsiklausyti ir įsivažiuoti, bet aš taip manau, kad jie yra labai puikus atlikėjai, stiprus ir kiekvienas turintis savo šarmą, bet aš tik tai pasakyčiau, galbūt ta muzika yra galbūt daugiau išskirtiniam klausytojui.
1: Mm-hmm.
0: Ta prasme, tai tikrai
1: tai nėra nemasinė,
0: nemasinė. Mm-hmm. tikrai ne.
1: Apie atsiskleidimą, na vėlgi, aš sugrįžtu čia prie tavęs ir tęsiant tą tokią daug kietutiškumo temą, dažnai pas esi su kitų šalių muzikais, grupėse, ansambliuose, tercetuose. Ir irgi paminėjai prieš kelis klausimus, kad būna, kad ateini ar ne, duoda natas ir staiga reikia greit susigroti arba ne. Ar būna dažniausiai sunku tą tokį improvizacinį ir pajautimą turėti su kitais, ar ta chemija ir profesionalumas muzikų visgi taip užveža, kad kūrinys labai greitai visgi susigroja ir nebereikia mąstyti?
0: Tai labai, labai galbūt priklauso, ta prasme, koks yra iš viso stilius, kokia forma.
1: Mhm.
0: Galbūt bent jau kiek man teko groti, nu, su skirtingais atlikėjais, tai iš tikrųjų kokį dar sukuria tau lauką patys muzikantai.
1: Uh-huh.
0: Pavyzdžiui, turėjau tokį turą, kur, pavyzdžiui, muzikantai vat, nori labai dominuoti. Uh-huh. Ir praktiškai vat, koncerto metu duoda tau pagroti tik tai dvi solo, kaip pavyzdžiui, nors ten kokie 8 kūriniai, ar ne.
1: Uh-huh.
0: Tai realiai tu nespėjai nei apšilti, nei įsivažiuoti.
1: O jau kaip, koncertas pasibaigęs.
0: Jo, kaip pavyzdys, tai turėdamas dvi vietas, kur tu gali tikrai pasireikšti to improvizaciniai muzikoje, tu turi parodyti per tas dvi improvizacijas praktiškai labai labai daug.
1: Mm-hmm.
0: Bet yra atlikėjų, kurie nu, labai noriai dalinasi. Ir tada tu yra bendrystė, tu iš karto jauti, kad tai yra partneris, kuris yra tave irgi laiko lygiai verčių.
1: Mhm. O pavyzdžiui, kai tu pradedi groti su kitų šalių atlikėjais, ar būna tokių komentarų, o čia taigi tas lietuviško džiazo prieskonis, ar visgi mes neturime to tokio išskirtinio garsynų džiaze būtent?
0: Nu, aš nežinau, galbūt mūsų neišskiria taip, nes mes bet kokią atveju esame labai labai...
1: Deja, taip, bet
0: labai...
1: Bet mūsų muzikų iš tikrųjų yra labai daug gerų ir paplitusių visose žanruose.
0: Galbūt, kiek man teko susidurt, nu, dar negirdėjau. At, pavyzdžiui, kaip krepšinį, tai jau tikrai jau sako, jau kur be nuvažiuosi, jau krepšinis Lietuva, ar ne? Bet pavyzdžiui, jeigu mes šnekam apie muziką ar improvizacinę muziką, nu tikrai niekada dar nesu per ten beveik 30 metų girdėjęs, kad vat, nu, vat, džiazas Lietuva.
1: Mhm.
0: Visi žino Lietuvą, visi žino Baltijos šalis, žino be abejo Europą, bet to prasme, kad taip jau išskirtų, kad vat čia Lietuva ir taip jau ten ar ten džiazas, ar saksofonas, ar ten koks kitas instrumentas. Mhm. Ne. Tikrai taip nėra buvę.
1: Gal dar bus. Paprognozuokim taip optimistiškai. Ir Kestuti, kadangi mes kalbėjome, kad Bon Flam buvo atvežę savo albumą, tai taip savotiškas kaip ir albumo pristatymo koncertas buvo. Tu savo diskografijoje taip pat turi ne vienas 7 albumai.
0: 7 albumai, jo.
1: Taip, 7 albumai.
0: Tik 7 albumai.
1: Aš norėjau sakyti net 7, o čia sako tik 7.
0: Tik 7.
1: Tai kiek iš tiesų yra tų patirčių parsivežtų iš festivalių, iš užsienio gastrolių, būtent tose albumuose ir tavo muzikoje?
0: Bet kokia patirtis yra labai stipri. Ar tu turi galimybę groti

0: su nuostabiais lietuviais ar su europiečių muzikantais. Viską, ką tu sukaupi, įamžini galbūt savo kūryboje.
1: Vis tiek, kad nenusėda.
0: Tikrai taip. Ir tekę groti ne vieną turą, nu, tikrai su labai dideliais vardais. Augi per kiekvieną koncertą, iš tikrųjų. Nu, kažko naujo sužinai, kažko, nu, ta patirtis tokia yra, nu, neįkainojama tiesiog.
1: O kiek yra to nerimo, kai atsistoji prie tikrai didelių žvaigždžių ir supranti, kad dabar jūs gausite būti, na, lygiai verčiai scenoje? Didelis spaudimas?
0: Ne, nu, koks ten spaudimas, ta prasme, viskas yra nuo to, kiek tu esi, kokioj tu esi fizinėj formoje, daleiskim, kokioj tu esi, žodžiu, kiek tu namų darbų esi pasidaręs, ta prasme, kiek tu išmokęs muzikos, kiek tu paklausęs, panalizavęs tą atlikėją.
1: Jeigu esi pasiruošęs, tai esi ir ramus.
0: Jeigu pasiruošęs, tai ir bet kokiu atveju tas atlikėjas irgi supranta, kad, nu, tu esi tu ir supranta, kad tu tikrai grojantis, turintis nemažą patirtį, bet net ir tame pasaulyje tavęs, nu, neįrėmina, kad dabar tu turėtum būti antras pavarotis. Ten Rollinsas ar John Coltrane'as. Tu esi tu ir realiai su visa savo patirtimi, muzikalumu, tu bandai per tą ar vieną koncertą, ar tą turą padaryti geriausia, ką tu gali.
1: Atsiskleisti.
0: Taip, atsiskleisti. Ir labai geras žodis, atsiskleisti. Nes nuo to viso bendravimo, susitikimo vat, su atlikėjai, tai vat, arba įvyksta ta kažkokia chemija, arba ne.
1: Ir gali būti, kad antro karto nebus chemija
0: gali
1: įvykdyti.
0: Būti taip, bet gali būti taip, kad, vat, pavyzdžiui, tu dar turėsi antrą, trečią, ketvirtą turą kartu ir viskas bus labai tiesiog. Nu, yra tikrai tokių muzikantų, kur ne vieną kartą tekia groti ir ne vieną kartą tekia atsivežti Lietuvoje, bet ir, vat, kaip pavyzdžiui, teko į Lietuvą atsivežti ne vieną kartą tokį pianistą kaip David Kikoski ir, vat, pagroti ir turą ir vat, filharmonijai turėti koncertą ant šlaginį. Ir tam pačiam New York'e, kai aš gavau pasiūlymą pagroti Blue Note, paskambinau David Kikoski, sako, su malonumu, krojam. tai reiškia, nu, nėra taip, kad jeigu atlikėjas jau nenorėtų groti arba jau skaitytų, kad tu esi kažkoks netinkamas partneris, taip. Tai jau savo šaly gal sakyčiau, nu, man čia gėda arba aš...
1: Neturiu laiko.
0: Neturiu laiko, yra užimtas. Ne, tai labai, labai smagu ir mes vat, pagrojom koncertą ir kitą dieną turėjom įrašų sesiją, žodžiu, ir įrašėm mano vieną iš albumų.
1: Man atrodo, kad šiandien mes tikrai turėsime laiko dar įdėti į grojaraštį ir Kęstučio Vaiginio muzikos, nu, netrukus mes nersime į Bonflam avangardinio džiazo bangas, pasiklausysime būtent jų ir paskutinis klausimas, Kęstuti, tau, jeigu tu galėtum palinkėti, panorėti, žinai, kaip lydekai paliepus man panorėjus, kokią grupę arba gal kokią atlikėją palinkėtum atsivežti vienam ar kitam festivaliui, vat, tarkim, kuris tikrai būtų vertas nustebinti mūsų Lietuvos publiką?
0: Labai toks įdomus klausimas.
1: Na, pavyzdžiui, ką tu pats norėtum galbūt išgirsti, esi matęs, girdėjęs, bet iki Lietuvos dar tas atlikėjas tiesiog netkako.
0: Džiazo festivaliai atsiveža nemažai vokalistų džiazo, ar ne? Didelė plejada garsių muzikantų, nuo Bob McFerrino iki ten Gregory Porterio ir taip toliau. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkuris festivalis atvežtų Diana Krall,
1: Tai manau, kad
0: būtų labai, labai toks puikus derinys tikrai žmonėms, kurie vertina, supranta ir tą muziką, manau, kad galėtų paklausyti ne tik išskirtinis klausytojas.
1: Tiesa, tikrai čia pritrauktų, manau, didelį būrį žiūrovų. Tai kaip ir turime pasiūlymą Vilniaus arba Kauno džiazo festivalio rengėjams.
0: Iššūkį
1: netgi. Metė baltą pirštinę Kęstutis štai organizatoriams. Na, aš, mėlyjei, linkiu gero vakaro ir leiskimės į šios džiazo improvizacijos vandenynus ir pasiklausykime grupės iš Prancūzijos avangardinių improvizacijų. Na, o šiame tiešražaitė šiandien linkiu puikaus ir gero vasarą. Ir iš ko vakaro ir iki susitikimų kitų. Viso gero.
0: Viso gero.

Thank you.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Aljendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė. Išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Troebų šeimą, per meilę ir nepykantą, tragedijas ir komedijas supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris, gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

Jai buvo 10 metų. Jos gyvenimas pastebimai pasikeitė. Nuoširdus storulis šeimos daktaras Kujavasas mėgino nuo nebilumo išgydyti savo paties sutaisytomis piliulėmis. Vitaminų sirupų ir borakso tepalų gerkliai tepti, tačiau jokių regimų rezultatų nepasiekė. Suprato, kad jo vaistai nieko nepadės ir kad vien jį pamačiusi mergaitė siaubingai persigasta. Vos jį išvydusi, Klara pradėdavo cypti ir slėpdavosi tolimiausiame kambario kampe, gūždamasi kaip persekiojamas žvėrelis. Daktarui Kujavasui teko gydymą užbaigti ir patarti Severui su Nivėja, kad nuvežtų ją pas rumūną, pavardę Rostipovas, kuris tuo metu buvo tikra sensacija. Rostipovas užsidirbdavo pragyvenimą varjetė teatruose, rodydamas iliuzionistinius triukus ir atliko neįtikimą žygdarbį nuo katedros viršūnės iki Galisijos brolijos pastato, ištempęs vielą, ją perėjo skersai aikštės, laikydamas pusiausvyrą tik nešamą kartimi. Be šių lengvabūdiškų užsiemimų Rostipovas sukėlė šurmulį į mokslininkų būryje, nes laisvu laiku įsimiklino stebuklingomis lazdelėmis ir hipnozės seansais gydyti isteriją. Nivė ir Severas nuvedė Klarą į kabinetą, kurį Rostipovas buvo įsirengęs viešbutyje. Rumunas daktaras ją atidžiai apžiūrėjo, pagaliau pareiškė, jog mergaitės atvejais nepriklauso jo išmanimo sričiai, nes ji kalba ne todėl, kad negali, o todėl, kad nenori. Vis dėlto tėvams labai užsispyrus, iš cukraus pagamino violetinės spalvos piliulių ir paaiškino, kad tai sibiriečių išrastas vaistas kurčnebilumui gydyti. Tačiau tie vaistai menkai padėjo. O antrąjį jų buteliuką per klaidą prarijo Barabas, bet laimei jokios reakcijos nebuvo. Severas ir Nivėja mėgino priversti dukrą kalbėti įvairiais namų būdais, grasindami ir maldaudami, net palikdami ją nevalgiusi ir žiūrėdami, ar alkis netvers jai burnos paprašyti vakarienės, tačiau nei tai nepadėjo. Nana susigalvojo, kad mergaitė gal prabiltų, jei smarkiai išsigastų ir 9 metus be atilsio kūrė situacijas, kuriomis mėgindavo Klarą pergazdinti, tačiau nuo to tik užgrūdino ją netikėtumams ir siaubui. Netrukus Klara nieko nebebijojo. Jos neišgazdindavo nei pamėlusių, perkariusių, pabaisų pasirodymas kambaryje, nei vampyrų bei velnių baladojimas į langus. Nelygu, koks tą minutę pagaudavo įkvėpimas Nana prisižiūrėjusi tam tikslui perkamų siaubo knygelių, kurių skaityti nemokėjo, tačiau iliustracijas įsidėmėdavo, persirengdavo jai begalvių piratų, tai Londono Towerio budelių, vilkolakių, ar raguotų velnių. Įprato slapčiomis lankioti koridoriais ir iš tamso šokti ant mergaitės, kaukti už durų ir slėpti jai lovoje gyvus vabalus. Tačiau ne viena iš šių pastangų neištraukė iš jos nei cyptelėjimo. Kartais Klara prarasdavo kantrybę, griūdavo ant grindų ir imdavo spardytis, tačiau neartikuliuodavo jokios žinomos kalbos garsų. Arba lentelėje, kurią visat nešiodavosi, prirašydavo vargšiai moteriškai bjauriausių įžeidimų ir tuo ją nuvarydavo raudoti į virtuvę. Darau tai dėl tavęs, angelėlį, šniurkšdavo Nana, įsisupusi į krūviną paklodę, šluostydamas į degintų kamščių išpaišintą veidą. Nivėja uždraudė daugiau mergaitę gazdinti, pastebėjo, kad dėl nuolatinės įtampos stiprėja jos dvasinės galios ir sujunda aplinkui mergaitę susispietusios dvasios. Be to, visų tų šiurpių figūrų karnavalas baigė sugadinti Barabui nervų sistemą. Niekuomet neturėjęs geros uoslės, persirengiusios Nanos pažinti nesugebėdavo. Šuo pradėjo tupinėdama šlapintis, aplinkui same palikdamas didžiulį klaną ir dažnai kalendavo dantimis. Tačiau Nana

pasinaudodavo bet kokiu motinos neapsižiūrėjimu ir toliau mėgino nebylumą išgydyti savo firminiais vaistais nuo žaksulio. Klara atsiėmė iš vienuolyno kolegijos, kurioje mokėsi visos dėl valyje šeimos seserys, ir jai nusamdė namų mokytojus. Severas persikvietė iš Anglijos guvernantę, panelę Agatą, kuri buvo aukšta, gintaro spalvos veidu, didelėmis mūrininko rankomis, tačiau net laikiusi klimato aštrių patiekalų ir savarankiško druskinės lakstymo per valgomą į stalą, turėjo grįžti į Liverpoolį. Tuomet atkeliavo švedė, kuriai sekėsi niekiek negeriau. Po to prancūzė, šeimoje atsiradusi per šio šalies ambasadoriaus pažintį su šeima, bet pasirodė esanti rausvutėlį, apvalutė ir meilutė, kad po kelių mėnesių tapo nėščia. Kiek patyrinėjus buvo sužinota, kad kūdikio tėvas yra Luisas, vyresnysis Klaros brolis. Severas juos apvesdino, neklausęs jų nuomonės ir priešingai visoms Nivėjos ir jos draugių pranašystėms, jie gyveno labai laimingai. Po visų šių įvykių Nivėja įtikino vyrą, kad būtybei turinčiai telepatinių sugebėjimų nebūtina mokytis užsienio kalbų ir kad būtų daug svarbiau mokyti ją skambinti pianinu ir siūti.

Mažoji Klara ištisai skaitė. Skaitė, kas papuola. Jai patiko ir pasakų knygos iš dėdės Marko dėžių, ir liberalų partijos dokumentai, kuriuos tėvas laikė savo kabinete. Ji prirašė nesuskaičiuojamus sąsiuvinius užrašų, įamžindama to laiko įvykius, kurie jos dėka nepaskendo užmaršties migloje ir dabar man labai padeda. Aiškiaregė Klara mokėjo aiškinti sapnus. Šis sugebėjimas buvo įgimtas, nereikalaujas keblių paslaptingų studijų, kuriomis užsiimdavo dėdė Markas, bet įdėjęs daug pastangų gaudavo kuklius rezultatus. Pirmasis tai pastebėjo Honorijus, sodininkas, susapnavęs sau tarp kojų besiraitančias gyvates. Norėdamas jų nusikratyti, jis tol spardėsi, kol užplumpino 19. Karpydamas rožes, sapną papasakojo Klarai, vien norėdamas ją pralinksminti, nes labai ją mylėjo ir gailėjusi, kad liko nebylė. Mergaitė iš prijuostės kišenėlės išsitraukė lentelę ir užrašė, ką reiškia Honorijaus sapnas. Turėsi daug pinigų, bet tau jų užteks neilgam, užsidirbsi juos lengvai, statyk už 19. Honorijus buvo beraštis, tad nivėjai juokdamas ir šaipydamas jam perskaitė. Sodininkas padarė, kaip sakyta, ir slaptose lošimo namuose už anglių sandėlio išlošė 80 pesų. Juos išleido taip, nusipirko naują kostiumą, surengė įsimintinas išgertuves visiems savo draugams ir padovanojo Klarai fajansinę lėlę. Nuo to karto mergaitė buvo labai užsiėmusi ir slapčia nuo motinos aiškindavo sapnus, nes kai visi sužinojo, kas nutiko Honorijui, ėmė eiti pas ją, prašydami išaiškinti, ką reiškia sapne virš bokšto skristi su gulbės sparnais. Plaustu plaukti pas roviui, sirenai dainuojant našlės balsu, pagimdyti nugarą saugusius dvinius, rankoje laikančius kardą. Klara nedvėjodama užrašė savo lentelėje, kad bokštas reiškia mirti ir kad skristi virš jo reiškia išsigelbėti nuo netikėtos mirties, kad tas, kuris kęsta girdėdamas sirenas, praras darbą ir gyvens nepritekliuje, tačiau jį išgelbės moteris, su kuria jis imsis verslo, kad dviniai tai vyras ir žmona –

Klara suprasdavo ne tik sapnus. Dar mokėjo spėti ateitį ir perprasti žmonių kėslus. Šie jo sugebėjimai išliko visą gyvenimą ir laikui bėgant sustiprėjo. Klara nuspėjo krikštatėvio Dono Solomono Valdeso mirtį. Jis dirbo biržos makleriu ir supratęs, jog viską prarado, pasikorė ant lempos ištaigingame savo kabinete. Klarai užsispyrus ten jį ir rado, panašui liūdną aviną, kaip jį buvo parašiusi lentelėje. Nuspėjo jį ir tėvo išvaržą, ir visus žemės drebėjimus, bei kitus gamtos sujudimus, tą vienintelį kartą, kai sostinėje ėmė snigti, o nuo šalčio lušnynuose išmirė vargšai bei šalo rožių krūmai turtuolį soduose, nuspėjo ir moksleivių žudiko asmenį, gerokai prieš policijai atrandant antrąjį lavoną, tačiau niekas ją netikėjo. O Severas nenorėjo, kad duktė kištųsi į kriminalinius reikalus nesusijusius su šeima. Iš pirmo žvilgsnio Klara perprato, kad Hetulijus Armandas apsuks tėvą australiškųjų avių versle. Įžvelgė tai jo auros spalvoje. Apie tai parašė tėvui, tačiau šis nekreipė dėmesio ir dukters pranašystes prisiminė tuomet, kai jau buvo praradęs pusę turtų. O jo partneris, tapęs turtuoliu, gyveno kažkur Karibuose, apsuptas plačiastrėnių juodaodžių haremo ir iškilavo nuosavą jachtą.

Klaros sugebėjimas judinti daiktus, jų neliečiant, nepraėjo net tuomet, kai mergaitė prasidėjo menstruacijos, kai buvo pranašavusi Nana. Ir vis stiprėjo, kol ji įgyjo galę spaudyti uždengto pianino klavišus, nors paties instrumento pajudinti iš vietos niekuomet nepajėgė, kad ir kaip troško. Šitoms keistenybėms ji paukodavo daugiausiai savo laiko ir energijos. Išmoko įspėti neįtikėtiną daugybę kortų malkoje ir prigalvodavo fokusų broliams ir seserims linksminti. Tėvas uždraudė jai kortomis burti ateitį, iškvietinėti vaiduoklius ir padykusias dvasias, kurie vargino kitus šeimos narius ir gąsdindavo tarnus, tačiau Nivėja suprato, kad kuo daugiau dukrai bus draudžiama ir grasinama, tuo ji taps nenormalesnė. Todėl nusprendė nebetrukdyti jos spiritistiniams triukams, pranašavimams, nekreipti dėmesio jos gūdų tylėjimą, stengtis mylėti ją besąlygiškai ir priimti tokią, kokia yra. Klara augo tarsi laukinis augalas, nepaisydama daktaro Kujevaso, prasivežusio iš Europos naujoviškų būdų pamišėliams gydyti šalto vandens voniomis ir elektrošoku.

Barabas nuo mergaitės neatstodavo dieną ir naktį, išskyrus tas valandėlės, kai užsimdavo šuniškų seksu. Tuomet sekiodavo paskui mergaitę tarsi didžiulis šešėlis, tylus kaip ji pati. Jei atsisėdusi, susirangydavo prie kojų, o naktį miegodavo šalia, šnarpšdamas, nelyginant garvežys. Prie savo šeimininkės taip prisirišo, kad kai miegodamas lankiodavo po namus, šuo sekdavo iš paskos, mėgdžiodamas jos eiseną. Naktimi šviečiant pilnačiai, dažnai galėdavo išvysti juos.

Abu dulinėjant koridoriais tarsi du vaiduoklius, sklandančius blankioje šviesoje. Šuniui augant, jau apdujimas vis labiau krito į akis. Nepajėgęs įsisąmoninti, kad stiklas yra permatomas, įsiaudrinęs įlėkdavo pro langus, taikydamasis pagauti kokią musę ir nudribdavo ant šukių krūvos kitoje pusėje liūdnas ir nustebęs. Tais laikais stiklą laivais gabendavo iš Prancūzijos, tad šuns pomėgis daužytis į juos ėmė apsunkinti šeimos gyvenimą, kol Klara pagaliau sugalvojo ant stiklų išpaišyti kates. Suaugęs Barabas nustojo dulkinti pienino kojas, kaip darydavo vaikystėje, ir jo dauginimos instinktas atgydavo tik netoliese užuodus rojojančią kalę. Tuomet jokios grandinės ar durys negalėdavo jo sulaikyti. Įveikęs visas kliūtis, Barabas trykteldavo į gatvę ir dingdavo dviem ar trim dienoms. Grįždavo visuomet su vargšia kalele mataruojančia ore, persmeigta jo vyriškumo simbolio, tekdavo suslėpti vaikus, kad šie nematytų baisios scenos, kai sodininkas aplies juos šaltų vandeniu ir pagaliau iškentėjęs vandens pliūpsnius, mušimą ir kitas niekšybės, Barabas bus atplėštas nuo mylimosios, o ji palikta dvėsti kieme, kur Severas gailestingai pribaigdavo ją šūviu.

Paauglystė ramiai prabėgo dideliame tėvų trijų kiemų name. Ją beprotiškai lepino vyresniai broliai ir seserys Severas, ją mylėjęs labiausiai iš visų vaikų Nivei ir Nana, kuri čia gazdindavo ją persirengusi baisių plėšikų, čia švelniai ją rūpindavosi. Beveik visi jos broliai buvo vedę ir išvykę, vieni keliauti, kiti dirbti į provinciją, seserys ištekėjusios ir didysis namas ilgai glaudęs gausią šeimą liko beveik tuščias. Daugelis kambarių buvo užrakinti. Laiką atlikusi nuo bendravimo su guvernantė mergaitė leisdavo skaitydama. Valios pastangomis judindama įvairiausius daiktus, lakstydama su barabu, spėdama ateitį ir mokydamasi megzti. Tai buvo vienintelis iš visų namų ruošos darbų, kuris jai sekėsi. Nuo to didžiojo ketvirtadienio, kai tėvas Restrepas apkaltino ją esant apsėstą velniu, virš jos galvos tvyrojo šešėlis, kurį tėvų meilį ir brolių bei seserų apdairumas lyg ir nustumdavo, tačiau moteris savo sueigose vis dar tyliai šnibždėdavosi apie keistus jos sugebėjimus. Nivėja pastebėjo, kad dukters niekas nekviečia į svečius ir kad jos vengia net pusbroliai ir pusėserės. Be to dairiška meilė ji taip puikiai kompensuodavo draugių trūkumą, kad Klara augo laiminga ir vėliau vaikystė, nepaisant vienatvės ir nebilumo, prisiminė kaip šviesiausią gyvenimo laikotarpį. Visam laikui prisiminė vakarus praleistus su motina siuvimo kambarėlyje, kur Nivėja siūdavo mašina drabužius vargšams ir dukrai pasakodavo istorijas ir juokingus atsitikimus iš šeimos gyvenimo. Rodydavo ant sienos sukabintas fotografijas, pasakodavo apie praeitį. Matai tą rimtą vyrą su pirato barzda? Tai dėdė Mateo. Tas, kuris išvyko į Braziliją smaragdų, tačiau viena ugninga mulatė, jį nužiūrėjo, jam nuslinko plaukai, nukrito nagai, išklibo dantis ir jis turėjo eiti pas negražiniuonį vuduraganių, kuris jam davė amuletą. Ir tuo jau dantis sutvirtėjo, ataugo nagai ir plaukai. Pažiūrėk, dukrelė. Ant jo galvos daugiau plaukų negu ant indėno. Jis vienintelis žemėje žmogus, kuris nupliko ir vėl atsiaugino plaukus. Klara šypsodavosi, nieko nesakydama, o Nivėja pripratusi prie dukters

lėjimu toliau kalbėdavo. Be to vylėsi, kad tiek visko prisiklausiusi, kada nors jį užsimanys ko nors paklausti ir atgaus kalbos dovaną. O tas yra dėdė Juanas, pasakodavo. Aš jį labai mylėjau. Vieną kartą jis viešumoje susiperti, kas jam vargšeliui tapo gyva pragaištimi. Tai atsitiko per iškylą, tą kvapę pavasario dieną. Susirinkome visos pusėserės, apsirengusios muslino suknelėmis, pasipuošusios skrybelaitėmis su gėlėmis ir kaspinais, o vaikinai buvo šventiniais drabužiais. Juanas nusirengė baltą savo švarką, atrodo ir dabar jį matau, pasiraitojo marškinių rankovės ir pakibo ant medžio šakos, šiuo akrobato triuku bandydamas užkariauti Konstancos Andrandės derliaus šventės karalienės susižavėjimą. Mat nuo tos dienos, kai pirmą sykį ją išvydo, buvo beviltiškai įsimylėjęs. Juanas atliko du nepriekaištingus prisitraukimus. Vieną kartą apsivertė ore, bedarydamas kitą judesį, paleido dujų šūvį. Nesijuok, Larita. Nesijuok, tai buvo baisu. Visi sutrikę nutilo, o vynogių skinimo pabaigtuvių karalienė pratruko kvatoti. Perbalės Juanas užsivilko švarką, neskubėdamas nuėjo. Ir daugiau jo niekada nebeišvydome. Jo ieškojo net svetimšalių legione. Klausinėjo visuose konsulatuose, tačiau taip ir neužtiko jokio pėdsako. Man atrodo, jis tapo misionieriumi ir išvyko į Velykų salą gydyti raupsuotųjų. Toliau nebėr kur bėgti, kad galėtum užsimiršti ir kad kiti tave pamirštų, nes ta sala neįeina į įprastus navigacijos maršrutus ir netgi nėra pažymėta Olandų žemėlapiuose. Nuo to laiko jį visi mini kaip Juaną Pirstuką.

Nivėja nusivesdavo dukterį prie lango ir parodydavo išdžiūvusi tuopos kamieną. Šis medis buvo milžiniškas, tardavo. Liepiau jį nukirsti prieš gimstant vyriausiam mano sūnui. Sakydavo, kad jis toks aukštas, jog nuo viršūnės gali matyti visą miestą. Tačiau vienintelis, kuris ten užsikabaroja, buvo aklas ir negalėjo nieko regėti. Kiekvienam dėl valies šeimos berniukui prieš užsimaunant ilgas kelnes reikėdavo rabždintis į tą medį, kad įrodytų savo drąsą. Tai buvo tarsi šventinimo apeigos. Medyje liko pilna įrantų. Pati mačiau, kai jį nukirto. Pradedant pirmosiomis tarpinėmis storomis likaminai šakomis, matėsi žymės, kurias kadaise paliko užsilipę senelį. Iš inicialų išpjaustytų kamienę galima buvo suprasti, kurie patys drąsiausiai užlipo aukščiausiai, o kurie nusigandę susilaikė. Vieną dieną lipti teko Hieronimui, aklam mano pusbroliui. Nedvejodamas jis ėmė kopti į viršų, apčiupinėdamas šakas. Mat aukščio nematė, todėl nebijojo kristi. Užlipo iki pat viršūnės, tačiau net nebaigė rėžti che, nes nutrūko tarsi lino galvena ir žnektelėjo ant žemės tiesiai prie tėvo ir brolio kojų. Jam buvo 15 metų. Kūną susuptai paklodė, nugabeno motinai. Vargšė moteris spjovė visiems į veidą, šaukdama burnojo kaip jūreivis, prakeikė visą vyriškąją giminę, kam pakursti jo sūnų lipti į medį, kol galų gale apvilkta tramdomaisiais marškiniais ją išsivežė gailestingosios seserys. Žinojau, kad ir mano sūnus turės tęsti šitą barbarišką tradiciją. Todėl ir liepiau nukirsti. Nenorėjau, kad Luisas ir kiti vaikai augtų pro langą regėdami šitą ešafoto šešėlį.

0: Izabelės Algendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Sveiki, mano vardas Teklė Baroti. Aš esu aktorė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Londone. Skaitysiu rašytojas Evelinos Daciūtės eilės. Ilgą laiką gyvenusi su šeima Kinijoje, šiuo metu jos namai Jungtinėse valstijose. Evelinos bei iliustratorės Aušros Kiudulaitės knyga Lapė yra laimė buvo išrinkta 2017 metų knyga vaikams. Su jos kūrybos suaugusiesiems aš susipažinau visai neseniai. Man ją parekomendavo labai artimas žmogus. Evelinos eilės iškart pasijautė pažįstamos. Galbūt dėl to, kad abi jau daugelį metų gyvename užsienyje. Jos eilės beveik be skirybo ženklų. Ir tai tarsi suteikia laisvės interpretacijai. Emocijos lengviau suteikia reikšmę vaizdiniams. Mano pasirinkti eilėraščiai, bent jau šiuo metu kažkaip labai lengvai priglūdo prie širdies. Kita aš. Milijoninio miesto 23 aukšte, kai iš lifto išlipi į kairę, o paskui į dešinę, sėdžiu prie juodo stalo, ant kurio krūva popierių, kompiuteris, spausdintuvas, pora knygų, žirklės, didelis puodas chrizantemų arbatos, seni bilietai, kinų kalbos vadovėlis, aplūžęs geltonas pieštukas. Galvoju apie tą kitą aš, kuri gyvena užmiestyje, erdvėme name su vos telpančiam knygom, durim į didelį sodą ir rėmintą senstančių medžių. Sauliai, kur nekuris įskverbiant ir gulant ant akmenų, ilsiuosi žaliai. Ir galvoju apie tą kitą, kuri pajūry, kur jau nieko nėra. Viskas susipina, vėlėsi. Tavo balsas, mūsų pirštai, pokalbių nuotrupos, vėjas medžiuose, automobilių užimas, dainos pro langą ištrūkusios posmas. Negirdėti net žodžių, tik plėstanti muzika. Čia palei upę garsai įsipina meldose, supasi virš vandens, ir toli nebebėga. Nebėra kur skubėti. Čia galinė stotelė. Toliau nieko nėra. Lyg peiliu būt nurėžta. Pašnipždėk man į jausi, kad čia mūsų vieta. Čia mes baigiamės. Čia ir prasidedam. Pakrantės žolės tampa mūsų plaukais. Mūsų venos ir gyslos į žemę panyra šaknim. Ant kaulų žaidžia saulė, mėnulis ir žvaigždės. Amžini pažadai, priesaikos su pasimeldose. Pašnipždėti jausi tenai, kur jau nieko nėra.
3: Debesiu atslinksiu. Aš debesiu atslinksiu pas tave. Iš rudinio voratinklių nuveltų, judėdama gulščia oro srove, padebesiuos pamiršus savo vardą. Komfortiška, minkšta, puri. Prigulk, aštrus liežuvis saugiai supakuotas. Berodos vakar perlėjau šaltų lietum, o šiandien kilimas po kojom klotas. Dabar esu švelni, jauki, miela, artėjų, leidžiasi žemyn iš lėto. O tu sakai aplink tave tiršta migla. Manęs ten nerandi. Tik kvapas mėtų. Tik jausmas, kad buvau kažkur šalia. Nors lyg girdėjai, jog svetur patraukus. Atsitiktinį debesį vertai manim, bet ne. Čia tik vandens lašeliai susikaupė. Ir ieškai vėl, naršydamas internete. klavišai surinkė vis pavardę ir vardą. Žiūri į debesį, tačiau matai mane. Ir žado netinki. Net susitikęs pirmą kartą. Širdis. Širdis kaip iš akmens ar geležies. Tarsi drebučių ar minkštutės vilnos. Kokios pietums patiekti tau širdies? Galiu su prieskoniais, lentynose jau pilna. Saldžiarūkštės ar apelsinų kvapo, karčios kaip viskis ar kava be cukraus. Širdis mano iš šiąnak čirškia, kepa. Ir jums tai būna Jėvos dukros. Lik Jono galva salomėja, aš tau širdį. Padėklas, saulėje strėlė sužimba. Jei dar pulsuoja, tvinksi. Girdit? O gal bažnyčios varpo dūžiai sklinda. Ataidino patvarpinės atšūviai. Praledami aplink nekrauja. Lietų. Šiek tiek dar skauda ten, kur buvo pjūvis. Lašai per stogą. Tu nenugalėta. Apie tą, kuri negyveno. Kai aš pargriūdavau ar susimuždavau kelį, su manim nedraugaudavo, pirmą kartą gavau trejetą, kai verkiau, nes įsimylėjo, be manęs nepamilo, visada, visada jis sakydavo man, tavo sesiai blogiau, jis seniai yra mirusi, tiek, kiek tu gyveni, tu reikiai, jie užtilo. Jos plaukų aš nepyniau. Neišaugo suknelių. Niekas jos nebučiavo. Kaip gali šitaip verkti? Taugi taip neskaudėjo. Ir akmuo neužgriuvo. Nesunikai neaugus. Aš žiūrėjau į krūvino koją ir galvojau. Kaip jai, negyvai. Skauda daug ar labiau. Kaip ji verkė tenai. Jei seniai jau akių nebeturi. Aš buvau dar maža. Be vis augau. O dabar jau pati taip sakau. Ko verki, jeigu skauda? Ar turi tokią sesę, kuri negyveno? Nelaikėjai jos už rankos, paslapčių nesakėjai ir nelaukiai pargrįžtant iš kiemo namo. Taigi, kaip dabar gali verkti, jei nesi tos numirusios sesė? Tamsa yra katinas. Iš visų pašalių seka akis. Kažkas prisėlina, glaustos. Tamsa, kažkada rašė kuklas. Tai yra juodas katinas. Danguje tyli žvaigždės, tik jis. Tai švelnių kailiukų prisiglaus, tai drykstels nagelis per nugarą. Nesuprasi, ar geras. Palikojas maišysis ir miauks. Norėsi paliesti, užsimerks. Tuomet niekados ir nerasi. Tamsa yra katinas. Aplink ašį sukasi žemę. Neverk dar. Neverk. Girdi? Murkia naktis. Epratinas akis, klausa ir žingsnė minkštėja. Tu esi šis mėnuo, vanduo ir vėjas. Ir tamsa. Ne, ji, tamsa, yra katinas. Negrįžtam. Mes niekados iki galo negrįžtam. Liekam ant kriauklių jūrose, smėlio, miestų asfalto, pievų žolės ir balose. Mūsų neramų šešėliai susmilksta į svetimas sutemas. Užsienio vakarus. Nuygi iš ryto krūpčiojo, gaščiojas, kol op ir prilimpa. Nuplėš tik tamsa. Atspauduojame daiktus. Ne tuos, kurių netrūksta. Keliame, liečiame, po kiek, bet ar reikia. Tos visos stiklinės, šaukštai ir lėkštės. Niekados nenuplausi, kiek trintum. Alibi mūsų buvimo, niekas abejotų. Pėdsakai, kuriais sektum nuklydęs. Mūsų plaukai įsireizgė vonių baltume ir oda nusėja paklodes atplaišėliam. Iš jų gal išgaus DNR bei augins tą pačią tave ir kur kas net geresnė.

Kitaip kam auginti? Namai pasitinka tave susitraukę, sumažėjusi lova ir net svetainė. Arba jautiesi.

0: LRT klasika.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Toliau tęsiu savo vasaros laidų ciklą, kuriame kiekvieną epizodą skiriu vis kitam drabužiui, kurį mes, bene visi, turime savo spintose. Jau kalbėjau apie mėlynus džinsus, taip pat pasakoju apie baltus marškinius, apatinius drabužius, maudymosi aprangą, netgi savo nelabai mėgstamus sportbačius. Na, o dabar atėjo laikas klasikiniam kostiumui. Kai sakau kostiumo istorija, iš tiesų yra labai lengva šiek tiek susipainioti, nes kostiumo istorija neretai mes vadiname visų drabužių istoriją maždaug iki 20-ojo amžiaus pradžios, kai oficialiai prasideda mados istorija. Bet šį kartą kalbėsiu ne apie kostiumą pačią plačiausią prasme, tačiau apie kostiumą kaip kelių iš to paties audinio pagamintų ir suderintų drabužių derinį. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie kostiumą, prisiminiau tikrai ne vieną mūsuose populiarų anekdotą, kaip, pavyzdžiui, yra sakoma, kad vyrui kostiumo reikia tik išleistuvėms, vestuvėms ir laidotuvėms, taip pat kiti žmonės sako, kad dėkui dievui, jo kostiumo laikai pasitraukė ir į darbą nebereikia eiti apsirengus pernelyg formaliai. Kiti kostiumą dabar jau mato kaip labai integralio šiuolaikinės mados dalį ir, pavyzdžiui, būtent kostiumą pamini, kai nori papasakoti apie tai, kokie įvairialypė gali būti moteriška mada, nes be abejo referuoja į Yves Saint Laurent'o Le Smoking, kuris pasirodė berods 1966 metais. Ir kas tuomet nutiko? Pirmą kartą į moters vakarinį garderobą buvo įlietos kelnės. Kaip aš šiandien pasakosiu apie klasikinį kostiumą, tai iš tiesų pradėsiu nuo maždaug 17 amžiaus ir karaliaus Karolio antrojo naujų potvarkių. Taip pat pakalbėsime apie tai, kodėl vyriška mada baroko ir rokoko laikais buvo tokia pašni ir kaip galų gale ji persivertė į gerokai nuosaikesnę ir pasak tuo mečių rašytojų racionalesnę. Na, o paskui eisime prie kostiumo kaip darbo uniformos, negi galbūt tam tikro korporatyvinio standarto, paskui kalbėsime apie tai, kaip kostiumas atsirado moteriškoje madoje. Na ir laidą tikiuosi pabaigti pamąstymais ne tik apie tai, kaip kostiumą mato dabartinė Z-kart arba šiuolaikiniai mados dizaineriai, bet ir pakalbėsime apie tai, kaip kostiumo atsisakė naujieji silicio slėnio vadovai. Galų gale, galbūt naujasis kostiumas yra tiesiog džemperis su gobtuvu. Taigi, neremiu mados istoriją. Iš tiesų, kai ieškojau kostiumo istorijos ištakų, tai radau labai daug įvairių variantų, nuo ko galima bandyti pradėti datuoti klasikinio kostiumo atsiradimą. Bet vis tik, kai ieškojau geriausių argumentų, tai nusprendžiau apsistoti ties 1666 ir šio laikotarpio karališku eksperimentu. Taigi tais metais 1666, ypač jau spalį praėjus vos keliems mėnesiams po didžiojo Londono gaisro, Anglijos karalius Karolis II paskelbė labai tokią tuo metu neįprastą iniciatyvą. Dvaro vyrai turėjo atsisakyti tuo metu dominavusių prancūziškų madų ir pereiti prie visiškai naujo aprangos modelio. Tai tokio ilgo švarko, kuris atrodo šiek tiek kaip dieninis paltas, prie lemenės ir prie šių drabužių derinamų kelnių. Istorikai šį momentą neretai laiko tokia simbolinė šiuolaikinio trijų dalių kostiumo pradžia ir svarbu yra tai, kad karalius siekia ne pristatyti dar vieną trumpalaikę madą, o sukurti ilgalaikį vyriškos aprangos standartą. Tai yra drabužį, kuris būtų atsparus sezoniškiams kaprizams ir taptų tokia normalia nuolatinė džentelmeno uniforma. Ir ši reforma atspindėjo šiek tiek platesnius 17 amžiaus politinius ir kultūrinius procesus, nes vienas jų buvo Anglijos siekis atsiriboti nuo Prancūzijos kultūrinės įtakos, kuri tuo metu ryškiausiai reiškėsi būtent madoje. 17 amžiuje Europos aprangos tendencijas diktavo Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV dvaras, todėl Karolio II sprendimas buvo ne tik estetinis, bet netgi galima sakyti ir politinis pareiškimas. Tai buvo bandymas formuoti savitą anglišką vyriškos elegancijos modelį. Apie naują aprangą rašė ir garsus rašytojas Samuelis Pipsas savo akimis matęs, kaip karalius Westminsterio rūmuose pirmą kartą viešai pasirodė vilkėdamas naują drabužių ansamblį. Pipsas mini juodą vilnonę liemenę, po kurią buvo matomas baltas performansas.

dekoruotas šilkas ir šitas derinys puikiai iliustruoja esminį pokytį. Prabanga nebebuvo demonstruojama atvirai. Brangiausias audinys slėpėsi viduje, o išorėje dominavo toks santūrus siluetas, kokybiška vilna ir labai aiškus preciziškas kirpimas. Kitaip tariant, reprezentacinė aprangos vertė pamažu persikėlė nuo puošybos prie formos, prie proporcijų ir prie medžiagos kokybės. Tai yra prie principų, kurie iki šio laikomi klasikinio kostiumo pagrindu. Tiesa, nemažiau svarbi buvo ir ekonominė reformos dimensija, nes Karolis II sąmoningai pasirinko anglišką vilną vietoje importuojamo prancūziško šilko ir taip jis rėmė vietos tekstilės pramonę ir įgyvendino tam tikrą merkantilistinę politiką. Apranga tapo ir ekonominės strategijos dalimi. Tai reiškia, kad tinkamai apsirengęs dvariškis demonstravo ne tik gero skonio, lojalumo monarchui, bet ir paramą Anglijos gamintojams. Reikšminga buvo ir pati naujosios aprangos konstrukcija. Iki tol Europos vyrai dėvėjo sudėtingus sluoksniuotus drabužių derinius – dubletus, apsiaustus, mantijas, gausiai dekoruotus ir nuolat kintančius. Karlo II pasiūlytas modelis pirmą kartą sujungė švarką, liemenį ir kelnes į nuoseklę sistemą. Žodis sistema čia yra kertinis. Kito audiniai, spalvos ar detalės, tačiau pagrindinė struktūra visuomet išliko ta pati ir būtent šita struktūra, o ne konkretus siluetas ir tapo ilgamžio kostiumo idėja, kurią mes žinome iki šių dienų. Naujasis modelis netrukus paplito dvare, vėliau ir platesnėje visuomenėje ir Karolis II vis dažniau buvo netgi tapomas portretams, vilkintis ne ceremoninius šarvus ar valdovo regalijas, bet būtent tą santūrų vilnonį švarką. Ir vienas įdomiausių pavyzdžių, prie kurio praleidau tikrai visai nemažai laiko besiruošdama šiai laidai, tai buvo paveikslas Charles II Presented with a Pineapple, tai Charlesui II yra įteikiamas pirmasis Anglijoje užaugintas ananasas. Ir šitame paveiksle karalius yra duojamas vilkintis rudą vilnonį švarką. Baroko epochoje, kai monarchai dažniausiai buvo tapami su šarvais ar prabangiais apsiaustais, toks pasirinkimas buvo tikrai neįprastas ir jis liudijo naują valdžios reprezentavimo būdą. Tai yra autoritetą, kuris yra grindžiamas ne teatrališkumo ar karinę galę, o kaip tik santūrė netgi šiek tiek civilinė elegancija. Žinoma, nuometinis kostiumas dar gerokai skiriasi nuo šiandienio, nes liemenė buvo ilga, dažnai siekė kelius, turėjo rankovės ir ilgainiui tapo puošniausia ansamblio dalimi. Tai buvo siuvinėta, ryški ir su gausybė sagų, ir tik 18 amžiaus pabaigoje jį pradėjo trumpėti, rankovės išnyko, o 19 amžiaus pradžioje garsus dendis Beau Brummelis, apie kurį šioje laidoje dar irgi vėliau pasakosiu, galutinai įtvirtino santūrios liemenės ir paskui santūraus palto idealą. Todėl Karlo II reforma yra svarbi ne todėl, kad 1666 metais gimė toks kostiumas, kokį pažįstame šiandien, nes kur kas reikšmingesnė buvo pati idėja. Tai yra pirmą kartą vyriška apranga imta suvokti kaip nuosekli sistema, kurioje kirpimas, proporcijos ir medžiagos kokybė tapo svarbesni už visus dekoratyvius elementus. Ir tai buvo politinis, ekonominis ir netgi kultūrinis projektas, kuris padėjo pamatus aprangos modeliui, kuris per daugiau nei 300 metus išliko vienu atpažįstamiausiu vakarietiškos kultūros simboliu. Na, o norint suprasti, kokią kultūrinę revoliuciją atnešė klasikinis kostiumas, pirmiausia verta pažvelgti į tai, ką jis iš tiesų pakeitė. Tai 17 ir 18 amžiais vyriškos elegancijos idealas buvo beveik priešingas tam, kurį mes pažįstame šiandien. Ir statusą liudijo ne santūrumas, o kaip tik labai demonstratyvus puošnumas. Iš to ir atsirado žodis povai. Tai yra ryškios spalvos, šilkas, siuvinėjimai, neriniai, brangakmeniai ir žinoma labai gausiai pudruoti perukai. Ir kuo puošnesnė buvo apranga, tai tuo aukštesnė vieta visuomenėje užėmė jo savininkas. Baroko epochos aristokratas vilkėjo ilgą žiusto korą, tai tokį kaip ilgą dieninį paltą, tada dekoratyvę liemenę, kelių nesiekiančias kelnes, šilkinės kojines ir aukštakulnius. Ir tokių drabužių siuvimas, aišku, kainuodavo milžiniškus pinigus, nes vien rankų darbo siuvinėjimai galėdavo pareikalauti 100 valandų darbo, tai tarsi kaip ir šiandieninė aukštoji mada. Ir apranga buvo ne tik kad kasdienis drabužis, kiek socialinio statuso demonstracija. Ir vienas ryškiausių šios epochos paradoksų buvo be abejo aukštakulniai bateliai, nes šiandien jie yra laikomi moteriškumo simboliu, tačiau 17 amžiuje jie buvo išskirtinai vyriškos galios ženklas.
Ir nors jų kilmė yra siejama su Persijos raiteliais, o Europoje juos išpopuliarino Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, ryškiai raudonus kulnus galėjo avėti tik valdovo malonę pelnę didikai, todėl batų kulnas tapo ne mados detalė, o privilegijos ženklu. Aišku, nemažiau svarbus buvo ir perukai. 17 amžiaus pabaigoje jie tapo ko neprivalomų aristokrato atributu. Dideli pudruoti perukai buvo kvepinami levandomis ar jazminais, o jų priežiūra reikalavo nuolatinių kirpėjų darbo. Reikia pasakyti, kad įspūdingiausia maždaug jau 18 amžiaus modeliai svėrė daugiau negu kilogramą. Ir kaip ir visa apranga, jie demonstravo ne skonį, o būtent finansinės galimybės. 18 amžiuje puošnumo kultūra pasiekė savo kulminaciją, nes Londone išpopuliarėjo vadinamieji makaronim. Tai yra labai įdomus pavadinimas, tačiau makaroniais buvo vadinami jauni aristokratai, kurie grįžo iš kelionių po Italiją. Ir jie garsėjo milžiniškais perukais, siaurais švarkais, mažomis skrybelėmis ir gausybė kvepalų. Ir nors satyriniuose piešiniuose buvo nuolat išjuokiami, jų populiarumas rodo, kad anuomet vyriškumas buvo siejamas tikrai ne su santūrumu, o su estetiniu rafinuotumu. 18 amžiaus pabaigoje šita sistema pradėjo birėti, nes apšvietos idėjos skatino racionalumą, augo miestų vidurinę klasę, o Prancūzijos revoliucija aristokratišką prabangą pavertė politiškai pavojingų ženklų. Ir tai, kas anksčiau reiškia galės, taiga tapo senojo režimo simboliu ir vyriškoje aprangoje vis labiau įsigalėjo tamsus audiniai, paprastesnis kirpimas ir be abejo santūrumas. Nu, kad trumpam grįžome atgal, tai reikėtų vėl grįžti chronologinę liniją ir dabar manau, kad būtų labai verta pakalbėti apie reiškinį, kurį mados istorikai vadina didžiuoju vyriškos puošybos atsisakymu. Tai 20 amžiaus pradžioje britų psichologas ir kultūros istorikas Jonas Fliugelis pasiūlė sąvoką, kuri iki šiol yra labai plačiai vartojama mados istorijoje. Tai yra didysis vyriškos puošybos atsisakymas, angliškai tai skamba šiek tiek geriau, Great Male Renunciation. Ir šita sąvoka yra apibūdinamas 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje įvykęs kultūrinis lūžis, kai vakarų Europos vyrai beveik vienu metu atsisakė ryškių spalvų, šilko, nerinių, siuvinėjimų ir kitų aristokratiškos aprangos atributų. Fliugelio teigimu, vyrai tarsi atsisakė pretenzijos būti laikomi gražiais ir visą estetinę saviraišką užleido moterims. Ir nuo šiol vyriškumas buvo vis dažniau siejamas su racionalumu, santūrumu ir netgi tam tikru naudingumu. Ir galima pasakyti, kad šitas įsivaizdavimas po to, kai įvyko tas lūžis 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, yra įsitvirtinęs iki pačių dienų. Tiesa, šis pokytis nebuvo vien tik mados klausimas, nes 18 amžiaus pabaigoje Europoje keitėsi pati galios samprata. Prancūzijos revoliucija aristokratiško puošnumą pavertė politiškai problematiškų ženklų. Tai šilkiniai frakai, pudruoti perukai ir neriniai ėmė simbolizuoti vadinamąjį senąjį režimą, tai senąją luominę santvarką, kurios privilegijos buvo atvirai ginčiamos. Ir respublikinis idealas reikalavo kitokios išvaizdos, tai yra santūresnės, racionalesnės ir labiau atitinkančios pilie. O ne dvariškio tapatybę. Aišku, lygiai grečiai vyko ir ekonominiai pokyčiai, nes spartėjant industrializacija bei auganti miestų vidurinę klasę irgi formavo tam tikrą naują socialinę elitą, tai yra verslininkus, teisininkus, bankininkus ir valstybės tarnautojus. Ir jų autoritetas buvo grindžiamas ne paveldėta kilme, o kaip tik profesinė veikla ir finansinė sėkme. Ir šiame kontekste demonstratyvus puošnumas vis dažniau buvo suprantamas kaip tuščios aristokratinės prabangos reliktas su santūria apranga, kaip patikimas. Mumo savidisciplinos ir moralinio solidumo ženklas. Ir šių permainų simboliu tapo britų dendis Beau Bramelis. Aš jam beje prieš porą sezoną suskyrusi atskirą laidą, bet trumpam prie jo grįšiu ir šiame epizode. Ir nors jis neišrado kostiumo, Brumelis suformavo naują elegancijos principą, kuris iki šiol yra laikomas klasikinės vyriškos aprangos pagrindu. Jis atsisakė ryškių spalvų, siuvinėjimų, nerinių, rinkosi tamsius vilnonius frakus, nepriekaištingai pasiūtas kelnes, baltą lemenę ir idealiai surištą kaklaskarę. Amžininkai pasakoja, kad Brumelis kas rytą rengdavosi netgi keletą valandų, nors galutinis rezultatas turėjo atrodyti visiškai natūralus ir tarsi nereikalaujantis jokių pastangų. Bet jo tikslas buvo ne pademonstruoti madą, o sudaryti įspūdį, kad elegancija yra įgimta. Apie šią estetiką nemažai pasako ir Brumeliui priskiriamas posakis. Jeigu praeivis gatvėje atsisuka jūs dar kartą, vadinasi, apsirengėte netinkamai. Kitaip tariant, geriausias kostiumas buvo tas, kurio beveik nepastebėsi.
Didžiausia Brumelio manija buvo balta kaklaskarė arba kitaip vadinamas kravatas. Pasak jo biografo, jis jį rišdavo ir perrišdavo dešimtis kartų, kol mazgas įgaudavo idealią formą. Ir netinkamai surištas kaklaskarės jis mesdavo į šalį, kol jo tarnai kasdien išskalbdavo kalnus baltų lino skiaučių. Nemažiau dėmesio jis skyrė ir švarai, nes tuo metu, kai dauguma aristokratų maudydavosi retai ir gausiai maskuodavo kūno kvapą kvepalais, Brumelis propagavo kasdienį prausimąsi, švarius baltinius ir nepriekaištingą kūno higieną. 19 amžiaus pradžioje tai buvo, na, tokia jau beveik revoliucinė laikysena. Brumelio autoritetas buvo toks didelis, kad jo patarimų klausydavo net būsimasis Jungtinės karalystės karalius Jurgis IV, tuometinis Velso princas. Ir labai ironiška, kad žmogus, kuris diktavo aukštuomenės skonį, neturėjo iš tiesų nei titulo, netgi neturėjo didelio turto. Galiausiai jis bankrutavo, pabėgo į Prancūziją nuo kreditorių ir paskutinius gyvenimo metus praleido skurde. Vis dėlto jo suformuota elegancijos samprata pragyveno patį Brumelį ir tapo viso 19 amžiaus vyriškos aprangos etalonu. Tiesą sakant, kartu keitėsi ir prabangos samprata, nes jeigu 17 ir 18 amžiai statusą demonstravo šilkas siuvinėjimai ir brangakmeniai, tai 19 amžiuje svarbiausių kokybės ženklų tapo tai, kas yra pastebima tik pačių labiausiai išsilavinusių žmonių. Tai yra audinio kokybė, sukirpimas ir drabužio gebėjimas idealiai pritapti prie kūno. Kai ruošiausi šiai laidai, iš tiesų vienas įdomiausių klausimų, kuris man pačia kaip mados žurnalistei kilo, buvo tai, kaip klasikinis kostiumas pirma atsiradęs aristokratų ir elito aprangoje po truputį nutekėjo iki masinės mados. Tai didžiąją 18 amžiaus dalį kostiumas iš tiesų buvo prabangos prekė. Jis buvo siuvamas konkrečiam žmogui pagal individualius išmatavimus ir iš kliento pasirinkto audinio. Tai, ką šiandien vadiname bespoke, anuomet buvo vienintelis įmanomas būdas pasisiūti drabužį. Ir vienam kostiumui reikėjo daugybės rankų darbo valandų, kelių primatavimų ir nuolatinio bendravimo su siuvėju, todėl jis ilgą laiką išliko aristokratijos ir turtingiausių miestiečių privilegija. Čia padarysiu tokį smagų intarpą, kad prieš keletą metų ir pati nusprendžiau pasisiūti trijų dalių kostiumą. Tai galiu pasakyti, kad iš tiesų reikėjo bent trijų ar keturių primatavimų, reikėjo labai subtiliai apgalvoti kiekvieną detalę ir tai man pačiai leido gerokai aiškiau suprasti, tai vis tik koks sudėtingas dalykas yra pats kostiumas, ypač jeigu jis yra ne dviejų, netgi trijų dalių. Bet grįžkim prie istorijos. Situacija iš esmės pasikeitė 19 amžiuje, nes pramonės revoliucija transformavo tekstilės gamybą, o siuvimo mašinos išradimas leido drabužius gaminti greičiau ir gerokai didesniais kiekiais. Ir nors pirmąjį siuvimo mašiną patentą dar 1790-aisiais užregistravo Tomasas Seintas, tik 19 amžiaus viduryje, ištobulinus Bartolomėjaus Timonierio ir Izako Merito Singerio sukurtas konstrukcijas, Singeris turbūt suprantate, jau yra girdėta pavardė, drabužių gamyba tapo iš tiesų pramoninė. Tai, kam anksčiau reikėdavo netgi kelių dienų kruopštaus rankų darbo, dabar buvo galima pasiūti vos per kelias valandas. Tačiau didžiausia pokytį lėmė ne pati technologija, o kitas aspektas, tai yra standartizacija. Iki tol kiekvienas kostiumas buvo kuriamas konkrečiam žmogui, o dabar gamintojams reikėjo atsakyti klausimą, tai koks yra tas standartinis vidutinis vyras. Ir atsakymo buvo ieškoma kariuomenėje. Amerikos pilietinio karo metu buvo išmatuoti 100 000 karių, o šie duomenys tapo pagrindu pirmosioms standartinių dydžių sistemoms. Ir tai buvo vienas pirmų atvejų istorijoje, kai žmogaus kūnas buvo paverstas statistiniu modeliu. Standartinių dydžių atsiradimas pakeitė ne tik drabužių gamybą, bet netgi ir žmonių santykių su savo kūnu. Iki tol siuvėjas prisitaikydavo prie kiekvieno kliento figūros, o pramoninė gamyba privertė apibrėžti tai, kas yra normalus krūtinės, liemens arba rankovių ilgis. Kitaip tariant, ne kostiumas buvo pritaikomas žmogui, o žmogus kostiumui ir ši logika netgi iki šiol išlieka masinės mados pagrindu. Prie šito proceso labai reikšmingai prisidėjo ir kiti karai. Pavyzdžiui, 1812 metų karas, o vėliau ir Amerikos pilietinis karas, sukūrė milžinišką standartizuotų uniformų poreikį. Fabrikai išmoko greitai gaminti 10 000 vienodų drabužių, o pasibaigus karams ta pati infrastruktūra buvo pritaikyta civiliams. Ir taip gimė ready to wear, tai yra gatavos pagamintos dėvėti aprangos industrija. Skaičiai puikiai parodo šito pokyčio mastą. Maždaug 1960-aisiais Jungtinėse valstijose gatava apranga sudarė vos ketvirtadalį visų parduodamų drabužių. Tačiau
XIX amžiaus pabaigoje, tai reiškia per maždaug 40 metų, šitas skaičius jau siekia apie 60%, o 20 amžiaus viduryje daugiau kaip 90%. Vos per vieną šimtmetį individualus siuvimas iš kasdienės praktikos tapo prabangos paslauga. Ir šitą virsmą labai gerai iliustruoja amerikiečių drabužių gamintojas Hart Schaffner & Marks. 20 amžiaus pradžioje bendrovė pradėjo masiškai gaminti nebrangius kasdienius

kostiumus, kostiumus vadomuosius lounge suits, kurie kainavo maždaug nuo 15 iki 30 dolerių. Iš pradžių jie buvo reklamuojami kaip patogus drabužis laisvalaikiu, tačiau netrukus juos perėmė tarnautojai, parduotuvių darbuotojai ir darbininkai. Kostiumas pirmą kartą tapo prieinamas ne tik elitui. Ir tas pats siluetas, kurį dar prieš kelis dešimtmečius buvo galima pamatyti aristokratų salonuose, dabar jau pasiekė milijonus vidurinės klasės vyrų. Vis dėlto noriu pabrėžti, kad kostiumas neištrynė socialinių skirtumų, jis tik pakeitė jų kalbą. Jeigu anksčiau statusą rodė pati drabužio forma, tai 19 amžiaus pabaigoje ją dėvėjo jau beveik visi. Socialinę padėtį vis dažniau išduodavo tai, ko neišlavinta akis net negalėdavo pastebėti. Tai yra audinio kokybė, siuvimo precizika, konstrukcija, sagos, pamušalas arba rankų darbo detalės. Kitaip tariant, kostiumas demokratizavo siluetą, bet ne pačią prabangą. Taigi šia prasme kostiumą galima laikyti vienu iš pirmųjų globalios mados produktų, nes 19 amžiaus pabaigoje panašų kostiumą buvo galima išvysti Londono banke, Paryžiaus universalinėje parduotuvėje ir Čikagos biure. Skiriasi ne forma, o kokybė. Būtent dėl to kostiumas tapo universalia modernybės kalba. Tai yra drabužių, kuris leido skirtingų socialinių sluoksnių vyrams atrodyti panašiai, tačiau išsaugojo subtilę, tik išmanantiems suprantama statuso hierarchija. Žinoma, labai įdomu buvo pagalvoti ir apie tai, kaip kostiumas tapo korporatyvinės visuomenės uniforma, nes jeigu žiūrėsime bet kokį turinį apie 20-ąjį amžių arba iš 20-ojo amžiaus, tai kostiumą mes pirmiausiai siesime su korporacijų darbuotojais. Tai 20-ame amžiuje kostiumas galutinai įsitvirtino kaip vakarietiškos biuro kultūros uniforma, ir jeigu 19-ame amžiuje kostiumas simbolizavo gerą skonį arba visuomeninį statusą, tai 20-ame amžiuje vis dažniau reiškia priklausimą institucijai. Žurnalas Fortune, apžvelgdamas biuro aprangos istoriją, ją ironiškai apibendrino 5 žodžiais. Suits, suits, suits, suits, khakis. Tai yra kostiumas, kostiumas, kostiumas, kostiumas ir laisvalaikio kelnės. Beveik visą šimtmetį kostiumas nebuvo vienas iš galimų pasirinkimų, nes jis buvo vienintelis profesinis standartas. 20 amžiaus pradžioje vakarietiškoje verslo aplinkoje įsitvirtino vadinamasis sexsuit. Tai yra santūrus trijų dalių kostiumas, kuris tapo šiuolaikinio verslo kostiumo prototipu. Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose siluetas vėl šiek tiek pasikeitė, nes išpopuliarėjo vadinamasis English drape kirpimas. Tai yra platesni pečiai, laisviau krintantis švarkas ir klostuotos kelnės. 34 metais žurnalas Esquire jokavo, kad taip rengėsi žmogus, kuris po naujojo kurso reformų jaučiasi toks užtikrintas savo padėtimi, jog net nebijo atrodyti kaip kapitalisto karikatūra. Net kostiumo siluetas atspindėjo ekonominę situaciją. Kuo daugiau pasitikėjimo ateitimi, tuo daugiau ir audinio. Antrasis pasaulinis karas šitą estetiką staigiai sustabdė, nes dėl audinių normavimo daugelyje šalių buvo ribojamas medžiagos kiekis, todėl švarkai tapo siauresni, buvo atsisakyta liemenių, papildomų kišenių, plačių atvartų ir visų kitų dekoratyvių elementų. Taupimas tapo ne tik ekonominė būtinybė, bet netgi ir patriotiška laikysena. Tai reiškia, kad net kostiumas turėjo tarnauti karo pastangoms. Tiesa, pokariu kostiumas jau įgavo naują reikšmę, nes jis tapo sparčiai augančios korporatyvinės visuomenės simboliu. 1955 metais pasirodė Sloano Wilsono romanas The Man in the Grey Flannel Suit, vyras dėvintis pilką flanelės kostiumą, išpopuliarino pilko flanelinio kostiumo įvaizdį kaip pokario biuro darbuotojo metaforą. Po metų sociologas Williamas White'as išleido knygą The Organization Man, tai yra organizacijos žmogus, kurioje aprašė naują visuomenės tipą. Tai yra žmogų, kurio tapatybę pirmiausia formuoja organizacija, kurioje jis dirba. Ir kostiumas šiame pasaulyje jau tapo ne individualumo, o kaip tik lojalumo ženklo. Šią logiką puikiai iliustruoja IBM. 5-ame ir 6-ame dešimtmečiuose bendrovė buvo įvedusi itin griežtą aprangos kultūrą. Tamsus kostiumas, balti marškiniai, santūrus kaklaraištis ir juodi batai buvo laikomi profesinio patikimumo pagrindu. Bendrovės vadovas Tomas Watsonas buvo įsitikinęs, kad klientai pirmiausia perka ne kompiuterius, o pasitikėjimą, todėl darbuotojo išvaizda tapo įmonės reputacijos dalimi. Panaši kultūra vyravo ir finansų pasaulyje, nes Londono sičio bankuose dešimtmečius buvo kartojama nerašyta taisyklė. Never wear brown in town.
tai niekada mieste nedėvėk rudos spalvos. Rudi batai buvo laikomi savaitgalio arba kaimo apranga, o juodi vieninteliu tinkamu pasirinkimu rimtam finansininkui. Tokios smulkmenos rodo, kad korporatyvinė kultūra reglamentavo ne tik tai, ar vilkėti kostiumą, bet ir tai, kokios spalvos turi būti batai ar kaklaraištis. 7 ir 8 dešimtmečiuose šias normas dar labiau įtvirtino vadinamoji Dress for Success ideologija, tai reiškia renkis tam, kad pasiektum sėkmę. 1975 metais amerikiečių įvaizdžio konsultantas John Molloy išleido bestsellerį Dress for Success, kuriame teigia, kad karjera lemia ne tik kompetencija, bet ir apranga. Jis rekomendavo vilkėti tamsiai mėlyną arba pilką kostiumą, baltus marškinius, vengti ryškių spalvų ir madingų eksperimentų. Ir nors šiandien jo metodika vertinama kritiškai, knyga padėjo įtvirtinti idėją, kad kostiumas yra nepamainomas profesinės sėkmės įrankis. Paradoksalu, bet kuo daugiau standartizavusi biuro apranga, tuo svarbesnės darėsi beveik nepastebimos detalės. Aukščiausio rango vadovas nuo eilinio tarnautojo vis rečiau skyrėsi kostiumo formą, nes kostiumą dėvėjo beveik visi. Tačiau statusą signalizavo, vėl pasakysiu tą patį, ką jau keletą kartų pakartau šioje laidoje, tai yra audinio kokybė, konstrukcija, rankų darbo siūlės arba siuvėjo vardas. 8 ir 9 dešimtmečiuose šios stilios prabangos simboliu tapo Giorgio Armani minkštos konstrukcijos kostiumai, kuriuos išpopuliarino Wall Street'o finansininkai ir filmas Wall Street. Ir taip gimė vadinamasis galios kostiumas Power Suit, tai yra kostiumas, kuris turėjo komunikuoti ne tik profesionalumą, bet ir galią. Vis dėlto jau 10-ame dešimtmetyje šis modelis pradėjo byrėti. Žurnalas Fortune pastebėjo, kad kostiumo hegemonija biuruose ėmė ardyti dvi iš pirmo žvilgsnio labai skirtingos jėgos. Technologijų sektoriaus technogykai ir tokių prekių ženklų kaip Gap bei Levi Strauss rinkodara, kuri pavertė kasdienius drabužius geidžiamų gyvenimo būdo simboliu. Kostiumas vis dažniau buvo siejamas su biurokratija, hierarchija ir sustabarėjusiomis korporacijomis, o anglų kalbos žargone žodis suit netigavo naują reikšmę, nes taip imta vadinti ne drabužį, o korporacijos biurokratą ar vadovą, tai yra žmogų, kuris atstovauja institucijai, o ne kūrybiškumui. Tuo pat metu džinsai, marškinėliai ir sportiniai bateliai pradėti sieti su inovacijomis, technologijomis ir naujojų verslumu, ir šis kultūrinis poslinkis paruošė dirvą didžiausiam kostiumų autoritetų išbandymui, tai yra silicio slėniui, kuriame neformalumas netrukus taps nauju galios simboliu. Tiesa, prieš šokdama į kostiumą kaip galios simbolį arba kalbėdama apie tai, kas pastaraisiais dešimtmečiais vyko silicio slėnyje, norėčiau trumpai stabtelėti ir prie moterų, nes kostiumas neišvengiamai tapo ir moterų emancipacijos priemonė. Tai jeigu 20-ame amžiuje vyrams kostiumas buvo tam tikra profesinė norma, tai ilgą laiką moterims jis buvo politinis pareiškimas, nes dar 19 amžiaus pabaigoje Europoje išpopuliarėjo vadinamasis taliu. Tai yra moteriška švarko ir sijono kostiumėlis, kuris buvo skirtas kelionėms, jodinėjimui arba tiesiog kasdieniam dėvėjimui. Jį kūrė tokie siuvėjai kaip Jonas Redfernas, o jo populiarumas augo kartu su moterų dalyvavimu viešajame gyvenime. Vis dėlto kostiumas dar nebuvo laikomas lygiai verti alternatyva suknelį, nes oficialiose situacijose moters autoritetą vis dar simbolizavo tradicinę moterišką aprangą. Ir viena svarbiausių figūrų, kuri pakeitė šį požiūrį, buvo Gabrielė Chanel. 20 amžiaus 3 dešimtmetyje ji pristatė dviejų dalių tvidinį kostiumėlį. Tai yra tiesaus kirpimo švarka be apykaklės ir siaura iki kelių maždaug nusidriekiantį sijoną. Chanel pasirinko audinį, kuris iki to laiko buvo siejamas su britų aristokratų laisvalaikiu, medžiokliu ir sportinė apranga, ir tvidas nebuvo laikomas prabangiu audiniu, tačiau jis pasižymėjo šilumą, patvarumu ir iš tiesų labai gerai tiko aktyviam gyvenimo būdui. Naujovė buvo ne tik siluetas, bet ir paties drabužio konstrukcija. Švarkas turėjo 4 funkcionales kišenes ir tuo metu tai vis dar buvo labai neįprastas sprendimas moterų aprangoje. Švarko apačia buvo įsiuvama plona metalinė grandinėlė, kuri padėjo išlaikyti taisyklingą kritimą, o minkšta konstrukcija leido drabužį natūraliai prisitaikyti prie kūno judesių. Chanel labai daug dėmesio skyrė
patogumui ir funkcionalumui, ir tai yra savybės, kurios iki tol dažniau buvo siejamos su vyrišku garderobu. Ir šis kostiumėlis atsirado tuo metu, kai vis daugiau moterų įsiliejo į darbo rinką ir viešai gyvenimą. Chanel labai sąmoningai rinkosi vyriško kostiumo principus. Jis skolinosi savo partnerio, tai yra Westminsterio hercogo švarkus, domėjosi britų siuvimo tradicijomis ir vyriškais audiniais, tačiau jos tikslas nebuvo aprengti moteris kaip vyrus. Jis siekė perimti tas vyriško kostiumo savybės, kurios simbolizavo judėjimo laisvę, profesionalumą ir, paprastai sakant, autoritetą. Biografė Justine Picardy yra rašiusi, kad Chanel kostiumas moterims suteikė vadinamąjį sartorial dignity. Tai yra aprangos orumą, kuris iki tol daugiausia buvo siejamas tik su vyrišku kostiumu. Aišku, netrukus Chanel kostiumėlį pamėgo daugelis įtakingiausių 20 amžiaus vidurio moterų. Tai yra Jacqueline Kennedy Onassis, Grace Kelly, Marlene Dietrich ir visos kitos. Jis tapo moters, kuri dalyvauja politinėme, kultūrinėme ir profesinėme gyvenime įvaizdžio dalimi. Laidos intro jau minėjau, kad labai svarbus buvo ir Yves Saint Laurent'o sukurtas kostiumas Le Smoking. Tai aišku, jis irgi žymi dar vieną labai svarbą etapą moterų kostiumų istorijoje. Ir pirmą kartą Le Smoking buvo pristatytas 1966 metais. Klasikinis juodas švarkas su atlasiniais atvartais, siauros kelnės ir balti organzos marškiniai perkelė vieną svarbiausių vyriškos vakarinės aprangos elementų į moterų garderobą. Saint Laurent'as neapsiribojo vyriško smokingo kopiją. Jis gerokai pakoregavo proporcijas, sušvelnino pečių liniją, pabrėžė liemenį ir sukūrė naują moterišką siluetą. Tiesa, pirmoji Le Smoking aukštosios mados versija nesulaukė labai didelės komercinės sėkmės, nes buvo parduota vos pora modelių. Situacija pasikeitė įvaizdžiui pasirodžius Yves Gauche Prêt-à-Porter kolekcijai, tai yra dėvimosios mados kolekcijai, kuri sulaukė labai didelio susidomėjimo tarp jaunesnių klienčių. Vis dėlto daugelį restoranų ir privačių klubų moterims vis dar nebuvo leidžiama vakarais dėvėti kelnių. Ir šios įtampos simboliu tapo amerikiečių mecenatė ir aukštosios mados legenda Naam Kemp, kuri buvo labai arši daugelio aukštosios mados kūrėjų klientė. Ir atvykusi vakarieniauti į Niujorko restoraną Le Cote Basque, ji nebuvo įleista dėl to, kad vilkėjo kostiumėlį Le Smoking. Plačiai paplitusi istorija pasakoja, kad Kempner tiesiog nusimovė kelnes, paliko jas rūbinėje ir į restoraną įėjo vilkėdama tik ilgą smokingo švarką tarsi suknelę. Nesvarbu, kiek ši istorija šiandien yra virtusi mados legenda, bet reikia pasakyti, kad ji atspindi to meto visuomenės požiūrį į moterų kelnes ir į didesnės aprangos normas. Per daugiau negu 20 metus Yves Saint Laurent'as sukūrė daugiau negu 200 Le Smoking interpretacijų ir pats dizaineris nekartą pabrėžė, kad smokingas yra jau ne mados, o stiliaus drabužis, toks, kuris nepriklauso nuo sezoninių tendencijų. Šiandien Le Smoking yra saugomas didžiausių pasaulio muziejų kolekcijose ir yra laikomas vienu iš svarbiausių 20-ojo amžiaus mados kūrinių. Taigi 20-ame amžiuje moterų kostiumas įgyjo kitokią reikšmę negu vyriškas. Jeigu vyrams kostiumas pirmiausia reiškia profesinę discipliną arba institucinį autoritetą, tai moterims jis tapo priemonė įsitvirtinti viešajame gyvenime bei profesinėse srityse, kuriuose tikrai ilgą laiko dominavo vyrai. Todėl moterų kostiumo istorija neatsiejama nuo platesnių socialinių pokyčių. Tai yra moterų teisės į išsilavinimą, profesinę karjerą ir lygiavertį dalyvavimą politinėme bei kultūrinėme gyvenime. Ir nors jau pasakojau apie tai, kaip kostiumas tapo korporatyviniu standartu arba kaip jis įsiliejo į moterų aprangą, vis tik manau, kad būtų labai nesąžininga trumpam nesustoti prie kostiumo kaip galios simbolio, nes kai galvojame apie 8 arba 9 dešimtmečio filmus arba žurnalus arba tokias svarbiausias kultūrinės ikonas, tai tikrai labai dažnai galvojame apie tai, kas yra vadinama power suit. Ir tai be abejo tapo savotišku mados fenomenu. Taigi 8 ir 9 dešimtmečiuose kostiumas tikrai įgijo tą naują reikšmę, nes jeigu pokario biurose jis pirmiausia reiškia prisitaikymą prie institucijos, tai reikėtų pasakyti, kad ekonominio pakilimo, finansų sektoriaus ekspansijos ir Wall Street'o klestėjimo metais jis tapo asmeninės galios demonstravimo priemonė. Tai reiškia, mes einame nuo institucijos prie asmeninės galios. Ir būtent tada įsitvirtino terminas power suit. Tai yra kostiumas, kuris yra skirtas komunikuoti autoritetą, ambiciją ir be abejo finansinę sėkmę. Šios estetikos fonas buvo vadinamasis Yuppie fenomenas, angliškai Yuppie reiškia Young Urban Professionals, tai yra jauni mieste dirbantis profesionalai. Tai yra jauni teisininkai,
bankininkai ir brokeriai kūrė naują sėkmės estetiką, kurioje prabangus laikrodis, mobilusis telefonas, automobilis ir nepriekaištingai pasiūtas kostiumas sudarė tokį vieną statuso paketą. Ir kostiumas nebeslėpė turto. Priešingai, jis kaip tik turėjo jį labai subtiliai parodyti. Ir svarbiausia šios epochos dizainerių, kaip jau prieš tai minėjau, tapo Giorgio Armani, nes 70-ojo dešimtmečio pabaigoje jis pasiūlė minkštesnės konstrukcijos švarkus, natūraliau krintančią pečių liniją ir gerokai lengvesnius audinius. Ir jo trijų dalių kostiumai su trimis sagomis, subtiliai paminkštintais pečiais ir santūrės spalvų palete tapo visiškai naujų verslo elito etalonu. Ir Armani dažnai laikomas vadinamojo soft tailoring pradininkų, nes autoritetas čia buvo kuriamas ne per griežto konstrukciją, o per kirpimo kokybę, proporcijas ir audinį. Ir prie šios estetikos išpopuliarinimo prisidėjo, aišku, ir pop kultūra. 1980-aisiais Richardas Gyras filme American Gigolo vilkėjo Armani kostiumus ir pavertė juos tarptautiniu geidžiamumo simboliu. Armani netrukus rinkosi Wall Street'o finansininkai, Hollywood'o agentai, verslininkai ir, aišku, sporto pasaulio žvaigždės. Ir vienu ryškiai Ryškiausiu šios estetikos ambasadoriu tapo NBA treneris Pat Riley. Jo nepriekaištinga Armani kostiumai padėjo įtvirtinti idėją, kad tiksliai sukonstruoti pečiai, idealus švarko kritimas ir aukštos kokybės audinys yra geriausias profesionalumo ženklas. Tiesa, tuo pačiu metu galios kostiumą atrado ir moterys. Vis daugiau jų užėmė vadovaujančias pareigas, tačiau verslo pasaulis tebebuvo sukurtas pagal vyriškus autoriteto kodus. Žurnalas Fortune 85 metais rašė, kad pečių įklotai tapo beveik privalomi, o karjeros konsultantai moterims atvirai patarinėjo. Jeigu nori būti priimta rimtai, vilkėk griežtą kostiumą ir trumpiau nusikirp plaukus. Donna Karan ir kiti dizaineriai kūrė dirbančios moters kolekciją su plačiais pečiais, tiesaus kirpimo kelnėmis ir siaurais sijonais, suteikdami moterims tą pačią vizualinę galę, kurią šimtmečiu simbolizavo vyriškos kostiumas. Šią estetiką dar labiau įtvirtino serialas Dynasty ir Margaret Thatcher įvaizdis. Tai yra aiškus pečiai, griežtas kirpimas ir labai santūrios spalvos ir visa tai tapo autoriteto sinonimu. Tačiau reikia pasakyti, kad šitas įvaizdis sulaukė ir kritikos. 87 metų filmas Wall Street sukūrė vieną įsimintiniausių kapitalizmo ikonų, tai yra Gordoną Gekko, kurio frazė Greed is good tapo visos epochos simboliu. Ryškus kaklarai, šį kontrastingi marškiniai, petnešos ir brangus kostiumai čia reiškia ne tik sėkmę, bet ir godumą. 90-ojo dešimtmečio pabaigoje žodis jupi vis dar dažniau skambėjo kaip pašaipa, o kostiumas imta sieti su korporatyviniu cinizmu, finansų sektoriaus kultu ir labai demonstratyviu vartojimu. Ir pirmą kartą istorijoje drabužis tapo ne tik profesijos, bet ir moralinio vertinimo objektu. Žvelgiant šiek tiek plačiau, power suit fenomenas yra savotiškas atsakas į didįjį vyriškos apašybos atsisakymą. Jeigu 19 amžiuje prabanga buvo paslėpta, tai 20 amžiaus pabaigoje jis sugrįžo per architektūrišką siluetą, nepriekaištingą kirpimą ir labai brangius audinius. Reikėtų pasakyti, kad pasikeitė tik kalba. Ornamentą pakeitė formą, o jeigu šiandien siluetai tapo švelnesni, tai principas išliko tas pats. Gerai pasiūtas kostiumas vis dar yra vienas veiksmingiausių būdų vizualiai komunikuoti savo autoritetą. Na dabar jau tikrai verta papasakoti ir apie silicio slėnio revoliuciją ir apie tai, kaip kostiumas vis tik prarado savo galią. Tai beveik 300 metus, kaip jau dabar išsiaiškiname, kostiumas buvo neatsiejamas nuo politinės, ekonominės ir institucinės galios. Nuo Karolio antrojo dvaro iki Wall Street'o dangoraižių jis veikia kaip autoriteto ženklas. Kuo aukštesnės pareigos, tuo didesnė tikimybė, kad jų savininkas vilkės kostiumą. Tačiau 20 amžiaus pabaigoje šita logika pradėjo keistis. Technologijų sektorius pasiūlė naują galios modelį, kuriame kostiumas nebeatrodė nei modernus, nei kūrybiškas. Žurnalas Fortune šį lūžį apibendrino lakoniškai. Biure kostiumas kapituliavo prieš chaki kelnes ir džinsus. Dar 9-ame dešimtmetyje kostiumas buvo sėkmės simbolis, o po dešimtmečio jis vis dažniau imta sieti su biurokratija, korporaciniu mąstymu ir senuoju ekonomikos modeliu. Ir šį pokytį be abejo geriausiai kūnė Steve'as Jobsas. Jo apranga, tai yra juodas aukšta apykaklė mėgstinis, mėlyni Levi's džinsai ir pilkinių Balance sportbačiai, tapo viena atpažįstamiausių 20-ojo amžiaus pabaigos verslo uniformų.
Megztinius, jeigu paprasčiau sakant, golfus Jobsui kūrė japonų dizaineris Issey Miyake. Ir įdomu, kad prieš susikurdamas savo asmeninę uniformą, Jobsas bandė įvesti vienodą aprangą visiems Apple darbuotojams. Įkvėptas apsilankymo Japonijoje ir Sony korporacijos kultūros, jis pasiūlė darbuotojams dėvėti bendrovės uniformą, tačiau sulaukė tokio stipraus pasipriešinimo, kad šios idėjos atsisakė. Uniforma liko tik jam pačiam. Vėliau jis užsisakė apie 100 vienodų Issey Miyake golfų. Paties Jobso ir vėliau Marko Zuckerbergo pateiktas paaiškinimas buvo iš tiesų labai praktiškas, nes abu teigė siekianti sumažinti kasdienių sprendimų skaičių ir visą dėmesį skirti darbui. Zuckerbergas nekartai yra sakęs norintis supaprastinti

įprasminti savo gyvenimą taip, kad kuo mažiau sprendimų tektų priimti dėl dalykų, kurie yra nesusijusi su tuo, kaip geriausiai tarnauti bendruomenį. Ir šis argumentas siejamas su psichologijoje žinoma sprendimų nuovargio teorija, teigiančia, kad net ir smulkus pasirinkimai eikvoja mūsų kognityvinius išteklius. Vis dėlto mados sociologai šį reiškinį žvelgia gerokai kritiškiau. Paprasta apranga technologijų sektoriuje ilgainiui tapo ne kuklumo, o privilegijos ženklu. Jeigu Wall Street'o vadovas turėjo įrodyti, kad priklauso elitui vilkėdamas brangų kostiumą, tai silicio slėnio milijardierius galėjo įrodyti visiškai tą patį, ignoruodamas aprangos normas. Statusas buvo komunikuojamas ne per formalumą, o per demonstratyvę nepriklausomybę nuo jo. Ir šis lūžis ypač ryškus tapo 2012 metais, kai Zuckerbergas atvyko į Facebook pirminio akcijų platinimo pristatymą Wall Street'e ir jis dėvėjo džemperį su gobtuvu, džinsus ir sportinius batelius. Šis epizodas, vėliau pramintas Hoodiegate, sulaukė milžiniško atgarsio. Finansų analitikas Michaelas Patcheris viešai pareiškė, kad taip apsirengęs vadovas demonstruoja nepagarbą investuotojams, o prancūzijos laikraštis Le Monde šį įvykį interpretavo kaip simbolinį naujosios ekonomikos konfliktą su senaja. Tai tas džemperis su gobtuvu tapo ne atsitiktiniu drabužiu, o manifestu, kuris rodė, kad technologijų sektorius nebenori perimti Wall Street'o kultūros. Labai paradoksalu, tačiau ir šita rema anti-uniforma labai greitai įgijo visas uniformo savybės. 2010 metų konferencijoje D8 Zuckerbergas trumpam nusivilko džemperiu, po kuriuo buvo marškinėliai su paslaptingu simboliu. Žurnalistė Karas Fischer jokaudama paklausė, ar tai nėra kokios nors slaptos sekto ženklas ir vėliau paaiškėjo, kad simbolį sukūręs dizaineris Benas Barry jį sukūrė kaip vidinį Facebook misijos ženklą paremtą šūkiu Making the World More Open and Connected. Net ir atsisakius kostiumo, technologijų bendrovės ėmė kurti savitą simbolinę kalbą ir netgi savas insignijas. Ir net jeigu tai nebuvo etiketėje parašytas Giorgio Armani vardas, tai buvo kažkoks kitas simbolis, kuris kažką reiškia šitos kompanijos bendruomenį. Ir dar vienas paradoksas yra tas, kad individualumą deklaravę technologijų lyderiai ilgainiui irgi pradėjo atrodyti beveik vienodai. Tai yra džinsai, vienspalviai marškinėliai, pilkas arba juodas golfas, džemperis su gobtuvu ir sportiniai bateliai tapo naujuoju neformalaus elito aprangos kodu. Kitaip tariant, buvo atsisakyta kostiumo, bet ne paties uniformos principo. Ir aišku, šitas pokytis pakeitė ir patį galios suvokimą. Jeigu 19-ame ir 20-ame amžiuje autoritetas buvo kuriamas demonstratyviai laikantis institucinių taisyklių, tai silicio slėnyje autoritetas pradėtas kurti demonstratyviai jų nepaisant. Dėl kostiumo atsisakymas čia veikia ne kaip protestas prieš statusą, o tiesiog kaip nauja statuso forma. Ir galimybė ateiti susitikimas su investuotojais vilkint džinsus ir džemperį reiškia, kad žmogui nebe reikia kostiumo savo autoritetui pagrįsti. Todėl teiginys, kad silicio slėnis nužudė kostiumą, galbūt būtų pernelyg paprastas. Tiksliau būtų sakyti, kad jis tiesiog pakeitė galios estetiką, nes technologijų sektorius nesunaikino uniformos idėjos. Jis sukūrė naują uniformą, kuris sąmoningai apsimetė, kad jos neturi, ir tai yra ko gero didžiausias paradoksas visoje kostiumo istorijoje. Na ir galiausiai kyla klausimas, tai ar kostiumas miršta, ar tik keičia savo šeimininką? Pandemijos metais tikrai ne vienas mados komentatorius prognozavo tiesiog kostiumo eros pabaigą. Logikos tame tikrai yra. Ištuštėję biurai, nuotolinis darbas ir sportinės kelnės atrodė, kad tiesiog galutinai palaidosiančios kelis šimtmečius gyvavusią aprangos kodą. Tačiau reikėtų pasakyti, kad nutiko priešingai, nes dingo ne kostiumas, o tik pareiga jį vilkėti. Aš kaip mados žurnalistė labiau pastebėčiau tai, kad šiandien kostiumas išgyvena renesansą, tačiau pakeitė savo erdvę. Jis tą renesansą išgyvena ant podiumo ir gatvėse, tačiau tikrai ne biure. Pavyzdžiui, dizaineris Antonis Vakarelo, šiuo metu kuriantis Saint Laurent kolekcijas, grąžino monumentalius 80-ųjų pečius ir kaklaraiščius, Prada mados namai klasikinius kostiumus nuolat dekonstruoja, o mados namai darau, prabangą kuria vien kirpimu. Aišku, norisi paminėti ir tai, ką dabar daro Phoebe Philo, buvusi Celine mados namų dizainerė, kuri tiesiog dar kartą primena, kad didžiausias statuso ženklas šiandien gali būti ne logotipas, o kaip tik nepriekaištinga konstrukcija. Taigi labai paradoksalu, bet po 200 metų mada tarsi sugrįžo prie Beau Brummelio idėjos, kad prabanga slypi ne pošyboje, o proporcijoje. Tiesa, keičiasi ir kostiumo auditorija. Naujoji Z karta jį atranda ne valdybos salėse, o vakarėliuose, galerijose, mados savaitėse ir, aišku, socialinėse medijose. Ir tai yra pirmoji karta, kuriai kostiumas nėra

darbdavio reikalavimas, nes jis tampa tiesiog stilistiniu pasirinkimu. Ta patvirtina ir antrinės rankos augimas, nes daugiau kaip 80% Z kartos vartotojų perka arba aktyviai ieško dėvėtų drabužių, archyviniai Giorgio Armani, Helmut Lang, Donos Karan arba Gianfranco Ferre kostiumai šiandien kolekcionuojami jau kaip mados istorijos objektai. Tiesa, kartu keičiasi ir statuso ženklai. 20-ame amžiuje prestižą demonstravo naujas pagal užsakymą pasiūtas kostiumas. Šiandien kultūrinį kapitalą dažniau signalizuoja gebėjimas atpažinti gerą kirpimą, įdomią konstrukciją, archyvinę Armani švarką arba retą vintažinį radinį. Tai kitaip tariant, kostiumas niekur nedingo, nes pasikeitė tiesiog jo skaitimo taisyklės. Todėl galbūt verta klausti ne apie tai, ar kostiumas miršta. Galbūt tiesiog keičiasi tai, kas tą kostiumą dėvi. Šimtmečius jis buvo monarchų, pramonininkų, bankininkų ir korporacijų uniforma, o šiandien jis jau priklauso tam, kuris moka jį gerai interpretuoti. Tačiau ar tai iš tiesų reiškia laisvę? O gal tiesiog vieną galios sistemą pakeitė kita? Tai yra vietoje pareigų ir pinigų. Dabar statusą kuria kultūrinis kapitalas, mados istorijos išmanimas ir teisingas skonis. Tai jeigu taip, kostiumas niekiek netapo mažiau politiškas. Kostiumas niekada nebuvo tik drabužis. Pasikeitė tik žmonės, kurie sprendžia, ką jis šiandien reiškia. Apie klasikinį kostiumą šiandien būtų tiek. Noriu priminti, jo klaidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Na, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Labai diena visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien išrinktas naujas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas. Juo tapo žurnalistas, rašytojas Marijus Gailius, kuris šiuo metu jau yra LRT klasikos studijoje ir visai netrukus su juo ir pasikalbėsime. Kita tema. Baublį galime matyti kaip neįtikėtiną darinį arba reiškinį, net ir dabar jis turi bruožų būdingų šiandienos meninėms praktikoms, sako šiuo metu užsienyje gyvenanti meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė. Apie muziejų ir daugiau apie tai pakalbėsime ir papasakos mums tiksliau kolegė Vesta Vitkutė. Pamėnkalnio viloje atidaroma Lietuvos Helsingio grupės 50-mečio paroda. Jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsingio grupei 50 ir atnaujinta ekspozicija. Pokalbis laukia su poetu, vertėju, literatūros tyrinėtoju profesoriumi Tomu Venclova ir parodos kuratore

Gerda Žalkauskaitė. Taip pat domėsimės, kiek poilsiaujant reikia kultūrinio laisvalaikio, o atsakymo į šį klausimą ieškojo mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė. Taigi šios temos artimiausią valandą kviečiu likti kartu su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiandien išrinktas naujas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas. Juo tapo žurnalistas, rašytojas Marijus Gailius. Naujasis vadovas teigia, sieksęs atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus ir sutvarkyti komunikaciją. Ir štai naujasis prezidentas Marijus Gailius šiuo metu yra LRT klasikos studijoje. Sveiki.
2: Labą pavakarę.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir gal pradėkim nuo to, ponė Gailiau. Jūs minėjot, kad kandidatuoti į šį postą jūs paskatino kūrėjų bendruomenė. Kodėl, kaip tai buvo, galbūt konkrečiau galite vardyti?
2: Galiu. Su viena rašytoja kalbėjome dar per vieną literatūrinį renginį požeminiai skaitymai prieš gerą mėnesį apie pačią situaciją kūrėjų bendruomenėje. Na, ir tai buvo vienas iš kabliukų, o vėliau per literatūros ir meno 80-mečio jubiliejų, aš esu šito žurnalo bendradarbis, išsišnekėjom su meno kūrėja viena ir tarėme, kad reikia ten eiti į šitą poziciją. Tai tiesiog buvo likusios kelios dienos, apsisprendžiau ir kandidatavau.
1: Atsakomybė nemenka, bet taip pat jūs paminėjote, kad jūsų nei partija, nei frakcija įtakos naujoms pareigoms neturės. Ir aš priminsiu, kad esat liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas spaudai. Visgi, kaip jūs įsivaizduojate su dabartine veikla, atsiribos es nuo bet kokių įtakų ir nuo bet kokios, na, įmanomos trinties ir tokių nepatogių kampų?
2: Nuo kokių įtakų reikėtų atsiriboti? Pirmiausia, pagalvokime trinties ir kampų, ar ne? Tai geriausia, tai pirmiausia taip, aš esu Seimo darbuotojas ir mano pareigybė yra viešinti, pasakoti apie Seimo narių darbus. Tai atsiribojimo kelias yra turbūt gana paprastas ir tradicinis ir visiems aiškus. Tai yra deklaruoti pirmiausiai tuos sankirtos taškus, na, kurie jeigu tokie randasi. Tai šiuo atveju aš viešindamas, pasakodamas apie Seimo narių veiklą, atsiribosiu, nusišalinsiu nuo tų klausimų, kurie susiję su kultūros lauku ir ypač meno kūrėjais. Šiuo atveju tiesiog kolegos tą darbą atliks, o jeigu teks, o tikriausiai teks siūlyti teisėkūros tam tikras iniciatyvas, kaip asociacijos prezidentas, šiuo atveju turėsiu deklaruoti. Bet įprasta tvarka. Tiesiog jeigu pasišneku su kokiu nors politiku ar atstovauju asociacijai komitete, tarkim kultūros komitete, pirmiausia reikės tai nurodyti lobistų deklaracijoje.
1: Eikim toliau. Vis tiek kalbėjote ir apie prestižo atkūrimą.
2: Taip.
1: Ir jūs irgi vardėt tai kaip labai svarbų aspektą.
2: Visi meno kūrėjai.
1: Sklandžiai tai veiklai. Taip. Taigi, kaip jūsų nuomonė, kaip meno kūrėjo asociacijai, jos reputacijai, jūsų akimis, kaip jie atrodo, na, ypatingai po galbūt buvusio prezidento Jono Staselio pasisakymų ir, na, štai tos tokios baigties.
2: Tai čia kiek aš girdėjau iš tarybos daugeliu meno kūrėjų, tarybos narių meno kūrėjų asociacijos rūpi tas prestižas. Ir jie, na, nori naujo starto, švaraus lapo. Tai šiuo atveju yra gana lengva pradėti, nes tarsi pradedi nuo techniškai beveik nuo nulio. Tai viena, o antra, nežinau, kiek ten, sakykime, su buvusio prezidento veikla buvo siejama pati asociacija, labiau galbūt pats asmuo buvo fokus ar ne, tai, na, aš tokių klaidų, mano, tikiuosi, nedarysiu, pirmiausia, o kokios klaidos, jeigu, pavyzdžiui, tai nepasitikė mano, kurioje bendruomenė, kas buvo išreikšta Jonu Staseliu, tai pasitikėjimą reikia, na, įtvirtinti ir atsistatydinti, tai yra gana elementaru, tai viena, antra, na, tikrai ne, mažų mažiausiai neauklėsiu žurnalistų tiesioginėme eteryje, kokius klausimus turiu uždavinėti ir nereikalausiu, pavyzdžiui, žurnalisto ar ne, ir jūsų gerūtos nusišalinti. Na, tai šitokie, sakyčiau, elementarūs dalykai, kokių negali leisti visuomeninės asociacijos vadovas daryti joks, ar tai būtų meno kūrėjų asociacijos ar investuotojų forumo ar verslo darbdavių konfederacijos. Iš principo, aš turiu kalbėti visos bendruomenės balsu, kurių yra 12 ar ne, kur, ir jiems atstovauti tiek viešumoje, tiek teisėkūroje.
1: Kaip jūs įsivaizduojate reputacijos atstatymą tokios, na, tikrai didelės organizacijos, kuri vienija po savo skėčių daug kitų organizacijų?
2: Na, ją sudaro daugybė mažų reputacijų kitų, ar net, ar kokia dailininkų sąjunga, ar iškilė organizacija, ar teatro, ar ne, kūrėjai, ar rašytojai ir taip toliau. Tai tai yra reputacijų suma, visi meno kūrėjai kuria tą reputaciją. Jeigu kalbant konkrečiai apie šitą pareigybę, tai pirma, na, savo asmeniu, ar ne, ir aiškiai formuluojama pozicija, suderinta pozicija su meno kūrėjų bendruomenė. Ir tai, žinoma, jeigu reikia atstatinėti reputaciją, tai reikia, tai darysime pažingsniui, bet yra ir daugiau. Iš principo jaučiu lūkestį aš tik tais pirmą dieną susidūriau su meno kūrėjų asociacijos taryba, girdžiu šių lūkestį, kad nori meno kūrėjai šios asociacijos prestižo. Tai ne tik reputacijos atstatymas, bet ilgainiui tai turėtų būti, na, turinti balsą, turinti įtaką, turinti svorį, ar ne, organizaciją. Tai pažingsniui ten ir nueisime.
1: Teigiat, kad jūsų, kaip ir dabar sakėt, pagrindinė pareiga sekti teisėkūros procesą, jame dalyvauti. Kokius esminius akcentus jau nusimatėt, kokius čia dėtumėt šiandieną?
2: Pagrindinis akcentas, kalbant apie teisėkūrą, yra liūdinanti padėtis dėl kultūros finansavimo. Suprantama, ar ne, kartais yra prieš pastatoma daugybė kitų sričių prieš gynybos finansavimą, bet nėra taip teisinga ir sažininga. Iš principo, kultūros finansavimas nėra labai daug išteklių reikalaujantis dalykas ir jis turėtų augti, kultūros srities finansavimas. O kas yra atsitikę šiais metais, jis yra sumažėjęs. Tarkime, pagrindinio Lietuvoje laisvųjų menininkų, savarankiškai dirbančių kūrėjų rėmimo fondas, kultūros taryba, paremė antrojo etapu tik tais kas penktą paraišką, kai prastai būdavo anksčiau remdavo kas trečią. Tai yra žymiai sumažėjusi šitą apimtis ir tai yra, na, iš principo netoleruotina. Ir reikia kalbėtis su sprendimų priėmėjais, kad finansavimo apimtis ne tik būtų atstatyta, bet iš principo jinai turi didėti kas met. Techniškai jinai negali mažėti, nes jinai ir taip yra nepakankama visada. Tai čia tokia bus viena iš misijų, kurioje bendruomenės pagrindinis klausimas.
1: O žingsniai kokie konkretūs, jeigu taip jau įvardytume?
2: Dar aš neturiu tokio konkretaus plano, kadangi įstatymai yra įsigalioję, tarkim, asignavimų požiūrių ar ne, tai kol kas teks matyti kūrėjų bendruomenį ir man asmeniškai atidžiai sekti, kaip yra formuojamas ateinančių metų biudžetas, kiek yra numatoma kultūros tarybai pajamų ir kitoms kultūros rėmimo organizacijoms. Tai pirmiausia, tokį vieną, ką aš turiu iš minčių, dar tikriausiai ne šią savaitę dar reikia formalizuoti dalykus, bet, na, turėtų būti susitikimai su kultūros ministru,

Tad dabar turbūt reiktų susitikti ir su kultūros komiteto pirmininku, kuris nenori išeiti iš pareigų, su Kęstučiu Vilkausku. Tai su politikais aptarti, kokias jie mato

0: bet vis dėl to 21 metų balandžio 16 dieną FTEC sprendimu meno kūrėjų asociacija yra įrašyta į asmenų darančių įtaką teisėkūrai sąrašą. Ir tai ir reiškia, kad asociacija iš esmės užsiema na, tam tikrą lobistinę veiklą, ar ne? Ir Lietuvoje tokia veikla užsiema NVO organizacijos, jeigu tai jos registruojamos ir vadinamos įtakdariais, bet ne lobistais, ar ne? Bet ir, sakykime, įtakdariams reikia teikti metinę ataskaitą FTEC ir ji gali būti kiek paprastesnė nei lobistų, bet tai įdomu, kaip tada su visa šita tvarkysitės padėtimi ir kiek čia gali atsirasti konkrečių vėlgi susikirtimų.
1: Mhm. Jie neišvengiamai atsiras, tik tais nežinau, ar tai yra susikirtimai, tai yra, sakykime, funkcijų persidengimas. Tai žiūrėkime, iš kurios perspektyvos žiūrime, iš įtakdario, ar ne, iš
0: Taip.
1: Šiuo atveju naujo asociacijos prezidento ir meno kūrėjų asociacijos, pozicijos žiūrint, mums yra naudinga, kad įtakdarys yra vietoje, kurioje priimami sprendimai, šiuo atveju Seime. Tiesiog yra patogu, trumpai tariant, paprasčiau. O tada konkrečiai prie mano veiksmų pereinant, aš sakykime, pasižiūriu biudžeto projektą, aš savo galvoju apie jį, suderinu su meno kurioje bendruomenė, pasižiūrim, kokie, tarkim, ar ne, yra kritiniai taškai. Tai čia kol kas jokio susikirtimo nėra. Tiesiog mes visi tą biudžeto projektą galime matyti ir perskaityti. Susikirtimas gali atrasti, jeigu aš pasakyčiau kokiam nors Seimo nariui, gerbiamas Seimo nary, pasižiūrėkite, kodėl tokia maža eilutė šitam įstatyme, gal jūs galite keisti. Jeigu Seimo narys man atsiliepia, mes privalome tai registruoti. Tai šiuo atveju bendraja tvarka. Mes turime tai deklaruoti šitą įtakos darymą.
0: Bet kaip tariant, jūs nematote čia jokių vienos ir kitos savo atsakomybių derinime kažkokių tai galimybių, kad na, pradės vieną kitai trukdyti?
1: Kadangi aš jau nusibrėžiau ribas, tai jos netrukdys. O nusibrėžiau ribas tai, kad suprantu, jog jeigu liečiu įstatymų pasiūlymų, klausimą su politikais. Aš tai deklaruoju, visi tai matys. Viena. Antra, dirbdamas savo kasdienėje veikloje su Seimo nariais, pasakodamas apie jų veiklą, aš nusišalinu nuo kultūros srities klausimų. Tiesiog sakysiu, gerbiamas Seimo nariai, atsiprašau, negaliu pranešti šitos žinios, gal galite pats padaryti, o greičiausiai padės man kolegė šiuo.
0: Na, bet nemanot, kad dirbant tokį darbą vis tiek natūraliai kartais norisi aptarti vienus ar kitus klausimus su kolegomis?
1: Tai nieko blogai, jeigu mes kalbėsime apie spektaklius ir knygas, tai čia nieko tokio. Viskas problema prasideda ten, aš jau ir spėjau Seimo narių, sakau, jūs dabar atsargiai bendraukite su manim įstatymų klausimais, nes sakau, privalėsime tai deklaruoti. Jeigu, sakykim, išeina taip ar ne iš kalbos, sakykim, tarkim, koks nors vienas iš naujausių, kuris yra meno kuriems nepalankus ir kurie, beje, mano frakcija, beje, priešinosi tam įstatymui, dėja buvo neklausyta ir kito pozicinė frakcija konservatorių, tai valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kur buvo pakeistas apmokestinimas meno kuriems ne nuo 50% pajamų, nuo 90% pajamų. Opozicija nepasipriešino, parlamentas šitą įstatymą dėja priėmė, meno kuriejų vardu, sakau, dėja priėmė. Šiuo atveju, jeigu, sakykime, su savo artimiausiais kolegomis Seime apie tai kalbėčiau, mes tai turim deklaruoti. Paprasta, aš turiu tai, privalėsiu tai nurodyti. Nes ir meno kuriejų ateidamas į asociaciją ir rašydamas programą, pirmiausia, ką įvardinau, pagrindinį principą atvirumo ir skaidrumo. Nes dabar, jeigu pasižiūrėsite gerūtą į svetainę, tai pavyzdžiui, nėra ataskaitų jau kiek 13 metų yra neviešinamos ataskaitos. Viską viešinsim. Tikiuosi, darysime ir viešas tarybos posėdžius, konferencijas nebent susitarsime, kad jie būtų uždari.
0: Na, su komunikacija taip pat ketina, tai vienas irgi iš jūsų žingsnių, ar
1: viskas,
0: ne, kad reikės dirbti.
1: Kuo atviriau, kuo skaidriau. Na, ir aš atvirai sakau, aš nenoriu įsivelti į šešėlinės kažkokias zonas ir teritorijas, jeigu konkrečiai paliesdamas kažkokį statymą, kai esu dviejose pareigybėse, kad susikirstų ar ne, kad pažeisčiau statymą lobistinės veiklos. Aš savo to neleisiu. Sakysiu, gerbiamas Seimo nary, einam, sudeklaruojam paprastą.
0: Na, vis tiek priklausote vienai krypčiai, o tarkim, ar neatsitiks taip, kad opozicijos tam tikri siūlymai nori, nenori, bus kažkaip atmesti?
1: Tai opozicijos siūlymai įprastai ir taip yra atmetami.
0: Susieti su opozicija galbūt?
1: Dėl kultūros meno srities įstatymų pasiūlymų.
0: Taip.

0: čia net nežinau, kaip šitą klausimą atsakyti. Ar mes kalbame, kad, tarkim, pozicija turi didesnę galią? Aš čia bandau iškoduoti jūsų klausimą.
1: Visiog jūsų priklausimas vienai politiniai krypčiai.
0: Aha.
1: Taip, ir žinojimas, kad gali būti kitos krypties idėjų, minčių ir siūlymų.
0: Tai čia, na, žiūrint ideologiškai, iš principo, sakykime, mano dešiniosios partijos, kuriai aš dirbu, liberalų šiuo atveju konkrečiai, vertybinė programa neidentiškai, bet dažnu atveju sutampa su savarankiškai dirbančių, kas yra meno kūrėjai, lūkesčiais. Tai yra viena. Tarkim, kairioji programa, jeigu mes kalbame apie ideologiją, kartais prieštarauja meno kūrėjų savarankiškai dirbančių lūkesčių, ką įrodė pastarųjų metų mokesčių pakeitimai. Iš principo, prieštaringa yra meno kūrėjų atžvilgių. Tai šiuo atveju, jeigu žiūrim ideologiškai, tai natūralus tas yra ta įtampa ir tas prieštaravimas. O ar kažkokios piktos valios dėl to būtų, jeigu sakytumėm, gerbiamasis malonusis Algirdai Sysai, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė, na, pagalvokite apie meno kūrėjus. Aš galiu tai pasakyti. Ar jisai klausys manęs kaip liberalų piaršiko, ar jisai manęs klausys kaip asociacijos prezidento. Nežinau, aš tiesiog tikiuosi, kad mes tarkime čia, atsiprašau, kad aš miniu pavardės, dabar turėtumėm teisę jam suteikti atsakyti. Aš tikiuosi, kad...
1: Na, mes neturim jo dėti.
0: Aš tikiuosi, kad mes su jo konstruktyviai tiesiog pasišnekėsim. Ir jis tikėtina liks galbūt prie savo, galbūt pavyks perkalbėti. Nežinau, pamatysime praktikoje be to. Be to praktika gali atskleisti įdomių dalykų.
1: Taip, palinkimas arba priklausimas ne tik tai galbūt ideologijai viena ar kitai, bet tam tikrai meno šakai arba tam tikrai krypčiai, jūs esate literatūros pasaulio žmogus. Taip. Irgi ar turite kažkokį nusibrėžę savo tikslą, kad tai netelksite per daug dėmesio, taip, vien rašytojams ir vertėjams ir tai politikai gyvendinti labiau negu kad kitiems?
0: Puikus klausimas. Atvirai pasakysiu, aš jau tą klausimą atsakiau šiandien po tarybos prie konferencijos, vienos asociacijos atstovė priejo ir taip šmaikščiai pasakė, skirkite dar daugiau dėmesio, prasme, nepamirškite. Na, bet sakau, ne, būsiu visiems lygus, stengsiuosi būti visiems lygus. Tai tą galiu atsakyti ir dabar, na...
1: Kaip žurnalistikoje, kitaip tariant, objektyvumą labai stengsis.
0: Bet yra kolegolius organas, kitaip ir man atrodo, yra neišvengiama. Netgi yra ten tam tikra vidinė opozicija, turbūt natūralu, kaip ir kiekvienoje didelėje bendruomeniai. Tai ir jiems turi skirti dėmesį, visiems vienodai. Vėl puikiai pastaba, kaip čia gali padėti ta debatavimo praktika žurnalistikoje, ar ne? Nes vis dėlto taip turime paisyti. Pirmiausia, kas yra žurnalistas, tas, kuris išgirsta, tuomet suformuluoja savo žinutę, bet jis išgirsta ne pirmiausia, ne savo kažkokią tiesą, jis išgirsta kitų balsus.
1: Bet vieni balsai gali būti garsesni už kitus.
0: Man teko yra dirbti irgi biudžetinė, tiesą sakant, organizacija, literatų. Ir yra buvę formatų, aš neįvardinsiu pavardžių, kur yra vienas labai autoritetingas asmuo ir jis taip įtikinamai kalbėdavo ir dar tokių, sakykime, sodrių tembrų pakeltų balsų, kad tiesiog įtikindavo vien tą žmogus ir aš galvodavau, dievaži, o kur jūsų kitų argumentai? Taip įmanoma, žinai, bet tuos dalykus galima čia. Na, čia psichologiniai dalykai. Iškoduoti, pastebėti, reaguoti.
1: Vienas iš dalykų, į kuriuos taip pat ketina reaguoti, yra tarptautinio bendradarbiavimo ryšių atnaujinimas, komunikacijos pamato sutvarkymas, kaip jau minėta, bazės sutvarkymas, nesakote, kad tai yra apleista. Tai kiek to apleistumo jūs išvelgiate, kaip smarkiai tai yra apleista?
0: Na.
1: Ir kokie konkretūs tada žingsniai galėtų būti?
0: Na, komunikacijos požiūriu, tai beveik niekas nedaroma. Tai apleista yra tiek, kad jau geriau yra tiek uždaryti svetainę, tiek uždaryti Facebooką, negu daryti taip. Tai šiuo atveju tiesiog reikia tą bazę, nu, minimumą padaryti, sukurti tam tikrą algoritmą, tiek svetainėje, tiek socialiniuose tinkluose, tai čia viena. O dėl tarptautinio bendradarbiavimo dar tikrai nesu įsigilinęs, su tarybos nariais pasišnekėjome, nesu pakankamai įsigilinęs. Bet yra, kai kurios ryšius reikia atnaujinti. Na, tarkim, pavyzdžiui, svetainėje yra pristatoma visa bendruomenė, visos 12 asociacijų, kurios priklauso meno kūrėjo asociacijai, visos 12 gildijų, bet ten yra pasenusi informacija, nebetitinkanti tikrovės. Tai šitai reikia ir ne irgi sutvarkyti. Ir kartu ne tik su vidine komunikacija bendruomenė, kad mes turime būtent the same page, ar ne, bent jau buvo ir šiandien išsakyta iš vienos narės, buvo išsakyta, aš negaunu informacijos, ar ne, aš nežinau, kas vyksta. Tarkim, netgi buvo klaida apie šiandienos konferenciją palikta puslapyje, prasidėjo 11 valandą, puslapyje paprašyta 10. Nu, tokius, tai yra patys paprasčiausi dalykai, kurias privaloma yra pakeisti. Nu, tai turint nurodyti tikslų laiką, kada prasidės renginys. Tai čia toksai pagrindinis minimumas, o toliau jo, taip, šių atnaujinimas tarptautinė bendruomenė ir kitų užmesgimas yra šioks toks lūkestis. Bet čia žiūrėsime, kaip seksis, ypač su šiaurėmis šalimis, pasižiūrėti, įsiprašyti, pasikviesti, paieškoti gerųjų praktikų, nes ten yra gana stiprios tos visuomeninės organizacijos vienijančios kūrėjus.
1: Ačiū Jums, linkim sėkmės darbuose ir seksime tolesnė veikla, o aš primenu, kad šiandieną kalbėjome su naujai išrinktu Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu, žurnalistu, rašytoju Marijumi Gailiumi.

0: pakeliui su klasika.
1: Baublį galime matyti kaip neįtikėtiną darinį arba reiškinį. Net ir dabar jis turi bruožų būdingų šiandienos meninėms praktikoms, sako šiuo metu užsienyje gyvenanti meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė. Jos disertacijoje į pirmąjį Lietuvos muziejų baublius žvelgiama per menotyros pusę. Nepaisant daugybės istorinių pokyčių, rašytojo, teisininko bei bajoro Dionizo Poškos įkurti baubliai iki šiol išlieka svarbia Lietuvos kultūros muziejininkystės dalimi. Kodėl galima teikti, kad dar 19-ame amžiuje įkurtas muziejus atspindi šiuolaikinio meno praktikas ir kokį vaidmenį čia atlieka? Kaukė, pasakoja Vesta Vitkutė.
2: 1812 metais žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas Dionizas Poška Bardžių ir Bijotų dvaro lauke nupjovė tūkstantmetį ąžuolą, vadintą baubliu. Atpjovė jo kamieno ir su baudžiauninkais parritino į savo dvarelio kiemą. Kamienė iškirto du langelius, duris, apdengė šiaudų stogų ir įrengė poliusio ir darbo vietą. Ir taip toli nuo kultūros centrų įkūrė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų. Čia laikytos iškasenos iš žemaičių kapų, riterių šarvai, šalmai, įkurta knygų bibliotekėlė. Baubliai yra unikalus objektas, tačiau dailėtūros krypties straipsnių apie jį buvo labai nedaug, kol meno ir mokslo daktarė Deima Katinaitė savo disertacijoje nusprendė plačiau gilintis į šį objektą. Tyrėja sako, kad baublio dinamiškumas yra vienas įdomiausių dalykų. Be to, šis objektas tarsi leido

0: numatyti ateities menines praktikas.
1: Tokio meno, kurio turinys yra patirtis, o vėliau šiandien, pavyzdžiui, ir patyrimas, įprasta ją tapatinti su modernizmu. Tai yra su Dada, su 20-ojo amžiumi. Man atrodo, kad viskas prasidėjo žymiai anksčiau. Šitą meno praktiką mes galime užuomazgas matyti 19 amžiui tikrai. Ir vašyčia visų savo grožių ir stebukliškumo atsiskleidžia baublys. Atrodytų, kad Poška artimoj aplinkoj atlieka ne tik performatyvų veiksmą, kas jau yra dabartiška veikla, taip pat dalyvaujama veiksmą, kas galime kalbėti ir apie baublio panašumą su dalyvaujamo meno tam tikrom praktikom, bet jisai per kultūrinį objektą dalinasi patirtimi. Atrodytų, kad šitas objektas kažkoks savybių visuma, kurią mes vėliau atpažįstam daug vėlesnėse meninėse praktikose. Bet šitą visą turi baublys jau 19 amžiuje ir žinoma Poškos kaip jo autoriaus ir suvokėjo tuo pačiu ir įveiklintojo. Visa šita veikla leidžia tą baublį matyti kaip tikrai tokį neįtikėtiną darinį arba reiškinį ir tikrai jisai net ir dabar turi bruožų būdingų absoliučiai šiandieniškom meniniam praktikom.
0: Deima Katinaitė. Po kelerių metų nuo baublio pastatymo šalia įkurtas ir baublio brolis, rytų baublys. Mažame baublio kambarėlyje Dionizas Poška rašė eilėraščius, rinko žodynui medžiagą, taisė eilėraščius. Baublių muziejus iki šiol yra apsuptas gamtos, netoliese ir bijotų dvaras bei dvaro malūnas. Baubliuose atsiskleidžia įvairios Dionizo Poškos tapatybės, tiek žemaičio, tiek bajoro, tiek kultūros atstovo. Menotrininkė naudoja kaukės metaforą, plačiau žvelgianti pirmojo Lietuvos muziejaus įkūrėje.
1: Ką daro kaukė? Kaukė ir slepia, ir atskleidžia. Mes užsidengiame veidą, bet kartu per kaukę galime daryti ir čia su teatro praktikom. Labai verta dėti tokį akcentą ir pasižiūrėti į baublį kaip į teatro praktikoje būdingą objektą ir tą pačią kaukę. Kartu tai yra ir sakykla, tokia tarsi platforma, per kurią kalba jau ir kaukė, ir ta platforma, kur Poška tarsi tokias performatyvius veiksmus atlieka. Pavyzdžiui, jisai kalba baublio vardu. Vienas dalykas, sako, ką nori. Jisai ir gina jį, kai jį užpuola tie kritikai, ir kartu pašiepia tą, ką nori, per baublį. Tai jis naudoja absoliučiai kaip kaukė, kuri leidžia jam veikti.
0: Per baublį Poška dėvėjo ir sokratiško apsimetėlio kaukę, nes per ją jis menkino savo nuopelnus. Tačiau baublys yra epiškas, didingas ir tuo rašytojas, kultūros veikėjas pasinaudoja. Savo kūriniuose jis kalba apie tautos didybę. O pats objektas labai panašus į romaną.
1: Čia Poška įveiklina visai kitas savybės. Jisai jokauja, pasitelkia pastišą, baublys gyvas, žaismingas. Tai tokių daug derinių. Ir Poška irgi laviruoja. Tai tarsi apsimeta, sumenkindamas vis ir apie sveikatą savo kalbą, ir apie savybės. Ta kaukė leidžia tokią būklę, kuri iš tiesų labai artima net ir dabartiškom menininkų veiklos ar meno kaip gyvenimo būdo, kaip tokių meno formų, kur ne tiek svarbu išorinė reprezentacija, bet labiau turinys. Baublys visiškai atitinka. Jeigu taip žiūrėsim, daugelį tokių savybių jau tais laikais ir slepia ir skleidžia visas Poškos tapatybės.
0: Profesorius habilituotas daktaras Stasys Krodenis teigė, kad Dionizo Poškos dvarelis Bijotuose buvo tapęs antruoju kultūros židiniu Lietuvoje po Vilniaus universiteto. Čia lankėsi Adomas Mickevičius, įvairūs bajorai, istorikai. Meno daktarė Baubliuose taip pat lankėsi ne kartą. Ši vieta jai paliko daug įspūdžių.
1: Buvau ir su vaikais, ir su mama tiesiog pabūti, nes man atrodo, kad ten magiška vieta. Kad ta vieta tiesiog savaime, pati ta terpė, atmosfera, kur yra susikūrus, tikriausiai tiek ir dėl kultūrinės veiklos ten vykstančios, dėl gamtinių sąlygų, artimumo, aišku, link pajūrio krašto, tokios nuostabios gamtos ir, aišku, ąžuolų. Tai daugiau nieko ir nereikia. Ir pati sodyba, ten gali vaikščioti valandų valandas ir kiek kartų buvau, ir po tais medžiais teko, ir kavos išgerti, ir pasėdėti. Visą laiką ta patirtis jim tokia prasminga labai atrodo. Tiesiog ta vieta traukia. Tai ypač žmonės, kurie domisi gamta arba kultūros santykių su gamta, kas man pačiai labai rūpi, bet ir pati gamta, Lietuvos gamta, aišku, yra stebuklinga. Netgi vien dėl to verta važiuoti ir pabūti šalia baublių, neturint jokių nei akademinių lūkesčių, nei norint apsišviesti, kad dar turėti kažkokią kultūrinę patirtį, galima tiesiog pabūti ten ir pasidžiaugti gamtišką patirtim tokią visiškai kažkokią pilnatvę kitokią atnešančią, nebūtinai turim išpildyti viską baublių sodybą.
0: Dionizo Poškos baubliai išgyveno daug skirtingų etapų. Įkūrėjui mirus baublio kolekcija jo paties valia pasklido po Lietuvą ir objektas tapo tuščiu būstu. Didžiai daliai senienų dingus pirmojo pasaulinio karo metais baublys tapo muziejumi be eksponatų. Po įkūrėjo mirties baublių aktualumas buvo sumažėjęs, tačiau po kurio laiko vėl atgijo. Prie baublių vyko įvairios kultūrinės šventės ekskursijos. Pokario metais čia vyko kolūkinės dainų šventės, lankėsi ekskursijų dalyviai. Baubliai taip pat tapo tuo objektu, kuris keitė Deimos Katinaitės disertaciją.
1: Privertė išmesti mane vieną skyrių iš disertacijos, nes tiesiog jo nebereikėjo visiškai, kaip aš buvau numačius rašyti tą mokslinį darbą ir apimti dar keletą šiuolaikinių menininkų, tam tikrų dalykų. Baublys visiškai išpildė tą atvejo studiją, išpildė visus mano lūkesčius. Jisai tiesiog pakeitė mano mokslinį darbą. Toks jis buvo sumanytas, nors nuo tos atvejo studijos iš pradėjau, bet atvejo studija jinai pakeitė mano disertacijos struktūrą, tai čia iš to tokių akademinių nustebimų. O iš neakademinių, tai aš nesitikėjau, kad Baublys taip ilgam liks su manimi, kad ta magija bus taip ilgai veikianti. Tai jinai tebe veikia. Baublys man visą laiką malonu, kai kažkas kažko klausia apie baublį ir yra tas toks tyrėjo entuziazmas, tai jis liko tą gyvybę, tai va čia tikrai ilgai veikianti dovana.
0: Deima Katinaitė. Po 2009 metų renovacijos visa buvusi Poškos dvaro teritorija pritaikyta lankymui. Čia galima pasivaikščioti po sodą, parką, pamatyti vandens malūną. Taip pat atstatyta ir 20-o amžiaus mokykla, kurioje įrengtas muziejus su ekspozicija apie Pošką bei biblioteką. Čia Vesta Vitkutė.
2: Pakeliui su klasika.
3: Pamėnkalnio viloje atidaroma paroda, jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupiai 50, taip pat atnaujinama ekspozicija. Ir jau dabar nuotoliu galime pasikalbėti su poetu, vertėju, Lietuvos Helsinkio grupės vienu iš steigėjų, profesoriumi Tomu Venslova. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir su mumis kartu taip pat yra parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pradėkime nuo jūsų, profesoriau. Pirmiausia, galbūt pradėkim nuo esmių esmės. Kuo šiandien dabartiniu laiku yra svarbu prisiminti Lietuvos Helsinkio grupę?
4: Lietuvos Helsinkio grupė buvo viena iš daugelio organizacijų pasisakiusių anais laikais už Lietuvos išsilaisvinimą, nepriklausomybę. Bet ji turėjo specifikos, turėjo ypatingų bruožų, kurie šiandien galbūt labai įdomus, kurie galbūt ją atskiria nuo kitų panašių organizacijų arba asociacijų. Na, pirmasis bruožas buvo tas, kad ji buvo atvira. Tai nebuvo pogrindžio grupė. Grupės nariai patys paskelbė savo vardus ir adresus. Jie pareiškė, kad darbuosis įstatymų ribose ir jeigu valdžia juos persekios, tai pažeis savo pačios įstatymus, tuo pačiu kompromituosis prieš pasaulio viešąją nuomonę. Tai buvo tasai Kolumbo kiaušinis, kuris labai reikšmingai grupei suteikė naujų galimybių. Ir jinai buvo legalistinė, tai yra pabrėžė įstatymo vertę, įstatymo reikšmę, įstatymo svarbumą. Toks pat legalistinis po 10 maždaug metų buvo sąjūdis. Sakyčiau, grupė netgi parodė sąjūdžių šiek tiek kelią. Nu, nežinau, ką pasakyti apie tai sąjūdėti. Gal ne kiekvienas iš jų apie grupę ir žinojo, bet principas buvo tas pats.

0: eiti įstatymo keliu,
1: taip,
0: juridiniu keliu. Ir būtent tai buvo iškovota Lietuvos laisvė.
1: Taip, ponia Venclova, kaip ir kodėl šiandien mums yra svarbu apie tai kalbėti ir būtent tas idėjas šiandienos, galbūt tokių na, geopolitinių įvykių kontekste ir bendrai nerimo dabartiniai būsenoj prisiminti ir jas tiesiog kartoti ir nepamiršti?
0: Na, matote, šių dienų padėtis yra gana įtempta, visi tai žinome, ir toje padėtyje ypatingai svarbu pabrėžti tarptautinės teisės primatą, kad tarptautinė teisė negali būti pažeidžiama, kad tas, kuris pažeidžia tarptautinę teisę, anksčiau ar vėliau pralaimė, kas ir įvyko Sovietų Sąjungai, ir kas, reikia manyti, įvyks ir Putino Rusijai. Na, žodžiu sakant, dar vienas momentas. Lietuvos pogrindžio organizacijos buvo arba tautinės, arba katalikiškos, arba viena ir kita. Lietuvos Helsinkio grupė nebuvo nei griežtai tautinė, nei griežtai katalikiška. Joje buvo ne tik lietuvių, tai buvo gal vienintelė tokia mūsų pogrindžio organizacija, kuri priimdavo ne vien lietuvius ir net specialiai stengėsi, kad joje būtų ne lietuvių. Ir ne tik katalikus, nors dauguma buvo lietuviai ir katalikai. Na ir jos principas buvo ne tautinės teisės, ne religinės, konfesinės teisės, bet bendrosios demokratinės teisės, kurios yra aukščiausios, į kurias įeina kaip dalinės atvejis ir tautinės ir religinės teisės. Tai buvo labai svarbus akcentas ir manau jisai ir šiandien lieka svarbus.
1: Taip. Priminsiu klausytojams, kad su mumis kartu yra ir Lietuvos Helsinkio grupės 50-mečio parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė. Ponė Žalkauskaitė, teiraujuosi dabar dėl parodos pavadinimo tiksliai, kas po juos lypi. Jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupėj 50.
2: Taip, tai parodos pavadinimas gimė neatsitiktinai ir jo fragmentas, manau, geriausiai yra suprantamas grupės steigėjai Tomui Venclovai, pasak kurio būtent prieš 50 metų čia į vilos duris pasibeldė ir jį pasivaikščioti po Tauro kalną, pakvietė būsimi du kiti grupės nariai, tai Viktoras Petkus ir Eitanas Finkelšteinas. Ir būtent pasivaikščiojimo po Tauro kalną metu ir gimė idėja, sprendimas steigti tokią grupę Lietuvoje.
1: Mhm. Taip pat smalsu yra, na, kaip parodoje atskleisite, kaip atsiskleisite, yra to paties jūsų minėto Viktoro Petkaus, Tomo Venclovos, Eitano Finkelšteino, Karolio Garucko ir Onos Lukauskaitės Poškienės istorijos. Tai yra steigėjai, tai yra tie iniciatoriai, būtent Lietuvos Helsinkio grupės.
2: Taip, tai mūsų parodos, kur yra vieno kambario ekspozicija, epicentras yra stalas, kuris supa penkias kėdės simbolizuojančias penkis grupės įkūrėjus. Ir prie kiekvienos jų yra patikti trumpos jų biografijos, fotografijos bei eksponatai, kurie kuria kaip ir darbo aplinkos pojūtį, bet kartu yra skleidžia jų asmenybės. O greta stalo esanti šeštoji kėdė, tai tarsi kviečia lankytoją prisėsti ir įsijausti į patį laikmetį. Visas šias istorijas sujungia ir papildo mūsų pačių surinkti amžininkų liudijimai, prisiminimai, kurie puikiai charakterizuoja kiekvieno steigėjo asmenybę.
1: Taip ir na, minima iš tikrųjų ir galima numanyti, kad laikmetis buvo tikrai labai kontrastingas. Vis dėlto, kaip tos kontrastingos istorijos paraleliai galbūt einančios tuo pat metu, kaip jos irgi atsiskleis parodoje? Kad galėtume suvokti tuos kontrastus, kad kiekvienas atvykęs į parodą, į būtent Pamėnkalnio vilą, galėtų suprasti, kodėl tuo metu buvo tie dvigubi kažkokie tai dugnai, galima sakyti.
2: Taip, tai sovietmečiu bylojo posakis, kad ir sienos turi ausis. Tai buvo vienas apibūdinimų nusakančių laikinę atmosferą. Tai yra baimė kalbėti viešai ir atvirai, nuolatinių saugumo tarnybų veikimo. Todėl nusprendėme parodos sienose įtvirtinti specialius, kaip ir pasiklausimo podelius, kuriuose lankytojai galės išgirsti dalį Helsinkio grupės narių fiksuotų žmonių istorijų ir kartu sužinoti daugiau apie žmogaus teisės ar laisvės varžiusi laikmetį, tai pradedant imigracijos varžymų, priversinių psichiatrijų taikymų prieš jos narius ir kitus žmonės, o taip pat knygų lentynose įamžinta gyvoji atmintis suteiks daugiau detalių apie grupės veiklą, dėl ko džiaugiamės, kad pavyko pakalbinti tiek daug puikių žmonių, tai visų pirma, esame dėkingi Tomui Venclovai, Kęstučiui Subačiui, Juliui Sasnauskui, Reginai Teresiūtei, kurie pasidalijo ne tik atsiminimais, knygomis, bet ir daiktais. Tai visos šios pasakojimus žmonės galės išvysti parodoje. Na ir galiausiai Helsinkio baigiamo akto susitarimų laikymasis buvo aktualus ne tik Lietuvai. Helsinkio grupės veikia ir kitose šalyse, todėl lankytojai parodos metu galės išvysti ir tinklaveiko žemėlapį, atskleidžianti grupių tarpusavio ryšius ir jų patirtis.
1: Taip. Na, su mumis vis dar yra, priminsiu, ir vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų, tai yra literatūros tyrinėtojas, profesorius Tomas Venclova. Profesoriau, dar jūs kreipiuosi, tuo metu veikti reikėjo drąsos, inicijuoti kažką reikėjo drąsos. Iš kur drąsa tuo metu jumise plieskėsi, kodėl vis dėlto nebuvo kažkokių tai dvejonių, arba jeigu jos buvo, tai kaip jas nuginėte?
0: Nu, matote, dvejonės buvo ir baimė buvo, be jokios abejonės. Bet padėtis buvo tokia, kad buvo aišku, reikia kažką daryti. Negalima tylėti šioje situacijoje, kadangi kitaip savo vaikams ir anūkams bus sunku pažvelgti akis. Nu, tikiuosi, kad mes vis dėlto savo vaikams ir anūkams pažvelgti akis galime, mums negėda.
1: Taip. Ir, na, kalbantis, na, vis tiek likimai ir skirtingos patirtys jūsų ir kolegų steigėjų, kaip dabar matote visą tai iš laiko perspektyvos?
0: Nu, matot, mūsų grupė, mes iš kartų galvojome, kad tai turėtų būti tarsi ir koks Lietuvos Seimo embrionas, kad jame turėtų dalyvauti įvairių pažiūrų, įvairių pozicijų žmonės. Ir kairieji, ir dešinieji, ir katalikai, ir nekatalikai, ir griežtai tautiniai veikėjai, ir liberalai. Tai irgi buvo viena iš nedaugelio tokių grupių, paprastai jos organizuodavosi pagal vienodas pažiūros. Mūsų pažiūros buvo skirtingos ir mūsų likimai buvo skirtingi. Bet tikiuosi, kad nei vienas nepadarė didelių klaidų ir nei vienas nepadarė grupiai gėdos. Na, dar vieną dalyką reikia pasakyti. Grupė buvo neprovinciali. Tai yra ji įsijungė į platesnį visos rytų Europos judėjimą. Mes turėjome šiokių tokių ryšių su lenkais, netgi su čekais, taip pat ir su, žinoma, su ukrainiečių grupe, su kartvailų arba gruzinų grupe ir su Maskvos arba rusų grupe. Nu, ten buvo taip pat ne vieni rusai, įvairių tautybių žmonės. Ir tuo būdu įsijungime į platesnį sąjūdį, kuris vienintelis te galėjo sunaikinti komunistinę sistemą. Tik tai bendromis jėgomis ji galėjo būti sunaikinta. Būtų labai naivu manyti, kad tą sąjūdį kūrė vieni lietuviai ir kad tik jie vieni savo jėgomis sunaikino komunistinę sistemą. Ne. Tai buvo bendras darbas, tai buvo bendras reikalas ir tą šiandien taip pat reikia atsiminti ir turėti omenyje.
1: Taip, ponė Venclova, dar vienas klausimas. Šiandien, matydami vėlgi įvykius ir na, įtampas pasaulyje greta mūsų ir toliau nuo mūsų, dažnai ir politikos apžvalgininkai, ir intelektualai sako, diplomatija kapituliavo, susitarimai kapituliavo. Kaip jūs į tai žiūrite ir ar pritarėt tokiam teiginiui?
0: Manau, kad kapituliuoti nereikia, tai ir neįvyko, tai yra aiškus perdėjimas ir įpulti į panką jokio būdu nereikia. Galų gale esu tikras, kad tarptautinė teisė laimės ir tuo pačiu diplomatija laimės.
1: Tai primenu, kad ir parodos kuratorė, parodos, kuri vadinasi, jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupėje 50, kuratorė Gerda Žalkauskaitė dar vis yra kartu su mumis. Ir dar labai trumpai pakalbėkime apie pačią Pamėnkalnio vilą, juk irgi istorija Vilnijo ir būtent apie šiuos namus. Jos šiandieninis lankomumas ir apskritai dar, ar šiandieną sulaukėt dar kažkokių atgarsių, ar kažkokio to buvusio išgirsto anksčiau nepasitenkinimo dėl pavadinimo pakeitimo?
2: Taip, tai sakyčiau, kad Pamėnkalnio vila vis dar yra netrasta vieta Vilniuje, nes dalis lankytojų čia atėjo pirmą kartą ir jiems visa namo istorija, visas pokytis yra gana naujas. Kita vertus, to priežastis ta, kad mes tik neseniai gavome teisės valdyti visą namą, todėl visas pasakojimas veikla savaime išsiplečia. Be to vien sąvoka vila savaime suponuoja, kalbame apie tarpukarinį pastatą, kuriame susikerta daug skirtingų istorijų. O tas istorijas žmonės tik dar atranda, sakyčiau. Tai dar tų atsiliepimų, atgarsių neteko sulaukti jokių.
1: Viena iš istorijų ir bus papasakota šio vakaro parodos atidarime. Primenu, kad šį vakarą 18 valandą Pamėnkalnio viloje bus atidaryta paroda, jie pasibeldė ir pakvietė pasivaikščioti Lietuvos Helsinkio grupėje 50. O kalbėjomės, mes priminsiu, su parodos kuratorė Gerda Žalkauskaitė ir kartu su mumis taip pat buvo ir vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės įsteigėjų, poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius Tomas Venclova. O aš, Gerūta Griniūtė, kviečiu jūs likti kartu su LRT klasika ir pasiklausyti ir laidos be kaukių. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Justei Luščinskytei ir dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos.

0: lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių, studijoje šiandien smuikininkė, dabar galvoju, kad visų regalijų nepamirščiau, taip, tai vardiju, smuikininkė, Vilniaus ansamblio Niko narė, Alantos muzikos festivalio viena iš steigėjų, rengėjų, idėjos autorių ir Lietuvos kamerinio orkestro smuikininkė ir pridėsiu čiurlioniukė, Dalia Simaška, labas.
1: Labas, Gerūta, labai malonu.
0: Ir man labai miela, kad tu atvykai. Nuo muzikos visada pradedame ir visada, na, kartais aptariame iš pradžių muziką, bet aš norėčiau aptarti pirmiausia tas regalijas, kurias išvardėjau. Tikrai daug skirtingų veiklų apriepi, daug skirtingų iniciatyvų ir kažkokiu tai visiškai skirtingų veiklų susigalvoji. Ir kad jau mes taip kalbėjomės, skambant šitai muzikai nostalgiškai apie tai, kad norisi vis išgyventi iš naujo ir iš naujo ir iš naujo tą alkį savo profesijai ir kažkokį tai atradimo džiaugsmą. Ar tu jo šiandien turi užtektinai?
1: Labai geras klausimas ir man turbūt pasisekė gyvenime atsirasti tokioj profesijoj, kurioje aš nuolatos išgyvenu, reiškia, kažkokio dalyko vyksmą. Ir visą laiką atrandu kažkokių veiklų, kurių dar nesuvykdžius anksčiau, surandu kažką naujo, ką galiu padaryti, kažkokių naujų idėjų, kuriuose galiu realizuotis. Dėl to man labai pasisekė būti būtent muzikantė, dėl to, kad visą laiką kuriu, visą laiką esu naujuose etapuose ir visada turiu kur augti.
0: Galbūt tie, kurie na, su muzika yra ne tiek susiję, sako, na tai gerai, galbūt džiazo muzikams tai yra labiau būdinga, bet muzikams, kurie groja tuos pačius ir tuos pačius kūrinius, tai gal tai atsibos gali vieną dieną ir norisi kažkaip tai net pereiti kažkokią kompoziciją, improvizaciją. Tau nebūna tokių minčių, kad galbūt ir tu norėtum kažką tai komponuoti?
1: Turbūt kiekvienas žmogus turi savo sritį, kur gali geriausiai realizuoti save. Ir aš giliai tikiu, kad vieni žmonės yra gimę kurti, kiti gimę atlikti ir kad visų jų labai reikia. Tai aš esu turbūt gimus labiau atlikti, galiu kurti galbūt vat, festivalį, renginius arba kažkokias idėjas, bet kūrinių, būtent muzikinių kūrimas nėra mano sritis ir aš nebijau to pripažinti.
0: Bet turbūt interpretacijos kūrimas, jis tikrai gali būti įvardymas kūrimu.
1: Taip, be abejonės. Aš vat, nuolatos pagalvoju apie populiarią muziką, kur žmonės žymiai daugiau turi laisvės atlikdami kūrinius arba lygiai tą pačią minėtą džiazo muziką. Improvizacija ir momentinis atlikimas yra kur kas atrodo labiau sureikšmintas negu būtent klasikiniai muzikoj. Bet nu, gal aš šitoj vietoj nepabijau pati muzikuodama ir ieškoti tos laisvės ir gyvo kūrinio atlikimo, nes kitaip ir aš pati jaučiuosi galbūt ne savo rogėse ir jaučiu, kad ir klausytojui yra kur kas įdomiau klausyti būtent gyvos, gyvai gyvenančios tuo metu vat, muzikos. Mhm.
0: Geras pasakymas, gyvai gyvenančios tuo metu galbūt esančios, ar ne?
1: Vykstančios.
0: Bet kitas klausimas dar prie tos klasikinės arba akademinės muzikos grįžtant, na, vis tiek vienaip ją galbūt traktuoja žmogus, kuris tikrai mažai su koncertais turi ką nors bendro, jis keliauja į koncertus klausytis, na, galbūt kartą, duok die kartą per mėnesį muzikos, bet būna ir tikrai rečiau, ne visada susieka galbūt tos aktualiosios muzikos pulsą. Visgi tie, kurie gyvena tame vyksme, puikiai įsivaizduoja, ką reiškia atlikti vis naują muziką, vis naujas kompozicijas, arba na, tokias apynaujas, ir ką reiškia groti tą muziką, kuri yra jau daug kartų interpretuota, tai yra, na, grįžkim, sakykime, baroko ar

0: ar klasicizmą, romantizmą. O derinti tuos dalykus lengva, ar čia iš vis apie tai net muzikai negalvoja? Turiu galvoje, kad na, ta aktualioji muzika, kuri pulsuoja šiandien ir paskui visos tos tradicijos, kurias jau atsineši iš anksčiau.
1: Aš manau, kad visa muzika yra aktuali tuo met, kai pas atlikėjas ją tiki ir pats ją išgyveno per savo prizmę. Tai nėra senosios ar naujosios muzikos, yra muzika tuo metu, kuris skamba. Tai taip, jinai parašyta, seniau viena parašyta, galbūt vakar, bet jinai visa gali būti aktuali šiandien. Mhm. Dėl to, kad visa vertybinė sistema, jinai buvo aktuali prieš 300 metų, jinai aktuali ir šiandien. Ir tie muzikos kūriniai, jie gali būti lygiai tokie pat aktualūs, kaip ir buvo aktualūs prieš daugybę metų. Tai aš tikiu, kad visa muzika, kuri yra atliekama nuoširdžiai ir asmeniškai, gali paliesti klausytoją lygiai taip pat efektyviai.
0: Ar tokio mintim gyvenai ir tada, kai mokaisi nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, nes galbūt vienaip mes iš moksleivio perspektyvos, kitaip iš studento perspektyvos žvelgiame ir visai kitaip, kai jau truputėlį pakeliaujame arba labai daug, kaip tarkime jūsų atveju ypatingai su Niko, apkeliauja pasaulio skirtingų koncertų salių ir supranti, kad galbūt ne tik tai mąstymas keičiasi, bet net ir pačios auditorijos, publikos priėmimas kinta.
1: Be abejonės, aš dabar kaip pagalvoju apie Čiurlionio menų mokyklos laikus ir vat to mokinimosi groti smuiku ir įgauti muzikinį išsilavinimą pradžią, tai suprantu, kad ta pradžia ir buvo tokia, kaip ir visos pradžios yra, tai yra pradedam nuo nulio, tai reiškia žinojimas, kažkoks įsivaizdavimas, kas tai yra būti muzikantu, kas tai yra būti atlikėjui, buvo gana seklus ir taip ir turi būti, nes neveltui ir pradeda mokintis būdami maži. Ir aišku, kad mano požiūris į atlikėjo profesiją ir muzikos meno be abejonės labai pasikeitė ir man augant ir brestant ir, žinoma, įgyjant kuo daugiau patirties, keliaujant, susipažįstant su kitais atlikėjais, pamatant įvairių festivalių organizacijų ir, reiškia, koncertų salių, labai tas viskas pliusuojasi ir užaugina žmogų kaip atlikėją, tai natūralu, žinoma.
0: O būdama Čiurlionikė, įsivaizdavai save taip, kaip šiandien žinai, kas esi, kaip kuri, kokių skirtingų festivalių ir tų pačių koncertų salių jau esi pamačius ir kokių publikų reakcijų esi pajutusi?
1: Šiandien galvodama vat, apie šitą laidą, aš supratau vienintelį dalyką, kad esu be galo laiminga. Dėl to, kad turiu tikrai labai turtingą ir, kaip čia pasakyti, šviesų gyvenimą kaip muzikantė ir kaip atlikėja, tai turbūt būdama vaikas ir mokinamas į Čiurlionio menų mokykloj, svajojau turėti šitą jausmą. Nežinau, galbūt konkrečių momentų ten, kokiuose ten salėse noriu pagroti, nežinau, ten kažkokios gal vaikiškos svajonės ir buvo, bet dabar aš jau tiksliai neatsimenu, bet tikrai faktas, kad aš turbūt svajojau jaustis vat, taip, kaip jaučiuosi šiandien, tai tikrai toks laimingo žmogaus apibūdinimas.
0: Tikrai, vaikystės svajonės išsipildė.
1: Taip, tikrai taip.
0: Primenu tiem, kurie klausotės, kad su manimi yra smuikininkė Dalia Simoška ir su ja kalbamės apie svajones, apie buvimą muzikę, buvimą smuikininkė, bet dabar visai naujas tavo tas, sakykime, kūrybinio ir profesinio alkio pasotinimo elementas yra Lietuvos kamerinis orkestras.
1: Tikrai taip.
0: Visiškai naujai jį atkeliavai, sėsi į didžiulę žmonių grupę, na, didžiulę sąlyginai, galbūt tai nėra simfoninis orkestras, vis tiek yra šiek tiek mažesnis kamerinis orkestras, bet tai yra vienas geriausių Lietuvos orkestrų. Jame būti ir kvėpuoti kartu su jais yra dovana ir toks, na, įpareigojimas, ar ne? Ir tai tikrai labai skirsis nuo ansamblinio grojimo, nuo Čiurlionio menų mokyklos laikų, kai tai buvo mokymasis tam tikras su simfukai, ne simfukas, atsiprašau, Čiurlionio menų mokyklos simfoninio orkestro. Ir taip pat visiškai kitaip, negu kad grojat kartu su Gedimino Gelgoto įkurto Vilniaus miesto ansambliu Niko. Kaip tą patirtį pasitinki?
1: Be galo džiaugsmingai. Aš šitą patirtį būti Lietuvos kamerinio orkestro artiste priimu kaip dar vieną tokią likimo dovaną ir tikrai labai labai vertinu šitą poziciją ir šitą galimybę gyvenime. Nuo vaikystės atsimenu Lietuvos kamerinio orkestrą, dar kaip mane tėvai nuvesdavo filharmonijai koncertus ir atsimenu

0: pirmuosius įspūdžius dar tada, kai man buvo kokie 5-6 metai, koks orkestras švytintis, kokie orkestrantai pasitempia, kaip jie kokybiškai nuostabiai groja, kaip jie su didžiausiu pasididžiavimu vidiniu, reiškia, stovi ir nusilenkia publikai. Ir visi tie dalykai man padarė labai didelį įspūdį. Ir šitą vat įspūdį visą laiką nešiojau kartu su savim ir niekada neplanavau būti Lietuvos kamerinio orkestro muzikantė.
1: Kažkaip turbūt orkestro muzikantė, ar ne?
0: Kodėl? Aš niekada nepasakiau tam ne, nes aš manau, kad nereikia užbraukti kažkokių taip kategoriškai dalykų, niekada nežinai, kur tave gyvenimas nuneša, bet tada, kai atėjo vat šitą idėja, kad aš vis dėlto labai norėčiau ir atėjo laikas pabandyti vat būtent šį etapą ir po to, kai man pavyko patekti į šito orkestrą, tai jaučiau begalinį dėkingumą ir tokio šviežio vaikiško laimės tokios pliūpsnį, nes pradėti kažką naujo yra visada smagu. Ir tas toks pakilėjimas visada yra, o dar to labiau, kad kaip ir minėjai, tai be abejonės yra vienas geriausių Lietuvos orkestrų ir man yra didelė garbė būti jo nare.
1: Dar vienas dalykas, kuris to naujumo duoda dabar, tai be abejo, kad tai nebėra toks naujas reiškinys, nes tai jau ne vienerius metus vykstantis festivalis, judvi kartu su kolege. Sugalvojate, kad reikia steigti dar vieną festivalį, kurių Lietuvoje, sakyčiau, kad vis daugėja, ir išlikti toje jūroje, atkreipti į save dėmesį ir būti matomiems ir girdimiems ir prisikviesti net ne į sostinę, o į Alantą, kalbu apie Alantos muzikos festivalį, na, yra šioks toks iššūkis. Tai ar iššūkių pritruko, ar vėl kažkokių naujų potyrių, ar tiesiog noras buvo, na, savo idėją įgyvendinti nuo A iki Z, o ne tik tai būti kažkokio festivalio dalimi, tai koks čia buvo sumanimas vis tik tai?
0: Šito festivalio sukūrimas turbūt yra apibendrinimas įvairių reiškinių, tokių susipynusių vienu metu. Tai pirmiausia, organizacinis kažkoks noras organizuoti renginius turbūt atėjo iš to, kad mano tėvas labai daug organizuodavo renginių, jisai ir filharmonijoje, ir operos, ir baleto teatre dirbo, ir dainų šventės organizavo, tai tas toksai paveldimumas turbūt kažkur vis dėlto yra. Kitas dalykas tai, kad Alanta, būtent Alantos miestas irgi atsirado ne veltui, nes ten yra mano šeimos šaknis, ten gimė ir augo mano močiutė, ir ten iki šiol vat, turime poliusio namus, kur vat, ir po šios laidos trauksiu būtent ten. Tai daug tokių aspektų susipynė į vieną vietą, kad atrodė, kad kitaip ir būti negali. O mano kolegė, su kuria kūrėme šį festivalį.
1: Irgi smuikininkė Julija Anderson.
0: Irgi smuikininkė Julija Anderson. Mes su jie pažįstamos jau kokius 14-15 metų ir daug kartų koncertavusios, keliavusios, mačiusios įvairių ir festivalių, ir organizacijų, ir sukaupusios bendrą patirtį apie tai. Ir tiesiog visiškai atsitiktinai išėjo kalba, jinai pas mane atėjusi svečius, gerdama kavą, užsiminė, sako, žinai, aš galvoju, kad būtų gera idėja man kurti festivalį Alantoje. Ir aš jį tada sakau, tu nedrįsk, nes čia yra mano idėja. Ir tiesiog
1: ir
0: nebeliko
1: erdvė,
0: nieko
1: ne?
0: kito, kaip kurti festivalį kartu. Ir iš tiesų tai buvo nuostabus sprendimas, nes aš geresnės kombinacijos, negu kurti šitą festivalį būtent su Julija, net ir negalėčiau svajoti. Mes esam tikrai puikus tandemas, daugelį metų jau žino vieną kitą ir turim tikrai tokią bendrą patirtį, kuri mums leidžia labai sklandžiai dirbti ir dalintis bendrom idėjom. Tai labai džiaugiuosi šitą bendrystę, labai džiaugiuosi festivaliu, kuris vat, jau trečius metus ruošiasi vykti. Ir labai tikiuosi, kad pavyks šitą tradiciją išlaikyti dar daugybę metų.
1: Tiems, kurie klausotės, primenu, kad su manimi yra smuikininkė Dalia Simaška, būtent apie jos kartu su kolege Julija Anderson inicijuotą ir jau trečius metus vyksiantį šiais metais festivalį, Alantos muzikos festivalį, mes štai ir kalbamės, bet kadangi Dalia yra muzikė, mes turim pasiklausyti muzikos, kurią jį parinko, bet pradėkim gal nuo tos muzikos, kuri pradėjo laidą. Olafur Anderson, tai yra toks labai labai šiaurietiškas skambesys ir kūrinys, kurio pradėjom, vadinasi Near Light, artima šviesa turbūt, ar arti šviesos. Kodėl tu jį pasirinkai kaip vieną iš savo mylimų?
0: Minimalistinė muzika mano gyvenime

0: Mes ateina kaip tokia erdvė nusiraminti, pagalvoti, atsipalaiduoti ir turbūt įsijausti į patį save, įsiklausyti paties savęs. Tai šitas kūrinys irgi vienas tokių artimų sielai, kurio metu jo vat, klausydama irgi pagalvoju, kas aš esu, kur aš esu ir kas yra aplink mane. Tai vat, turbūt kiekvienam to linkėčiau vat, turėti tokį momentą, kada gali tame visame triukšme gauti minutėlę tylos.
1: Kad jau taip įvardyjai, tai būtinai turiu paklausti, ar muzikoje vis dar gebi atrasti ramybės ir tylos, nes tyla, kurios, na, absoliučios apskritai nėra, vis tiek yra viena, gamtos garsai kažkokia, o muzika muzikui dažniausiai įjungia darbinį režimą. Ar tau pavyksta atsiriboti nuo jo?
0: Pavyksta. Čia turbūt per daugelį metų jau toksai įgautos raumuo sugebėti atrasti muzikoje tylos ir taip pat surasti gyvenime tos tylos. Tai čia turbūt nuo kiekvieno žmogaus noro priklauso ir norint visada galima. Net ir gyveno turbūt patį intensyviausią gyvenimą rasti tą sekundę, kada gali nusiraminti, įsiklausyti
1: ir nedirbti.
0: Nedirbti, taip.
1: Taip. Taigi dabar kitas kūrinys, kuris mūsų sąraše yra ir kuris netrukus nuskambės, kaip jau pažadėjau klausytojams, yra Klodo Boulingo romansas iš jo džiazinio trio. Irgi šiek tiek konteksto, kodėl jis čia, nes na, visi, kurie atvyksta kalbėti, sako, kad ganėtinai sudėtinga būna kažką išrinkti ir apskritai tik tai 3 ar 4 kūrinius
0: taip, čia
1: padovanoti.
0: Turbūt vienas žiauriausių klausimų. Muzikantui paklausti mėgstamiausio kūrinio. Tai mano atsakymas visą laiką būna, kad mano mėgstamiausias kūrinys tas, kurį tuo metu ruošiu arba atlieku. Tai dėl to, kad aš bent jau negaliu atlikti kūrinio jo neįsimylėjus. Mhm. Man labai sunku tą padaryti. Tai neveltui ir šį kūrinį parinkau į šiandienos laidą, nes tai yra būtent tas kūrinys, kurį šiuo metu ruošiu, būtent Alantos muzikos festivaliui. Ir kurį atliksiu rugpjūčio vidury kartu su Guoda Gedvilaite, Dariumi Rudžiu ir Dainium Rudvaliu. Tai yra prancūzų džiazo pianisto Claude Boling siuita ir tikrai toksai labai unikalus ir išskirtinis smuiko repertuaro kūrinys ir man jisai toks labai mielas, brangus širdžiai.
1: Tikiu, kad bus brangus širdžiai ir klausytojams. Pasiklausykime ir grįšim kalbėtis toliau su smuikininke Dalia Semeška.

klodo bolingo romansas iš džiazinio trio nuskambėjo lrt klasikos eteryje. Primenu, kad šiandien laidoje be kaukių vieši smuikininkė Dalia Simaška, kuri yra skirtingų kampų laikytoja, nes yra ne tik tai Vilniaus miesto ansamblio Niko narė, ne tik tai Lietuvos kamerinio orkestro muzikė, bet taip pat organizuoja ir festivalį Alantos muzikos festivalis. Taip jis ir vadinasi, ir jisai visai netrukus prasidės Liepos 24. Bet dabar dar ne apie festivalį, o apie tai, kad aš jau užsiminiau, kad bendrai įvairių muzikinių veiksmų, kultūrinių reiškinių, renginių vyksta ir pasaulyje, ir Lietuvoje labai daug, ir jų daugėja. Išsilaikyti kartais yra sudėtinga, apie save skelbti kažkaip tai irgi nėra labai labai paprasta. O bendrai pasižiūrėjus, klasikinė muzika, akademinė muzika, na, ne tik tai tokia turbūt skamba Alantos muzikos festivalyje, bet vis tiek, tai yra, na, ta iš šono žiūrint turbūt kai kurių vertinimų galima būtų sakyti nišiškesnė muzika, ar ne?

0: matai, ar žmonės juos vis dar ieško, ar jie juos pasiilgia, ar reikia kažkokius specialius naudoti triukus reklaminius, kad žmogus tikrai norėtų ateiti?
1: Tu pati sakinio pradžioje šiek tiek jau atsakei iš tą klausimą. Žinai, jeigu tiek daug tų festivalių atsiranda ir tiek daug tų koncertų, reiškia, naujų atsiranda, tai vadinasi ir poreikis yra. Ir aš pati puikiai išbandžiau tą, vat pradėdama kurti festivalį kartu su Julija. Ir pabandėm ir norėjom pažiūrėti, vat kažin, kokia bus ta klausytojų reakcija ir ar atsiras festivalio klausytojas, ar atsiras žmonių, kuriem to reikia. Ir nuo pat pirmo koncerto jų buvo daugiau, negu mes tikėjomės, mažuk 3 kart. Tai buvo puikus atsakymas į klausimą, ar reikia akademinės muzikos, ar reikia iš viso klasikinės muzikos koncertų. Taip reikia ir žmonės labai nori jos klauso ir, kaip čia pasakyti, nenustokim koncertuoti, nes pasirodo, kad poreikis yra. Ir...
0: Mhm. O to pačiai mieliau prisiliesti prie organizacinio darbo šiuo metu ar prie aktyvaus sceninio gyvenimo? Čia turbūt galbūt visiškai, na, atsakyti arba nereikia, nes nėra juoda ir balta ir tavo gyvenime ir vieno ir kito yra, bet organizuoji tuos renginius ir ne tik tai festivalį, dėl to, kad ir kartais asmeninius renginius reikia ir turbūt ir prie to paties Niko organizacinio kažkokio tai vyksmo kažkiek tai prisidėti irgi yra tekę. Tai kur matai tokį, na, galbūt įdomesnė realizacijos momentas savo?
1: Aš manau, kad įdomiausia dalis yra derinti. Tai, kad aš galiu ir organizuoti tus renginius, taip pat galiu į kitose renginiuose ir groti. Ir tai vat, yra tokia pilnatvės jausmas, kada įvairius savo poreikius vat, randi kaip realizuoti. Tai tikrai jaučiu didelę laimę organizuodama renginius ir galėti ne groti scenoje, bet klausytis savo svajonių renginių, nes vat, kartu su Julija nuo pat pradžių festivalio sutarėm, kad organizuosim tokius renginius, kuriuose pačios norėtume matyti ir klausytis jų. Mhm. Tai tikrai su dideliu malonumu kiekvienam festivalių renginyje sėdžiu ir klausau, nes tai yra būtent ta muzika, kurią norėčiau vat, pati ateiti renginį ir nusipirkti biletą ir pasiklausyti. O groti tai mano jau turbūt per šitiek daug metų tapo antras kvėpavimas ir aš be to jau nebegaliu įsivaizduoti savo kasdienybės. Tai visa visuma tampa toks labai gražus balansas.
0: Mhm. Batsiuvys be batų kartais taip yra pasakoma ir kita vertus tam, kad galėtum gerai savo darbą įgyvendinti. Labai svarbu yra stebėti, kas vyksta aplinkui, tavo atveju turbūt ir klausyti, kaip kolegos koncertuoja, kokie yra nauji kūriniai kuriami ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tam laiko pakanka?
1: Dabar su socialiniu medijom ir internetiniu, reiškia, visų srautu tą padaryti yra labai paprasta, nes algoritmai irgi susidėlioja pagal kiekvieną poreikį, dėl to kartais reikia mokėti sustabdyti tą srautą ir surasti tylą tame visame chaose. O dabar labai lengva surasti tą informaciją, kadangi jau, reiškia, tam pačiam Facebook'e įdedi bet kokį renginį ir yra labai lengva jį surasti ir savo klausytoje ir žmonės pasiekti kiekvieną. Tai tikrai tam daug laiko skirti nereikia.
0: Čia Dalia Simaška, smuikininkė ir įvairių muzikinių darinių, tai turiu galvoje ir Lietuvos kamerinį orkestrą, ir Vilniaus miesto ansamblį Niko, narė, dalyvė ir, aišku, muzikinių reiškinių iniciatorė lygiai taip pat, LRT klasikos studijoje kartu su manimi. Ir aš matau, kad mes turime suspėti dar vieną kūrinį išgirsti, kuris turbūt mūsų pokalbį vainikuos, bet aš paruošiau ir dar vieną ne tavo parinktą, bet dabar pat mes ir pasitarsime, ar tu norėtum jį išgirsti. Tai ir yra Niko ansamblio fragmentas ir tai yra Gedimino Gelgoto kompozicija To the Skies. Ir regis, tai yra tavo solo fragmentas skambantis.
1: Taip, turbūt 20 metų atgal.
0: Ne, taip, gal 2012 metų įrašas, kiek aš atsimenu. Ir tam, kad mes galėtume toliau kalbėtis apie tavo reikšmingus ir svarbius įžengimus į sceną, išgirskim bent fragmentą ir tada grįšim kalbėtis toliau.
1: Gerai.

0: gedimino gelgoto kompozicija To The Skies ką tik nuskambėjo lrt klasikos eteryje, čia laida Be Kaukių. Ir šios kompozicijos solo partiją atliko, interpretavo kartu su Vilniaus miesto ansambliu Niko smuikininkė Dalia Simaška. Bet ji šiandien į studiją atsinešė ne vieną instrumentą, o du. Tiesa, mes čia girdėjom ne šioj studijoje skambantį smuiką, bet įrašą iš 2012-ųjų. Tačiau Dalia, pasakodama kontekstą skambant muzikai, paminėjo, kodėl apskritai jos gyvenime altas atsirado. Tai gal gali įgarsinti tai visiems?
1: Žinoma, dabar kai pasakei, kad grosi va šitą kūrinį, tai atsiminiau, kad tų pačių įrašų metu, kada įrašiau būtent šitą Gedimino Gelgoto kūrinį To The Skies. Įrašai vyko Hamburge, studijai žymios įrašų kompanijos Peer Music Classical. Mes ruošėmės tiem įrašam Vilniuje ir maždaug, jeigu tiksliai pamenu, savaitę iki įrašų pradžios, altistė, kuri turėjo groti tose įrašose, dabar nepamenu dėl kokių priežasčių, bet pasakė, kad negali važiuoti į įrašus ir atsimenu Gediminas atsisuko į mūsų ansamblį ir sako, ką dabar darysim. Nežinau, kas mane patraukė, bet aš sakau, tai aš pabandysiu pagroti.
0: Bet tu nebuvai grojus alto?
1: Ne, niekada nebuvau grojus alto iki to. Ir po savaitės staiga radau save stovinčią Hamburgo įrašų studijoje, belaikant altą prie mikrofono. Tai iš tiesų buvo vienas iš tokių kuriozų. Ir kaip giliai tikiu, kad nei vienas gyvenimo įgūdis neatsiranda veltui, tai ir šis tikrai nepraėjo veltui, nes altu pagroju jau paskutinius 10-12 metų nuolatos, pati turiu savo instrumentą ir anksčiau laidoje skambėjęs Claude Bolling kūrinys siuita smuikui ir džiazo trio

0: ją sudaro 9 dalys ir būtent viena iš tų dalių turi būti atlikta grojant altu. Tai vėlgi džiaugiuosi turėdama šitą įgūdį ir vėlgi tą altą pasiemiau ir vat dabar kartu mes su juo keliaujame ir jau rugpjūčio vidury koncertuosiu grodama ir smuiku, ir altu.
1: Mokytis naujų dalykų yra labai smagu, inicijuoti naujus dalykus, apie kuriuos mes šiandien kalbamės, irgi yra labai ypatinga, bet derinti tai dar ir su motinyste, turbūt, kad yra ne taip paprasta, ar ne?
0: Nėra lengva, bet visus nuopelnus reikia priskirti ne man šiuo atveju, bet tiem žmonėm, kurie man padeda tą motinystę su grojimu suderinti, tai pirmiausia mano vyrui ir mano mamai, nes net šiuo metu, kai mes vat esam štai laidoje, būtent jie dviese ir gano mano vaikus po pievas aukštaitijos, tai iš tiesų esu jiem be galo dėkinga, nes jeigu ne jie, vat negalėčiau turėti šito savo karjeros, negalėčiau realizuoti planų, negalėčiau kurti festivalio. Ir džiaugiuosi, kadangi vaikai auga muzikoje, auga matydami, kad aš koncertuoju, kad aš organizuoju ir patys natūraliai po truputį pradeda save taip
1: muzika.
0: Po truputėlį traukti. Aš tikrai neforsuoju jų ir neplanuoju, kaip pasakyti, pastumtelinti lik profesionaliosios muzikos, bet aš manau, kad augti muzikoje ir domėtis jie tikrai nepamaišys nei vienam. Tai man džiugu matyti, kad jie domisi ir kad tai jam yra pozityvus dalykas.
1: Ir čia tas turbūt tradicinis klausimas, kurį gal jau ir esi girdėjusi, kad na, tie vaikai, kurie labai skatina vaikus būti toj muzikoje, kaip tu sakai, aukti muzikoje ir paskui sako, bežiūrėkit, aš pramyniu tą kelią, o kiti atvirkščiai sako, kad na, žinok, vaikeli, ta duona yra labai sudėtingai uždirbama ir tas kelias yra toks labai, labai, ar pagalvoji apie tai, kad na, vienas arba kitas kelias tau yra kaip ir labai priimtinas, tau kaip vertybiškai, sakykime, kad na, galbūt vaikams sakysi, kad nesirinkit jokių būdų, arba sakysi, kad pirmin.
0: Tikrai taip, aš jau dabar esu tokiam etape, mano vaikam yra 4 ir beveik 7, kada aš jau turėčiau kaip ir padarytą vidinį sprendimą ir jau trenkoju ir sakyti vienaip ar kitaip, bet man pačiai labai turbūt sunku tą padaryti, nes aš matau ir vaikų norą ir gebėjimus, bet tuo pačiu, kaip ir tu minėjai, tai yra sudėtingas kelias, kuris reikalauja paukoti ir didelę dalį vaikystės laisvalaikio ir paukoti daug tų vat, gražių vasaros dienų, užsiminėjant, nuobodžiai užsiminėjant ir nežinau, aš dar nesijaučiu pasiryžus juos taip pat griežtai stumtelėti link to profesionalaus meno, bet aš leidžiu jiems muzikuoti, skatinu tai ir jie kol kas tai daro, žinoma, savo malonumui, nes dar yra jauni vaikai, bet aš manau, kad nu, vat metų bėgį mes su jais pasišnekėję bandysim rasti rimtesnius sprendimus.
1: O tau pačiai, kai turi laiko, jo aišku, kaip čia pasakyti, relatyvu yra sakyti, turi laiko arba neturi laiko, bet kai žinai, kad yra kasnelis, kurį gali skirti kam nors, kas tau gali teikti džiaugsmą, gali padėti naujų įkvėpimų semtis, ką tu darai, ką veiki, kas yra tavo šaltinis?
0: Mano šaltinis numeris 1 tai yra tiesiog buvimas gamtoje. Ir aš galiu būti viena, galiu būti su dažniausiai su vaikais, su šeima, kas man irgi teikia didžiulį džiaugsmą, nes vaikų nuoširdumas ir gebėjimas atrasti dalykus tikrai labai dažnai irgi įkvepia. O kitas dalykas, kurį aš turiu tokį labai nuoširdų hobį, tai yra, aš labai mėgstu gaminti. Ir aš gaminama labai pailsiu, labai pasikraunu minčių, pasikraunu energijos, man tai yra toksai išskridimo iš savo galvos geras būdas. Tai va, tai tokie du dalykai, kuriuos mėgstu daryti tam, kad atitrūkčiau.
1: Gal ir kokia virtuvė turi specifinę, arba tiesiog, na nežinau, eksperimentų knygą.
0: Man patinka, žinok, išbandyti tiesiog skirtingas virtuvės, dažnai mėgstam vat, pasikviesti draugų ir tiesiog vat, pabandyti visai skirtingų šalių virtuvės, išdegustuoti, išsibandyti, tai vat toksai
1: Žodžiu, buri, kuri, bet vieni yra tie tokie džiazistai virtuvėje, o kiti turi turėti natas ir turi būtinai turėti labai aiškiai atsvertus kiekius. Tai ar iš natų gamini, ar mėgsti visiškai džiazuoti?
0: Natos kažkur fone būna vienai par kitai, bet negaliu pasakyti, kad tame nėra visai džiazo. Tai čia tokia geras miksas gaunas.

0: Turbūt to jų dalykų.
1: Na ir mūsų sekundėms kapsint po truputėlį, dar noriu būtinai paklausti ir apie paskutinį kūrinį, kurio mes vainikuosime mūsų susitikimą. Primenu, kad čia smuikininkė Dalia Simaška ir aš net nebejoju, kad renginių taip pat dar laukia labai daug, pradedant Alantos muzikos festivaliu ir naujoji tavo Lietuvos kamerinio orkestro patyrimu, bet ir turbūt ir su Niko kažkur tai keliausit ir koncertuosit. Tai apie aktualiausius netrukus, bet dabar tos Stingo 7 days, 7 dienos, kodėl jos irgi tavo tam tokiam trumpučiame, bet rinktinių kūrinių sąraše atsirado?
0: Ne veltai atsirado Stingas, nes man jisai yra vienas pavyzdžių labai profesionalaus, labai unikalaus atlikėjo ir mane visą laiką žavi tokie atlikėjai, kurie per daugybę metų, kaip Stingas, sugeba būti aktualūs ir sugeba visą laiką rasti savo braižą ir žmonės į tas braižas visą laiką pasiekia. Tai aš Stingo klausausi jau daugybę metų ir man tai yra vienas iš būdų per muziką atsipalaiduoti. Tai vat aš, jeigu aš jaučiu įtampą arba nerimą arba tiesiog noriu klausytis gražios muzikos fone, tai dažnu atveju gali būti Stingo muzika.
1: Įrašai padeda, aišku, bet gal ir teko kažkaip, arba bent jau gaudai, kad galimybę, kad galėtum gyvai pasiklausyti?
0: Aš nežinau, kodėl neturiu tos svajonės būtinai gyvai išgirsti, dar neteko to padaryti, nes kažkaip visą laiką sutapdavo, kad pati esu užsiėmus arba turiu koncertus tuo pačiu metu, bet tą muziką klausau pakankamai dažnai per įrašus.
1: Tai mes netrukus irgi vieną tokį įrašą išgirsime, primenu 7 days Stingo, bet dabar, tada, kad jau mes pažadėjom, tai galbūt artimiausi tavo pačios koncertai ir artimiausi, na, turbūt ir Lietuvos kamerinio, nors dabar ne sezonas, bet kas laukia, kur tave galima išgirsti ir pamatyti scenose?
0: Tai dabar visa mano didžiausia energija ir visos mintys yra sukoncentruotas į Alantos muzikos festivalį, nes jisai startuoja jau visai netrukus, Liepos 24 dieną. Todėl ir organizaciniai planai, ir pačios pasiruošimas labai aktualu šiuo metu. Aš pati koncertuosiu irgi festivalio metu jau rugpjūčio 16 dieną. Tai jeigu kažkas norėtų pasiklausyti, mielai kviečiu atvykti.
1: Būtent džiazo trio girdėsite.
0: Būtent džiazo trio, tai bus toksai originalus koncertas Alantoje. Na, o po Alantos tikrai laukia ir daugybė Lietuvos kamerinio orkestro koncertų, ir rugpjūčio mėnesį, ir rugsėjį prasidedant naujam sezonui, taip pat ir su Niko koncertuojame ir vyksime ir į Lenkiją, ir į Hamburgą. Tai dabar konkrečiai jų turbūt išvardinti negalėsiu, bet faktas tas, kad užimtumo tikrai užteks.
1: Svarbu, kad užtektų energijos ir tų įkvėpimo, apie kuriuos mes čia kalbėjomės. Taigi, aš to ir linkiu labiausiai, o tiem, kurie klausėtės, arba tie, kurie galbūt stebėsite mus ir YouTube platformoje, kiek vėliau primenu, kad čia smuikininkė Vilniaus ansamblio Niko narė, Lietuvos kamerinio orkestro muzikė ir Alantos muzikos festivalio viena iš iniciatorių, bendra kūrėja ir pati dalyvė Dalia Simaška buvo pastarąją valandą kartu. Ačiū tau dar kartelį.
0: Ačiū tau, Gerūta.
1: Buvo gera pasišnekėti ir bus gera tave girdėti visur, kur tik galėsime. O su jumis taip pat buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Primenu, kad jeigu norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, būtinai užsukite į LRT radioteką. O taip pat visas laidas be kaukių galite rasti ir YouTube platformoje. Linkiu jums gražios likusios dienos, gražaus savaitės bėgimo ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Iki.

1685-ieji dažnai vadinami stebuklingais muzikos metais, kadangi tais pačiais metais gimė trys didžiausi baroko epochos muzikos genijai. Šios savaitės kompozitoriaus laidų herojus Georgas Friedrichas Hendelis, kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas ir italų klavyrinės muzikos meistras Domenico Scarlatti. Tad šį ryt savaitės kompozitoriaus laida skirta šių trijų kompozitorių, kurie tiesa, bent jau visi trys niekada nebuvo susitikę ryšiams aptarti. Apie tai šiandien pasakosiu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Tiesa, kūrinio, kuris pradėjo laidą, neparašė ne vienas iš šio didžiojo trejeto. Girdėjote kompozitoriaus Arkandželo Corelli, kamerinės sonatos, opus 2 numeris 1, trečiąją dalį. Priežastis, kodėl šio kūrinio klausėmės laidos pradžioje paprasta. Antrasis Corelli opusas pasirodė tais stebuklingais muzikos metais, 1685-aisiais. 1685-ieji Europoje nebuvo ramus. Prancūzijos karalius Liudvikas XIV panaikino beveik šimtmetį galiojusi Nanto ediktą, garantavusi religijos laisvę hugenotams. Tai lėmė išaugusią religinę įtampą, dėl kurios iš Prancūzijos emigravo apie 150-200 tūkstančių žmonių, o tai iš esmės pakeitė demografinį ir kultūrinį Europos žemėlapį. Mat, daugelis emigravusių, pasitraukusių į Angliją, Nyderlandų, Šveicariją, kitas šalis, buvo intelektualai, amatininkai, prekybininkai ir mokslininkai. Religinės įtampos tais metais tvirojo ir kitoje monarchijoje. Tais pačiais 1685-aisiais į Anglijos sostą įžengė katalikas Jokūbas II. Tai šalyje taip pat sukėlė religinę įtampą po kelerių metų išvirtusią į šlovingąją revoliuciją. Savo ruoštu Georgas Friedrichas Hendelis gimė Halėje, kuri tuo metu priklausė Brandenburgo kurfiurstystei. Halė buvo vidutinio dydžio liuteroniškas Šventosios Romos imperijos miestas, garsėjęs druskos kasyklomis. 1685 metų žiemą ar pavasarį, kuomet gimė Hendelis išvydė šį pasaulį kovo pradžioje, Halėje būtumėte galėję grožėtis gotikinių bažnyčių bokštais, druskos grūdų ir audinių pirklių pilnomis turgavietėmis, siauromis akmenimis grįstomis gatvėmis ir druskos viryklų dūmais bei garais. Ankstyviausiais Hendelio darbais, kurie galimai buvo parašyti dar gimtojoje Halėje, iki jam išvykstant į Hamburgą ilgą laiką laikytas 6 trio sonatų dviem obojams arba smuikams ir baso kontinuo rinkinys. Spėjama, kad šie kūriniai buvo parašyti tuo met, kai Hendeliui tai buvo vos 10 ar 12 metų. Būtent šis faktas mokslininkų skatina abejoti ir šios sonatos tikrai buvo sukurtos Hendelio, kadangi jos tiesiog stebina savo brandumu. Visgi, kad ir kur būtų tiesa, kviečiu pasiklausyti trio sonatos B-dur trijų dalių Adagio, Allegro Largo ir Allegro, kurias atlieka Anthony Robsonas obojus ir ansamblis Convivium.

faktas, kad Georgas Friedrichas Hendelis ir Johanas Sebastianas Bachas gimė tais pačiais metais, gerai žinomas, kaip ir tai, kad gyvai šie kompozitoriai niekuomet nebuvo susitikę. Tinklaveika baroko epochoje buvo kiek sudėtingesnė nei mūsų laikais. Tiesa, istorija tvirtina, kad bent porą kartų galimybė Hendeliui ir Bachui susitikti buvo labai labai reali. Iš lūpų į lūpas klajoja štai tokias istorijas, kad Hendelis iš Anglijos 3 kartus parvyko į gimtąją halę. Pirmą kartą 1719 metais Bachas dirbo visai netoliese, vos maždaug už 20 mylių, išgirdęs, kad Hendelis visai netoli, esą Bachas susiorganizavo transportą, bet kol halę jis pasiekė, Hendelis jau buvo išvykęs. Antrą kartą Hendeliui viešint halėje 3-ajame dešimtmetyje. Pasakojama, Bachas sirgęs, bet jis nusintė savo vyriausią sūnų, kuris turėjęs pakviesti Hendelį apsilankyti Leipcige. Deja, šis atsisakė. Na, o 3-ą kartą Hendeliui lankantis halėje, Bacho deja, nebebuvo tarp gyvųjų. Muzikos istorikai pabrėžia, kad Bachas buvo ypatingai smalsus ir domėjosi kitais savo epochos kūrėjais. Atidžiai analizavo jis ir Hendelio darbus, mėgo šio teatrališką stilių. Muzikologai pabrėžia, kad Bachą įkvėpė Hendelio melodijų kontūrai, trio sonatų formos, ekspresyvios vokalinės linijos. Visgi tam tikrų garsinių sąsajų, kai kuriuose jų dviejų kūriniuose galime išgirsti. Tokių keletą dabar ir kviesiu išgirsti. Muzikologai yra pastebėję ypatingą dviejų Hendelio ir Bacho kūrinių panašumą. Sakoma, kad Bacho 12 invencija A-dur nepaprastai primena Hendelio siitos G-dur pagrindinę temą. Kviečiu jūs pačius išgirsti ir įvertinti. Pirmiausia, klausysimės Hendelio siitos pirmosios dalies Alemanda, kurią interpretuos Scipione San Giovanni, o iš karto po to nuskambės Bacho 12 invencija skambinama islandų pianisto Vikinguro Olafsono.

Kiti du Hendelio ir Bacho kūriniai, tarp kurių muzikologai randa panašumų, yra Hendelio arija He Was Despised iš oratorijos Mesijas ir Johano Sebastiano Bacho Er Barmes Gott iš Bacho pasijos pagal matą. Pasiklausykime ir šių dviejų vienas šalia kito. He Was Despised atlieka kontraltas Antija Pičianik kartu su Le Concert Spirituel diriguojamais Arvinike, o iš karto po to nuskambės Bacho ir Barmes Gott atliekama Timo Mido altas ir Pigmalion orkestro diriguojamo Rafaelio Pišono.